0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinama antroji muftetų veikla. Posėdė dalyvavo valstybės saugumo departamento atstovai. Valstybės saugumo departamento duomenimis ekstremistinių kažkokių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra, sakė vidaus reikalų ministras. Tą patį patvirtino ir VSD direktoriaus pavaduotojas Giedrius Krupauskas. Tuo metu NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad nors žvalgyba neturi informacijos apie antrojo muftijato keliamą grėsmę, su padidėjusia migracija susijusios tendencijos kelia nerimą. Tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Mūsų visuomenės nepakant arba kartais ir nežinojimas gali sukelti radikalizaciją ir iš kitos religinės bendruomenės, iš musulmonų pusės, ko šiandien nėra. Klausimas, kaip tą procesą suvaldyti, kad to neįvyktų, nes religinių pagrindų priešprieš yra labai pavojinga visuomenės stabilumui, sakė komiteto pirmininkas. Ir jis pabrėžė, kad musulmonai Lietuvoje yra pripažinta tradicinė religinė bendruomenė, tad ji turi teisę į religinės apeigas maldą. Taigi šiandien mes pasiaiškinsime musulmonų baimę, ar mes turime labiausiai išreikštą baimę musulmonams ir kas tai yra ksenofobija, tiesiog ar neišmanimas, neišmanimas religijos, papročių ir kitų dalykų. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afilijuotas Mykolo Romerio universiteto profesorius. Sveiki, Adai.
2: Labą dieną.
1: Taip pat atvyko į laidą Milda Lišauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorius, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė. Sveiki, Milda.
3: Labą dieną.
1: Ir nuotoliu Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Ko gal čia ne visi prisimena. Sveiki, Agnė.
4: Labą dieną.
1: Tai, Milda, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vat tas klausimas musulmonų baimė. Ar mes musulmonus, jūsų akimis žiūrint, ir taip, nu, jūs turbūt stebite irgi aplinką, labiausiai matome kaip grėsmę daugiausiai, jeigu vat imigrantų atvažiuoja, tai kad tik ne musulmonai. Kaip jums atrodo toks vat empirinis toks jausmas, o gal ir tyrimai yra kažkokie?
3: Tai ne vieneri metai yra atliekami tos vadinamės socialinės distancijos tyrimai, kada visuomenė sako, su kokiam grupėm norėtų gyventi, kaimynystė nenorėtų gyventi, dirbti kartu ar ne. Tai musulmonai visą laiką yra tam penketukė tų labiausiai tokių nemėgstamų grupių. Bet ką mes galim daugiau pasakyti iš tos apklausos, tik tai žinom, kad žmonės vat štai juos įvardyja. Bet kodėl, dėl kokių priežasčių, nes pavyzdžiui, tie patys totoriai, kurių irgi klausima apie tą socialinės distancijos tyrimą, tai totorius dažniausiai geriau vertina negu musulmonus. Tai jau galim daryti kažkokią prielaidą, ar ne, kad žmonės nesudeda šitų dviejų. Bet žinot, aš manau, kad musulmonai yra viena tik tai kaip ir kategorija, bet aš tai sakyčiau, kad man atrodo, čia mes turėtume galbūt kalbėti labiau apie rasizmą ir apie kitokios odos spalvos žmonių baimę, apie tai, kad matom kitokius žmonės šalia mūsų ir dar kartu prisideda tada ir jų gyvenimo būdas ir tam tikri, na, įsivaizduojami kultūriniai skirtumai. Nes aš manau, kad ir tyrimai tą rodo, kad tikintis ir praktikuojantis žmonės, religingi žmonės labai gerai supranta kitos religijos tikinčius ir praktikuojančius žmonės. Tai ta prasme, kai susitinka dvi grupės žmonių iš skirtingų religijų, bet jie ir vieni ir kiti yra tikintis ir praktikuojantis, tai problemų nėra. Ten vyksta tarp religinis dialogas. kai visuomenėje nėra tokios kritinės masės tikinčių, praktikuojančių žmonių ir atsiranda grupė, kuri galbūt labiau vizualiai matoma kaip tikinti, praktikuojanti, tada gali formuotis tai, ką mes matėme pastarąsias kelias, prieš kelias savaitės.
1: Nors Urbanas antrasis popiežius siuntė savo reiškia, armijas gelbėti Jeruzalės musulmonų tuo metu užimtos. Tada dar...
3: Ne, tai žinot, tai be abejo, ta prasme, aš ir sakau, kad tikintis ir praktikuojantis ir ypač religiniai lyderiai tarpusavį tikrai sutaria dėl to, kaip religijos laisvę puostelėti ir ją gyventi. Bet visuomenėje, aš sakyčiau, kad Lietuvos visuomenė yra pakankamai sekuliari. Mm. Žmonės yra labai mažai, kas yra tikintis, praktikuojantis, yra save identifikuojantis kaip Romos katalikais dauguma, bet nėra praktikuojantis šito tikėjimo ir manyčiau, kad daugeliu žmonių Lietuvoje yra sunkiai suprantama.
1: Bet islamą gal mato kaip grėsminga. Vat čia yra įdomus klausimas, tiesą sakant. Aš pastebiu ir viešo erdvėje, net ir žurnalistai, kurie, sakykime, vienai par kitaip daro laidas, jie ieško islame kažkokio tai paslėpto žiaurumo, kažkokio tai ten, nežinau, tu prasme, kad tai religija, kuri gal skatina neapykantą kitiems ir ten, nu, ieško dalykų, kurių iš tikrųjų galima būtų rasti ir krikščionybėj, senajam testamente, ypatingai naujajam, kur yra tikrai...
3: Tai aš tiesiog galėčiau pasakyti, kad prieš 20 metų pasirodžius yra Marko Jurgensmajerio knyga, amerikiečių sociologo, kuris tyrinėjo įvairių religijų santykį su teroru ir terorizmo atvejais, ir jisai atrado visose religijose grupių, kurios užsiemė terorizmu. Tai ta prasme, čia yra daugelyje religijų, tai yra pasireiškę. Man atrodo, jeigu dabar nesuklysiu, pasakydama berods su aštuonių religijų atstovais jisai kalbėjo, jis darė interviu su žmonėm, kurie dalyvavo teroro aktuose, savo religijos vardan.
1: Mm. Ir džihadas, tą, kurį mes taip mėgstam čia kartoti visą laiką, jis turi žymiai daugiau reikšmių, ko gero ten gal 11, o gal ir dar daugiau, kur niekaip nėra, nieko bendra nėra su ten kita taučių žudimu, kažkokiu karu ir visa kita apskritai. Adai, tai jūs kaip paaiškintumėt, kas Lietuvoje čia nutiko, kad musulmonai kažkodėl nepatinka lietuviams?
0: Aš situaciją stebiu jau nebe vienerius metus. Gal nereikėtų kalbėti apie antrąjį muftijatą, bet aš negaliu nepasakyti apie jį. Mano galva, problema ne pačiuose musulmonuose, tai yra galų gale valstybės reikalas, ką įsileisti į šalį, kokių žmonių reikia valstybė ir visai, tai čia jau kitas dalykas. Bet aš matau problemą antrajame muftijate, kurio Lietuvos totoriai nepripažįsta. Mes skaitome, kad tai yra apsišaukėlis žmogus, kad jisai save pasiskyrė tas pareigas, jisai save apsistatė žmonėmis, kurie, na, su islamu turbūt nelabai turi ką bendro, užsiaugink barzdą ir tu jau esi musulmonas, reiškia, taip. Tai galų gale visą antrojo muftijaus, na, aroganciją, kada jis dalyvauja laidose, jo išvaizdą galų gale, kalba, taisyklingai nemoka kalbėti, apsirengęs kaip 90-ųjų metų kažkoks ten bratka ir panašiai. Tas turbūt sudaro tokį stereotipą, kad štai jeigu jų dvasinis lyderis toksai, tai turbūt jie visi tokie patys. Tai aš ko gero matau čia tą didžiausią problemą, kad Lietuvos valstybė leido įsisteigti antrajam muftijatui, nes mes sakėm, kad musulmonų dvasiniais ganytojais, musulmonų, kurių daugėja čia, dvasiniais ganytojais turėtų būti Lietuvos totorių muftijus, kuris Lietuvos totorių tradicija yra nusaiki ir na, susiklošiusi per 600 metų. Deja, tai jis nebuvo išgirsta ir mes nebuvom suprasti, na, įvyko, kas įvyko. Ir dabar mano galva, na, bandoma tos musulmonus demonizuoti. Aš asmeniškai irgi nematau. Dauguma, kurie atvažiuoja čia, tai, na, aukštųjų mokyklų studentai, ne, kurie atneša į biudžetą pinigėlius aukštųjų mokyklų, ten kažkokie trumpalaikiai darbininkai arba tyrų vairuotojai, kurių turbūt Lietuvoje nelabai ir pamatysiu, kažkur vakarų Europoje, kurie yra. Bet tai vat toks stereotipas, ko gero, viena dedamųjų dalių, apie kurią aš sakiau, ir aplamai nesupratimas islamo, kaip jūs teisingai pastebėjot, nesupratimas islamo kaip religijos. Islamas tai yra pasaulinė religija, jų vienijanti 2 milijardų žmonių, beje, kaip ir krikščionybė turbūt tiek pat panašiai vienijanti, tai čia reikia žiūrėti kaip į pasaulinę religiją, bet iš kitos pusės, na, yra toks reiškinys kaip islamizmas ir mes nežinome, galbūt yra kažkokių apsireiškimų, kada žmonės vienaip ar kitaip, tai yra visiškai skirtingas reiškinys, kada vienaip ar kitaip galbūt bando implementuoti tą sakykime, islamizmo reiškinį. Man sunku pasakyti, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, pasiteldamas saugumo departamento išvadomis, pasakė, kad nėra jokios grėsmės. Aš labai linkęs tikėti, kad tokios grėsmės nėra. Na, tai
1: jis ir apie antrą muftiatą kalbėdamas tą pasakė, beje, reiškia, tai iš principo tai tada jokios grėsmės nėra, dabar taip apibendrint reikėtų. Tai kodėl lietuviai, vat jie bando kažkaip, nu gerai, sakykime, aš suprantu, kad ten dabar yra tas takoskira tarp totorių, Lietuvos totorių ir antro muftiato yra takoskira tam tikra, bet ir gal jums ten ir nelabai patinka Beganskas, bet iš kitos pusės, kalbant apie visą islamą, kodėl aš taip labai, nes kadangi esu žurnalistas, tai iki vat šitų visų įvykių, kiaulės galvų ir taip toliau, ten ir Begansko ne tiek daug buvo viešo erdvėj, taip jau nedažnai laidose jisai, kad kas nori žinotų, paklaus gatvėj, kas yra Beganskas, tai jis aktualizavosi čia per dabar pastarąsias 3 savaitės, gal tik tai tiesą sakant, bet ta baimė buvo visą laiką.
0: Matote, problema yra ta, kad tai yra kiek kita kultūra. Ir, sakykime, Kauno mečetės atvejus, aplinkiniams žmonėms galbūt tai, na, nelabai suprantama, nes bažnyčios iš principo katalikiškos yra tuščios, taip? O čia ateina jaunimas, ateina jauni vyrai, ten 20 iki 30, 40 metų, netelpa mečetėje ir jie meldžiasi gatvėje. Tai yra šokas. Atvažiuoja, užstato kiemus ir panašiai, bet aš labai matau paprastą sprendimą, kaip normaliai galima padaryti, jeigu žmonės netelpa maldos namuose, jie gali padaryti 2-3-4 pamainas tos maldos ir nedirginti žmonių. Mano galvo, tai labai elementaru yra padaryti. Bet taip Kauno mečetės administracija to keliu neina. Jinai kažkaip, aš matau, jinai mėgsta truputėlį rusenti tą ugnelę kažkodėl. Ir tie vat vieši kreipimaisi dėl to apsikabinimų, dėl tų kažkokių intervių tenai apsikabinimų ir panašiai. Kas iš principo keista man yra. Aš suprantu, kad ten yra kapinės buvusios 4 konfesijos. Taip.
1: Dėkui, Adai, padarom dabar trumpą pertrauką, su mums taip pat Agnė Širinskienė ir po pertraukos išgirsim ir jos poziciją.
2: Atviras pokalbis.
5: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas, apie tai šiandien šnekamės. Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Riomerio universiteto profesorius, Milda Lišauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslo centro vadovė, ir Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslo daktarė. Agnė, jūs vat, kaip matote situaciją su musulmonais, jūs studijavote teologiją, suprantate religijos klausimą. Ar lietuviams apskritai čia klausimas religijos yra koks nors, ar tiesiog taip yra po daugelio atvejų pasaulį, teroro aktų, visokių islamo valstybių, visokių Osamų bin Ladenų ir taip toliau, tiesiog ir aišku Europoje esančių emigrantų, kurie ten Švedijoje ar Vokietijoje užtaiso kokius nors tarpusavio karus, paskui reikia kariuomenės, va tas momentas jisai gazdina lietuvius, o ne pati religija. Kaip jums atrodo?
2: Aš manau, yra priežasčių toks rinkinys, kuris tą įsigazdinimą, visuomenės įsibaiminimą lemia. Tai natūraliai žmogus to, ką nesupranta, arba kas yra labai kitokio, negu jisai pats vertina labai atsargiai. Ir tas yra greičiausiai natūralu, bet be abejo prisideda ir tai, ką matome kitose valstybėse. Islamo radikalizacijos baime, kas be ko, prisideda ir mano kolegos kai kurie politikai, kurie iš migracijos politikos ir gąsdinimo bando darytis politinį kapitalą. Ir be abejo prisideda religijos nepažinimas ir galvojimas, kad islamas yra radikaliai skirtinga religija negu kad krikščionybė, nors jeigu pasižiūrėtum to paties Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, tai priešingai bažnyčia pabrėžia, kad tarp islamo, kaip ir judaizmo ir krikščionybės yra labai daug ko bendra. Mes turim tą pačią šventąją knygą, ne šventąjį raštą iš dalies sutampantį. Islamas, kaip ir krikščionybė, yra monoteistinė religija, tas vėlgi katalikų bažnyčioje yra pabrėžiama kaip bendrumas ir na, tam tikra prasme didelis islamo privalumas, pasakant, kad na, mes iš esmės tikim į tą patį vieną dievą. Tai šiuo atveju matyt ir nežinojimas, ir to kitoniškumo baimė, ir šiek tiek pakurstimas iš šalies, jisai ir lemia tokią situaciją, kad mes na, tiesiog pradedam žiūrėti visų pirma labai atsargiai, o dalis visuomenės, netgi sakyčiau, ir pastaruoju metu ganėtinai priešiškai, nes tie išpoliai su kiaulės galva ar su Korano deginimu, na, jie tikrai yra labai įžeidūs kitai religijai išpoliai, kurie yra nukreipti prieš jos tikėjimo pamatus.
1: Ir čia atsimenu savo kolegę dar vieną turbūt, tai nu, politikė turiu omeny, kuri oro uoste pamačiusi, kaip meldžiasi musulmonas, ten sakė, minčių kyla visokių, ar kaip ten įvairių, ir čia vėlgi tas pats užmetimas, kad na, maždaug tuo įskrysiu lėktuvą. Tuvo, čia minčių kyla įvairių. Tai, bet vat, tas klausimas, jisai kiek apskritai lietuviai supranta, kuris čia musulmonas, kuris čia ne musulmonas. Ar gal mes klaidingai suprantam, gal mes esam ksenofobiški viskam iš principo. Mes, pas mus yra hinduistų, turbūt, nu, tikėkime iš Indijos atvažiavę, galčiausiai hinduistai, gal, nu, gal budistai, nežinau, gal krikščionys iš Indijos. Tengi irgi yra, aišku, hinduizmas turbūt užima didžiausią vietą, bet jų tarsi mes nesakom, o va čia tai hinduistai yra, arba nežinau, ten budistų nelabai bijom irgi kokių nors, eina gatvėmis ar ten krišnaitai, neįvertinam jų, čia kas yra, kodėl mes va taip, ir musulmonų mes neišmanom, mažai kas turbūt laikė rankose Koraną, bet kažkodėl atrodo, kad jie baisesni.
2: Na, čia matyt, kaip ir minėjau, daug veiksnių. Galbūt nėra tiek daug politikų pasisakymų apie budistus ir kažkokio jų stumimo į tam tikrą užribį. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, musulmonų bendruomenė, pripažinkime, Lietuvoje yra kur kas didesnė, jinai yra sparčiai auganti. Ir matyt, vėlgi tas dalykas taip pat visuomenės dėmesį atkreipia, nors jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos istoriją, tai matyt buvom ta valstybė, kuri visada išsiskirsdavom savo išskirtinę toleranciją ir pagarba visoms religijoms. Pas mus to religinio persikėjimo lyginant su kitomis Europos valstybėmis tikrai buvo kur kas mažiau, o buvo laikotarpių, kuomet jo iš viso nebebuvo. Tai man kažkiek yra tikrai apmaudu dėl to, kad kartais ir mes politikai prisidedam prie to atskirties didinimo, užuot realiai sprendę migracijos problemas, tiesiog akcentuojame tam tikras visuomenės baimės. Tai šitą atsakomybę turėtumėm prisiimti taip pat.
1: Dėkui, Agne. Dabar padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas, apie tai šiandien šnekame. Čia studijoje su mumis Milda Ališauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afilijuotas Mykolo Riomerio profesorius ir nuotoliu Seimo narė, teologijos mokslų daktarė Agnė Širinskienė. Apie toleranciją, Milda. Tai va, iš tikrųjų, su tolerancija buvo visaip, jeigu taip žiūrėt nuo Vilniaus įkūrimo, ten mes turėjom reikalų, ypač kai krikščionis atvažiavo padėti Gediminui kurti miestą, tai ten irgi buvo susidūrimų su pagonimis, ir ten kai kurie vienuoliai, man atrodo, ar pranciškonų net buvo nuteisti myriop už pasityčiojimą iš pagonių. Paskui buvo dar ten įdomesnių istorijų, bausmės įvairių yra su religijų. Bet šiaip gana ramiai. Tačiau istorijos puslapiuose vat, žydų klausimas vis tiek buvo nevienareikšmiškas. Irgi per amžius, sakykim, tam tikrais amžiais, tam tikrais momentais žydai kliūdavo, paskui jau krikščionėms, lietuviams, pakrikštytėms ir taip toliau. Taip, tokių lengvų, kai kuriais atvejais, aišku, gal ir žiauroku, bet šiaip susidūrimų buvo. Mes nesam labai tolerantiški, ar ne?
2: Na, aš tai gal pradėčiau kalbėti nuo apskritai tolerancijos savokos, ką jinai reiškia, ir ne, reiškia, kad na, mes pakenčiame, kad šalia mūsų yra kažkokie kiti žmonės, ar ne, kitaip tikintis, kitaip gyvenantis. Ir ar pakanka tolerancijos tam, kad mes gyventume kartu? Reiškia, vieni kenčia, ar ne, kad kiti šalia egzistuoja. Toks yra amerikiečių istorikas, jis įrašė apie Amerikos istoriją, kaip, reiškia, įvairios tautos, religijos kartu gyvena, ir jis sako, kad tolerancija yra tik tai pirmas etapas, kaip būti kartu. Toliau turi būti ir bendras dalyvavimas, įsitraukimas, buvimas kartu, kūrimas bendro gyvenimo kartu. Tai tolerancija yra, anot jo, pats tik tai pirmas žingsnis, kada susitinka skirtingų socialinių grupių nariai vienoje visuomenėje ar vienoje valstybėje. Dėl lietuvių tolerancijos to vat, mito, kurį dabar dažnai mes girdime, aš manau, kad mes taip pat turime prisiminti ir ką Timothy Snyderis yra rašęs apie šitas teritorijas, kad tai yra krūvinosios žemės. Ir krūvinosios žemės pirmiausia todėl, kad čia vyko holokaustas. Ir žinot, kai aš mačiau stovinti žmogų su kiaulės galva prie mečetės, aš prisiminiau, kad Kaune buvo ir lietuvių garažas.
1: Mm. Ir kad ten... Ir nuo to prasideda dažnai tokie dalykai.
2: Ir suprantat, ir taip, ir iš tikrųjų, kad labai, labai daug simbolių, kurie sukelia daug įvairių tų minčių, čia negražiai jau dabar, tas pasakymas sukelia daug minčių jau.
1: O jums, Milda, vat vis tiek, o čia labai svarbus momentas yra, kaip religijotrininkiai, tas mes galime, kodėl reakcija buvo, sakykime, baikerių tokia, nežinau, kaip čia reikėtų aišku vertinti, bet tai, kad iš pradžių muftijatas tarsi paprašė, aš nežinau, pareikalavo, kaip čia vertinti reikėtų, kad ten, kur meldžiasi musulmonai, kad nebūtų tokių atviresnių, laisvesnių elgesio formų, kažkokių apsikabinimų, bučinių, dar kažką. Ir lietuviai čia maždaug, kaip čia, mes ką norim, tą darom. Ar tas yra svarbu, kad, ten, nežinau, muftijatas, ten šventorius, kaip ten vadin, dar kiemas kažkur, kur ten ta vieta yra, jinai, reikėtų suprasti, kad tai irgi priklauso tam tikrą prasme maldos procesu, ar ne?
2: Aš suprantu, kad čia ir yra viena iš tų problemų, kad neaišku, kur ta teritorija baigėsi, ar ne, mečetės, kurį va tą klausimą kelia ir pati bendruomenė, bet man tai, kaip, kai išgirstu, kad žmonės piktinasi, kad kažko yra jų paprašoma iš religinės bendruomenės pusės, tai man, aš prisimenu tą pavyzdį, kaip žmonės vyksta, pavyzdžiui, į tą pačią Turkiją, ar vyksta į Italiją, ar ne, ir atėjus į šventą vietą, yra prašoma ten ar prisidengti, ar neiti su šortais, yra parašyta, kad su tokia apranga įleidžiame, su tokia apranga neįleidžiame. Nu ir tu gali piktintis, bet nepamatysi galbūt kažkokio kultūrinio ar meninio šedevro, ar ne, ten nepateksi tiesiog, nes tai tokios yra taisyklės. Tai mes labai daug turim visokių taisyklių gyvenime. Viena iš jų kiekvieną dieną susiduriam stovėdami prie raudonos šviesoforo šviesos, ar ne? Kas būtų, jeigu visi važiuotų be šviesoforo? Tai, nu, ta prasme, šviesų, nu, tai būtų avarijos. Tai turim susitarti dėl taisyklių. Ir religija yra viena iš tų taisyklių pateikiančių visuomenį institucijų.
1: Nors iš kitos pusės, pavyzdžiui, kai katedra stovi vidury miesto ir ten vyksta koncertai ir kas tik tai nori, ten greičiausiai ant katedros kur nors dar arkoje galima būtų rasti po gero koncerto paliuobusio jaunimėlio kokio mūsų hierarchai neina ten laikyti jaunų arko. Čia skirtumas yra tame, ar ne?
2: Bet su hierarchais yra derinama, kas vyksta katedros aikštėje. Jie tikrai be jų žinios negali vykti, nes tai yra bažnyčiai priklausanti teritorija. Ir kiek man yra žinoma, Vilniaus miesto savivaldybė su hierarchais derina šitą klausimą.
1: Adai, tai vat tęsiant toliau, ar kartais musulmonai gal jie, na, prašo to, ko nereikėtų prašyti, reikalauja ir kartais taip iššaukia tam tikrą reakciją. Ir aišku, tam tikri vėlgi ritualai, tam tikrą prasme, jie gali kelti, kaip kelia vienai politikai minčių įvairiausių. Iš kur tas?
0: Matot, aš vėlgi norėčiau truputėlį tokį ekskursą į praeitį padaryti. Nepamirškim, kad Kauno mečetė yra Lietuvos totorių šventovė, pastatyta 1930 metais, minint Vytauto didžiojo mirties 500-asias metines. Ir kada Lietuvos totoriai sugalvojo tą šventovę pastatyti, jiems neužteko pinigų, labai stipriai prisidėjo Lietuvos valstybė. Tada buvo ministrų pirmininko Augustinas Valdemaras, tautininkas beje, kurio vyriausybė skyrė trūkstamos lėšos. Na ir sovietmečiu, aišku, ta mečetė neveikė, jinai buvo gražinta Lietuvos beje totoriams. 90-ais metais ten vyko remontai tokie, ten buvo Čiurlionio meno galerijos saugyklos, prieš tai buvo skaitykla, cirkas, ten buvo dar kažkas buvo. Tai suprantat, mūsų bendruomenė ta mečetė, taip sakant, susigražino sau ir bandė įveiklinti. Ir dabar, vat, per praėjus 20 metų, mūsų galvo, Lietuvos totorių galvo, jinai neteisėtai buvo perimta iš mūsų, kaip, vat, nu, lygiai tas pats, kas ateina svetimi žmonės ir perima kažkokį uabą, sakykime, perėmimo būdu, infiltruodami savo žmonės ir atsiradus daugumai išmetami senieji akcininkai arba, sakykime, bendruomenės nariai ir naujieji. Tai mūsų galva dabartinė administracija ne visiškai legal, iš teisės pusės taip, viskas ten kaip ir tvarkoj, bet iš moralinės pusės mes matom, kad tai nėra gerai, nes Lietuvos totoriai ten nebesilanko. Aišku, per 50 metų sovietų valdžia iškratė religingumą iš mūsų bendruomenės, bet kokiu atveju nekilnojamasis turtas buvo mūsų. Nekilnojamasis turtas.
1: O jūs kitaip būtumėte elgiasi totoriai, pavyzdžiui, jeigu būtų, sakykime, maldos atvejis ir vyktų pamaldos, sakykime, netgi lauke, ir vat kažkas būtų ten demonstravę savo meilės ženglus kokius nors?
0: Visų pirma, lauke, aš esu musulmonas tikintis, taip žmogus, asmeniškai aš nenorėčiau, kad pamaldos vyktų lauke. Aš norėčiau, kad pamaldos vyktų viduje šventovėje. Vėl iš to tik taip paprasto dalyko, kad kaimynai, kurie gyvena, tai yra kitos kultūros žmonės. Jie nesupranta to, kas vyksta, ir jos tai gazdina. Tai vat šitą pasikartosiu. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad prie Kauno mečetės galimai netgi ne baikeriai buvo. galimai, gal ten kažkoks miksas buvo, nežinau. Lietuvos totoriai taip pat turi baikerių klubą, ir, kuris vadinasi Tatar Riders, ir prieš savaitę Rudaminoje vyko Lietuvos baikerių suvažiavimas. Dalyvavo virš 500 baikerių, tas renginys buvo anonsuotas jau prieš pusę metų, gal prieš metus buvo anonsuotas, tai buvo antras totorių renginys. Ir ten suvažiavo visiškai normalus, absoliučiai normalus tokie, nu, motyvuoti žmonės, nes turėti motociklą brangų, reikia turėti lėšų, reikia turėti statusą ir panašiai ir panašiai. Tai galbūt čia baikeriuose aš neižvelgčiau problemos, čia atskiruose radikaluose. Aš matyčiau, kad atskiri radikalai, kurie aplamai nemėgsta kitoniškumo galbūt. Mane ta kiaulės galva irgi labai stipriai įžeidė.
1: Tai, ką nereiškia šiaip jau, tiesą sakant, čia dėl mitybos įpročio, dėl ko? Kas čia yra?
0: Ne, kiaulės galva demonstruota, gerbama Milda turbūt sutiks, kad tai buvo nepagarba arba išniekinimas religijos, kuri draudžia vartuoti kiaulieną. Nu, beje, draudžia vartuoti kiaulieną ne tik tai musulmonų religija, bet ir judėjų religija. Tai čia man labai sunkiai suvokiama, kaip buvo galima tą padaryti. Jo labiau, aš žiūrėjau ne kaip besimeldžiančius užsieniečius tuo metu, kai buvo ta demonstruojama kiaulės galva, bet aš žiūrėjau kaip į mano tautos šventovės išniekinimą. Mano tautos, kuri pasistatė 30 metais. Tai buvo pirmas mano toks refleksas, suprantat. O paskui jau visa kita taip. Visa kita taip. Tai...
1: Kas toliau darysi, Sadai? Kaip jūs galvojat? Vat, gerai, čia prasidėjo tuo, mes dabar čia diskutuojam. Nežinau, ten aišku, kaip ten pasikeis, nepasikeis. Kas toliau mečetėje pamaldas rengs, ar totoriai, ar ten kita publika. Bet iš principo tai nėra vien tik Kauno klausimas, tai yra visos Lietuvos klausimas. Paklausk Vilniui, irgi taip, aš sakau, ten pažįstu nemažai žmonių, kurie sako, o gerai, taip reikia, nėra čia ko. Ir jie iš tikrųjų ksenofobiškai žiūri, ne būtinai musulmoną, bet į bet kokį atvykelį jie taip žiūri. Kas darysis, ar musulmonai tems visą naštą atvykelių už visus?
0: Lietuva nėra Šiaurės Korėja, jinai negali būti uždariusi sienų. Migracijos procesai, aišku, jie vyks. Vėlgi, valstybė turi numatyti, kokie turi būti procesai. Aš čia nesijimu, aš nesu demografas, aš nesu valstybės pareigūnas, aš negaliu žinoti, kaip yra galvojama. Bet dabar spaigalyje atsidūrė musulmonai. Be jokios abejonės, ne tik tai islame galima išvelgti, na, sakykime, kabutėse kažkokias grėsmės, bet jūs teisingai pasakėte, bet kurioj religijoj, bet kuriom šventajam rašte galima rasti tam tikrų, sakykime, na, tokių suponuojančių tokių, sakykime, žiaurumo atveju. Ne, Koranas tai ne vienintelė knyga, kur kalbama apie tai. Jūs teisingai pastebėjot, kad ankstesni šventrašiai taip pat. Aš nežinau. Aš labai norėčiau, kad šituo incidentu ir pasibaigtų reikalas. Matote, prieš 10 metų aš pats buvau iniciatorius ir pats kreipiausi į valstybę, pats kreipiausi į vieną Norvegijos fondą, kad tos migrantus, musulmonus, kurie atvyksta į Lietuvą, integruoti per Lietuvos totorių bendruomenę, per jų toleranciją. Bet tada mes nebuvom suprasti. Mūsų tas projektas buvo atmestas, kaip nereikalingas, bet man atrodo, mes žiūrėjom į priekį. Mes žiūrėjom kaip į vandenį, kad tas bus.
2: Aš gal norėčiau dar šiek tiek pridėti, kad nes norėtų, kad šitoj laidoj toks liktų įspūdis, kad migrantai yra vien tik musulmonai. Vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume skaičius, tai didžiausios migrantų grupės yra iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Taip. Ir tai tikrai nėra musulmonai, o tai dažniausiai yra netikinti žmonės. Ir ta prasme, ir jų yra skaičiai didžiausi. Ir didžiausi skaičiai yra Vilniuje, o kas liečia žmonės iš Kazakstano, Centrinės Azijos, ten Kirgizijos ir taip toliau, tai jų yra žymiai mažesni skaičiai, tai mes kalbam apie 40 000 žmonių per visą Lietuvą.
1: Ir gal mes labiau bijom kirgizų negu kad musulmonų?
2: Aš nuo to pradėjau kalbėti šiandieną, kad aš manau, kad mes turėtume kalbėti ir apie mūsų visuomenės rasistinės nuostatas.
1: Mm.
0: Gal dėl to, kad šitie žmonės yra matomi. Matote, islamas yra tokia religija, kad jinai įtraukia bet kokią amžiaus žmonės. Jeigu stebite, tai galite pamatyti, kad tai yra daugiausia kontingentas jaunų žmonių. Tai nėra kažkokie senelikai, kurie lanko bažnyčias. Tai gal, kadangi tai yra atsidavimas Dievui, žmonės tikintis, gal tas ir dirgina iš tiesų vietos žmonės.
1: Ir Agne, tada dar vis tiek mes jau artėjom prie pabaigos. Vat dabar čia mąstoma, tegul atvažiuoja kas, filipiniečiai. Jie ten matyt labiau artimi mums, krikščioniškom religijom ir taip toliau. Ir tada bus viskas gerai. Ar viskas bus gerai, kaip jums atrodo? Nes čia dar toks kultūrinis aspektas dar iššoka, maždaug religija dar religija, bet jie ir kultūriškai artimi. Nu, ten, nežinau, filipinietis, kuo ten kultūriškai į lietuvį artimas, bet iš principo, nu, jeigu norėsim, tai galim surasti ten artimų.
3: Matyt, tokie teiginiai remiasi tuo, kad tos pačios religijos asmenys lengviau integruojasi. Tai filipiniečiai galbūt tikrai lengviau integruotųsi Lietuvos toje kultūrinėje krikščioniškoje terpėje, patys būdami krikščionis. Bet aš sakyčiau, kad problemos matyt sprendimo raktas nėra tik tai filipiniečiai, ar nėra paskirų atvejų sprendimas, ko aš bent jau pasigendu, tai tiesiog sisteminių politinių sprendimų, kad mes turėtumėm, na, žinojimą, kokia mūsų tolesnė migracijos politika. Nes dabar tiesiog šokama, ten kažkas perėjo sieną, sukėlė grėsmę pasieniečiams, puolama tvarkyti ten šaudimo į orą tvarką. Vėl kažkokie atsiranda ribojimai, reaguojant tiesiog į pavienius atvejus. Bet mes neturime tam tikros strategijos, kaip mes tvarkysim migracijos politiką toliau. Ir mano nežinojimas labiausiai ir dirgina visuomenę, kuri paskui labai lengvai pasiduoda pavienių politikų aiškinimui, kad čia tuoj bus vien tik tai musulmonai, čia prasidės getai ir panašus gazdinimai, kurie dar ištraukia pavyzdžius ne pačias geriausius iš užsienio, dabar iš esmės ir tampa ta migracijos politikos varomąja jėga. Tai taip tikrai neturėtų būti, migracijos politika neturėtų būti vykdoma gatvėse ir tuo labiau pasitelkiant dar kiaulės galvas ar koranų deginimus. Jinai turi vykti vyriausybėje, tai aš tik laukiu, kuomet vidaus reikalų ministras matyt ryšis pristatyti sisteminį požiūrį ir tas tikrai padėtų išvengti tolesnės radikalizacijos, nes korano deginimas, kiaulių galvų nešiojimas, jisai rodo, kad mūsų visuomenėje, na, prasideda tokie procesai, kurių išsivystymą mes jau matyt nelabai norėtume matyti.
1: Mhm, dėkui, Agne. Milda, ir pabaigai dar vis tiek, tai vat, radikalizacijos klausimas, bet mes dabar čia kalbėjom apie lietuvių radikalizaciją šiuo atveju. Musulmonų radikalizacija jinai įmanoma Lietuvoje? Kas lemtų? Nu, mes tos pavyzdžius turime iš principo. Ten to, sakau, toj minėto jau Švedijoje, gal ten ir Vokietijoje, tai kitose valstybėse, toj pačioje Didžiojoje Britanijoje, kur ten vyksta ne visą laiką geri procesai. Ar Lietuvoje įmanomas toks dalykas, kaip jums to, nuo ko tai priklausytų?
2: Žinote, kai įvyko 2001 metais rugsėjo 11 dienos išpoliai, nors didžios tokios plačiausios diskusijos vyko dėl to, kad čia yra kažkoks tarp civilizacinis nevakaras tarp krikščionių ir musulmonų, bet buvo ir tokių gana ryškių balsų sakančių, kad vis dėlto mes čia turėtume kalbėti apie, na, pasaulinę nelygybę socialinę egzistuojančią, apie tai, kad žmonės, kurie tarkim, atvažiuoja į Jungtinės Amerikos valstijas su įvairiom programom pasimokyti, padirbėti.

0: žmonių, kurie dirbo tam, kad jos taip dabar gyventų sąskaitą. Ir na, yra tiesiog per amžius šimtmečius susiklostęs na, toksai konfliktinis santykis. Tai radikalizacija jinai įvairiai gali reikštis įvairiose, kaip aš jau ir minėjau, įvairiose socialinėse grupėse, tiek ir tai nebūtinai čia yra religinė kažkokia tai radikalizacija. Bet jeigu žmogus jaučia neteisybę, jeigu jis ir jaučiasi yra esantis įstumtas į kampą, neturintis išeities, nerandantis galimybės kažkaip tai gyventi, laisvai kurti, išlaikyti savo šeimą, yra labai didelė tikimybė, kad jis radikalizuosis.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekoms. Milda Lišauskienė, Adas Jakubauskas ir Agnė Širinskienė šiandien dalyvavo laidoje. Mes kalbėjomės apie musulmonų baimę, ksenofobiją ir neišmanimus. Na, iš tikrųjų, daugiau pasiskaityti reikėtų apie religijas. Žmonėm gal paaiškėtų, kad religijų sinkretizmas ir apskritai panašumai yra labai, labai ryškus tarp krikščionių, musulmonų, budistų, nesvarbu ko. Ir tai sako, kad mes turim vieni kitus toleruoti, suprasti ir tada bus lengviau. Tai tiek šiandien laidoje Atviras pokalbis. Ačiū visiems už dėmesį. Iki kitų kartų.
2: Atviras pokalbis.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siųskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
4: Pradėkime dieną kartu su ryto espresso. Kavą keičiame šeštą. Pajuskite pasaulio skonį.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėja 40-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis rugsėjo 30-oji. Kaip įprasta šiomis dienomis, prašvinta po 7-os, temti taip pat pradės apie 7 valandą vakaro, ta dienos ilgumas nesunku suskaičiuoti siekia beveik 12 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7.40 draugės su Lietuvos radio ir televizijos komisijos atstovu, ūkio subjektų priežiūros skyriaus vedėjų Andriu Katinu, aptarsime, kaip Lietuvoje sekasi užkardyti nelegalaus turinio piratus. Tad apie tai be 28. Ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Kviečiu šį rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmoms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informacija. Aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Alijansas dar liepa nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu esminis pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kurių labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais, jie kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Lietuva norėtų nuolatinio JAV karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius teigė šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjį apsilankiusio JAV specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicijų pajėgų narėmis, o vėliau šiemet planuojama pasirašyti gynybos susitarimą, skelbė Suomių nacionalinis transliuotojas. Apie šį bendradarbiavimą paskelbtame interviu Suomių laikraščiui kalbėjo šalyje neseniai viešėjęs Jungtinės karalystės karinio jūrų laivyno vadas admirolas seras Gvinas Dženkinsas. Jungtinių ekspedicijų pajėgų valstybės narė susitarimą pasirašys lapkritį Osle vyksančiame susitikime. Žymima, kad šis susitarimas nereiškia, kad bus sukurtas atskiras brandulinis skėtis, papildantis išplėstinę NATO atgrasymo strategiją. Vokietijos kancleris pareiškė, kad Rusijos reakcija į neseniai vykusį abiejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą parodė, kad Maskva nėra pasirengusi prasmingoms deryboms dėl karo Ukrainoje pabaigos. Friedrichas Mercas nurodė, kad galima tik dar kartą paraginti Rusijos vyriausybę sėsti prie derybų stalo. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinėse tautose Niujorke kalbėjosi su savo kolega iš Vokietijos Johanu Vadepulu. Tai buvo pirmasis toks susitikimas nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios. Vėliau Lavrovas savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje apkaltino Europą, blokuojant pastangas išspręsti karą. Šiandien Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį iki 2032 metų sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Pasitraukiantiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmokų dalis į gyventojų sąskaitą negrįš, jos bus perkeltos į sodrą ir paverstos pensijų apskaitos vienetais.
0: Orai.
1: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Tai yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
6: Mes per daug skubom, Linai, su tomi. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėt. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytę, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
5: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
6: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame, visi nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Markosas Rodrigesas Pantoja dar žinomas kaip laukinis vaikas. Jis didžiąją dalį savo vaikystės praleido Sierra Morenos kalnuose beveik be jokio kontakto su žmonėmis, kur gyveno tarp laukinių gyvūnų, įskaitant vilkus. Markosas teigė, kad laikui bėgant vilkai pradėjo jį suvokti kaip savo palydos dalį. Jis miegojo šalia jų, stebėjo jų elgesį bei išmoko atpažinti jų skleidžiamus garsus. Per savo izoliacijos metus Markosas beveik visiškai nustojo vartoti žmonių kalbą. Grįžimas į žmonių visuomenę vaikinui pasirodė esą sunkus išbandymas. Jis priešinosi suėmimui, kandžiojosi bei skleidė garsus, priminančius vilko staugimą. Pats Pantoja nekartą pabrėžė, kad grįžimas į žmogaus gyvenimą nepadarė jo laimingesniu. Jam buvo sunku išgyventi miesto triukšmą, kvapus, didelės mines bei nuolatinį poreikį laikytis socialinių taisyklių.

0: reklama.
1: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnis, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Laida Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: Ryto Espresso.
1: Lietuvoje 17 minučių po 6 pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir lrt.lt portale. Žurnalistas Edgaras Savickas specialiai iš Vroclavo ir čia jo pokalbis su Lenkijos plėtros ir technologijų ministro pavaduotoju Michalu Jarosu, kuris kalbėdamas apie pagrindinės ekonominės aktualijas Lenkijoje sako, kad pastaraisiais metais kaimininės šalies ekonomika augo bene sparčiausiai Europoje, bet tai pasiekti nebuvo lengva, nes dėl karo Ukrainoje investuotojai iš vakarų bijojo čia investuoti. Tačiau, kaip jis tikina, Lenkams pavyko parodyti, kad jie yra pasiryžę sukurti tokią didelę Lenkijos kariuomenę, kad ne vienas rusų kareivis nedrįs žengti į šią žemę. Gynybai skiriame daug lėšų, išties džiaugiuosi, kad ne man reikia ieškoti tam pinigų, štai atsakingas finansų ministras Andžejus Domanskis, sako portalo pašnekovas. Viešis ginklavimosi procesas suteikia ir naujų kompetencijų visai valstybei. Pašnekovas pastebi, kad Europoje turime bėdą dėl to, kad nemokame gaminti elektronikos. Negana to, Europos pramonė traukiasi. Visi nuolat kalba, kad žemyną reikia reindustrializuoti, tačiau tai, ką matau aš, tai deindustrializacija, sako Michalas Jarosas. Turime ginti Europą, pirmiausia, turime ginti nuo pigių ir prastos kokybės gaminių iš Kinijos. Negalime jiems nusileisti, juk pramonės revoliucija ir prasidėjo čia, Europoje. Kai kalbame apie inovacijas, žemynė jos vyksta ne paslaugo, būtent pramonės sektoriuje. Turime galvoti apie tai, kaip pakeisti savo mąstymą dėl bendradarbiavimo tarp mokslo ir pramonės. Ir šio pašnekovas sako, kalbantis ne tik apie Lenkiją, bet ir apie visą Europą. Jo nuomonė, Azijoje ryšys tarp mokslo ir pramonės yra kur kas glaudesnis nei Europoje. Ten mokslas turi būti praktiškas ir panaudojimas, o patentai susiję su realia gamyba. Tuo tarpu pašnekovo teigimu, Lenkijoje matoma, kad daug disertacijų neturi jokios praktinės naudos pramonėje. Turime tai pakeisti. Kinija nori dominuoti su savo pigiomis prekėmis, o tai mūsų pramonė kelia didžiulį pavojų. Žinau konkrečių pavyzdžių. Azijos milžinėje, kai metalo apdirbimo gamyklos savo prekes pardavinėja pigiau nei savikaina. Paprastai versle žinome, kad kai sutriuškini konkurentą, gali pakelti kainas. Jei norime apginti europietišką pramonę, turime kinams taikyti muitus, turime suprasti kinų mentalitetą. Jie galvoja kolektyviai, o ne individualiai ir galvoja apie ilgą laikotarpį, o ne trumpą. Michalas Jarosas mano, kad daug bendrovių Europoje galvoja būtent apie trumpą laikotarpį ir skiria daug išteklių plėtrai Kinijoje bei steigia gamyklas ten. Tačiau jei nori išlikti suverenus, nepriklausomas turi saugoti ir ginti savo pramonę nuo Kinijos. Kitos išeities nėra. Na ir pašnekovas dar kartą akcentavo, kad kinų elektronika skenuoja, Europos komunikacija kaupia duomenis, o tuo tarpu Europa nežino, koks yra to tikslas. Pavyzdžiui, daug kas naudojasi elektroninės prekybos platformomis Temu ar Shein, tačiau juose nėra informacijos apie prekių anglies dvideginio pėdsaką. Taigi mes nežinome, kaip jos buvo pagamintos. Negana to, nežinome, kokia yra tų prekių kokybė, saugos reikalavimai, nežinome, ar saugu jas naudoti. Apie kiniškų prekių kokybės trūkumus kalba Michalas Jarosas. Pigus ir prastos kokybės gaminiai iš Kinijos šiandien yra viena didžiausių grėsmių Europai, sako Lenkijos plėtros ir technologijų ministro pavaduotojas Michalas Jarosas. Bet jis ragina mažinti priklausomybę nuo Azijoje pagamintų puslaidininkių. Interviu portalui LRT.lt Jarosas gyrėsi į Lenkiją atvestomis Taivano bendrovės Foxconn investicijomis, svajojo apie lenkiškus elektromobilius ir apie tai, kad jie kada nors galėtų konkuruoti pasauliniu mastu. Pašnekovą kalbina Edgaras Savickas, o visą pokalbį galima rasti portale lrt.lt. Kelkimės į portalą tv3.lt. Čia apie tai, kad gimus vaikui šeimos biudžetas nebūtinai iš karto smarkiai sumažėja. Daliai prarasto atlyginimo pakeičia išmokos, tačiau tai nereiškia, kad moteris finansiškai nieko nepraranda. Kiek sumažėja jos darbo pajamos ir kodėl tai gali atsiliepti po kelių dešimtmečių. Diskusija apie vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus socialinėme tinkle Facebook pakurstė ekonomistas Raimundas Kuodis. Jis tvirtina, kad palyginus tokį pat darbą dirbančios vyrus ir moteris, aiškaus atlyginimų skirtumo beveik nelieka. Ekonomistas rašė, kad mažesnė alga gali atsverti motinystės suteikiamą laimę, o vaikų atsisakymas dėl karjeros gali lemti nusivylimą senatvėje. Visgi pajamų duomenys laimės neišmatuoja. Jie parodo, kuriam iš tėvų gimus vaikui tenka didesnė finansinė našta. Taigi Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto ekonomistas daktaras Nerijus Černiauskas tyrė, kaip keičiasi to paties žmogaus darbo pajamos prieš pirmojo vaiko gimimą ir po jo. Šiame tyrime analizuojama, kaip kinta to paties žmogaus darbo pajamos prieš ir po vaiko gimimo, nepriklausomai nuo sektoriaus ar pareigų. Dar čia rezultatas aiškus, moterų pajamos sumažėja, o vyrų ne. Tai reiškia, kad pats vaiko gimimas turi savarankišką poveikį, kurio vien sektoriaus kontrolė nepaaiškina. 2023 metais paskelbtame Černiausko tyrime buvo vertinami 2012-17 metų Lietuvos, Latvijos ir Estijos duomenys. Taigi jo rezultatai parodo ne vien Lietuvos, o visų trijų Baltijos šalių padėtį. Tyrime matyti, kad Baltijos šalyse moterų darbo pajamos po pirmojo vaiko gimimo reikšmingai sumažėja. Pirmaisiais metais maždaug per pusę, antraisiais iki trečdalio. Tuo metu vyrų darbo pajamos iš esmės nesikeičia, todėl pajamų atotrūkis tarp moterų ir vyrų išauga, komentavo ekonomistas. O kodėl tada darbo pajamos kinta taip smarkiai? Na ir didžiausias moterų pajamų sumažėjimas fiksuojamas būtent vaiko priežiūros laikotarpiu. Pasak Nerijaus Černiausko tyrimo duomenys aiškiai rodo, kad moterys tiek pirmais, tiek antrais metais po gimdymo labai sumažina dirbtų valandų skaičių, o vyrų darbo laikas iš esmės nesikeičia. Taip pat tyrimui naudoti duomenys nėra nauji, tačiau Černiausko vertinimu po COVID-19 pandemijos ši tendencija neturėjo iš esmės pasikeisti, nes tokie visų duomenės pokyčiai vyksta lėtai. Vis dėlto tyrimo imtis buvo nedidelė, o jo duomenys leidžia matyti tik pirmuosius dviejus metus po vaiko gimimo, tad jie neparodo, kas konkrečiai Lietuvoje vyksta praėjus 5 ar 10 metų. Pašnekovas sutinka, kad lyginant tokį padarbą dirbančius vyrus ir moteris, atlyginimų skirtumas sumažėja, tačiau jo teigimu nėra įrodymų, kad jis visiškai išnyktų. Portale tv3.lt vyrų ir moterų darbo pajamos ir kaip būtent tėvystės laikotarpis gali atsiliepti vienų ar kitų pajamoms. Plačiau apie tai portale tv3.lt čia pristatomas ir ekonomikos bei verslo administravimo fakulteto iš Vilniaus universiteto ekonomisto daktaro Nerijaus Černiausko tyrimas, kaip keičiasi to paties žmogaus darbo pajamos prieš pirmojo vaiko gimimą ir po jo. Su šiuo tyrimu išsamiau supažindina žurnalistė Kamilė Medeikšaitė. Dabar Lietuvoje 6:00 ir jau beveik 25 minutės.
0: Ryto espreso.
2: Reklama. Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žiniams, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šią naktį Rusija surengė ataką prieš Kijevą, Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio The Kiev Independent žurnalistai iš įvykio vietos. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausi smūgiai suduoti Rusijai intensyvinant išpuolius prieš Kijevą ir be perstojo leidžiant dronus, netgi dieną siekinti sekinti Ukrainos oro gynybą. Šiandien aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Alijansas dar liepą nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminis pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų vyčio skliautas metu pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas bei miltus. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas prašymų maisto produktai būtų skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas jo saugotojams turėtų būti gražinamas iki spalio 7, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo pradžios. Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą. Jis numato iki 2032 metų sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiam verslui bei socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kiek algos atsidėti investavimui, patarė Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas.
5: Vidutinė alga pas mus kiek ten, 1,5 tūkstančio į rankas. Kiek pinigų reikėtų investavimui skirti, kažkaip portfeliukui?
6: Mes visuomet sakom, kad bent 10% reikia atidėti ilgalaikiam taupimui. Bent 10%, na, tai 150 eurų, nes vėlgi tai ar tai yra būtų pensija, ar tai būtų vaikų reikalai, ar kažkokie na, kiti pirkimai, kurių pa žmonės būna, taip, tai mažiausiai 10%, turbūt jeigu norint, kalbant apie pensiją, norim gyventi kaip švedai, tai reikia 20 ir daugiau procentų atsidėti nuo savo tvarių pajamų. Taip, tai yra nemaži skaičiai.
5: O švedai patys atsideda, ar jiems padeda valstybė? Nu, kitaip tariant, valstybė truputėlį imperatyviai kartais pasiūlo. Tengi yra, ypač pas skandinavus, daug tų visokių instrumentų.
6: Yra instrumentų, bet irgi ten yra supaprastinta. Taip, jie tikrai daug daugiau investuoja į antros pakopos pensijų fondus, yra darbdavių pensijų fondai, kur skiria. Tai yra taip gražiai sudėliota, bet esmė yra vis tiek reguliarus investavimas. Tai nėra tas gaudimas pavienių akcijų. Taip, ten žmonės aišku irgi domisi pasauliu. investuoja tam tikras pozicijas. Tikrai yra aktyvus, bet iš esmės vis tiek yra pagrįsta tuo paprastu tradiciniu investavimu. Tai sakau, mes iš pradžių ženkim tą žingsnį čia, nes nu, labai gaila, bet kad su ta antra pakopos pensijų reforma dalis žmonių iš jos išėjo ir prarado bent tą prarado tą patį pirmą žingsnį, kad stabiliai investuoti.
4: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjosi banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
3: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 6:40 Lietuvoje, šį rytą portale Delfi LT apie tai, kad teismo darbuotojai prabilo apie kritišką padėtį. Į portalo redakciją kreipėsi Kauno apylinkės teismo darbuotoja, kuri teigė visų teismo Kauno rūmų posėdžių sekretorių vardu, norinti pranešti apie kritinę situaciją. Situacija Kauno apylinkės teisme yra kritinė, trūksta labai daug sekretorių dirbančių tiek su civilinėmis, tiek su baudžiamosiomis bylomis. Teisėjai tarpusavyje greitai turės dalintis ne tik sales teismo posėdžiams, bet ir sekretorės, nes tiesiog nebebus kam eiti į posėdžius, rašė teismo darbuotoja, kuri pageidavo likti anonime. Teismo darbuotojos teigimu dėl nekonkurencingo darbo užmokesčio Kauno apylinkės teismas jau ilgai susiduria su darbuotojų trūkumu. Ne tik nepavyksta pritraukti naujų darbuotojų, bet ir išlaikyti ilgametę patirtį turinčių teismo posėdžių bei teismo sekretorių. Moters teigimu, išdirbus papildomas 40 valandų mokamas minimalus 10% darbo užmokesčio priedas, nesiekiantis ne minimalaus darbo užmokesčio. Teismo darbuotojos teigimu, pavaduojant kitą sekretorę už visos dienos darbo praleistą su kito teisėjo bylomis, užrašomos 4 valandos. Pasak jos, tai reiškia, kad norint gauti apie 70 eurų siekiantį priedą prie atlyginimo už 40 valandų pavadavimo, realiai reikia dirbti gerokai daugiau. Teismo sekretorė pastebėjo, kad atlikus darbą vaduojant, vėliau privalu sutvarkyti ir teisėjus, su kuriomis bylomis dirbi bylas. Teismo sekretoriams nespėjant apimti viso tenkančio krūvio, kai kurie darbai nebepadaromi laiku. Visas procesas stringa, yra nesilaikoma nustatytų terminų, nutartys sprendimai neretu atveju yra siunčiami jau praėjus kelioms dienoms ar net savaitėms po nustatyto termino. Nes tiesiog nespėjame, fiziškai nespėjame, rašo teismo darbuotoja. Pasak besikreipusios teismo sekretorės, nuotaikos labai prastos, didelė dalis darbuotojų yra ant išėjimo iš darbo ribos. Jos teigimu, jeigu išeitų visi planuojantį, likusių lauktų dar didesnis krūvis, kurio darbuotojai ir nebetlaikytų. Jos teigimu, vieno didžiausių Lietuvoje Kauno apygardos teismo darbas ir efektyvumas laikosi tik ant sekretorių pečių bei jų atsakingumo. Kauno apylinkės teismo duomenimis čia yra 84 teismo posėdžių sekretorių ir teismo sekretorių etatai, iš kurių Kauno rūmuose skaičiuojami 69, Kėdainių rūmuose 15. Neužimti iš viso 9 etatai, neužimtų nuolatinių etatų skaičių sudaro kiek mažiau nei 5%, teigiama Delfi teismo pateiktame atsakyme. Kauno rūmuose neužimti 3 etatai, tačiau kaip teigiamai 2 kandidatai jau yra atrinkti ir artimiausių metų pradės dirbti. Na ir teismo atstovų teigimu, situacija įtakos iš tiesų turi darbuotojų kaita, sunkumai pritraukiant ir išlaikant naujus darbuotojus bei konkurencija darbo rinkoje. Vienas iš šiandien itin svarbių veiksnių – teismo posėdžių sekretorių darbo užmokestis, kuris nėra pakankamai konkurencingas darbo rinkoje. Pažymėtina, kad tai susijęs su visų teismų sistemoje dirbančiųjų valstybės tarnautojų bei dirbančių pagal darbo sutartis asmenų menku darbo apmokėjimu teismuose. Ir teisėjų padėjėjų ir posėdžių sekretorių ir raštinės darbuotojų ir teismo psichologų akcentuojama teismo atsakyme. Komentuodami situaciją dėl apmokėjimo už vadavimus, teismo atstovai teigia, kad už visą arba pusę faktiškai išdirbtos dienos atsiskaitoma priklausomai nuo vykdyto darbo pobūdžio, tačiau tvarka ruošimasi pakeisti. Pasak teismo, rugpjūčio pabaigoje paskirta naujoji pirmininkė Sigita Meškauskinė susitiko su kiekvienų teismo rūmų darbuotojais bei teisėjais ir aptarė aktualius klausimus, taip pat ir dėl teismo posėdžių sekretorių darbo sąlygų gerinimo bei užmokesčio. Pasak teismo, po susitikimo su Kauno rūmų darbuotojais, kur išklausytos pačių sekretorių keliamos problemos ir išgirsti lūkesčiai, numatyta peržiūrėti sekretorių pavadavimą, organizavimą bei tolygiau paskirstyti esamų sekretorių darbo krūvį. Prastai apmokami viršvalandžiai, didžiuliai darbo krūviai, nusivylimas ir mintys palikti darbą. Taip savo darbo sąlygas apibūdina Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisme dirbantys sekretoriai. Jų teigimu, dėl nekonkurencingo atlyginimo nepavykstant pritraukti darbuotojų, esami patiria didelį krūvį, už kurį nėra deramai apmokama. Teismo teigimu, nors stengiamasi į darbuotojų pastabas atsižvelgti ir sąlygas pagerinti, tam tiesiog nepakanka šiuo metu skiriamo finansavimo. Teismo darbuotojai prabilo apie kritišką padėtį, masto palikti darbą, gali strikti bylų nagrinėjimas. Austėja Masiokaitė Liubinienė plačiau apie tai portale Delfi LT. Diplomas už pinigus. Demaskuota studentė į teismą padavė tikrąjį darbo autorių. Plačiau Diena LT portalas. Kiek reikėtų sumokėti, jei bakalauro ar magistro darbą parašytų kitas žmogus? Aiškėja, kad už šią paslaugą tenka pakloti ir 1000 eurų. Visgi toks pirkinys gali atsisukti prieš patį studentą, nes už tai gresia civilinė atsakomybė. Būna ir kuriozų, už tai viena studentė, kai buvo demaskuota ir darbo neapsiginė, padavė į teismą jo tikrąjį autorių. Užduotis, kurių studentas turėtų atlikti pats, kai kuriais atvejais priverčia ieškoti užsakomos paslaugos. Tai matyti ir viešoje Facebook'o grupėje Lietuvos studentai, kur neretai pasirodo klausimo apie įvairių studijų darbų kainas. Čia studentai teiraujasi, kiek kainuotų parašyti visą darbą, kiek tik teorinė jo dalį, kiek atseitų konsultacija ar šaltinių paieška. Atsakymus atsiranda ir žmonių tiesiai šviesiai siūlančių tokias paslaugas. Kaina sprendžiant iš viešų pasiūlymų priklauso nuo daugybės aplinkybių darbo temos, apimties, šaltinių skaičiaus bei atlikimo termino. Siūlomos paslaugos susijusios su skirtingomis studijų kryptimis – teisė, istorija ar lietuvių filologija. Kai kur už konsultacijas prašoma nuo 200 eurų, už viso darbo parengimą nurodomos ir kelių tūkstančių eurų sumos. Pasitaiko teiginčiųjų, kad tokio darbo kaina turėtų siekti mažiausiai 4000 eurų. Kiti atvirai svarsto, kad jiems paprašiau sumokėti kelias algas ir taip išvengti įtempto darbo. Visgi, už šitaip sutaupytą laiką gali tekti sumokėti gerokai daugiau. Tokių darbų rašytojai potencialiems užsakovams pateikia ir tam tikrą argumentaciją, bei paaiškina savo kainodaros subtilybės. Štai vienas lengvo kelio į diplomą ieškančių studentų pagalbininkas rašo, kad norint kokybiškai parašyti darbą nuo pradžios iki pabaigos, nerealu tikėtis, kad tai kainuos 500 eurų. Ir rašo, jog pabandykime paskaičiuoti. Normali valandinė darbo kaina turėtų būti bent 20 eurų, asmeniškai aš už tiek mažai nedirbčiau, rašo jis. Rašant visą baigimą į darbą, įsigilinant į temą ir viską atliekant, kaip priklauso, reikia maždaug 200 valandų, o tai reiškia, kad toks darbas turėtų kainuoti 4000 eurų. Jis taip pat pranešė, jog savo paslaugas įvertindavo 30 eurų už valandą, o tie, kurie pateikdavo jo rašliavą kaip savo, esą be problemų gaudavo 9 ar 10 balų. Dar vienas tokių darbų rašeiva viešai pateikė net savo kainoraštį. Jame teigiama, kad darbą parašyti per vieną darbo dieną kainuos daugiau nei 3000 eurų, per 5 darbo dienas daugiau nei 2, o per 20 darbo dienų 1500 eurų. Tačiau perspėjo, kad ir šios sumos gali keistis dėl darbo apimties ir tyrimo sudėtingumo. Iš susirašinėjimų galima spręsti, kad užsakovų netrūksta. Tiesa yra abejojančių ir visa tai gerai, kai kurie atvirai siūlė nesinaudoti abejotinomis paslaugomis ir baigiamosius mokslo darbus rašyti patiems. Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Rimantas Balsys patvirtino, kad ši problema nėra nauja. Pasak dekano, tam įtakos gali turėti ir technologijų pažanga, bei vis plačiau naudojamas dirbtinis intelektas. Įsiplėtus tokių paslaugų rinkai atsiranda ir studentų pasiryštančių rizikuoti. Tokiu atveju, kai yra bandoma apginti nežinia kieno parašyto darbą, išties pasitaiko. Štai dekanas pasakoja, jog praėjusiais metais buvo precedentinis atvejis, kai studentė bandė apginti būtent tokį nupirktą darbą. Kaip ginti nepavyko, jį parašė apeliaciją dekanui, pagal studijų nuostatus buvo sudaryta komisija, kuri išanalizavo situaciją, išklausė įrašą ir nenustačius jokių procedūrinių pažeidimų, paliko galioti komisijos sprendimą. Po savaitės sužinau, kad ši mergina padavė į teismą patį darbo autorių, iš kurių įpirko. Kaip sakant, kvailumui ribų nėra, pasakoja Rimantas Balsys. Anot jo, toks žingsnis tapo aplinkybė, kurioje pačiai studentai gali turėti ilgalaikių pasekmių. Už tokias paslaugas gali grėsti ir administracinė atsakomybė. mat administracinių nusižengimo kodeksas 123 straipsnis numato atsakomybę už kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo ar jo dalies pateikimą kaip savo, taip pat už tokio darbo parengimą ar perdavimą, kai žinoma, kad jis bus pateiktas kito asmens vardu. Kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo ar jo dalies projekto pateikimas mokslo ir studijų institucijai kaip savo, mokslo ir studijų darbo ar jo dalies užtraukia baudą nuo 2 iki 500 eurų. Kiek reikėtų sumokėti į bakalauro ar magistro darbą parašytų kitas žmogus, aiškėja, kad už šią paslaugą tenka pakloti ir 1000 eurų. Visgi toks pirkinys gali atsisukti prieš patį studentą, nes už tai grėsia civilinė atsakomybė. Būna ir kuriozų, štai neseniai viena studentė, kai buvo demaskuota ir darbo neapsigynė, padavė į teismą jo tikrąjį autorių. Klaudija Audickaitė apie tai. Diplomas už pinigus. Demaskuota studentė į teismą padavė tikrąjį darbo autorių. Plačiau apie tai portale Diena. LT. Lieka mažiau nei 10 minučių iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
0: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
0: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus požiūrį.

0: pats, kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimai yra ir kadencija įpusėjusio prezidento įvertinimas. Donaldas Trumpas jau kartą tokį egzaminą laikė. 2018-aisiais pirmosios kadencijos pusiaukelėje respublikonai prarado atstovų rūmų, tačiau išsaugojo senato kontrolę. Šių metų lapkričio 3-osios kongreso rinkimuose teoriškai manomi visi scenarijai, tačiau realiausių laikomas toks pat, kuris susiklostė prieš 8 metus. Respublikonai praras atstovų rūmus, bet išsaugo senatą. Antras iš labiausiai tikėtinų scenarijų po rinkimų demokratai kontroliuos abiejus rūmus. Trumpas iš šį pasitikėjimo juo referendumą žengė gerokai silpnesnis. Antroji jo kadencija prasidėjo itin arogantiškai ir agresyviai, tačiau rezultatai priešingi arba labai menki. Karas Ukrainoje tik didina apsukas, nepaisant pažaido užbaigti jį per 3 dienas. Trumpo specialioji karinė operacija Irane atsidūrė klavietėje ir sukėlė energetikos krizę didžiai pasaulio daliai bei rekordiškai išaugino degalų kainas Amerikoje, kurios gal kiek ir stereotipiškai laikomos svarbiausių rinkėjų nuotaikų indikatoriumi. Muitų karai kiek pataisė Amerikos prekybos su Kinija balansą ir padidino užsienio investicijų srautą, tačiau jie taip pat susispindėjo importinių prekių kainoraščiuose ir infliacijos statistikoje. Mažėja netgi parama Trumpo imigracijos politikai, ypač po ne vieną mirtimi pasibaigusių federalinės imigracijos ir muitinės kontrolės tarnybos ICE reidų. Visa tai lėmė, kad Trumpas kenksmingas tapo ir nemažai daliai respublikonų, nors dar neseniai prezidento parama bet kuriam respublikonų kandidatui, ko neprilygo laimingajam loterijos bilietui. The Washington Post išanalizavo daugiau kaip milijoną respublikonų politikų įrašų ir nustatė, kad Trumpo bei Mago paminėjimai tarp kandidatų šiemet sumažėjo beveik perpus. Kai kurie kandidatai iš savo svetainių pašalino Trumpo nuotraukas ir Amerika svarbiausia retorika. Visą tai atsispindi ir Trumpo reitinguose. The Economist ir YouGov duomenimis iki vidurio kadencijos rinkimų likus kiek daugiau nei 1,5 mėnesio pasitikėjimo Trumpų reitingas yra rekordinėse žemumose – -25 procentiniai punktai. Per pirmąją kadenciją jis prieš vidurio kadencijos rinkimus taip pat jau buvo neigiamų skaičių zonoje – -10, bet tai buvo galima laikyti normaliu rezultatu. Pasitikėjimas demokratų prezidentu Joe Bidenu analogiškoje situacijoje taip pat buvo neigiamas – -9 procentiniai punktai. Jei demokratai sutriuškins respublikonus, kongrese nebijotinai sulauksime naujų tyrimų ir bandymų surengti prezidentui apkaltą. Priežasčių jai yra nuo be kongreso pritarimo pradėto karo Irane, teismų sprendimų ignoravimo iki asmeninio bei šeimos narių praturtėjimo. Tačiau surinkti 2/3 senato balsų už apkaltą beveik neįmanoma. Tai reiškia, kad tikslas bus ne išmesti Trumpą iš Baltųjų rūmų, bet tik įsukti triukšmingus politinius procesus prieš 2028 prezidento ir kongreso rinkimus. Tyrimų karuselė įsisuktų ir demokratams atkovojus tik atstovų rūmus. Bet kokį kitą rezultatą Trumpas pateiktų kaip savo triumfą. Tačiau ir vienu ir kitu atveju rezultatas pasauliui, Europai ir Lietuvai panašus. Amerikos užsienio politika išliks chaotiška, politinė kova ir konfliktai aštri.

O dėmesio mums svarbioms temoms, ypač paramos kariaujančiai Ukrainai, daugiau vargu ar atsiras. Visgi, žvelgiant į kiek tolesnį horizontą, vidurio kadencijos rinkimai gali turėti reikšmingos įtakos, kas taps respublikonų kandidatu dalyvauti 2028 prezidento rinkimuose. Taip pat, kiek įtakingas išliks Trumpas, pasirinkdamas įpėdėmį ir kiek respublikonų nominacijos siekiantiems kandidatams bus naudinga ar žalinga dabartinio prezidento parama. Kaip potencialiausi pretendentai dabar minimas viceprezidentas G.D. Vensas ir valstybės sekretorius Marko Rubio. Vensas laikomas Trumpo favoritu. Rubio sėkmės linkėtų dabartinis Europos politinis elitas, kuris bent slapta palaikytų demokratų kandidatą. Bet su norais ir svajonėmis reikia elgtis atsargiai, demokratų partijai krypstant į radikalią kairę. Europa ir Lietuva nebegali tikėti savo palankių Amerikos prezidentų ir politikos. Pagaliau, amerikiečiai, o ne lietuviai, vokiečiai ir lenkai turėtų rinktis, kuri partija ir prezidentas valdys jų šalį ir atsisakyti už savo pasirinkimus. Tokia klaida Europa jau padarė 2020-aisiais ir 2024-aisiais, kai tik meldėsi, kad nebūtų perrinktas Trumpas. Vieną kartą maldos buvo išgirstos, antrą ne. Bet melstis jau tada buvo per vėlų, laikas veikti, kad be kurie rinkimai Amerikoje mums būtų nesvarbus. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šią naktį Rusija surengė ataką prieš Kijevą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio The Kiev Independent žurnalistai iš įvykio vietos. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausi smūgiai suduoti Rusijai intensyvinant išpuolius prieš Kijevą ir be perstojo leidžiant dronus netgi dieną siekinti sekinti Ukrainos oro gynybą. Šiandien aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Alijansas dar liepą nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusios sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminis pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas bei miltus. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas prašymų maisto produktai būtų skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas jo saugotojams turėtų būti gražintas iki spalio 7, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo pradžios. Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą. Jame numatoma iki 2032 sumažinti energijos sąnaudą, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiam verslui bei socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Pasitraukiantiesiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmokų dalis į gyventojų sąskaitą negrįš. Jos bus perkeltos į sodrą bei paverstos pensijų apskaitos vienetais. Šiandien sostinėje Gedimino prospekte vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis organizuojamas Vilties žygis. Anot organizatorių juos siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių, turinčių intelekto ir kompleksinę negalę teisę į pasirinkimo laisvę bei visą vertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Susirinkusieji žygius nuo Vinco Kudirkos aikštės iki Seimo. Po žygio Seime popietė vyks konferencija pasirinkimo teisė alternatyvos globai ir neveiksnumui, kurios metu bus diskutuojama apie žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę, teisę savarankiškai priimti sprendimus bei galimus alternatyvius pagalbos modelius. Kultūros ministerijoje bus teikiamo Švento Jeronimo premijos. Šiemet apdaunojimai skirti vertėjoms Austėjai Merkevičiūtei ir Tiu Sandrak. Merkevičiūtė premija įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus. Tuo tarpu Sandrak premija skirta už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros bei dramaturgijos vertimus į estų kalbą. Lietuvos kultūros klaida šioje šalyje. Laureačių pagerbimo ceremonija vyks minint tarptautinę vertėjų dieną. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslapas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Pas specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
3: Technologijų žingsnių.
5: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
8: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime, ar dirbtinis intelektas jau gali pakeisti dizainerį, arba tiksliau apie Claude Design funkcionalumą. Taigi aptarsiu vieną iš įdomesnių, bent man asmeniškai, Claude funkcionalumų pavadinimu Claude Design. Svarbu pasakyti tiems, kurie nėra Claude įrankio vartotojai, kad tai nėra dar vienas paveikslėlių generatorius. Claude Design funkcionalumo idėja yra kiek kita. Jūs galite tiesiog aprašyti, ką norite sukurti, o Claude padeda tą idėją paversti realiu dizainu. Pavyzdžiui, interneto svetainės maketu, programėlės vartotojo patirties vizualais, reklaminio puslapio dizainu. Iš esmės galite sukurti bet kokį interaktyvų prototipą šio funkcionalumo pagalba. Pavyzdžiui, galiu Claude paprašyti, sukurk mano įmonės dirbtinio intelekto mokymų puslapį, viršuje turi būti aiškus pasiūlymas, toliau mokymų programa, pagrindinės naudos darbuotojams, kliento atsiliepimai ir registracijos mygtukas. Vietoje to, kad Claude tiesiog aprašytų, kaip, koks puslapis galėtų atrodyti, jis pradeda kurti dizainą. Ir rezultatas atsiranda šalia pokalbio kaip artefakt arba artefaktas, kurį galima toliau keisti ir tobulinti. Taigi Claude Design pirmą kartą pasirodė dar šių metų pavasarį kaip eksperimentinis Anthropic produktas. Tačiau dabar jis jau, gerokai giliau integruotas į patį Claude generatyvinį įrankį. Tai svarbus pokytis, nes dizaino kūrimas tampa ne atskirų procesų, o natūralia pokalbio su dirbtiniu intelektu dalimi. Galite analizuoti problemą, diskutuoti apie idėją, susidėlioti reikalavimus ir tame pačiame pokalbėje pasakyti. Gerai, dabar iš viso to padaryk man prototipą. Pripažinsiu, kad aktyviau šį funkcionalumą pradėjau naudoti tik vasaros pabaigoje, o šiandien jaučiuosi, ganėtinai gerai integravęs į savo kasdieninį darbą. Įdomu tai, kad dabar Claude Design turi vizualią darbo erdvę, kurioje sugeneruotą rezultatą galima koreguoti daug tiksliau. Nebereikia kiekvieno pakeitimo aiškinti vien tekstu. Galima pasirinkti konkretų elementą, jį perkelti, pakeisti jo dydį, redaguoti tekstą ar paprašyti Claude pakeisti būtent pasirinktą dizaino dalį. Tai mano akiai itin svarbu, nes dizainas yra viena iš tų sričių, kur kartais daug lengviau parodyti, ką nori pakeisti, nei 5 sakiniais bandyti tai paaiškinti dirbtiniam intelektui. O atsimenant ankstesnius generatyvinių įrankių rezultatus, kuriant vizualų turinį, bent mane labiausiai erzindavo, kai reikėdavo pakeisti mažą detalę, o įrankis pradėdavo viską kurti iš naujo ir pakeisdavo visą paletę dalykų, kurių net nereikėjo keisti. Man atrodo, kad verslui dar įdomesnė galimybė yra darbas su jau egzistuojančio organizacijos dizaino sistema. Jeigu įmonė turi savo spalvas, šriftus, logotipus, mygtukų stilių, vartotojo sąsajos komponentus ar kitus prekės ženklo standartus, Klot galima suteikti šį kontekstą ir paprašyti naujus dizainus kurti būtent pagal tai. Tai reiškia, kad marketingo ar produkto komanda neturi kiekvieną kartą nuo pradžių aiškinti, kokią mėlyną spalvą naudoja įmonė ar kaip turi atrodyti jos mygtukai. Tikslas yra tas, kad dirbtinis intelektas pradėtų dirbti pagal jau egzistuojančias organizacijos taisyklės. Vėlgi, šį funkcionalumą sėkmingai naudoja ir pats siūsdamas nuolatinius pasiūlymus klientams. Sukurta dizaino sistema atliepia mano svetainės logiką, visi šriftai, spalvos ir panašiai, viskas, kas turi pasilikti, pasilieka, o kas turi būti pridėta ar pakeista pagal mano promptą, sėkmingai pasikeičia nesugadinant visos dizaino sistemos. Aišku, kiek įdomiau pasidaro tada, kai Cloud Design sujungiame su Cloud Code. Įsivaizduokime produkto vadovą, kuris naujos aplikacijos dėlioja kažkokią funkcijos idėją. Anksčiau jis galbūt parašytų reikalavimų dokumentą, perduotų į dizaineriui, sulauktų pirmojo maketo, pateiktų komentarus ir tik tada darbas keliautų programuotojams. Dabar, tikrai bent dalį šio proceso galima gerokai sutrumpinti. Produkto vadovas su Cloud gali išdiskutuoti idėją, susikurti kelis dizaino variantus, pasirinkti geriausią, jį pakoreguoti ir tada perduoti tolesniam darbui su Cloud Code. Čia ir atsiranda platesnė tendencija, kuri, mano nuomonė, yra daug įdomesnė ir už patį Cloud Design. Ir yra apskritai, dėl ko šią laidą įrašinėju. Tai riba tarp idėjos, dizaino ir veikiančio produkto pradeda mažėti. Žmogui nebūtinai reikia mokėti profesionaliai naudotis kiekvienu tarpiniu įrankiu, kad jis galėtų nueiti gana toli nuo pradinės idėjos iki veikiančio prototipo. Natūraliai kyla klausimas, ar tai jau yra, pavyzdžiui, profesionalų dizainerių naudojamas Figma konkurentas ir ar dizaineriams reikėtų pradėti nerimauti. Tai šiandien sakyčiau, kad ne, profesionaliam dizaineriui Figma vis dar yra daug brandesnė aplinka preciziškam dizainui, taip pat ir Photoshopas visiems puikiai žinomas, sudėtingoms dizaino sistemoms ir komandiniam darbui skirti įrankiai. Cloud Design taip pat turi apribojimų, todėl jo nereikėtų vertinti kaip stebuklingo įrankio, kuris vienu sakiniu visada sukurs profesionaliam produktui paruoštą dizainą. Tačiau man atrodo, kad šiek tiek neteisingai Cloud Design žiūrėti taip kaip į įrankį dizaineriams. Galbūt didesnis pokytis laukia žmonių, kurie dizaineriais apskritai nėra, kaip pavyzdžiui aš. Taip pat produkto vadovas, marketingo specialistas, pardavimų žmogus ar nedidelio verslo savininkas dabar gali daug greičiau vizualizuoti savo idėjas ar koreguoti ir siūsti vizualiai patrauklius pasiūlymus savo klientams, išlaikant stilistiką ir tą darant vieno prompto arba užklausos pagalba. Pamenu tuos laikus, kai galėjai ateiti pas dizainerį su idėja ir sakyti, maždaug taip įsivaizduoju. Dabar tu gali ateiti jau su veikiančiu prototipu ir sakyti, štai ką turiu omenyje, dar svarbiau, kad pats idėjų generavimo procesas tampa greitesnis. Per vieną susitikimą galima paprašyti trijų skirtingų puslapio variantų, juos palyginti, iš vieno paimti struktūrą, iš kito navigaciją, iš trečio vizualinę kryptį ir iš karto kurti kitą versiją. Tai keičia ne tik dizaino kūrimo greitį, bet ir pačią darbo dinamiką. Užuot ilgai diskutavus apie abstrakčią idėją, galima labai greitai sukurti kažką, į ką visi gali pažiūrėti ir pasakyti, kas veikia, o kas ne. Todėl Cloud Design man yra dar vienas geras pavyzdys, kaip keičiasi mūsų santykis su profesionaliais skaitmeniniais įrankiais. Anksčiau norėdamas sukurti, pirmiausia turėjai išmokti programą. Norėdamas kurti dizainą, mokėsi Figma, norėdamas programuoti, mokėsi programavimo kalbos ir kažkokios kūrimo aplinkos. Dirbtinis intelektas po truputį įterpia naują sluoksnį tarp žmogaus ir visų šių įrankių. Tu vis dažniau ne pats spaudinėjai kiekvieną mygtuką, o paaiškini, kokio rezultato nori, įvertini tai, būtent ką gavai ir nukreipi sistemą tinkamą kryptimi. Todėl pagrindinis klausimas, kurį kelia Cloud Design, man nėra, ar dirbtinis intelektas pakeis dizainerius. Daug įdomesnis klausimas, kiek skirtingų profesinių gebėjimų artimiausių metų galės turėti vienas žmogus, naudodamasis dirbtiniu intelektu. Nes jeigu nemoki programuoti, jau turi Cloud Code. Jeigu nesi profesionalus dizaineris, atsiranda Cloud Design. Jei reikia paruošti dokumentą ar prezentaciją, Cloud taip pat vis daugiau darbo gali atlikti už tave. Taigi, tikiuos įkvėpiau jūs praktiškai panaviguoti šiuose funkcionalumuose ir Cloud įrankyje, ir pačius, ir linkiu jums, gero vėjo. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių.
5: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Ryto espreso.
6: Lietuvoje 7 valandos ir 20 minučių. Šį rytą portale 15 min apžvalgininkas Tadas Ignatavičius bando aiškintis, ar susisiekimo ministras Juras Taminskas artėjančiuose merų rinkimuose galėtų bandyti mesti pirštinę dabartiniam savivaldybės vadovui Valdui Benkunskui. Apie tai Juras Taminskas buvo klausimas ir portalo 15 min. Vienoje iš laidų, kurie užsiminė, kad su žmona yra aptarinėjęs galimybę siekti Kaišiadorių rajono vadovo kėdės. Premjero favoritų laikomo Taminsko pavardė pastaruoju metu išnyra kas kart, kai socialdemokratai ima perstumdyti valdžios kėdės. Ji buvo minima pernai, kai iš krašto apsaugos ministro pareigų buvo priversta traukti tuometinės premjerės Ingos Ruginienės ir partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo netekusi Dovilė Šakalienė. Tada buvo svarstoma, kad jie galėtų pakeisti būtent Taminskas, susisiekimo ministro kėdę perleisdamas partijos bendražygiui Robertui Kaunui. Vis dėlto šiai rokiruotei pernai rudinį kategoriškai pasipriešino prezidentūra. Šaltinių teigimu netokia kategoriška dėl Taminsko prezidentūra buvo praėjusią vasarą, kai naujasis premjeras ieškojo, kuo pakeisti buvusį finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, bei susisiekimo ministras buvo vienas iš aptarinėtų galimų kandidatų. Pastaruoju metu jo pavardė linksniuojama tarp galimų socialdemokratų kandidatų į merus, kairieji užsimena, kad kandus politikas galėtų mesti iššūkį dabartiniam merui Valdui Benkunskui, kiti užsimena, jog ministras galėtų būti metamas į kovą dėl Elektrėnų mero posto. Ko blaškosi, ar yra blaškomas vienas įtakingiausių dabartinės vyriausybės narių? Susisiekimo ministerijai nuo pernai rudens vadovaujantis socialdemokratas pripažino, kad jiems sunku susilaikyti nuo Vilniaus miesto valdžios veiksmų komentarų. Taminskas atskleidė, kad su jie nesutarė nuo tada, kai pernai rugsėjį tapo ministru. Jis sako, kad savivaldybė jam siunčia įvairius raštus ir jeigu per savaitę nespėjo juos atsakyti, bėga į žiniasklaidą skūstis, kad ministras neatsako. Nesutarimų priežastį įvardijo susisiekimo ministerijos vadovas. Anot Taminsko, dar skaudesni miesto valdžios atstovų vieši priekaištai, kad dėl kontrabandinių balionų ir vėl nenusileido kuris nors lėktuvas. Tokį bendravimo toną neš uždaviau. Uždavė raštus ministerijai siuntinėjantį miesto savivaldybė. Tikino kairiųjų atstovas sutikęs, kad ir pats nepraleidžia progos patylėti. Ministras teigė, kad Vilniuje užaugo, jame baigė mokyklą, universitetą, tad negali nematyti to, kas vyksta Vilniuje. Miestas auga gražiai, bet kiekvienais metais tampa ir vis labiau chaotiškas. Man kaip vilniečiui dėl to skauda, dėstė Taminskas. Jis pateikė ir savo pavyzdį, kuris anot ministro liudija chaotiškus miesto valdžios veiksmus. Taminskas pasakojo įsigijęs butą prieš 3 metus pastatytame name. Šalia buvo sutvarkyta aplinka, bet dabar tas pats vystytojas stato kitą namą šalia ir viską perkasė, nes kloja naujus vamzdžius. Bet ar nebuvo galima tą padaryti anksčiau, stebėjosi vyriausybės narys. Jis pats priminė vieną rimtesnių susikirtimų su Valdu Benkunsku, kai Vilniaus savivaldybė visuomeniai pristatė evakuacijos planą. Jis bandė būti geruoju samariečiu ir praėjus 3 metams po karo pateikė evakuacijos planą 5 lapus su paveiksliukais, kuriuos piešė 3 metus. Šiaip netaip nupiešė ir tada prasidėjo trypimas ant susisiekimo ministerijos, kad jį nepadaro tinkamo išvažiavimo, nepraplatino jo ties Gariūnais. Bet prieš tai tenai buvo išduotas statybos leidimas prekybos centrui. Tai techniškai apsunkino visą situaciją bei gerokai išbrangino projektą. Ar Vilniaus miesto valdžiai ir Valdui Benkunskui žiūrimi priekaištai, ypač dėl didelių spūsčių, reiškia, kad jis pavasarį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose gali siekti sostinės mero posto. Socialdemokratai kol kas nėra apsisprendę, kas bus partijos kandidatas, jį Vilniaus socialdemokratai ketina slaptų balsavimu išrinkti spalio pradžioje. Tiesa, neslėpiamo, jog būsimam jų pasirinkimui nemažą įtaką šį kart esą gali turėti ir partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus balsas. Portale 15 min apie tai, kad dabartiniai sostinės valdžiai atlapus kimbantis susisiekimo ministras Juras Taminskas vis dažniau vardijamas kaip galimas socialdemokratų kandidatas į Vilniaus merus. Vis dėlto jis pats to nei patvirtina, nei griežtai paneigė. Ar svaiginamai greitai karjeros aukštumas užkopusiam politikui ministro kėdė jau pasidarė pernelyg ankšta? Ministras lieja tulžį dėl chaoso Vilniuje, bet neskuba atsakyti, ar bandys mesti pirštinę dabartiniam savivaldybės vadovui. Situaciją aiškinasi žurnalistas Tadas Ignatavičius. Lietuvoje 7:25.
5: Ryto espreso.
3: Reklama. Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per Žinių radiją. Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
0: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę Žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
10: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
11: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Eurolygos antrajame ture Kauno Žalgiris namuose po dramatiškos kovos 91-93 nusileido titulą ginančiam prie Olympiakos. Likus pusė minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos kauniečiai pirmavo tašku, tačiau Evanas Furnie pataikė tritaškį, o Žanas Montero padidino pranašumą iki 4 taškų. Žalgiriui tritaškį pataikęs Sterlingas Braunas vėl sumažino atsilikimą iki minimumo, tačiau svečiai realizavo vieną baudos metimą ir iškovojo antrą pergalę. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Furnie, 18 pridėjo naudingiausių žaidėjų tapęs Saša Vezenkovas. Žalgirį į priekį vedė Braunas ir Ąžuolas Tubelis, pelnė 20 ir 19 taškų. Po pirmos nesėkmės kauniečių treneris Tomas Masiulis akcentavo koncentraciją ir kalbėjo apie traumuotus žaidėjus Naidželą Williamso Gosą bei Saibeną Ly.
1: Kažkiek tai ką, kaip norėjom, taip žaidėm, gal tą koncentraciją šiek tiek paradom, norėjom tas užtvaras eiti per viršų ir neleis mes tų tritaškių, bet nėra lengva, Furnie, tu geras žaidėjas ir daugiau gal tie vardo, tai 2 tritaškiai, kur nelabai turėjom duoti, tai tie skaudus, daugiau, kur du su bauda įmetė, 3 kėlinį, man atrodo, ir 4 kėlinį, ir Vazenkovas 2 su bauda, ir Montero 2 su bauda įmetė, kai turėjom, galėjom lengvą 1 baudą padaryti, jau čia jau 6 taškai. Taip, kad tokios situacijos skaudžiai prieš tokią komandą, talentingą komandą, tokios smulkios situacijos skaudžiai kainuoja. Aš tikrai buvo neramu, kai mes čia atrodysim, tikrai nėra lengva žaisti be 2 žaidėjų, bet komanda atlaikė, kovėsi iki galo, sprendėsi rungtynės, taip kad džiugu, taip žiūrėsim, nežinau, nu, tikrai nėra lengva, bet davėm gerą kovą, manau.
0: Teigiamas Julius, naudingiausių rungtynių žaidėjų tapęs ir Žalgirio arenoje susitikimas stebėjusios NBA legendos Šakilo Onilo pagirų sulaukęs Tubelis kalbėjo, kad komandai nepavyko apsiginti.
2: Manau, koncentracijos gynyboj, nežinau, tie Furnie 2 tritaškiai, manau, labai stipriai sudavė, nes kaip ir mes užpuolėm ir jie atrodo, mes įmetam 2, jie atgal 3, taip 2 kartų įvyko. Ir nežinau, manau galėjom laimėt, jeigu būtume, nežinau, apsigynę, vis tiek praleidom 90 taškų namie apie polimą, tai polime, nežinau, viskas kaip ir veikia neblogai, tiesiog gynybą turim gerai.
0: Sakė Tubelis. Kita šios savaitės Eurolygos rungtynė Žalgiris jau rytoj vakare žais svečiuose su Paryžiaus klubu, kuris vakar namų arenoje 79-92 nusileido Belgrado Partizanui. Tuo metu Stambule vykusiame lietuvių derbyje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė 176 sutriuškino Müncheno Bayerną. Antrą kartą laimėjusiai Turkijos komandai Ignas Sargiūnas per 17 minučių pelnė 9 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Pirmą kartą suklupusiam Bayernui Rokas Jokubaitis per 19 minučių surinko 12 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kitose rungtynėse Tadas Dekerskis pelnė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, bet jo vedama outsider Vitorijos Baskonija svečiuose 88-111 neprilygo Valencijos Basket. Stambule vykusiose rungtynėse antrą kartą suklupo ir Madrido Realas 84-90. Nusileidęs Anadolo Efes komandai, o Barcelona panaikino 20 taškų deficitą, tačiau taip pat svečiuose 87-94 pripažino antrą pergalę pasiekusio Dubajaus pranašumą. Dar viena drama užfiksuota Italijos klubų derbyje, kuriame Devonas Golas Aidin Sirenai pataikė pergalingą 2 taškį, o jo atstovaujama Milano Armani Olimpija namuose 87-85 palaužė be pergalių liekantį Bolonijos Virtus. Europos taurės turnyro starte Klaipėdos Neptūnas namuose 73-76 nusileido Trento Dolomite energijai iš Italijos. Klaipėdiečių gretose 13 taškų pelnė Jenikas Frankė, 12 pridėjo Donatas Tarolis. Šiandien naująjį Europos taurės sezoną pradės ir Šiauliai bei Panevėžio Lietkabelis. Šiauliečiai namuose 18:30 priims Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions, o Lietkabelis nuo 19:30 taip pat namų arenoje stos į kova su Sarajevo Bosna. Naujajame Europos taurės turnyre dalyvauja 32 komandos suskirstytos į 4 grupes. Pirmajame etape visos ekipos tarpusavyje sužais po kartą namuose ir išvykoje, o į antrą etapą pateks 16 geriausių komandų, kurios atkrintamosiose ir finale kausis iki 2 pergalių. UEFA tautų lygos antrajame ture A diviziono trečioje grupėje lyderė Ispanijos rinktinė namuose 4-1 sutriuškino Kroatiją. Tai buvo antroji ispanų pergalė ir pirmoji kroatų nesėkmė. Kitose šios grupės rungtynėse pirmą laimėjimą pasiekė Anglija svečiuose, 2-0 palaužusi be taškų liekančią Čekiją. B diviziono pirmos grupės lyderė Šveicarija namuose 3-0 nepaliko vilčių Škotijai, o Slovenija namuose 2-0 pranoko antrą nesėkmę patyrusią Šiaurės Makedoniją. C diviziono ketvirtoje grupėje žaidžianti Estijos rinktinė svečiuose be įvarčių 0-0 sužaidė su Bulgarija. Antrą tašką iškovoja Estai yra treti, o grupės lyderė su 4 taškais tapo Islandija svečiuose, 3-0 sutriuškinusi pirmą pralaimėjimą patyrusį Liuksemburgą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
3: Sportas. Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti. Esu varlėje.
3: Orai. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Ryto espreso.
3: Nuo šių metų pradžios Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė daugiau nei 200 fizinių asmenų. Absoliuti dauguma šiuo atveju buvo susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu ir platinimu naudojantis Torrent platformą. Kaip Lietuvai sekasi užkardyti nelegalaus turinio piratus, apie tai šį rytą kalbamės su Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų priežiūros skyriaus vedėju Andriu Katinu. Labas rytas.
12: Labas rytas.
3: Tai pirmiausiai, žvelgiant pastarų metų tendencijas, kiek Lietuvoje vis dar iš tikrųjų tas paplitęs piratavimas?
12: Kiekvienais metais mes peržiūrime piratinių svetainių lankomumą ir matome, kad vidutiniškai apie 10-15% tas lankomumas piratinėse svetainėse mažėja. Ir na, tai vis dar yra opi problema, bet ne tokia problema kaip prieš 5 ar 6 metus.
3: Na, žvelgiant šių metų statistiką, ta, kuri bent jau yra skelbiama, kad už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubausta daugiau nei 200 fizinių asmenų, čia taip iš tą statistiką turbūt dvejopai galima pažiūrėti. Iš vienos pusės atrodo, kad tai nedaug, iš kitos pusės gali atrodyti, kad tiesiog tokio reiškinio jau kaip ir na, beveik nebėra.
12: Reiškinys vis dar egzistuoja, populiarus neteistas ypatingai audiovizualinių kūrinių atsisintimas, bet čia reikia vieną dalyką suprasti. Kai mes užkardom vieną šaltinį arba nubaudžiam asmenį, dažniausiai yra užkardoma galimybė atsisiųsti toliau neteisti tą filmą. Tai jeigu nubaudžiam vieną žmogų, toliau siuntimasis ar platinimas nutrūksta. Svarbu ne pats asmens nubaudimas, bet užkardimas būtent šios veiklos.
3: Na ir dauguma tų atvejų yra susijęs su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu, ką ir užsiminėti, ir būtent naudojantis Torrent platformą. Apie ją jau turbūt girdime ne vienerius metus ir čia na, gali kilti klausimas, kodėl sunku užkardinti būtent šį nelegalaus turinio šaltinį.
12: Todėl, kad jis kaip devyngalvis slibinas, trigalvis, jis nuolatos atsinaujina. Jeigu mes užkardome vieną veiklą, atsiranda kita kūrinio premjera ir kitas kūrinys, vėl neteistas jo platinimas ir iš naujo reikia pridėti veiklą. Ir mes vėlgi patys savo iniciatyvą, kad kiek galėtume tą veiklą pradedame patys, tačiau mums reikia teisų turėtojo prašymo, tai iš kino teatrų, iš teisų turėtojų, kuris būtent ir inicijuotų šią visą gynybą. Ir gavo tokią prašymą iš filmų kūrėjų, mes jau galime nustatinėti tos pažeidimus. Ir tai nutinka visą laiką prieš kino premjerą, filmų premjeras po premjerų ir kažkur tai viduryje.
3: Jau susiformavęs yra toksai, na, tas vadinamasis pikinis laikotarpis, ar ne, kada žinot, kad jau tie nelegalūs atsisiuntimai padažnės?
12: Taip, filmų premjeras yra vienas iš tų pikinių laikų ir kartu yra šventės, kaip Kalėdos, Velykos, kai žmonės atostogauja ir tas piratavimas pakyla.
3: Ar filmai yra dažniausiai tas vat, nelegalus atsisiunčiamas turinys, ar dar kažkokias pastebi tendencijas?
12: Per 7 metus, kai mes dirbame su kova, piratavimo kova, mes pastebėjom, kad 25% atvejų tai yra filmai ir serialai. Tai žodžiu, 25% piratavimo atvejų yra tik tai su audiovizualiniais kūriniais. Pavyzdžiui, su muzika yra išties puikia situacija, kaip to piratavimo Lietuva beveik nėra, galima sakyti. Ir taip atsitiko todėl, kadangi turime tokias platformas kaip Spotify, Deezer, galima sakyti, centralizuotas muzikos klausimus į platformas, ko, pavyzdžiui, su audiovizualiniu turiniu to nėra.
3: Na, čia galima pastebėti, kad vienas turbūt ryškiausių praėjusių metų nelegalų siuntimosi pavyzdžių buvo lietuviškas filmas Pietinė kronikas, ar ne vien tu šio kūrinio nelegalų parsisiuntimą bei platinimą vien praėjusiais metais nubausta daugiau nei 30 asmenų. Ar tokie atvejai irgi yra pakankamai dažni, kai būtent yra vienas kažkoks konkretus filmas, kuris būtent masina žmonės nusižengti?
12: Taip, ir Pietinė kronikas buvo pas populiariausias lietuviškas filmas piratautas 2025 metais. Tai tie 30 žmonių buvo nubausti, bet kartu kai kurie daug žmonių buvo ir įspėta dėl to, kad jie galimai platino tą kūrinį ir prisideda ir panašiai. Ir tas kūrinis buvo platinamas ir mokamai, ir nemokamai. Tai žmonės, piratai tie ir pelnėsi iš to filmo, o piratavimo mastai buvo šitie didžiuliai. Galima sakyti, kad vienoje platformoje buvo neteisėtų atsisiuntimų skaičius beveik 20 tūkstančių kartų.
3: Bet tie visi susiekimo darbai prasideda tada, kai šiuo atveju filmo kūrėjai, na ar ne, jau pradeda kreiptis dėl piratavimo, ar teisingai suprantu?
12: Taip, filmo kūrėjai kreipiasi į mus, mes inicijuojant administracinių žingimų procesą, bet jeigu mes pamatom, kad ar įtariam, kad vyksta autorių teisų pažeidimas, mes kartais kreipiamės į teisų turėtojus taip pat, nes teisų turėtojas gali nežinot, kad jo filmas yra pirataujamas.
3: Ar lengva atsekti nusižengusius asmenis?
12: Sudėtinga, kaip ir su visais atvejais, visais nusižengimais, kurie vyksta skaitmeninėje erdvėje.
3: Pakartotiniai nusižengimai, kiek tai yra taip pat opi problema?
12: pakartotinių nusižengimų iš torintų beveik nėra. Iš mūsų kelių šimtų atvejų buvo tik tai, galima sakyti, penki pažeidėjai, kurie kartojo tą pažeidimą ir vienas pažeidėjas filmą siuntėsi neteisėtai ir gavo 4 net baudas iš eilės.
3: Galima sakyti, kad baudos atgraso, kaip jos apskritai veikia, jeigu taip žiūrėsit pastarų metų tendencijas?
12: Mes suvokiam baudą kaip jau paskutinę tokią priemonę, nes vėlgi radio ir televizijos komisijos tikslas nėra bausti žmogų, bet dėja mes pamatom, kad nubausdami žmogų mes užkardom ir patį pažeidimą. Tai jeigu filmas, pavyzdžiui, po mūsų baudos skyrimo toliau neteisėtai nėra pasiekiamas, tai galima sakyti, kad priemonė yra pateisinama.
3: Dėkui už jūsų skirtą laiką. Su mumis šį rytą buvo Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Nuo šių metų pradžios Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė daugiau nei 200 fizinių asmenų. Na, absoliuti dauguma šiuo atveju buvo susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu ir platinimu naudojantis Torrent platformą.
11: Ryto espreso.
13: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Tai yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
15: Mes per daug skubom, Linai, stami. Mes per daug skubom. Per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėti. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
14: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
15: Tas politkarišiškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
16: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
13: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijas.
17: Eterio citata.
18: Atlikėjas Ignas Pociūnas, žinomas sceniniu vardu Daddy was a Milkman, pasakoja, ką veikdavo, kol tėvai galvodavo, kad jis mokosi muzikos mokykloje.
19: Kai buvo vaikas, tik bėjau pamėluoti, kiek man tų metų buvo, 8-9 gal, ir mano tėtis klausydavo vinilus ir buvo viena plokštelė Armstrongo, kur pučia trimitą žandais dideliais. Viskas, kai tėtis, aš noriu taip groti, žinai,
20: trimitų
19: vesk mane į muzikinę, žinai. Tėtis ten pečiais patraukė, nu gerai, sako, nuėmė dvarionkę, priėmė ten viską. Ir, žinai, gavosi taip, kad tos triubos niekas man ten nedavė, žinai, kur pirmus pusę metų, ten, vat, kaip sakai, solfedis, tuti, tačiu, pauzė, žinai, aš galvoju, ką mes čia veikiam dabar, žinai, klepas prasidėjo, ten į tą chorinį kažkokį reikia nuėti, aš sakau, kad tai, kodėl mes čia viską tą darom, žinai, ir aš nuoširdžiai nesupratau, kodėl tiek visko daug, o aš noriu tik tai tos instrumento. Ir aš suprantu tą visą logiką, kas, dėl ko, kodėl, bet man, mane, kaip se pasakyti, užgniaužė, mane
20: demotivavo.
19: Aš pasijaučiau, kad visko reikia labai daryti daug to, ko aš nenoriu, žinai, ir aš pradėjau ką daryti po metų laiko. Pradėjau su 7 troleibusu nuo Justiniškių, susiskaičiavau, kad 2 ratus apvažiavus, žinai, gaunasi tas pats, kas nuvažiuoti, prabūt pamokas ir grįžt. Ir aš 2 savaitės vadinus ratus sukiuodavau.
20: Steisino muzikalkės.
19: Ir paskui, žinai, grįžtų vieną dieną namo. Tai atsiklausė, sako, kaip, nu, tai kaip ten pas Juozapavičių, žinai, dar net pavardę atsimenu to trimito mokytojo. Kaip, sako, sekėsi? Liuk, sakau, labai gerai, fainai viskas, grojam, žinai. Nu, sako, bet jisai skambino ir sakė, kad tu dvi savaitės nebuvai, žinai. Kaip šis sako, jie. O, blemba, galvoju, o skambina, tai žinai, tą laidinį namų telefoną, kur dar taigi niekas ten obeliako neturėdavo. Oi, sakau, okei, okay, tai tada gal ir reikia jau pasišnekėti.
20: Gal ir nebuvau.
19: Viskas ir buvo paskutinis kartas, kai aš ten buvau toje muzikalkėje, nebejojau, iš jau žaisti
20: krepšinį. Ar tai suprato tiesiog ir sakė, kad...
19: Nu kaip? Gana, o ką tu padarysi, žinai, nu nenutemsi, žinai, tenais už ausų, žinai, nu jeigu nenori, tai nenori.
18: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo atlikėjas Ignas Pociūnas, žinomas sceniniu vardu Daddy Was a Milkman. Radio Ritmas

jį suvokti kaip savo palydos dalį. Jis miegojo šalia jų, stebėjo jų elgesį bei išmoko atpažinti jų skleidžiamus garsus. Per savo izoliacijos metus Markosas beveik visiškai nustojo vartoti žmonių kalbą. Grįžimas į žmonių visuomenę vaikinui pasirodė esąs sunkus išbandymas. Jis priešinosi suėmimui, kandžiojosi bei skleidė garsus, priminančius vilko staugimą. Pats Pantoja ne kartą pabrėžė, kad grįžimas į žmogaus gyvenimą nepadarė jo laimingesniu. Jam buvo sunku išgyventi miesto triukšmą, kvapus, dideles mines bei nuolatinį poreikį laikytis socialinių taisyklių.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas galėjo paviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, siekdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai, sako vienas parlamentaras. Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, sakydamas, kad juos nebuvo lengva paimti nelaisvę gyvus. Praėjus kelioms dienoms po Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose Pietų Korėjos prezidentas išreiškė nusivylimą. Siūlo teigimu, konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo galimų pasiekmių Šiaurės Korėjoje. Šią naktį Rusija surengė ataką prieš Kijevą. Ukrainos sostinė sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio The Kiev Independent žurnalistai iš įvykio vietos. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste buvo sužeisti mažiausiai du žmonės. Naujausi smūgiai suduoti Rusijai intensyvinant išpolius prieš Kijevą ir be perstojo leidžiant dronus netgi dieną siekiant įsekinti Ukrainos oro gynybą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas gyrė dirbtinio intelekto bendrovių vadovų įsipareigojimą savarankiškai reguliuoti veiklą. Donaldas Trumpas sakė, kad technologijų bendrovių vadovai pasirašė susitarimą, kuriame raštu įtvirtino įsipareigojimą savarankiškai reguliuoti savo veiklą. Susitarimas įpareigoja moraliai, tačiau jo vykdymo negalima užtikrinti teisinėmis priemonėmis. Prie ovaliojo kabineto apsuptas įtakingiausių pasaulio technologijų bendrovių vadovų, respublikonas žurnalistams taip pat patvirtino, kad dirbtinį intelektą oficialiai pervadins superintelektu, nes jis nėra dirbtinis. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Šiandien yra paskutinio darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Radvila pasitraukė po to, kai rūpiutį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršyje valstybės fiskalinės galimybės, teigė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais, išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šalyje pateigė pritarintis prezidento siūlymui, tačiau anot jo tikriausiai bus siūloma tam skirti mažesnę dalį 15%, o prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius tokį siūlymą yra pavadinęs gerų kompromisu. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
7: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
8: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai pataria per žinių radiją.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Žinių radijas. Pozicija.
12: Sveiki, čia žinių radijas eterį poziciją prie mikrofono Raigardas Musnickas, o su mumis nuotoliu šiandien Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė. Sveiki, Orinta.
13: Labas rytas.
12: Esate kažkur toli Strasbūre?
13: Tikrai taip, taip. Vyksta, Europos tarybos parlamentinė asamblėja.
12: Vyksta kažkokie svarbūs dalykai, ar čia planiniai išvažiavimai?
13: Tai yra planiniai išvažiavimai, yra sesija ir mes Lietuvos delegacija dalyvaujame sesijoje. Mhm.
12: Gerai, tai iš Sinkevičius irgi čia po Europą važinėjasi mūsų premjeras, bet jisai sako, kad vakar pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3% ir prezidento patarėjas taip pat sako, kad tokį žingsnį pateisintų. Pasak Sinkevičius, jeigu kitų metų biudžetas būtų formuojamas, griežtai laikantis fiskalinės drausmės reikalavimų vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybo ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. O opozicija sako, va čia prisidengia valdžia fiskalinės drausmės nesilaikymų, kad galėtų švaistyti pinigus. Ką jūs manote apie
13: tai? Tai aš atsakyčiau opozicijai, kad Jie turi tokią teisę kalbėti tai, ką nori, bet manau, kad šios dienos vyriausybė, mūsų socialdemokratų valdoma vyriausybė labai atsakingai vertina visą situaciją ir priimti sprendimai tam tikri tiek mūsų vyriausybių, tiek ankstesnių sąlygoje ir be abejo tas geopolitinis fonas sąlygoje tam tikrus galbūt sprendimus, kurie ir na, verčia išeiti iš to režimo, kuriame mes turėtume būti. Bet mes negalime netliepti žmonių poreikių ir lūkesčių, poreikių svarbiausia, ir be abejo tiek ir kuro kainos, tiek ir kiti dalykai, karas už labai netoli, na, šiek tiek verčia koreguoti planus.
12: Gal per daug apsižiojo dabartinė valdžia visko, kaip sakyt, padalinti, čia tas aišku šeimos paketas nepigus yra, tai gal nereikėjo tiek daug visko per karą?
13: Tai manau, kad šeimos paketas tai yra būtina priemonė ir netgi ir opozicija nelabai taip jau stipriai kritikuoja, kadangi mes visi suprantam demografinės situacijos iššūkius ir tai, kad paskatinti šeimas tiek susilaukti vaikų, tiek padėti auginant vaikus, tai aš manau, kad yra vienas iš prioritetų šalia nacionalinio saugumo. Ir sakyti, kad tai yra per brangu, tai aš manau, kad po keletos metų tai jau mes iš viso busim tokio kaip ir nu, jau dabar esam duobėjai iš principo su gimstamumu. Matome, kokie yra skaičiai, ko pasakoje ne tik atnyksta miestai, miestelių, užsidaro mokyklos, bet sunku teikti ir viešasias paslaugas, nes tampa labai brangios.
12: Bet vis dėlto pati fiskalinė drausmė sąvoka kaip tokia, tada klausimas laiką kyla, o kam jinai tada reikalinga, jeigu mes iš esmės tam tikra prasme sakydami, kad čia mūsų įsipareigojimai, kad čia mes turim vykdyti rinkiminius pažadus, sakom, nu, čia fiskalinė drausmė mums nėra svarbi, tai jinai dar svarbi ar jau nebesvarbi?
13: Na tai be abejo, fiskalinė drausmė mums yra svarbi ir jeigu bus koks nors nuokrypis, jeigu busim priversti tai padaryti, tai jis bus labai nežymus, nes na, suplanuoti dalykai bei brangstančios kainos nuverčia priimti sprendimus, kas didintų pajamas. Mes turim visą eilę įsipareigojimų ir mokytojams, ir pareigūnams, ir kitiems, ir slaugytojams. Tai mums visus tos dalykus reikia įvertinti, nes na, tikrai žmonės mūsų nesupras, jeigu mes nieko nedarysim.
12: Kiek tas nuokrypis gali būti, nes biudžeto komiteto pirmininkas jis apskritai svarsto, ar čia gali būti tas na, išėjimas iš fiskalinės drausmės ribų, kiek gali būti maždaug?
13: Na, man būtų sunku atsakyti, norėtųsi, kad jo iš viso nebūtų. Mes neturėjome dar frakcijoje diskusijos kaip po tokios, tačiau aš manau, kad neužilgo bus ir koalicinės tarybos posėdis ir mums bus pateikti tam tikri skaičiai, jo lab, kad neužilgo atnešamas bus ir biudžetas į plenarinių posėdžių salę diskusijai. Tai aš kol kas tikrai negalėčiau kalbėti apie skaičius.
12: Kadangi mes, aišku, jau pradėjome nuo pinigų ir iš principo kalbaina apie, ką jūs ir sakėte, kainų šuolis ir čia tos prognozės nelabai džiugina rudens ir žiemos, ypač šildymo sezonas, ypač dujų kainos, ypač aišku ir dizelino brangimas, su tuo susiję maisto produktai. Na, žodžiu, viskas gali sukelti tam tikrą, na, jeigu ne šoką, tai bent jau smarkų kišenių patuštinimą, ar valdžia kažkaip tai ruošia planą, kas jeigu ten, sakykime, viskas brangtų 30-40%.
13: Na, tikėkime, kad tokio brangimo tikrai nebus, tačiau mes tikrai girdim prognozes dėl šildymo kainų, kad gali būti nuo 13, net iki 20% brangimas ir yra numatytos lėšos kompensacijom. Jau dabar žinome, kad apie 10% daugiau žmonių kreipiasi dėl kompensacijų šildymą. Tai aš manau, tikslinės pagalbos gyventojams teikimas yra na, numatytas diskusijos. Dėl PVM lengvatos grąžinimo centralizuotam šildymui kaip ir tokios nevyksta, nes vis tik turėtų būti padedama tiems, kuriems tikrai reikia, kurių pajamos yra mažos. Tai aš manau, kad būtent per tokius prioritetus mes ir bandysime atrasti tuos sprendimus. Dėl kūro kainų tai irgi vyksta derybos, kad nuo 2027 metų sulėtinti arba visiškai nebūtų didinimo, tačiau dar kol kas vyksta derybos su Europos komisija, tiek kiek kalba finansų ministras, ir žiūrėsim, kokios bus žinios, koks bus rezultatas.
12: O, sakykime, jeigu pabrangs, pavyzdžiui, dujos po naujų metų, jos pabrangs greičiausiai ir bus irgi suma kokia nors, na, ten už kubą euras ar daugiau, ar nes žmonės kai kurie šildosi dujomis, ar tas kažkaip irgi įeis į pasvarstymus, ką daryti ar ne.
13: Tai kompensacijos už šildymą bus taikomos visom rūšim šildymo. Tačiau svarstyti dar, kiek tai galėtų būti, aš tikrai negalėčiau. Tam yra vyriausybė ir jie skaičiuojasi ir prognozuojasi, kokio galimus sprendimus. Tikrai žmonės nebus palikti nežinioje ir neviltyje be pagalbos tiem, kam reikia. Mhm.
12: Gerai, kiti dar klausimai. Čia vyko vakarėlis krašto apsaugos ministerijoje, apie jį čia garsiai visi šnekėjo, svarstė, reikia, nereikia, dabar ne apie tai. Kaip suprantu, ministras Kaunas atsiprašė dėl ministerijos vakarėlio, nes išsigando, kad prezidentas pareikš nepasitikėjimą juo. Ar kaip jūs vertinat, dėl ko atsiprašė ministras?
13: Aš manyčiau, kad vienokio ar kitokio pobūdžio tokie vakarėliai, kaip jūs pasakėte, kolektyvuose, darbo kolektyvuose, ar tai viešasis sektorius, ar privatus, visada vyksta. Aišku, krašto apsaugos ministerija yra tokia sritis ir žinant, kiek yra lėšų skiriama gynybai ir kad atsisakoma tam tikrų kitų sričių labai svarbių, sotesnio finansavimo sukėlė žmonių didžiulį nepasitenkinimą ir kas yra suprantama, nes suma nėra maža, bet manau, kad ministras teisingai pasielgė, grįžęs iš pakankamai ilgos komandiruotės, na, įvertino visą situaciją, kaip kas, aš nemanau, kad jis ten labai gilinosi anksčiau į tą sąmatą, vis tik yra už tai atsakingi žmonės ir jo šitas veiksmas aš įvertinu tikrai teigiamai ir manau, kad bus padarytos išvados, kiek teko susipažinti viešoje erdvėje, jau turi ir planą tam tikrą, kas ir kaip vyks, kaip apsitarsi su profesinių sąjungų vadovė ar vadovu, kaip būtų galima motyvuoti žmonės, nes iš kitos pusės žiūrint, dalis dirba ir nuotoliu, ir labai sudėtinga ministerija, ir kartais tas mikroklimatas yra pakankamai svarbus kriterijus tam tikrom priemonėm organizuoti.
12: O be vakarėlių nesimotyvuoja žmonės, taip?
13: Tai formų pasirinkimas
12: nemotyvuoja.
13: Formų pasirinkimas yra turbūt vienas svarbiausių klausimų. Šiuo atveju, kadangi faktas įvykęs ir mes jau čia nieko pakeis negalim, tik aptarti, tai buvo pasirinkta šita forma ir jinai pati tinkamiausia. Matyt, kolektyvas, atstovai, kurie organizavo, planavo, tai buvo nusprendę.
12: Nes kodėl dar čia svarbus ministro Kauno atsiprašymas, nes šiaip 15min.lt portalas jisai skelbė ir kad tuos vakarėlius rengia ir daugiau ministerijų, tai dabar turėtų pasekti visi ir kiti Kauno pavyzdžiui ir atsiprašinėti, nes gal kai kur dar didesnės išlaidos buvo, ar kaip manote, ar reikėtų, ar nuo tam tikros sumos reikėtų pradėti atsiprašinėti, kaip čia būtų?
13: Aš manau, kad tikrai nereikėtų dabar persekioti kitų ministerijų ar kitų kolektyvų, bendruomenių. Vis tik valstybės tarnautojai, jie lygiai tokie pat žmonės dirbantis ir atsiduodantis savo darbui, kai kurie ir neskaičiuojantis darbo valandų, ir konkurencija dėl darbuotojų kvalifikuotų, kompetitingų rinkoje yra didžiulė. Ir prisitraukti žmonės tiek ir į valstybinį sektorių nėra taip paprasta. Ir žiūrint netgi ir lyginant ministerijų darbo užmokesčius, Seimo kanceliarijos darbuotojų, nes Seimo narių kanceliarijos darbuotojų, prezidentūros, mes matome, kad tos algos tikrai nėra labai aukštos ir netgi, kai vyksta konkursai, pirmieji laimėtojai, kurie ten 20 pretendentų atsisako dėl mažo darbo užmokesčio. Tai tų motivavimo sistemų vis tiek, motivavimo sistema turėtų būti, kad pasirinkta šitą formą nesulaukė tokios reakcijos, tai rodo, kad galbūt reikėtų rinktis kažką tai kitą. Bet smerkt už tai tikrai aš nesutikčiau.
12: Bet tai socdemai ne savo kuruojama ministerijom, nežinau, kaip kitos partijos jūsų koalicijoje, bet ar čia keis politika, nes, nu 48-50 tūkstančių ministerijos kamo, sakykim, kontekste, netrodo čia labai jau baisus pinigai, bet nu, tada vis tiek arba rengi, arba darom, arba nedarom tada, nes koks čia klausimas, ar čia kiekviena ministerija turi pati nuspręsti, nes dabar yra fonas toks. Ministras atsiprašė, ką jis ten sako, forma, laikas ir išlaidų dydis netinkami. Tai ir visus kitos ministerijos tada turėtų nuspręsti, kad nei forma, nei laikas, nei išlaidų dydis yra netinkamas, nes kaip kitos pateisins, jeigu kamas nebedaro, o mes darysim ir toliau, tai ar čia kažkokia bendra politika bus dabar visai neberengti vakarėlių, ar kas darysis?
13: Aš manau, kad vyriausybėje susirinkę ministrai tikrai apsitars ir jau turbūt ir apsitarė, pasidalino tais įspūdžiais ir šiuo sunkiu laikotarpiu, kada tikrai bandoma taupyti, tai susilaikys nuo tokio pobūdžio renginių. Bet sako, aš nenorėčiau kalbėti, jau tai įvyko. Ir poreikis, kad tokiem įvairiem renginiam kolektyvuose visuose yra. Bet be abejo, tai yra viešieji finansai ir matydami visuomenės reakciją pasidarys išvadas. Susilaikys, tikėtina, kad susilaikys nuo tokių, bet kaip ir minėjau, vyriausybėje ministrai matyt šnekasi tarpusavyje, mes Seime nelabai diskutavom šiuo klausimu.
12: Gerai, savaitgalį trys mitingai dėl migracijos. Vieni už migraciją, kiti prieš migraciją, treti dar prieš tuos, kurie protestuoja už arba prieš migraciją. Jūs kuriam mitinge būsite?
13: Na, tai aš neplanuoju nei vienam šį kartą mitinge būti ir turbūt vertinsiu tai iš viešos erdvės, kadangi grįžinėsiu ir iš komandiruotas, bet ir tiesą sakant, neplanavau, bet žmonės turi teisę išreikšti savo poziciją. Tikėkime, kad nebus jokių galvų ir visokių kitokių dalykų įžeidžiančių kitas religijos tikėjimus. Tai, bet be abejo, migracija yra labai opus klausimas, kadangi dalis žmonių bijo ir mato, kad yra labai daug bijo, kad pasekmių, nes mato, kas ir pasaulyje dedasi. Iš kitos pusės aš tikrai, mes girdim ir darbdavis, nes krūva darbo vietų, į kurias ypatingai mažiau kvalifikuotų darbo vietų, kur niekas neina dirbti. Tai su darbuotojais irgi yra problema, o subalansuoti yra
12: sunku. Kaip tas girdėjimas orinta išreikštas, jeigu ministras Katilinas pareiškė, kad uždaromi 4 padaliniai, priimantis prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje. Tie padaliniai yra turbūt Vidurinė Azija kažkur tai ten. Ir tai čia vienas momentas ir tas nelabai aišku kontekste, kai Valstybės saugumo departamentas sako, kad musulmonų bendruomenėse nekelia problemos Lietuvoje. Tai vat vis tiek kontekstą jie kažkaip pasiteisina ar ne, nes na, verslas gūšioje pečiais, kaip čia taip?
13: Na, tiesą sakant, ministras Martynas Katelynas frakcijoje nepristatinėjo savo matymo, bet aš nežinau, koks yra per tos 4 uždaromas koridorius, sakykime taip, koks tai buvo intensyvumas ir kiek tai buvo teikta tų prašymų, bet matyt, ministras turi daugiau informacijos ir kodėl būtent priimtas tas sprendimas labai geriausiai pats pakomentuotų. Tačiau aš manyčiau, kad vis tik migracijos procesas turėtų būti valdomas ir kontroliuojamas. Mes neužilgo svarstysim ir prezidento teiktas pataisas dėl darbo Lietuvoje.
12: O ką čia dar, aš suprantu, kontroliuoja, mes įsivaizduojam visą laiką kontroliavimą, kaip, reiškia, pasikvieskime aukštos pridėtinės vertės specialistus, kurie ten tų neturime mes ir taip toliau, o tie, kurie, sakykime, cementą maišo, pavyzdžiui, statybose dirba, jie kokioj kategorijoje yra ir kaip juos kontroliuoti. Ir, iš 5 musulmonai, 5 filipiniečiai, 5 ukrainiečiai, ar kaip, kokia čia ta kontrolė turėtų būti? Nu, jų vis tiek reikės, verslas prašys ir tokių, ne vien tik tai pačios aukščiausios kvalifikacijos specialistų, kurie ten gyvybės mokslų centruose gali dirbti.
13: Tai be abejo, dėl aukštos kvalifikacijos pas mus yra vieni sprendimai, bet verslui reikia ir kitokius darbus dirbančių specialistų. Ir na, be abejo, vertinant ir algų konkurencingumą ir kitus dalykus, na, mes negalim visiškai apriboti. Tačiau mes turim ir tos turbūt pakankamai nemenki ir nelegalios migracijos mastai yra ir tas kelia nerimą. Ir mes atsimenam dar anos kadencijos, galbūt toksai per liberalus, galbūt mažai kontroliuojamas tas procesas migracijos davė irgi tam tikras pasiekmes. Bet be abejo, mes tikrai negalim uždaryti visiškai sienų ir neįsileisti, nes gyvename vis tik globaliam pasaulyje. Tai žiūrėti, kad narasta balansą.
12: Gerai, Sadauskaitė, vis jūsų frakcijos narė nerimsta ir kai tik duoda interviu, atsiranda tokios antraštės apie socialdemokratų partiją, melas, intrigos ir Sinkevičiaus neapykanta. O, ką jūs galvojat, vis įsižeidusi dar yra už kažkokius dalykus ir ar iš tikrųjų melas, intrigos yra jūsų partijos veikimo būdas kažkoks?
13: Na, tiesą sakant, tokias antraštės skaityti skaudu, todėl kad manau, kad tai yra absoliutinė tiesa ir galbūt šiek tiek politinės patirties stoka, gal suformavo tam tikrus santykius, na, bet Lauros nuoskaudas aš lygiai taip pat suprantu, jinai naujas partijai narys, nedaug man teko su ją bendrauti apart Seimo rūmų sienos, bet gaila, kad jai sunkiai sekasi integruotis ir aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo pačio žmogaus, kaip tu gebi, vis tik mes politinė partija, kuri turim 14 tūkstančių narių ir yra kiekvienai savivaldybei skyriai, tai manau, kad nuo pačio žmogaus irgi labai daug kas priklauso. Aš tikiuosi, kad su kiekviena diena tos patirties daugiau ir tos sprendimus rasime, nes mes vertinam Laurą kaip sportininkę, kaip mūsų frakcijos narę ir nežinau, kur tas nesusikalbėjimas įvyko. Bet apie melus ir intrigas, tai jinai turbūt pati galėtų papasakoti, nes nu, jinai frakcijos veikloje gan mažai dalyvauja, todėl mes ją mažai retokai ir matom.
12: Nes matot, gal žmogus jisai yra per daug tiesus ir tiesmukiškas, politikui reikia gudravimo tam tikro, sugebėjimo jausti, iš kur vėjas pučia, kad pakliūtum į ten dešimtuką kokį nors sąrašę. Kas čia muziką užsako, ne visi supranta politikos žaidimus tokius ir nebūtinai yra gerai, kai žmogus yra perlaužiamas į tokią būseną, tapti per daug lanksčių, per daug gudrių, tada žmogaus žavesys visas dingsta iš principo, jis tampa labai jau integruotas į partiją, tai gal čia tas jai nepatinka?
13: Na, man sunku būtų vertinti, smukiškų žmonių mes turime tikrai frakcijai ne vieną, kuris, na, net ir taip gal aštrokai pasisako įvairiais klausimais, juolab, kad mes turime ir taisyklės tam tikras, kurios leidžia nedraudžia pasisakyti ir net nebalsuoti, jeigu tu galvoji kitaip. Yra tos procedūros visas numatytos. Tai konfliktinių kaip po tokių situacijų. Taip mes pasiginčiam, nes skirtingai matom sprendimus. Aš suprantu, kad pradžioje, kada patenka išrenkami į Seimą žmonės, kurie neturėjo nei savivaldybių tarybose nedirbė, neturėjo tos patirties, jiem yra šiek tiek pradžioje sunkiau. Bet jau yra 2 metai. Ir aš manau, kad per 2 metus mes viens kitą irgi geriau ir pažįstam. Bet kad kažkas kažką draustų ir kažkokiu tai laužytų, kad ten reikėtų labai prisiderinti. Ne, jeigu tu nesutinki su nuomonė, net ir privalomų balsavimų, kaip po tokių pas mus praktiškai nėra. tu gali nebalsuoti, nedalyvauti, gali išsakyti savo nuomonę viešai, neviešai. Visos formos yra įmanomas. Klausimas, ar noras yra. Nes užsispirti aklai ir arba, nu, jeigu tau nesiseka įtikinti, nu, tai tu neįtikinai viskas, bet tu negali norėti, kad kitas žmogus, nu, priimtų tavo tiesą, nes tiesos yra, gali būti dvi, kiekvienas gina savo tą tiesą. Tai čia, nu, aš manau, kad tokia charakterio gal savybės yra ir negali norėti, kad viskas būtų pagal tave. Nu, yra kitaip manančių žmonių.
12: Gerai, ir paskutinis klausimas, Lietuvos apylinkės teismas Prienų rajono mero Alvydą Vaicekauską Čekiukų byloje pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, sukčiavimo. Čia jūsų meras yra, jūs liekate be mero, kokia dabar situacija yra?
13: Tai kadangi tai yra pirmos instancijos teismo sprendimas, aš tikrai manau, kad meras skūs šį sprendimą ir lauks apeliacinio, nes mes turime patirtis, kada yra išteisinama, nes visa šita istorija su čekučiais yra labai skirtingos situacijos ir skirtingi labai vertinimai sprendimai, kurie siūlomi, tai civilinės, tai baudžiamosios bylos. Tai aš manau, kad mes gerbėme teismų sprendimus, bet Alvydas Vaicekauskas tikrai įrodinė savo tiesą ir tikiuosi jam pavyks.
12: Dėkui Jums, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Orinta už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
0: Pozicija.
14: Reklama.
15: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
17: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
18: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
19: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
20: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
21: Allianz. Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
22: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
23: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
24: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Eurolygos antrajame ture Kauno Žalgiris namuose po dramatiškos kovos 91-93 nusileido titulą ginančiam prie Olympiakos. Likus pusė minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos kauniečiai pirmavo tašku, tačiau Evanas Furnie pataikė tritaškį, o Žanas Montero padidino pranašumą iki 4 taškų. Žalgiriui tritaškį pataikęs Sterlingas Braunas vėl sumažino atsilikimą iki minimumo, tačiau svečiai realizavo vieną baudos metimą ir iškovojo antrą pergalę. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Furnie, 18 pridėjo naudingiausių žaidėjų tapęs Saša Vezenkovas. Žalgirį į priekį vedė Braunas ir Ąžuolas Tubelis, pelnė 20 ir 19 taškų. Po pirmos nesėkmės kauniečių treneris Tomas Masiulis akcentavo koncentraciją ir kalbėjo apie traumuotus žaidėjus Nigelą Williamso Gosą bei Saibeną Lį.
1: Kažkiek tai, kaip norėjom, taip žaidėm, gal tą koncentraciją šiek tiek paradom, norėjom tas užtvaras eiti per viršų ir neleis mes tų tritaškių, bet nėra lengva, Furnie, tu geras žaidėjas ir daugiau gal tie vardo, tai du tritaškiai, kur nelabai turėjom duoti, tai atėjo skaudus, daugiau, kur du su bauda įmetė, trečiam kėlinį, man atrodo, ir ketvirtam kėlinį, ir Vazenkovas du su bauda, ir Montero du su bauda įmetė, kai turėjom, galėjom lengvą vieną baudą padaryti, jau čia jau šeši taškai. Taip, kad tokios situacijos skaudžiai prieš tokią komandą, talentingą komandą, tokios smulkios situacijos skaudžiai kainuoja. Aš tikrai buvo neramu, kai mes čia atrodysim, tikrai nėra lengva žaisti be dviejų žaidėjų, bet komanda atlaikė, kovėsi iki galo, sprendėsi rungtynės, taip kad džiugu, taip žiūrėsim, nežinau, nu, tikrai nėra lengva, bet davėm gerą kovą, manau.
0: Teigiamas Siulis, naudingiausių rungtynių žaidėjų tapęs ir Žalgirio arenoje susitikimas stebėjusios NBA legendos Šakilo Onilo pagirų sulaukęs Tubelis kalbėjo, kad komandai nepavyko apsiginti.
2: Manau, koncentracijos gynyboj, nežinau, tie Furnie 2-3 taškai, manau, labai stipriai sudavė, nes kaip ir mes užpuolėm ir jie atrodo, mes įmetam 2, jie atgal 3, taip 2 kartų įvyko. Ir nežinau, manau galėjom laimėt, jeigu būtume, nežinau, apsigynę, vis tiek praleidom 90 taškų namie apie polimą, tai polimė, nežinau, viskas kaip ir veikia neblogai, tiesiog gynybą turim gerai.
0: Sakė Tubelis. Kita šios savaitės Eurolygos rungtynė Žalgiris jau rytoj vakare žais svečiuose su Paryžiaus klubu, kuris vakar namų arenoje 79-92 nusileido Belgrado Partizanui. Tuo metu Stambule vykusiame lietuvių derbyje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė 176 sutriuškino Müncheno Bayerną. Antrą kartą laimėjusiai Turkijos komandai Ignas Sargiūnas per 17 minučių pelnė 9 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Pirmą kartą suklupusiam Bayernui Rokas Jokubaitis per 19 minučių surinko 12 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kitose rungtynėse Tadas Dekerskis pelnė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, bet jo vedama outsiderė Vitorijos Baskonija svečiuose 88-111 neprilygo Valencijos Basket. Stambule vykusiose rungtynėse antrą kartą suklupo ir Madrido Realas 84-90. Nusileidęs Anadolo Efes komandai, o Barcelona panaikino 20 taškų deficitą, tačiau taip pat svečiuose 87-94 pripažino antrą pergalę pasiekusio Dubajaus pranašumą. Dar viena drama užfiksuota Italijos klubų derbyje, kuriame Devonas Golas Aidin Sirenai pataikė pergalingą 2 taškį, o jo atstovaujama Milano Armani Olimpija namuose 87-85 palaužė be pergalių liekantį Bolonijos Virtus. Europos taurės turnyro starte Klaipėdos Neptūnas namuose 73-76 nusileido Trento Dolomite energijai iš Italijos. Klaipėdiečių gretose 13 taškų pelnė Jenikas Frankė, 12 pridėjo Donatas Tarolis. Šiandien naująjį Europos taurės sezoną pradės ir Šiauliai bei Panevėžio Lietkabelis. Šiauliečiai namuose 18.30 priims Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions, o Lietkabelis nuo 19.30. Taip pat namų arenoje stos į kova su Sarajevo Bosna. Naujajame Europos taurės turnyre dalyvauja 32 komandos suskirstytos į 4 grupes. Pirmajame etape visos ekipos tarpusavyje sužais po kartą namuose ir išvykoje, o į antrą etapą patekt 16 geriausių komandų, kurios atkrintamosiose ir finale kausis iki 2 pergalių. UEFA tautų lygos antrajame ture A diviziono trečioje grupėje lyderė Ispanijos rinktinė namuose 4-1 sutriškino Kroatiją. Tai buvo antroji ispanų pergalė ir pirmoji kroatų nesėkmė. Kitose šios grupės rungtynėse pirmą laimėjimą pasiekė Anglija svečiuose, 2-0 palaužusi be taškų liekančią Čekiją. B diviziono pirmos grupės lyderė Šveicarija namuose 3-0 nepaliko vilčių Škotijai, o Slovenija namuose 2-0 pranoko antrą nesėkmę patyrusią Šiaurės Makedoniją. C diviziono ketvirtoje grupėje žaidžianti Estijos rinktinė svečiuose be įvarčių 0-0 sužaidė su Bulgarija. Antrą tašką iškovoja Estai yra treti, o grupės lyderė su 4 taškais tapo Islandija svečiuose, 3-0 sutriškinusi pirmą pralaimėjimą patyrusi Liuksemburgą. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
3: Čia žinių radijas. Orai.
4: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Hanu.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
9: O rida tikra?
10: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
11: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
12: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
14: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Čia žinių radijas.
15: O ką manote jūs?
4: Lietuvoje 8:43, tai tas metas žinių radio eteryje, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Latvija nusprendė laikinai iki metų pabaigos sumažinti dyzelino ir benzino akcizus. Lenkija kiek anksčiau laikinai buvo sumažinusi pridėtinės vertės mokestį, dabar žada ieškoti kitų priemonių, bei vėl kalba apie Orlen viršpelnio apmokestinimą. O štai Lietuvos valdantieji socialdemokratai kalba apie perpus pigesnius traukinių ir tolimųjų reisų autobusų bilietus. Tad jūsų šiandien teiraujamės, ar perpus atpiginti traukinių bei tolimųjų reisų autobusų bilietai spręs kuro kainų augimo problemą. Laukime jūsų nuomonių, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai tradiciškai laukiami žinių radio programėlėje. Taigi, Lietuvos valdantieji socialdemokratai kalba apie perpus pigesnius traukinių ir tolimų reisų autobusų bilietus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad tokia lengvata valstybei kainuotų gerokai mažiau nei akcizų mažinimai. Jis sako, kad atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 autobusų daugiau nei 3 milijonų eurų. O štai dizelino atpiginimas 12 centų biudžetui kainuotų 4 kartus daugiau, apie 20 milijonų eurų. Tarpmestiniais vežimai susiemančios bendrovės sako, kad toks sprendimas atpiginti autobusų bilietus per pus pagyvintų rinką, bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Visgi, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarpmestinių krypčių. Jūsų teiraujamės, ką jūs manote apie tai, ar per pus atpiginti traukinių ir tolimųjų reisų autobusų bilietai galėtų išspręsti kuro kainų augimo problemą 05-2431-431, toks studijos telefono numeris, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Albinas rašo, ne nespręs, o pasityčios iš tautos. Arvidas rašo, kompresas numirėliui. Ingrida rašo, blogiau nebus, bet manau, kad svarbiausia yra didinti akcizus dyzelinui. Aras rašo, utopinė. Lino, nuomonę dabar išklausysime. Sveiki.
5: Labas rytas.
4: Klausimai jūsų.
5: Aš tai stebiu irgi klausau susidomėjusius šitą temą ir aš manau, kad taip, žinoma, kad tai spręstų problemą ir pirmiausia problema spręstų, jeigu visoje Lietuvoje, visose miestuose taptų viešasis transportas visiškai nemokama. Kas yra tikrai įmanoma, pajėgu, tų pinigų yra ir tikrai galima tai padaryti, te reikia valios ir noro. Tai turėtų būti miestuose viešasis transportas padarytas nemokamai, bent kokiems metams, o tarpmestiniai autobusai ir traukiniai, taip galėtų būti jie pigesni, bet pirmiausia, jie turėtų būti nemokami visiems senjoram ir mokiniam ir moksleiviam. Aš manau, kad jeigu valstybė iš tikrųjų rūpintųsi žmonėmis ir jų ten interesais, iš tikrųjų dėl žmonių stengtųsi, paimtų tai padarytų ir pasaulis tikrai nesugriūtų.
4: Bet tada vėl galėtų būti kita problema. Viešasis transportas galėtų būti pergrūstas su tokiais žmonių kiekiais nesusidorotų tiesiog. Nemanot?
5: Taigi, bet žalieji apie tai ir svajoja. Tarkim, Šimašius buvo čia meras Vilniaus ar ne ir panašiai, naikino gatves ir naikino tos vairuotojus. Taigi yra viskas daroma taip, kad to mašinom automobiliam būtų kuo blogiau, o galėtų važinėti žmonės viešuoju, paspirtukais, visokiais dviračiais ir panašiai. Tai laikykimės iki galo, darykime iš tikrųjų taip, kad būtume pavyzdys visai Europai.
4: Supratom jūsų nuomonę, ačiū jums, Linai, už skambutį 05-2431-431, ar per pus atpiginti traukinių ir tolimųjų reisų autobusų bilietai galėtų išspręsti kuro kainų augimo problemą. Toks šio ryto klausimas, komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlė, smagu, kad ir daug jų čia ir yra. Zigmas rašo, neįspręs, esmė, kad sunkiam transportui pilant brangesnį kurą kils kainos viskam. Dar vienas klausytojas rašo, nereikalingas CO2 akcizas, kitos šalys laikinai sumažino, laukim, kol Sinkevičius važinės traukiniu į Jonavą. Miglė rašo, neįspręs, vietinių mažų miestelių autobusų bilietų kainos tik auks, nes traukinio ir tarpmestinių autobusų iki kokio kaimuko nenuvažiuosi. Turime dar vieną skambutį, Nerijus mums prisiskambino, labas rytas.
15: Sveiki.
4: Klausim jūsų.
15: Visiškai sutinku su pirmoju klausytoju. Viešasis transportas moksleiviam, senioram, dar kažkokiam grupėm turėtų būti nemokamas, nepriklausomai nuo to, krizė yra ar ne krizė. Čia aš nelabai suprantu, kodėl taip nėra. Kitas dalykas, PVM, tos visos lengvatos, kurui PVM visiškai nieko nesprendžia, tikrai jų nereikėtų taikyti, nes valstybė tai kainuoja milžiniškas lėšas, o tai visiškai nesprendžia klausimą. Jeigu kuras dabar yra pabrangęs, man asmeniškai 70, sakykim, centų, tai 7, 8, 9 centų nuolaida man visiškai nieko neįtakoja. Nu, aš geriau truputėlį kažkur mažiau išvažiuosiu, pataupysiu, gal sulėtinsiu greitį, tokiu būdu sutaupysiu kažkiek, tos kelis centus, bet tai va,
16: turi savo kažkokį jau nusprendęs, vat kokia yra ta ribinė suma, nuo kurios jau svarstytumėt kažkokiu imtis radikalių priemonių, vat persis, pavyzdžiui, į tą patį viešąjį transportą?
15: Aš padariau visiškai atsitiktinai sprendimą, prieš metus nusipirkau plug-in automobilį, pasidariau elektrinę ir absoliučiai dabar praktiškai kurą piluosi vieną kartą į 2 mėnesius. Tai vat to. Visiškai atsitiktinis sprendimas, kuris man išgelbėjo visą tą dabartinę krizę ir visiškai aš jos nejaučiu.
16: Supratom, dėkui už jūsų nuomonę. Ar per pus atpiginti traukinių ir tolimų reisų autobusų bilietai spręs kuro kainų augimo problemą? Toks šio ryto klausimas. Ačiū už jūsų aktyvumą. Smagu, kad aktyviai pasisako, tiek skambindami, tiek ir rašydami žinių radio programėlėje. Paskutinės minutės, tai tiems, kas nori, laukime dar skambučių, pasisakyti 05-2431-431. Čia abiem klausytoje pašnekovams, kurie kalbėjo apie galimą nemokamą transportą, viešąjį transportą Vilniuje. Dar vienas klausytojas išreiškė pritarimą ir nurodo, kad Talinas yra to pavyzdys. Taigi, Simas rašo, nėra jokio visuomeninio transporto, kelioniai darbo automobiliu, būtent Simu užtrunka 30 minučių, visuomeninio transportu 3 valandas. Bronius mano, kad čia žmonių mulkinimas, o reikia skubiai didinti žmonių pajamas, algas ir pensijas, ir jokios kainos nebus baisios, jei alga bus 3000 į rankas, o pensija 1500. Andrius mano, kad tai yra pasityčiojimas, Kestutis rašo, nesinaudojantis nei traukiniu, nei autobusu, reiškia, aš sumokėsiu už tuos, kurie naudojasi, nes kompensuosi iš visų kišenių. Aras rašo su logika prasilenkinti mintis, jeigu man iki traukinio nebent su taksi važiuoti, tai kur čia logika, nebent viešo transportą nemokama padarytų. Tada savo laiko sąskaitą bandyčiau, bet manau, kad belieka daugiau uždirbinėti ir palik šone šitas absurdo idėjas. Dar vienas klausytojas rašo, jeigu premjeras iš jo nuvos į darbą pats važiuos traukiniu, tada gali atpiginti bilietus. Žydrūnas rašo, kad pirmiausia reikia atsikratyti kasdienio važinėjimo į prekybcentrius ir panašius bereikalingus judesius. Dainius rašo, tai gal socdemai ir naujus traukinių bėgius nuties. Asta rašo, tik benzigalvis ir tas, kuris nevažiuoja viešuoju, gali siūlyti nemokamą viešąjį transportą. Mane tai skatintų pereiti prie asmeninio transporto, nes paslaugos kokybė viešajame prastės. Ačiū už jūsų išsakytas mintis, tiek skambinant tiek ir žinių radio programėlėje, tiek šio trečiadienio ryto espreso laidoje. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Gražios likusios dienos.
13: Manote jūs?
17: Reklama.
18: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti.

Kirsti Greenwood knygą Mano pomirtinė meilė. Kartais net kąsnis mėsainio gali būti lemtingas, būtent juo užspringusi Delfė atsiduria pomirtinio gyvenimo laukiamajame. Čia jis sutinka vyrą ir išsyk supranta, tai tas vienintelis jai likimo skirtas. Bet koksgi būtų meilės romanas, jeigu už kampo nelauktų bėda. Pasirodo, likimo skirtasis čia užsuko tik labai trumpam, užmigdytas per operaciją dantų gydytojo kabinete. O tam, kad galėtų susigražinti savo gyvenimą, Delfė turi per 10 dienų jį surasti ir sužavėti ten, tikrajame pasaulyje. Tokia keista įnoringos pomirtinio gyvenimo terapeutės užgaida. Delfė nelaiko savęs nei drąsia, nei kovotoja. Tik, kad ir kaip viskas nemalonu, sąlyga yra sąlyga. Norėdamas surasti savo paslaptingą, mergina turės lakstyti po visą Londoną, bendrauti su žmonėmis ir netgi apsilankyti bibliotekoje. Juk viso labo žino tik jo vardą ir pirmą pavardės raidę. Jeigu ne ką tik užgimęs jausmas, pora nebaigtų reikalų ir neįti norios mirties aplinkybės, ji į viską numotų ranką. Juk vis tiek gyveno labai uždarą ir labai blankų gyvenimą. Bet štai tos kelios priežastys verčia pabandyti. Paieškos Delfė nuves ten, kur būdama gyva niekada nesapnavo atsidurti ir privers daryti tai, ko visuomet vengė – įsiklausyti savo širdį, išmokti prašyti pagalbos ir galbūt net išvelgti magiją gyvenime, kurį palieka. O galiausiai, turbūt atspėjote, viskas vis tiek baigsis ne taip, kaip atrodė iš pradžių. Mano pomirtinė meilė – tai ne tik smagi ir netikėta meilės istorija, bet ir pasakojimas apie antrus šansus. Knyga žaismingai balansuoja tarp romantikos, humoro ir šiek tiek magiškos pomirtinio pasaulio paslapties. Nors istorija pradžia susijusi su mirtimi autorė šią temą pateikia lengvai, su daug ironijos ir šilumos, todėl knyga neapsunkina, o veikiau skatina susimastyti apie tai, kaip iš tikrųjų norime gyventi ir primena, kad gyvenimo nereikėtų atidėlioti vėlesniam laikui, o žmonėms, jausmams ir galimybėms kartais verta suteikti progą net tada, kai bijome nusivilti. Autorė taip pat meistriškai kuria kontrastą tarp kasdieniško Londono ir neįprastos pomirtinio pasaulio taisyklių sistemos. Dėl to istorijoje netrūksta absurdiškų situacijų, netikėtų susitikimų, magijos ir lengvo britiško humoro. Na, o knygos autorė Kirsti Greenwood yra viena populiariausių juokingų, drąsių ir dinamiškų romantinių komedijų apie nepaprastą meilę autorė, nebent tik kalbėti ir apie sudėtingesnius dalykus, tačiau tai daro lengvu, šmaikščiu tonu, todėl net rimtesnės temos išlieka lengvai skaitomos. Greenwood herojas dažnai nėra tobulos ar viską žinančios moteris. Jos gali klysti, bijoti, pasimesti ar nežinoti, ko iš tiesų nori. Tačiau būtent dėl to atrodo labai žmogiškos ir lengvai atpažįstamos. Autorės kūryboje svarbus vidinis veikėjų pokytis. Istorijos pabaigoje jie ne tik išsprendžia savo problemas, bet ir geriau supranta save bei tai, ko nori iš gyvenimo. Jos knyga Mano pomirtinė meilė iš anglų kalbos vertė Emilija Žickytė išleido leidykla Helios. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Sostinėje vyks vilties žygis. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTUS bei Žinių radio informaciją. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė sako, kad siekiant įvykdyti prisijimtus įsipareigojimus valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali būti didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto, tačiau nuokrypis būtų nežymus. Kalbėdama Žinių radijui, Orinta Leiputė neįvardijo, kiek galėtų augti biudžeto deficitas, o konkrečius skaičius tikisi aptarti koalicinės tarybos posėdyje. Šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad nesiimant veiksmų pažaboti augančias išlaidas, Lietuva ateityje gali turėti fiskalinės drausmės problemų. Ukrainos sostinėje per Rusijos smūgius naktį žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Po perspėjimo apie balistinių raketų grėsmę Kijeve nugriaudėjo sprogimai. Miestas vis dažniau susiduria su Rusijos dronais ir raketomis didžiausiam Europos konfliktui nuo antrojo pasaulinio karo laikų, persiritus jau į 5 metus. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas galėjo paviešinti 2 Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, siekdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai. Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, sakydamas, kad juos nebuvo lengva paimti nelaisvę gyvus. Praėjus kelioms valandoms po Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose, Pietų Korėjos prezidentas išreiškė nusivylimą. Seulo teigimu konfidencialumas buvo itin svarbu siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo galimų pasiekmių Šiaurės Korėjoje. Šiandien aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Aljansas dar Liepą nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti aljanso pajėgumus ten, kurių labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas. Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą. Jame numatoma iki 2032 sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Šiandien yra paskutinėjo darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio 1 dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Radvila pasitraukė po to, kai rugpjūtį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl perlėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki kitų metų pabaigos. Pasitraukintiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Šiandien sostinėje Gedimino prospekte vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos viltis organizuojamas vilties žygis. Anot organizatorių žygių siekima atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių turinčių intelekto ir kompleksinę negalę teisę į pasirinkimo laisvę ir visą vertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Susirinkusieji žygius nuo Kudirkos aikštės iki Seimo. Po žygio Seime popietė vyks konferencija pasirinkimo teisė, kurios metu bus diskutuojama apie žmonių turinčių intelekto ir kompleksinę negalę, teisę savarankiškai priimti sprendimus ir galimus alternatyvius pagalbos modelius.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
4: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Štai tik keletas žiniasklaidos publikacijų antraščių. Krūvino užpuolimą Vilniuje pastebėjusi Vaida Kurpienė nulipo nuo paspirtukų ir sudaužė dingti per 60 minučių. Suvalkijoje 18-metis nuvarė visur užsireigį ir traktoriumi bėgo nuo policijos. Marijampolėje pabėgo pavojingas nusikaltėlis sužalotas pareigūnas. Policijos operacija Jurbarke sulaikyti narkotikų platintojai Telegram kanale. Kriminalai ir nelaimės Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo 3 policininkus, užblokavo kelią ir pagrobė 130 tūkstančių eurų vertės BMW. Vilniuje sulaikyti 3 įtariamieji. O kur dar įvairios provokacijos su Koranų deginimu, kiaulės galva ir kitos linksmybės? Artėja angelų sargų Lietuvos policijos diena, su kokiais nusikaltimais susiduria pareigūnai, kaip keičiasi nusikaltimų pobūdis, apie tai šiandien ir pasišnekėsime, nes kai kurios antraštės iliustruoja labai komiškus nusikaltimus, kuriuos galima būtų priskirti 90-iesiams, pavyzdžiui, kaip BMW nuvarimą už BMW už 130 tūkstančių eurų ir, aišku, paskui tas BMW numestas, sulaikyti 3 įtariamieji, matyt, sulaikyti ir dėl to greitai taip, kad šiais laikais grobti tokius automobilius gali tik beprotis, tai apie tai irgi pasikalbėsim. Šiandien su mumis čia studijoje Vitalijus Gailius, Seimo teisės teisėtvarkos komiteto narys. Sveiki, Vitalio.
2: Labą dieną.
1: O nuotoliu policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Sveiki, Oksana.
3: Labą dieną.
1: Ir kriminologas Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas. Sveiki, Gintautai.
4: Labas rytas.
1: Tai, Oksana, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, aš čia pacitavau keletą antraščių, tokiu greitų būdų surinktos jos. Kai kurie žmonės man siunčia tokius, nu, ypač apie tą BMW nuvarimą, tokius, va, grįžo 90-ieji, nes, nu, kaip taip galima kelyje sustabdyti, išlaipinti, apiplėšti. Čia turbūt nėra labai sisteminis nusikaltimas, bet ar yra tendencijų grįžti 90-iesiams? Kaip jums atrodo?
3: Pirmiausia, turbūt žinot, kad mūsų visuomenėje tokie nusikaltimai sukelia ažiotažą. Tai yra pagrindinis rodiklis, kad tai nevyksta labai dažnai. Ir nesam prie to pratę ir tai netampa norma mūsų aplinkoje. Tai čia turbūt, kaip beskambėtų, turbūt reikia tuo tik tai pasidžiaugti, kad tai yra pakankamai reti atvejai ir vis dar stebina visuomenė. Ir aišku, žiniasklaida, tas informacijos prieinamumas kartais padaro savo darbą.
1: Tai iš serijos bukiausi nusikaltimai Lietuvos?
3: Na, bukiausi gal taip nepavadinsi. Šiuo metu vyksta iki teisminis tyrimas, kaip jūs ir paminėjot, kad yra nustatyti visi dalyviai šito epizodo, būtent jeigu kalbam apie transporto priemonę. Tai
1: atskleisti, tai ten, manai, būtų va, tokį momentą, ar jie nustatyti dėl to, kad ten praktiškai visur kameros toj mašinoje yra ir ten nustatyti netaip sudėti.
3: Taip, prisidėjo ir šitas, kad tikrai brangios transporto priemonės turi ir didesnės saugumo paketus, tai tikrai palengvina tiek savininkam, tiek policijai darbą tos informacinės technologijos ir techninės priemonės, bet labai nenorėčiau į detalės eiti.
1: Suprantama.
3: Tai yra iki teisminis tyrimas šiuo metu vykdomas ir tikrai, kai bus baigtas, kai bus rezultatai, tai visuomenė tikrai sužinos, bet tikrai norėčiau patikinti, kad 90-ieji negrįžta ir šiaip, jeigu jau kalbėt apie bendras nusikalstamumo tendencijas, tai situacija yra gana stabili ir netgi matoma tokia bendra registruoto nusikalstamumo mažėjimo tendencija. Vis dar pagrindą sudaro tos pačios tradicinės nusikalstamos veikos, tai yra vagystės, smurtas artimoje aplinkoje, neblaivus vairavimas, bet aišku, reikia pasakyti, kad tos tradicinės jau pradeda užleisti vietą ir kitokiom nusikalstamom veikom keliasi į elektroninę erdvę.
1: Tai nu, elektroninė erdvė, kas vyksta, sukčiavimas turbūt ir kas dar?
3: Žinot, mažėjant būtent tiem tradiciniam nusikaltimam, turtiniam, įskaitant, kaip minėjau, pasikeičia erdvė, kurioje veikia nusikalstamas veikas darantis asmenis. Ir taip, pagrindinis dalykas yra sukčiavimai, kuris kaip ir paskutinio laikotarpio rykštė, matėm praeitais metais ypatingai augantį sukčiavimų skaičių, tačiau šiemet tikrai stabilizavusi ir matome mažėjimą. Aišku, sumos pakankamai didelės išlieka, tačiau į elektroninę erdvę keliasi ir tokie nusikaltimai, kaip, tarkim, prekyba narkotikais. Todėl, kad socialiniai tinklai tikrai palengvina susižinojimą, leidžia tam tikrais atvejais užtikrinti anonimiškumą. Seksualiniai nusikaltimai, tai yra pornografijos platinimas, prieš vaikus seksualiniai nusikaltimai, tvirkinimas ir panašiai, tai irgi tampa būtent elektroninėje erdvėje daromais nusikaltimais. Tai, kaip sakant, pasikeičia tik aplinka.
1: Jums iššūkis policijai tai ar ne? Vis dėlto dabar reikia kibernetinio saugumo ekspertų turbūt begalės.
3: Tai faktas, kad policija turi ruoštis ir matyt tendencija išliks ir auks tradicinių nusikaltimų persikėlimo į elektroninę erdvę. Tai jeigu mes visą laiką kalbėdavom, kad turim specializuotus padalinius, kurie turi tam tikrų ekspertinių žinių, kaip atsekti įrodymus elektroniniai erdvėjai, kaip ištirti nusikaltimą su specifinėm žiniom, tai šiandien jau turim kalbėti, kad praktiškai kiekvienas pareigūnas turi turėti šitokių žinių, turim investuoti ir, kaip sakant, spėti su laikmečiu. Ir dar vienas iššūkis, aišku, technologinių priemonių įgyjimas, nes tam, kad ištirti nusikaltimus, atsekti pėdsakus būtent tokio pobūdžio, reikalingi ir tam tikri įrankiai, bei tarptautinis bendradarbiavimas glaudesnis, nes sienos išnyksta.
1: Dėkui, komisarė. Vitalijau, politikai, na, šiuo atveju jūs turbūt daugiausia esate susijęs ir matęs teisėsaugos darbų iš arti, pats darbavotės tuose dalykuose. Oksana sako, negrįžta 90-tieji, greičiausiai ir negrįžt, bet iš tikrųjų tie iššūkiai, kurie atsiranda, kuriuos vardino komisarė dabar, ar jie mažiau baisus, negu kad buvo 90-tieji.
0: Statistika yra bikinis. Kartais jo galima prisidengti...
1: Ištisinis ar...
0: Kartais jo galima prisidengti nepatogias vietas. Tai aš pateiksiu keletą skaičių. Iš 90-tųjų ir dabar. Tai turbūt... negrįžtamas pasiekmes sukeliantis nusikaltimai labiausiai atspindi tą nusikalstamumo aplinką. Tai 95 metais Lietuvoje buvo įvykdyta ar pasikesinta įvykdyti virš 500 nužudimų.
1: Kas met?
0: 95 metai buvo piko metai, virš 500 nužudimų ar pasikesinimų nužudyti. Tai yra ir organizuoto nusikalstamumo terpėje vykdyti nužudimai ir būtiniai nužudimai, kurie šiandien vyraujantis yra ir turbūt ir tada buvo vyraujantis. Tai dabar nužudimų Lietuvoje įvykdoma iki 100, turbūt praėjusiais metais 80 nužudimų. Tai 80% mažiau šitų žiaurių nusikaltimų yra įvykdoma Lietuvoj. Požymių, kad jų galėtų įvykti daugiau, mes šiandien nematom. O nematom turbūt todėl, kad visų pirma sulaužytas organizuoto nusikalstamumo stuburas. Ir čia turbūt reikėtų paminėti ir teisinę aplinką papildomai sukurtą. Atsirado galimybės apsaugoti liudytojus, galimybės atleisti nuo atsakomybės asmenis, kurie bendradarbiauja ir padeda teisėsaugai atskleisti tuos sunkius nusikaltimus. Jeigu kalbėt apie buitinius nužudimus, tai aš manau, kad 2011 metai smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir po to sekė įvairūs baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės pakeitimai sąlygojo tai, kad mes minimizavom buitinių nužudimų skaičių, nes smurtas artimoje aplinkoje, nekontroliuojamas smurtas, išvirsdavo į būtinus nužudimus. Ir tokių nusikaltimų atsiradus tam teisiniam reglamentavimui irgi išaugo. 10 000 per metus nusikalstamų veikų siejamų su smurtu artimoje aplinkoje. Tai manau, kad požymį šiandien, kad mes sugrįšim į 95-us, aš nestebiu. Ir nestebiu dėl to, kad pareigūnai, kurie šią savaitę minės savo Angelų Sargų dieną, iš tikrųjų dirba profesionaliai, atsakingai ir turi įrankius.
1: Svarbiausia, rodikliai yra nužudimai vis dėlto, ar ne, jūsų nuomonė?
0: Tai yra negrįžtamos pasiekmės. Mm. Tai yra negrįžtamos pasiekmės, gyvybės nesugražinsi. Turta yra patirčių pasaulinių, kur tiesiog netiria, o yra draudimai kompensuoja. Tai aš turtą galima susigražinti, galima surasti asmenis pagrobusius turtą, sukčiavimo žalą taip pat galima atlyginti gyvybės, sveikatos, seksualiniais nusikaltimais padarytos žalos žmogaus sveikatai nesugražinsi.
1: Dėkui, Vitalijau. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis Gintautas Sakalauskas, kriminologas, Vilniaus universiteto docentas. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
9: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip keičiasi nusikaltimų pobūdis, apie tai šiandien šnekamės, tarsi žiniasklaidos publikacijų antraštės kartais skambiai nupiešė situaciją ir kartais susidaro įspūdis, kad o, nusikaltimai gal čia kokie 90-tieji, bet tik ką išsiaiškinom, kad 90-tieji negrįžtamai negrįš. Ir apie tai aiškinamės, bet negali ten nusikaltimų, šventa nusikaltimų vieta tuščia nebūna, kažkas vis tiek turi jos daryti, ypač tie, kurie nenori būti valstybės sistemos dalim, tai iš tikrųjų stengiasi kažkaip tai kitaip užsidirbti ir dažniausiai daro nusikaltimus. Apie tai išnekamės Oksana Plesko, policijos generalinio komisaro pavaduotoja, Vitalijus Gailius, Seimo teisės teisėtvarkos komiteto narys ir Gintautas Sakalauskas, kriminologas, Vilniaus universiteto docentas, šiandien mūsų pašnekovai. Gintautai, kaip jūs matote, ką iš kriminologo pozicijos, nu, Vitalijus sako, 95-500 nužudimų, 2026 ten tik tai 80 kokių smarkiai kelis kartus sumažėjo ir tai yra svarbiausias rodiklis. Kaip jums atrodo?
10: Tai yra svarbus rodiklis, iš ties nužudimų sumažėjo yra gerokai Lietuvoje. Tik tiek, kad vis tiek pagal tą rodiklį mes Europos Sąjungoje užimam vieną paskutinių vietų, to smurto Lietuvoje, kaip ir buvusiose posovietinės valstybėse, yra daug. Jis dažniausiai siejamas yra su tokia totalitarnė praeitim, tokio žmogaus niekinimo sistema, kuri tiesiog vedė per tam tikrų sąlygų ir tas didėjimas, jis buvo išskirtinis, nes ypatingai per pirmus 10 metų ir kartais mes siejam tą iš karto su organizuotų nusikalstamumo, bet ir tada, ir dabar daugiausia buvo būtinių nužudimų. Tik mes žiūrėtume tokią europinę perspektyvą, matom, kad smurto yra pas mus dar vis labai daug ir įvairaus lygmens smurto. Ar tai būtų nužudimai, ar tai būtų sveikatos sutrikdymai, ar tai būtų fizinio skausmo sukėlimas, ar tai būtų patyčios mokykloje, vis dar yra ganėtinai daug. Ir pagal tą pažiūrėtą
1: sveikinę. Mes, Gintau, tai iš tikrųjų tai paaiškiname santykius šeimoje, ar ne? Nu, vat jūs minėjote, tas totalitarinis palikimas sovietų, kai arba duoti snūkį, čia nuo Žemaitės laikų dar ateina knygų jos, reiškia, arba papjaut, arba kirviu sukapot. Tie dalykai iš tikrųjų, vat man įdomu, kaip santykius aiškinasi kitose valstybėse, kur to gerokai mažiau, kodėl ten nesigrebė niekas smurto, ar tai jau yra kitas lygis kultūros visiškai ir ar mes tą lygį galim pasiekti per laiką, kai, sakykime, niekas nebenorės, vat įsiaiškinkim viską gražiuoju, net prisigėrę žmonės gali tą padaryti, ar ne?
10: Jo, nu, tas agresijos lygis, jisai priklauso nuo tokių bendrų socialinių ekonominių sąlygų labai stipriai. Tai, aišku, žiūrint, su ko mes lyginsim, jeigu lyginsim, pavyzdžiui, ten su tam tikrom Pietų Amerikos valstybėm, tai ten to smurto yra dar daugiau. Jeigu lyginsim su Vakarų Europos valstybėm, tai ten jau yra mažiau. Tai ta tokia agresija, jinai turi tokią asmenę perspektyvą, ar ne, kur žmonės turi savo tą vadinamąją tokią neurobiologinę konstrukciją ir reaguoja pagal jai tam tikrus konfliktus ir tam tikrus iššūkius, bet tu pačiu tokį bendresnį kontekstą, socialinį, ar ne, tai kad tų nužudimų tam tikrose valstybėse yra gerokai daugiau, arba šiaip agresijos yra gerokai daugiau, tai yra faktas, kad yra ne tik asmeniai dalykai, bet tam tikra tokia socialinė ir istorinė patirtis tam tikrų regionų, tam tikrų valstybių. Tai,
1: o kokie tai vis tiek veiksniai lemia Gintautai, nes ta prasme, vienas dalykas yra charakterio bruožas, mes visi ūmus, ir Vitalijus ūmus greičiausiai yra, ir aš, ir taip toliau, bet kažkaip net ūmumo priepolio momentais nekyla mintis įsitraukti ant peilį ir kažką nueiti, nors girdime tą retoriką, kad ten vat iššaudyt reikėtų ir netgi iš visai tokių rimtų žmonių, kad paimt tą sušaudytą. Ta retorika, jinai dar mumis egzistuoja. Ar čia yra tas, kad mes nejaučiam gyvybės vertės, o kitos valstybės jos geriau supranta? Ar gal toks dar yra, kad kitos valstybės supranta, kad yra ką prarasti labai smarkiai? Jeigu tu kažkam trenksi ten į veidą, sužalosi, bus labai daug problemų dėl to. Pas mus, nežinau, pas mus jau dabar kalba irgi, kad geriau niekam netrenkti, nes paskui labai ilgai vaikščiot po teismus reikės. Tai ateina supratimas apie pasiekmės dydį irgi.
10: Nemanau, nes tas mažėjimas, tai kai Vitalijus sakė, jisai niekaip nebuvo susijęs su kažkokia tam sankcijom arba jų didinimu. Tai prasme, kad per tą laiką ir tas baudžiamasis kodeksas nužudimų atžvilgių keitėsi labai labai nežymiai arba nereikšmingai. Tas matai, kad jų sumažėjo ten 5 ar 6 kartus, tikrai nebuvo niekaip susijęs su kažkokiam sankcijom, kurios grėsė. Bet tai priklausė nuo tam tikrų bendrų ekonominių socialinių sąlygų ir tiesiog saugumo žmonių, savo tokios vertės, orumo saugojimo prasme, nu, iš kažkiek tai keitėsi ir tas turbūt buvo svarbiausia, bet net ten kažkokios sankcijos, kurios grėsia, ar ne, tie žmonių santykiai. Nu, kaip vėlgi, mes juos negalim vien tik per nužudimus apibrėžti, nes, nu, tarkim, jeigu net būtų 500 nužudimų per metus, nu, tai faktas, kad iš tų 3 milijonų gyventojų, nu, vėlgi, dauguma tokių situacijų neturi ir nepakliūna tokia situacija, ne, tai vienu, taip sakant, negalima sakyti, kad tam tikros kažkokios, nežinau, tautos ar valstybės kažkaip tai iš karto yra labiau linkusios smurtauti, bet nu faktas, kad ta tokia žmogaus niekinimo atmosfera ir tokia, nu, vat, nepagarbos kitam ir tokia, vat, nu, vertės savo nebuvimas, jisai tą agresiją, nu, skatina ir turi tokią ilgalaikę istorinę atmintį ir perspektyvą, tai...
1: Aišku, tai o kas dar svarbu? Nu gerai, tai šitas aspektas yra rodiklis, kad na, mes civilizuotėjam turbūt reikėtų sakyti taip, bet vis dėlto kuriuose srityse mes dar, bet jau kabutėse civilizuotėjam?
10: Nu kaip aš gal šiaip to nusikalstamo elgesio, kaip kartais vat, girdisi, nelaikyčiau tokio kažkokio svetimkūnio visuomenės. Ar ne? Mes turime suprasti, kad visur, kur yra tam tikros normos ir kažkas turi galę tas normas taikyti, pritaikyti sankcijas, mes tą nusikalstamą elgesį turėsim. Ne? Tai čia, nu, vat, kaip kartais galvojame, kad yra nusikalteliai, kurie vat, nusikalsta ir sukuria tą nusikalstamumą. Ne? Tai taip nėra. Mes didžią dalį, 2/3 turim nusikalstamo elgesio vagysčių, ne, tai yra po to smurtas artimoje aplinkoje ir yra vairavimas apsvaigus. Ne, tai va 2/3 va tokio būtent nusikalstamo elgesio, ne? Ir ką mes matom, kad nu, tie skaičiai registruoti, jų nereikėtų iš karto tapatinti su realiu nusikalstamu elgesiu, nes realus nusikalstamas elgesis yra 10 kartų didesnis negu tai, kas yra registruota. Matom, kad jisai yra maždaug 50 tūkstančių atvejų per metus mes turime registruotų. Nu, ir tai yra bet kurios visuomenės dalis. Ir ta dalis arba toj struktūrai vis dar labai daug sudaro smurto. Ar ne? Ir latentiniai, ir registruoti labai daug yra smurto. Ar ne? Tai nežinau, tai elektroninė ta tokia erdvė, nu, jinai aišku truputį keičia perspektyvą. Bet ten latentiškumas yra dar didesnis, ar ne, mes nu, užčiuopiam labai labai nedaug ir tai va, tai nežinau.
1: Dėkui Gintautai, už įžvalgas padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis.
11: Žinių radijas.
12: Dabar 9:30.
11: Žinios.
12: ESO vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Prancūzijoje per mokyklų blokadą sulaikyta 100 žmonių. Maroke ministro pirmininko postą pirmą kartą užims moteris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Labą dieną. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė interviu žinių radijui sakė, kad siekiant įvykdyti prisimtus įsipareigojimus, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali būti didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto, tačiau nuokrypis esą būtų nežymus. Vis dėlto jie neįvardijo, kiek galėtų aukti biudžeto deficitas, konkrečius skaičius tikisi aptarti koalicinės tarybos posėdyje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Prieš tai prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Šiandien yra paskutinė jo diena vadovo pareigose. Nuo spalio laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Radvila pasitraukė po to, kai rugpjūtį šalį nusiaubė audra, o dalis politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisijimti atsakomybę. Energetikos ministras Lukasa Viskas anksčiau teigė, kad Radvilos sprendimas prisimti atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau neišsprendžia esminės problemos užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nepasikartotų. Ukrainos sostinėje per Rusijos smūgius naktį žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Naujienų agentūros AFP žurnalistai mieste girdėjo kelias dešimtis sprogimų ir pastebėjo elektros tiekimo sutrikimų. Sostinėje gelbėtojai gesino gaisrus gyvenamosiuose namuose, sandėliuose, komerciniuose pastatuose. Rusija naudoja naujesnius reaktyvinius dronus, kurie juda greičiau ir yra sunkiau perimami nei tradiciniai modeliai sukurti Irano dronų šachet pagrindu. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų, jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Per susidūrimus jau nukentėjo 50 teisėsaugos pareigūnų, kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidė į policininkus daiktus, o pareigūnai naudojo lazdas bei ašarinės dujas. Protestai prasidėjo Île-de-France regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito ir į kitus šalies miestus. Maroko karalius šalies ministrė pirmininkė paskyrė urbanistinio planavimo ministrę Fatimą Zahra Mansūri. 50-metė teisininkė tapo pirmąją moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Iki paskyrimo ji buvo Marakešo merė. Mansūri yra antroji moteris eisianti ministro pirmininko pareigas arabų pasaulyje po Naslos būtent Tunise.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
13: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
17: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
18: Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per Žinių radiją.
19: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
20: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
21: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip keičiasi nusikaltimų pobūdis, apie tai šiandien kalbamės. Iš tikrųjų, artėja Angelų Sargų diena, Lietuvos policijos diena, ir mes tą progą vis pabandom pažvelgti, kas per metus nutiko mūsų valstybėje, kaip keitėsi ar keičiasi nusikaltimų pobūdis, į ką reikėtų dar atkreipti dėmesį. Nėra tikrai tragiška situacija, kad mes sakytume, kad nejauku valstybėje gyventi, daug ramiau negu pietų Sudane kokiam nors, bet iš tikrųjų dar yra, ką galima būtų nuveikti, ir yra smurto protrūkių, dar buityje labai daug naudojame kumščių, peilių ir visų kitokių pjaunančių instrumentų. Girti prie vairo, tai čia jau topas. Ir, aišku, persikelia sukčiai į internetinę erdvę, ir mes vis dar kažkaip labai stengiamės jiems padėti daryti nusikalstamus, atidavinėdami pinigus, ir kartais sumos stebina, iš kur į žmonės, močiutės kaime traukia 100 000 eurų, kad padovanotų sukčiams, ir čia matytam žina tema. Oksana Plesko, policijos generalinio komisaro pavaduota, Vitalius Gailius, Seimo teisės etvarkos komiteto narys, ir Gintautas Sakalauskas, kriminologas, Vilniaus universiteto docentas. Oksana, tai dabar kokie vis tiek, sakykime, na, uždaviniai policijai artimiausių metų arba per artimiausius kelius metus apie, kalbant apie nusikaltimus? Vis tiek, ką sakė Gintautas Sakalauskas, jėgos tos tokios ateinančios iš sovietmečio naudojimo dar jis egzistuoja, tik tai tiek, kad turbūt policija gerokai greičiau reaguoja, ką sakė Vitalijus, yra įstatymai atskirti smurtautojus nuo šeimos, kad daugiau nepasikartotų, tas jau labai svarbu. Į ką dar reikėtų jūsų nuomonė investuoti?
2: Tai iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta, tie smurtiniai nusikaltimai, girti vairuotojai, jie vis dar egzistuoja ir išliks policijos lauko baru. Ir ta prasme, bet policija norėtų ir turėtų perorientuoti šiek tiek savo veiklą nuo to tokio reagavimo, nes iš tikrųjų tarp mūsų prioritetų yra greitas sureagavimas, greitas pagalbos suteikimas, užkirtimas neigiamom pasekmėm kelio, tačiau visgi labiau orientuojamės į tą proaktyvę veiklą. Turbūt geriausias pavyzdys ir buvo tie sukčiavimai, kai 24-25 metais turėjom pakankamai didelius skaičius, tai tikrai vien policijos pastangomis suvaldyti nebūtų galimybių. Tai susitelkę pajėgas ir su finansų institucijom, su telekomunikacijų operatoriais, darė didelės prevencinės kampanijas, tai šitas reiškinys buvo tikrai suvaldytas, aišku, šalia šito ir tarptautinės operacijos, kovojant su skambučių centrais, pavyko dėl to sumažinti skambučių, baulingų skambučių skaičių. Aišku, nusikaltėliai keičia savo modus operandi ir labiau investuoja, sakykime, į apgaulingas nuorodas, į investiciniai sukčiavimai vykdomi ir panašiai. Tai vat, labiau norėtumėm koncentruotis ir turėtumėm į proaktyvę veiklą ir prevenciją. Tas irgi susiję ir su geopolitinės situacijos.
1: O iš švietimo komisarė, kiek dėl to, kad čia paskutinis buvo toks vienas straipsnis, nežinau, čia dabar sunkiai aš čia pacituosiu kuriam portale, bet aš taip įsivaizduoju, kad tai galbūt rusakalbės žmogus, kuris kažkokiu būdu feisbuke prisižiūrėjo ekstrasensų kažkokiu, tai ten tos pinigus vedė, ir kol ten tyrimas vyko, vis dar vedė. Tokių yra, kurie nueina į tualetą, kur nors policijoje tyrimo metu ir per tą laiką dar sugeba pervesti pinigų už kokį nors sveikato savo gydimus, už kažkokias ekstrasensinės paslaugas, ir toks jausmas, kad vat mes čia svarstam, ar tai žmogus gyvena be orio ir dviej, kur nėra nei giminaičių, nei televizijos, nei to pastovaus kalimo, kad sukčiai. Čia dabar vaikai jau darželės žino, kad sukčių tų pilna. Kaip čia vat?
2: Žinote, žmogaus psichologija yra turbūt labai sudėtingas dalykas ir kartais nenuspėjamas. Šiemet jau turim 20, ta prasme, kiek policija gavo pranešimų, tai virš 27 milijonų žalos sukčiavimo metu. Ir taip vienareikšmiškai pasakyti, kad perveda tik tai senukai, pradeda investuoti, ar ten turim tikrai pavyzdžių, kur ir su aukštaisiais išsilavinimais pakimba, ir jaunimas tas pats pakimba socialiniuose tinkluose. Tai situacija yra labai įvairių. Atrodo, jau daug kalbam, visur prevencinės priemonės, informacijos sklaida, bet ir iš tikrųjų kartais ir pasiklausi žmogaus, ar jūs nesat girdėję, kad va, taip schemos veikia. Sako, girdėjau, bet čia turbūt nu, ne man tas atsitinka. Ir va to momentu...
1: O koks išaiškinamumas tokių dalykų? Nu, va ten toj pačioj, kur aš tik minėjau byloj, ten pagavo kurjerį, nu, kuris atvažiavo pasiimti pinigų, bet organizatorių visų yra turbūt labai sunku. Kad žmonės žinotų, kad net jeigu ir policijai tu paskambinsi ir pasiskūsi, nebūtinai čia tuos pinigus atgausi.
2: Taip, tikrai labai daug investuojam į tą proaktyvumą, turim centrą 24/7 dirbantį, kur taip pat reaguoja į pranešimus apie sukčiavimus, taip pat informacija yra perduodama ir bankam, ir kitiem partneriams stengiamasi užkardyti tą žalą, bet ne visada pavyksta. Išaiškinamumas nėra labai didelis šitų nusikaltimų. Nes kai sukčiavimų pagrindą sudarė, sakykime, ankstesniais metais iš kalėjimų skambinantis sukčiai, tai visi buvo Lietuvoje ir tas išaiškinimas buvo lengvesnis. Šiuo metu yra šiek tiek virš 20% išaiškinamumas, todėl kad turi labai didelį tarptautinį elementą. Šiuo atveju, kai yra daromi nusikaltimai, tai dažnai būna, kad toj pačioj byloj bendradarbiauti tenka ir su keliom valstybėm, nes nukentėjusiai yra Lietuvoj, nusikaltėliai tikėtina vienoj valstybėj, serveriai gali būti net trečioj valstybėj. Tai tam, kad surinkti įrodymus ir atsekti visą tą ilgą kelią, tai yra tikrai iššūkių, dar aišku priklauso ir nuo žalos dydžio ir panašiai. Tai išaiškinamumas šitoj srity nėra didelis ir ilgai trunkantis procesas.
1: Dėkui, Oksana. Vitaliu, tai vat, tiek mes čia bandom, aišku, visus nusikaltimus vienaip ar kitaip apžvelgti. Ir čia, vat, iš tikrųjų, kaip čia pavadinkim, baltųjų apykaklių nusikaltimai, jie tokie yra, kai sukčiaujama, siūloma investuoti, finansiniai nusikaltimai, valstybę apgauti, šešėlis vis dar didelis. Tie irgi nusikaltimai yra nusikaltimai. Aišku, girti prie vairo tai yra labai svarbu, bet na, jie yra nusikalteliai, bet tokie, kaip sakyti, nelabai tyčiniai, jie prisigėrė. Na, turbūt negalima laikyti, kad jie labai kažkaip norėjo įkliūti arba padaryti nusikaltimą. Nu, durni ir durni, tiek. O čia jau veikimas yra sisteminis ir gal net organizuotas. Mes sakom, organizuoti nusikalstamumo nėra, bet jis yra.
0: Tai, ką pasakoja kolegė, tai yra tarptautinis organizuotas nusikalstamumas, nešantis milžiniškas pajamas. Vien pagal žalos dydį mes galim spręsti, kad tai yra nusikalstama sfera, kuri gali drąsiai konkuruoti su narkotikų nusikalstama apyvarta. Tai tik tiek, kad įtraukiant jaunus žmonės į narkotikų vartojimą, sugadinami jų gyvenimai, jų sveikata. Tai aš sveikinu policijos proaktyvumą šitoje srityje ir turbūt čia mes visi turim prisijungti prie to proaktyvumą ir savo rate, savo šeimos rate, savo draugų rate, nuolat kalbėti apie tą sukčiavimo mastą, kuris šiandien yra ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje.
1: O yra būdų kažkaip padaryta. Jeigu mes, pavyzdžiui, ten girtaujančius vairuotojus galim kažkaip į jų automobilius, ten ne jų, bet į visus dabar turbūt statys visokius alkotesterius ir dar kažką tiesiog, na, matyti Europos Sąjungą privalomus dalykus įvestų.
0: Kolegė pasakė tuos momentus esminius, operatyvus reagavimus sankcionavimas, transakcijų stabdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas.
1: Bet dar kiek reklamos, vat, jeigu ten įlendi socialinius tinklus kokius nors, nu, kas ten ypatingai, pavyzdžiui, TikToką kokį nors turi, nereikia net kalėdinių akcijų, kasdieną meta po kelis siužetus, kur tu gali nusipirkti, tav reklamuoja prekes, labai pigiai, kompiuteris už 50 eurų, už 20 eurų, ką tik tai nori, už 20 eurų parduoda TikToką ir tik perės pinigus, nes laikas tiksi. Ir eina tai.
0: Investuoja sukčiai, turėdami tokias pajamas, 27 milijonai žala, įsivaizduokit, kiek jie gali investuoti tą nusikalstamą sferą. Aš šiandien norėčiau, kad mes paliestumėm ir narkotikų temą. Ir narkotikų temą mūsų šalyje. Nes šiandien dirbam su kolegė Agnė Širinskienė, su baudžiamo įstatymo pataisomis, nes iki 2016 metų už nedidelį kiekį narkotinių medžiagų buvo asmenys traukiami administracinę atsakomybę. Nuo 2017 metų sausio pirmos mes kasmet turim iki 5000 asmenų, kurie nuteisiami už nedidelį kiekį, arba taikomos ten kitos nuostatos atleidžiant nuo atsakomybės, bet mane neramina situacija mažose savivaldybėse. Tai čia aš vėlgi pasiremsiu statistinės analizės duomenimis, informatikos ir ryšių skelbiama informacija, kai vienoje iš savivaldybių sulaikoma per metus 20-30 asmenų, kurie įsigijo sau nedidelį kiekį narkotinių medžiagų ir jie patraukiami baudžiamą atsakomybę. Bet nėra nustatyti tie, kurie atvežė ir pardavė. Tai aš čia matau taip pat užduoti mūsų valstybei, mūsų teisėjai, mūsų teisėsaugai didesnį dėmesį skirti šitų asmenų nustatymui, sulaikymui ir mes vat, šiandien dirbdami testą pataisą norime, kad atsirastų papildomi įrankiai iš to žmogaus, kuris, kai kurie jų yra tiesiog ligoniai, o resursas policijos į tą procesą skiriamas milžiniškas, suteikti įrankius policijai, kad jin galėtų bendradarbiausiu tai žmonėm ir jeigu jie padės atskleisti tuos platintojus savivaldybėse, miestuose, tai bus dar vienas įrankis policijai tiesiog kovoti su šio laikotarpio didžiausia grėsmė, mano nuomonė, mūsų jaunimui.
1: Tai dėkui, Vitaliu. Gintautai, tai pažvelgiant į visą nusikaltimų paletę, aišku, mes turbūt čia nieko nesame išskirtiniai iš visos Europos turbūt, bet gal Europa rado būdų, pavyzdžiui, kovoti su visokiais sukčiais, ten finansiniais nusikaltėliais, kurie internete ir tos pačius narkotikus platina ir kitus dalykus. Ar mes kažkur atsiliekam, ar iš principo viską darom teisingai? Ar reikia kažkur pasitempti, kaip jums atrodo?
3: Nu, mes ganėtinai išsiskiriam, nes Lietuva yra ganėtinai saugi valstybė. Pagal tai, kas yra registruota, tai nusikalstamumas registruotas Lietuva yra vienas žemiausių Europos Sąjungoj. Tai čia, nu kaip, tuo galima turbūt džiaugtis, esam tikrai saugus. Nors gal gyventojai ne visuomet tai įvertina. Ką galim padaryti daugiau, nu, čia labai sunku yra pasakyti, nes nu, reikėtų suprasti, kad nusikalstamas elgesys, jisai nėra išnaikinamas, tos magrėsiai buvo, yra ir bus. Ne? Ir įsivaizduoti tokią situaciją, kai nusikalstamo elgesio visiškai nebus, nu, tiesiog yra naivu ir nepagrįsta. Iš tokių prioritetų, tai nu, turbūt narkotikai yra tas rytis, kur turbūt mes darom labai keistus dalykus, nes būtent, kaip Vitalijus sakė, baudžiam už smulkmenas iš tiesų ir neužčiopiam tokių, reiškia, stambesnių dalykų. Ta pati seksualinė prievarta yra tema taip pat ir prieš vaikus, ne kur daug tokių visokiausių yra turbūt, nežinau, stereotipų, kažkokių nemokėjimo kalbėti apie tai, nemokėjimo atpažinti, įsivaizdavimo, kad mes ten dabar vat, skelbsim tos įkliūvančius nusikaltėlius kažkur internete ir kad tai bus kažkokia priemonė, kuri visiškai yra neveiksminga. Tai va, tai kas dar yra svarbu, vėlgi, va, tas pats vairavimas apsvaigus, tai prieš kiek čia beveik 10 metų tas pakeitimas buvo įvesta baudžiamo atsakomybė. Mes matom, kaip buvo tie 5-6 tūkstančiai atvejų per metus registruojama, taip ir liko. Tai mes reaguojam tam tikrom priemonėm, baudžiam, bet matom, kad realybėj tas keičiasi labai mažai. Tai čia toks yra, kaip sakyt, amžinas žaidimas, amžina
1: reakcija. O yra priemonių, jūs akimis žiūrėt, taip, tas vairavimas išgėrus, jis yra toks, kaip sakyti, įdomus ir dabar, kai žiūri pasunys pranešimus, kai tu supranti, kad net išsilavinę tikrai žmonės, kurie pakankamai šviesių smegenų ir šviesios karjeros daro tai tos nusikaltimus ir galvoja, vis dėlto kas lemia, kad va šitoj vietoj jie pakliūna į tą statistiką nusikaltimų ir kas tokiu atveju daryti. Tai taip ir tam tikra prasme pavojingas elgesys keliuose, tai jisai gali sukelti didelės problemas, bet iš principo kokios čia priemonės gali būti?
3: Ne, tai ką norėjau pasakyti, prasme, kad mes turim reaguoti ir kartais ir griežtom priemonėm, ne, bet neįsivaizduoti, kad kažkaip ateis laikas arba mes rasim kažkokias stebuklingas priemonės, kur iš viso nebus. Ar ne? Tai čia turbūt yra geras pavyzdys, kaip tas vairavimas apsvaigus nupriklauso nuo visokiausių aplinkybių. Yra žmonių, kurie vairuoja apsvaigę, yra alkoholikų, kurie yra vairuoja ar ne, ir kuriem tą pakeisti labai sudėtinga. Tai kad nėra kažkokių stebuklingų instrumentų, kurie leistų tą nusikalstamą elgesį kažkaip visiškai eliminuoti. Ar ne? Ką aš vat, iš tokių aktualių dar pabrėšiu, tai tą visą neapykantos kontekstą. Ne, ir tuos įvykius ir Kaune, kur mes matom truputį ir iš kitų valstybių patirties, ar ne, kad tas siejimas iš karto nusikalstamo elgesio su migracija arba nusikalstamo elgesio siejimas su žmonėmis, kurie kitaip atrodo, kurie yra svetimi, jis yra nepagrįstas ir po to, kai yra skatinama tokia neapykanta, mes matom ir kitose šalyse, kad tai iššaukia nusikalstamą elgesį tų žmonių atžvilgių, nors jų pačių nusikalstamo elgesio visiškai atveju nedaugėja. Tai čia turbūt toks
1: nėra dalykas. Tai tas radikalizavimas mūsų pačių, ar ne radikalizavimasis, tai, kaip sakoma.
3: Kiek tie procesai tokie yra labai sudėtingi, kartais net negali žinoti, kur kokie.

0: turim turėti omeny, kad ir užsieniečių skaičius didėja Lietuvoj. Ir turbūt tie skleidžiami naratyvai, kad veikos yra lygiai tos pačios, tai yra smurtas artimoje aplinkoje, tai yra girtas vairavimas, dalyvavimas organizuojant neteisėtą migraciją, turim veikų, bet irgi jeigu pasižiūrim į piliečių, kokių tai yra valstybių piliečiai, taip, tai yra tos pačios Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos piliečiai, o ne būtent tų šalių, kur dažniausiai keliamos baimės ir
1: ne vidurinės Azijos turėtų minėti.
0: Taip. Lygiai taip pat ir su nukentėjusiais. Šitie užsienio piliečiai lygiai taip pat yra tampa nusikalstamų veikų aukomis, lygiai taip pat kenčia ir nuo smurto, kenčia ir nuo įtraukimo, nuo žmonių prekybos, ne, nuo įtraukimo į, išnaudojamas priverstiniam darbui, ypatingai logistikos, transporto priemonių vairavimo srityje. Tai yra ir kita pusė, kad jie pakankamai dažnai yra aukos. Ir vėlgi šitoj grupėje yra lygiai tas pats ne vidurinės ir ne tų šalių piliečiai, kur dažniausiai skleidžiami naratyvai. Mhm. Bet kad neapykantos nusikaltimų skaičiai ir dažniausiai tai yra per socialinius tinklus, vėlgi ta pati aplinka, elektroninė erdvė, yra ženkliai padidėję, ne, pasisakymai, naratyvai tie skleidžiami, tai tikrai policija kreipia dėmesį ir būtent šitą sritį siekiant iš tikrųjų.
1: Žodžiu, jūsų statistika iliustruoja, kad mes visuomenė, kaip visuomenė, absoliučiai nesuprantam, kas kelia grėsmę. Ne, ta prasme, visiškai ne iš ten ateina pavojus, apie kurį mes galvojam. Ir iš to klaidingo požiūrio, klaidingos išvados, klaidingi veiksmai tada gaunasi. Kągi, tas labai svarbu yra šitą temą, kurią palėtėm, ją matyti reikės dar plėtoti, tikiu, kad ir politikai ją paims, Vitalijus, tai čia iškart matau jau akysę, žino, ką tai, va, tai tiek šiandien laidoje, dėkuoju mūsų pašnekovams, Oksana Plesko, Vitalijus Gailius ir Gintautas Sakalauskas, iš anksto sveikinimai Lietuvos policijai, Angelų Sargų dienos proga, kelių policijai, nes jau rytoj į Berociją švenčia savo dieną, tai iš tikrųjų policija mums aktuali svarbi, mus saugo gina ir jiems turi nieko netrukti, gerbiamas Vitalijau, jisai pritarė. Tai ačiū dar kartą visiems žiūrėjusiems, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
6: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7 valandos 7 minutės per žinių radiją.
7: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras.

0: parkas, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybę. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
2: Laidoje tai mitas, paprastai ir aiškiai paneigiame visuomenėje ir informacinėje erdvėje plintančius mitus apie Lietuvos gynybą, NATO, nacionalinį saugumą ir pilietinį pasipriešinimą. Kiekvieną ketvirtadienį, 6:50 per Žinių radiją.
0: Laida tai mitas remia medijų remimo fondas.
3: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
3: Žinios.
4: Tyrimas rodo, kyšį davusių įmonių dalis sumažėjo iki 2% daugiausia rizikų savivaldoje. Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu mieste planą. Pietų Korėjos žvalgyba teigia, kad Kim Čen Unas yra itin nutukęs. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas įžvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybių veiklą kaip neskaidrę vertina 65% apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 40% verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, ši valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės po 1,5 tūkstančio eurų. Tam pritarė bendrovės valdyba, valdybos sprendimą palaikė ir finansų ministras Taurimas Valys. 1,5 tūkstančio eurų mėnesinė premija Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams bus išmokama papildomai nepriklausomai nuo valstybės skiriamų išmokų ar kompensacijų. Rugsėjo pradžioje apie išmokas savanoriškai karo tarnybą pasirinkusiems darbuotojams taip pat pranešė 3 Lietuvos technologijų bendrovės – Telia, Hostinger ir Omnisend. Jos kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visą tarnybos laikotarpį. Vienas iš 5 terorizmo įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių valstijų oro pajėgų bazės pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią planuotai atakai. Britų laikraščio The Times duomenėmis policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymu, ar motyvai buvo kiti. Anot leidinio kol kas taip pat neaišku, kodėl įtariamasis paskambino policijai. Didžiosios Britanijos institucijos iki šiol labai santūriai komentavo galimas įvykio aplinkybės ir perspėjo nedaryti skubotų išvadų. Sulaikyti yra jau ne Didžiosios Britanijos piliečiai, jie paleisti už užstatą. Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu mieste planą. Jame numatyta skirti daugiau lėšų sinagogų saugumui, stiprinti visuomenę švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religijos vietas. Meras sako, kad žydai sudaro 12% Niujorko gyventojų, bet prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusę visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dalį savo kalbos praėjusią savaitę vykusioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje skyrė būtent Niujorko mero kritikai ir pavadino jį antisemitiniu meru. Jis yra vienas žinomiausių palestiniečius remiančių Jungtinių valstijų politikų. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas yra itin nutukęs, sveria daugiau nei 140 kg. Tai šiandien pranešė Pietų Korėjos žvalgybos agentūra, kuri remiasi naujausio Kim Čen Uno sveikatos būklės vertinimu. Kimo tėvas ir senelis taip pat buvo nutukę ir daug rūkė, abu mirė nuo širdies smūgio. Kim Čen Uno sveikata didžiai stebima tarptautiniu mastu, nes taigi jo mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžios perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje. Dėl remonto darbų rytoj laikinai bus uždaromas eismas tiltų per Šventosios upę Ukmergėje Vilniaus gatvėje. Eismas tiltų bus ribojamas nuo 8 iki 17 valandos, jį nukreipiant apylankomis per magistralinį kelią Vilnius Panevėžys. Via Lietuva žada, kad jei tilto dangą sutvarkyti pavyks greičiau, eismas bus atnaujintas anksčiau.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
10: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
11: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisyklės jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
13: Pas specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Ekonomika šiandien.
15: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
16: Sveiki, mėlyjei, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien į svečius pakviečiau mielą Giedrę Kaminskaitę Salters.
17: Sveika,
16: Giedrė. Giedrė yra Telia Lietuvos vadovė, o taip pat ir Baltijos regiono vadovė. Giedrė, daug mes rūpinamės ir jūs, ir mes, kad Lietuvoje auktų ne tik tai atlyginimai, bet ir našumas. Kodėl tai yra taip svarbu ir kaip jūs savo konkrečiame darbe jaučiate, kad jeigu našumas neauga, mes ne šiaip prarandame konkurencingumą, galim prarasti tūkstančius darbo vietų?
17: Tai iš tiesų, aš manau, kad darbo našumas arba produktyvumas yra visos Lietuvos problema. Nes jeigu taip atsitraukus ir pažiūrėjus, ką mes pasiekėm per savo 35-6 nepriklausomybės metus, tai tikrai labai daug pasiekėm. Ir dabar esam tokiam kaip ir aukso amžiui, kur mūsų BVP siekia jau virš 80% Europos Sąjungos vidurkio ir žmonės džiaugiasi tikrai normaliais, vakarietiškais atlyginimais. Ir kai tokį lygį pasiekit, tada atrodo, na, jau išsikovojom tai, dėl ko kovojom, ar ne, jau pralenkėm Latviją, Estiją ir galim atsipalaiduoti. O iš tikrųjų, Aš sakyčiau, kad kaip tik dabar prasideda tas laikas, kai mums reikia neatsipalaiduot, o labai labai susikaupti ir pavaryti į priekį. Ir dėl ko tai sakau, tai dėl to, kad yra dar esminių neišspręstų mūsų šalies problemų, ar ne, visų pirma, atskirtis. Jeigu pažiūrėtumėm pagal atskirtį, Lietuva yra, turi vieną blogiausių rodiklių apskritai EBO šalyse, Europos Sąjungoje, po mūsų yra tik Bulgarija. Tai tas toksai aukso amžius yra jaučiamas tik tai siauram Vilniaus ir kelių didžiųjų miestų burbule, o iš tikrųjų likusi šalies dalis yra gerokai atsilikusi ir tai neišvengiamai daro tą mūsų pasiekimą tokį labai nevienalytį.
16: Bet jiems ir didinamas MMA, kovojant su atskirtim, jiems ir didinamas MMA, bet našumas nepasivėja.
17: Nedidėja už tai, kad MMA pas iš savęs našumo tikrai nedidina. Ką MMA didinimas daro ir ką apskritai mūsų atlyginimai išaugo 16,5% per šitą po pandeminį laikotarpį. Tai yra pats didžiausias rodiklis EBO. Bet našumas mūsų krito. 3 metus iš eilės Lietuvoje našumas krenta, taip kaip ir kitose Baltijos šalyse. Tai ką mes turime, mes pradedam matyti žirklės, kur augant atlyginimams ir krentant našumui, už didesnį atlyginimą tu padarai vis mažiau ir tada neišvengiamai tie, kurie dairosi, kur čia investuoti, neinvestuosi šalį, kurioje mato, kad na, tas atsiparkamumas niekas neteis. Jie eis ten, kur yra alkis, kur yra noras padaryti daugiau, kur yra siekis auginti darbo našumą.
16: Bet jūs kažkaip sugebate tą našumą didinti.
17: Tai didinam ir mes, ir didina daugybė įmonių. Čia, aišku, labai mums padeda dabar naujai atėjęs dirbtinio intelekto visas pasaulis, visi įrankiai, nes iš tiesų jis mums leidžia padaryti daugiau per tą patį laiką. Tai reiškia, nedidinant darbo valandų, tu labai daug už automatizuodamas ir skaitmenizuodamas ir pasijungdamas dirbtinio intelekto agentus, tu gali atlaisvinti rankas kitą pridėtinę vertę kuriantiems darbams. Tai aš manau, kad vat, kiek dairausi aplinkui technologijų pasaulyje, tiek telijoje, tiek mūsų konkurentų rate, tiek žiūrint plačiau į vienaragius, į technologijų įmonės visas matosi, kad investicijos į dirbtinį intelektą yra nepaprastai svarbios, vertinamos ir čia yra dedamos didžiulės pastangos.
16: Ir kiek vidutiniškai galima išlaisvinti tų žmonių? Nes yra ir kitas paradoksas, kad reikia dirbti vis greičiau, vis daugiau ir tas dirbtinis intelektas žada sutaupyti, bet pradžioje reikia labai pasistengti.
17: Taip, aš labai pritariu šitą minčią. Aš manau, kad mums dirbtinis intelektas atneš kažkokią ilgą laikę naudą, bet trumpuoju laikotarpiu mums visiems reikės padaryti daug daugiau, nes bet dirbant einamą į darbą, tą, ką mes jau visi mokam ir dirbam, mums paraleliai reikės visiškai pakeisti savo sistemas, visiškai įsidėkti naujus produktus, apmokyti savo žmonės, surasti visiškai kitokius darbo principus. Na, jeigu aš vat, žiūriu, kai jeigu samdai, pavyzdžiui, skambučių centro komandos vadovą, taigi anksčiau samdydavai tą, kuris yra didžiausias ekstravertas, kuris komanda įkvėps su picom vakarais ir sakydamas, varom daugiau, darom daugiau. Dabar tu atrinkinėsi žmogų, kuris galbūt bus didžiausias intravertas, kuriam patinka dirbti su dirbtinio intelekto agentais ir kuris specializuojasi tuo, kad jisai dirba su 20 sistemų ir iš tų sistemų reikalauja daugiau. Tai net ir mūsų samdymo profiliai, darbas, kaip mes atsirinkinėjom žmonės ir ar mes iš visų moja atsirinkinėsim žmonės ar atsirinkinėsim agentus, visa tai turės pasikeisti. Tai tas mūsų įdirbis, kurį turim padaryti ar dabar ir tada, kai DAI pradės nešti naudą, yra didžiulis ir reikalaus didžiulių mūsų pastangų.
16: Dabar dar turite gyvų darbuotojų call centre, ar jau visi tik tai agentai robotai?
17: Turim, nes yra dar ir ta dedamoji, kad vis tiek klientų mes turim visokių. Ir niekada nebus taip, na kažkada gal tas ateis, nežinau, kiek kartų turės pasikeis, kad klientas jau nenorėtų visiškai bendrauti su žmogum. Dabar mes tikrai turim tų klientų, kurie nori ir nepasitiki, ir kurie nori eiti per gyvą žmogų. Tai tikrai tas miksas bus, bet vat kaip išmokti tai naujai organizacijai dirbti, kur paraleliai dirba ir agentai, ir žmonės, ir klientas gali rinktis, ar jisai nori būti aptarnavimas tikro balso, ar jam dar geriau ir jis labiau pasitikė, jeigu tai yra ne žmogus, o tikrai visais duomenim pagrįsta sistema. Vat tas pereinamasis laikotarpis bus labai įdomus.
16: Ir kaip Telia centras kelia jums kokius rodiklius, kokius naujus KPI-sus, kaip jūs konkuruojate su Telia Nordikais ar kitų šalių padaliniais?
17: KPI-sai darosi vis įdomesni ir įvairesni, tai dirbtinio intelekto, taip vadina angliškai hours back to business, tai yra verslui sugražintos valandos, yra jau dabar vienas iš KPI-sų, kurį mes sekam ir pagal kurį bus vertinamos ir mūsų, ir premijų mūsų išdalinimas, tai absoliučiai yra tampa, ir tai ateina jau ne tik tai iš Nordikų, tai ateina jau iš visos grupės valdybos, tai reiškia, kad aukščiausiose lygmenyse dirbtinis intelektas yra tapęs viena iš pagrindinių dedamųjų. Kaip Lietuva išsiskiria, Lietuva ir Estija ir Latvija išsiskiria tuo, kad mes esam tarp tų greičiausiai pokyčius įdiegiančių šalių, nes mes esam maži. Palyginus su kitom šalim, mes esam maži, greiti, lankstus, mes labai greitai viską darom, tai šitoje vietoje mes turim privalumą ir esam rodomi tokie kaip, kaip
16: tai jūsų inovacijos gali būti perkeliamos gal net ir kitas šalis grupėje.
17: Taip, ir perkeliamos, ir iš mūsų klaidų mokomasi visada, kai eini pirmas, tai žinoma.
16: Grūnat irgi pirmi.
17: Tai manau, kad šitoje vietoje ir tikrai tas galios ir kitiems verslams. Mes galim tapti tuo sandboxu, tokia smėlio dėžė, kur mes išsibandom dalykus ir nešam juos į vakarų valstybės.
16: Ir šiandien jūs Lietuvoje turite kiek tūkstančių?
17: Tai dabar, jeigu apjungus ir yra Telia Lietuva ir yra Telia Lietuvoje, nes turim du padalinius, čia yra mūsų įmonė, bet yra ir paslaugų centras, tai kartu visus apjungus turbūt gautis arti 3000 žmonių ir panašiai dar Latvijoje.
16: Ir kiek bus po metų ir po 3 metų?
17: Labai sunku pasakyti, kad mes visą laiką efektyvinsimės, tai yra faktas, nes tiek dirbtinis intelektas, tiek robotizacija, automatizacija atneša daugybę galimybių žmogaus darbą pakeisti sisteminiu. Ir aš tai matau kaip galimybę, kadangi ar yra prasmė laikyti žmogų, kurio darbą gali padaryti mašina. To žmogaus laikas bus daug prasmingiau praleistas kažkur kitur. Bet kas paraleliai darosi, tai vyksta ir įgūdžių kaita. Įgūdžiai, kurie ateina ir kurių būtent reikia, yra visiškai kitokie, negu mes įpratę. Rinkoje atsiranda nauji darbo aprašymai, apie kuriuos mes net nebūtumėm galvoję ir kurie dabar yra geidžiamiausi, tai ta kaita irgi vyksta paraleliai.
16: Ir kai jūs sakot, kad mes dabar vat išmokome, perėjome prie naujos sistemos, bet jau kažkur tai ateina dar naujesnė naujovė ir reikia nuolat keisti, tai reiškia tą tikrovę, kad tu turėsi palaikyti visą rutiną ir nuolat kažką adaptuoti prie naujausių pokyčių, jinai dabar niekada iš mūsų kiemo nepasitrauks.
17: Aš esu tikra, kad tikrai nepasitrauks, nes technologinio pokyčio pagreitis tik greitėja. Tai mes turim su juo suspėti, kitaip mes būsim išmesti kaip musės iš barščių.
16: Ir jūs daug kalbate apie man labai brangę alkio ir stokos tematiką. Kaip jūs dabar matote, vat ir per savo įmonės veiklą, kaip keičiasi tas alkis? Mes kalbame apie perdegimų riziką, apie tai, kad darbuotojus reikia apsaugoti. Ir kita vertus, mes kalbame apie tai, kad mums reikia ištvermės, atsparumo, vat, dėti vis daugiau pastangų. Vat kaip jūs matote alkio perspektyvą, nes iš tiesų tai tas našumas tik ir ateina iš tos motivacijos, kur yra natūrali žmoguje, šiaip jau, jeigu jos nieks negesina.
17: Aš tai labai pritariu tai minčiai, kad žmogus ieško prasmės. Jeigu žmogus mato prasmę tame, ką jis daro, tai jisai neperdegs ir jisai turės tą alkį. Ir manau, kad mes esam tokioj istoriniai konjunktūrai, kad ta prasmė ateina savaime iš to, kokioj geografiniai zonoje mes esam, kas darosi už mūsų sienos, kas darosi už Atlanto. tai dabar nėra laikas atsipalaiduoti, dabar nėra laikas savęs klausti, ar aš noriu dirbti 4 dienas per savaitę, ar mano ofise pakankamai džiavintų vaisių ir šviežių vaisių. Dabar yra laikas galvoti, ką mes galim padaryti, kad sustiprintumėm savo valstybę. Ir čia aš kalbu plačiąją prasme, pradedant nuo švietimo sistemos, kurią reikia stiprinti, iki valstybinio sektoriaus efektyvinimo, iki investicijų gynybą. Visuose frontuose reikia mums labai labai pasitempti. Ir manau, kad žmonės yra sąmoningi ir taip, kaip tas burbulas, kuriam aš esu, kur aš matau žmonių degančias akis, kai matau, kaip visi stoja į šaulius, kaip visi nori investuoti šalies gynybą, tai manau, kad viskas bus gerai ir kad pamiršim mes tą perdegimo temą ir galvosim apie tai, ką galim padaryti dėl savo valstybės, kad nei dar labiau sustiprėtų.
16: Dar grįšime prie šitos temos apie valstybę. Giedrė yra ypatingas žmogus, nes jį dirbdama Jungtinėje karalystėje buvo iš privataus verslo komandiruota į valdžios struktūras ir turi ypatingą patirtį. Tai va dabar galvojant apie dirbtinio intelekto įrankius, apie visą įvykusią skaitmenizaciją. Giedrė, jeigu pačiai tektų dirbti valdžios sektoriuje, kaip reikėtų padaryti, kad visa tai tarnautų, neštų tikrą naudą ir va mes turime jau naują biudžetą, sutaupimų kol kas nematyti. Kaip padaryti, kad pirmiausia, kad tas dirbtinis intelektas tikrai atliktų reikalingas užduotis, o nepalengvintų kam nors beprasmiškas procedūras ir tada atsirašinėjimai yra, kokybė yra žemiausiame lygyje ir verslui apskritai nebeįmanoma susišnekėti su valdininkais.
17: Taip, aš kažkur skaičiau labai gerą frazę, kad didžiausia žala, kokią gali padaryti organizacijai, tai atlikdamas beprasmį darbą tobulai. Taip, bet ko aš labai nenorėčiau, tai kad dirbtinis intelektas būtų panaudojamas beprasmio darbo tobulinimui. Iš tiesų būtų labai smagu, jeigu į valstybinių institucijų darbą būtų žiūrima lygiai taip pat, kaip yra žiūrima į privačių įmonių darbą. Tai reiškia, kas metai būtų keliami efektyvinimosi tikslai, kas yra, pavyzdžiui, faktas Anglijoje. Anglijoje kas metai būdavo biudžeto mažinimo tikslai, nemažinant jokių pasiekiamų kaip jai su tenai jų nesulėtinant ar nenuimant kažkokiu tai pareigų. Tiesiog skaitmenizacija buvo vystoma visos valstybės lygmeniu ir buvo reikalavimo našumo iš valstybės tarnatojų lygiai, taip pat kaip jų reikalavimo iš verslo. Taigi, aš nežinau, aš pradėčiau, galbūt mano būtų pagrindinė mintis pradėti nuo to ir nuo kliento kelionės. Juk valstybinis sektorius aptarnauja mus kaip valstybės piliečius, mes esam tas klientas ir mums reikia, kad būtų einama per tą kelionę kuo paprasčiau. Labai įdomus man buvo pavyzdys neseniai, kur buvo drono antskridis ir jau čia suveikė telefone visos tos žinutės, alarmai, na ir įsijungiu programėlę 72 žiūrėti, kur čia ir ta artimiausias lėktuvė. Pirmiausia, atsidarai ir tau išmeta visą architektūros reglamentą, kokia turėtų būti slėptuvė. Tik tai, kai jį visą perskaitai, tada tu patenki žemėlapį, o kai patenki žemėlapį, jisai nulūžta. Tai man taip norėtųsi, kad kiekviena institucija, kuri dirba prie savo, kokia tai bebūtų sritis, ar tai būtų medicinos apsauga, ar švietimas, ar tos pačios slėptuvės, pagalvotų, per kokią kelionę eina klientas, kaip ją padaryti kuo paprastesnė, skaitmenizuoti maksimaliai, kad žmogui nereiktų niekur eiti, nereiktų rinkti parašiukų ir tokiais būdais efektyvinti tiek visos valstybės veiklą, tiek savo veiklą ir atlaisvinti tos žmogiškosius pajėgumus tam, kad valstybiniam sektoriui liktų geriausi, moderniausi, geriausiai apmokyti technologiškai įgalinti žmonės.
16: Ir šiaip jau pagal valstybės tarnybos įstatymą jie visi privalo tai daryti. Jeigu yra kažkokia kliūtis, jeigu yra kažkokia kliurka, privalo teikti siūlymus, privalo galvoti apie vartotoją, bet ką daryti, kad tai taptų realybė?
17: Taip, bet aš galvoju, kad tiesiog reikėtų susitelkusio valstybės susitarimo, vieno iš tų, kur mes visokių esam turėję.
16: Norim turėti.
17: Taip, susitarimo, kad valstybės prioritetas yra valstybinio, valstybės institucijų veiklos efektyvinimas, paleidžiant tuos resursus ir tokiais būdais prisidedant prie, juk mums rinkoje labai trūksta darbuotojų, mes juos visus mielai priimsim, bet reikia tvarkyti.
16: Giedrė, labai įdomi jūsų patirtis Anglijoje. Kaip tie žmonės, kurie yra patyrę verslininkai privačiame sektoriuje, kaip, kokiu būdu mes Lietuvoje taip pat galėtume juos nusiųsti į valdžią, į komandiruotę metam, galbūt ne visam laikui, bet kad jie neštų naudą visiems.
17: Tai būtent taip ir buvo mano atveju, kad aš buvau nusiųsta metams. Anglija yra toks kaip ir principas, kad tarnystė savo valstybė tai yra didelė garbė ir privilegija. Niekas nežiūri į tai kaip kažkokio, o dieve, dabar kažkur ten man reikės eiti. Jie atrenka žmonės, kuriuos siunčia į įvairias ministerijas, reguliatorius, ir tu ten metus dirbi kaip vienas iš jų darbuotojų. Tau yra duodama misija ir tu ten dirbi. Kokia didžiulė nauda tau kaip darbuotojai, tai kad tu susipažįsti, kaip ir yra priimami sprendimai valstybėje. Kad ten, kur versle, viskas yra palyginus paprasta, ar ne? Pelninga, nepelninga. Ir viskas. Na, tai aišku, yra sudėtingiau, bet gali labai supaprastinti. Mm-hmm. Ten tu turi atsižvelgti daugybę pozicijų, įsivertinti daugybę rizikų, atlikti įvairių vertinimų. Tai tu kaip ir supranti, iš vienos pusės politikos priėmimo sudėtingumą ir dėl ko jis yra toks sudėtingumas, sudėtingas, bet iš kitos pusės tu įneši ir iš verslo optimizavimo dvasę ir kai kuriuose vietose pasakai, ar tikrai reikia tokio sudėtingo proceso, ar negalima čia supaprastinti. Ir lygiai taip pat žmonės iš valstybės institucijų irgi yra tuo pačiu metu apsikeičiama įkaitais apsikeičiama žmonėmis ir jie yra siunčiami į verslą.
16: O tas ypatingai naudingai.
17: Taip, tai šitoje vietoje ir mes verslai turėtumėm būti pasiryžę priimti žmonės ir juos gauti į tą vat, atlaisvintą rolę, bet tas apsikeitimas yra nepaprastai vertingas abiem pusėm. Ir tada tu matai tiek tą valstybės institucijų efektyvumą judant į priekį, tiek daug didesnį tarpusavio pasitikėjimą. Nes jeigu dabar pažiūrėtum vis dar verslai ir institucijos yra skirtingose barikadų pusėse. Buvau vieną kartą vienam susitikime, kur vienas valstybės atstovas sakė, o privatukai susirinko. Nenorim mes būti matomi kaip privatukai. Mes matom save kaip šitos valstybės pamatus, kurie ne tik mokesčius moka, bet ir prisideda prie mūsų ateities kūrimo. Ir vat aš manau, kad toks apsikeitimas tikrai padėtų tą savitarpio supratimą atnešti.
16: Labai įkvepia ir pagalvokime, kaip tai realizuoti, nes iš tiesų tų idėjų labai reikia. Ir manau, kad visuotinės gynybos iniciatyva kažkuo yra panaši, nes čia privatus verslas, sakydamas, kad žiūrėkite, mes matome, kad valdžia nespėja, nesugeba, mes imamės iniciatyvos ir taip pat prisimam tą atsakomybę už visuotinę gynybą. Labai graži iniciatyva.
17: Aš sakyčiau, kad čia netgi nėra, kad mes galvojam, jie nespėja ir nesugeba. Aš tiesiog galvoju, kad mes matom Lietuvos saugumą kaip mūsų bendrų visų interesą. Taip. Mes nenorim būti laukiančiojo pozicijoje, kuris sėdi ir nurodinėja, kad ar to nepadarai. Mes savęs klausiam, ką mes galim padaryti ir pamatom, kad galim padaryti labai daug. Tai manau, išeitinis taškas toks.
16: Padarykime trumpą reklaminę pauzę. Likite su Žinių radiju. Po pertraukėlės tęsime pokalbį su Giedre Kaminskaite Salters, Telia vadove.
6: Ekonomika šiandien.
15: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
18: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
19: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
20: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
21: Žinių radijas.
22: Dabar Lietuvoje 10:30.
21: Žinios.
22: Berlyno oro uoste pradėjo veikti drono aptikimo sistema. Britų premjeras neatmeta galimybės siūlyti šaliai grįžti į Europos Sąjungą. Prancūzijoje per mokyklų blokadą sulaikyta šimtai žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent penktadalį sodros biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršyje valstybės fiskalinės galimybės. Taip teigia finansų ministerija. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė pritarintis prezidento siūlymui, tačiau anot jo tikriausiai bus siūloma tam skirti mažesnę dalį – 15%. Ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitą metą galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Pagal įstatymą jos turėtų būti indeksuojamos 8,5%. Pagrindinėme Berlyno Brandenburgo oro uoste pradėjo veikti dronų aptikimo sistema. Ji gali iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų. Tokios priemonės imtasi po nekartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Per šiuos metus panašias dronų aptikimo sistemas numatoma įdiegti ir kituose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas neatmetė galimybės pasiūlyti šalį vėl įstoti į Europos Sąjungą. Savo pirmojoje kalboje leiboristų partijos suvažiavime, kaip jos lyderis, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. 2024 metų leiboristų partijos rinkimų programoje buvo atmesta galimybė prisijungti prie muitų sąjungos, grįžti į Europos Sąjungos bendrąją rinką ar atkurti laisvą asmenų judėjimą. Tačiau Bernamas leido suprasti, kad ateityje yra pasirengęs rekomenduoti peržengti šias anksčiau nubrėžtas raudonas linijas. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Per susidūrimus jau nukentėjo pusė šimto teisėsaugos pareigūnų, kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidė į policininkus daiktus, o pareigūnai naudojo lazdas bei ašarines dujas. Protestai prasidėjo Île-de-France regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito ir į kitus šalies miestus. Rytų Vokietijoje statoma vėjo jėgainė pasiekė galutinį 365 metrų aukštį ir pasakė statančios bendrovės tapo aukščiausia pasaulyje. Tai antras pagal aukštį statinys Vokietijoje vos 3 metrais žemesnis už Berlyno televizijos bokštą. Turbina suprojektuota taip, kad išnaudotų stipresnius aukščiau pučiančius vėjus. Tai bus pagaminta dvigubai daugiau energijos, nei tai padarytų įprasta vėjo turbina. Ši milžiniška turbina turėtų tiek tiekti elektrą 7500 namų ūkių.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
21: Orai.
5: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Ekonomika šiandien.
15: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
16: Grįžtame į ekonomiką šiandien. Su jumis Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Ir toliau kalbame su Giedre Kaminskaite Salters, Telia Lietuva ir Telia Baltics viceprezidentė, vadovė. Ir labai graži šios organizacijos misija yra šviesti žmonės ir padėti pasirengti visokiem nemaloniem, netikėtiem dalykam mūsų gyvenime. Tai, Giedrė, ką konkrečiai, vat, jeigu mūsų klauso ne tik įmonių vadovai, bet ir paprasti ir verslininkai, ir darbuotojai, ką reikia žinoti žmogui, nuo ko jam reikia pradėti tą pasirengimą, kad neištiktų panikos ataka, kad jis žinotų, kaip elgtis, kad galėtų pasirūpinti silpnesniais, nes visuomet yra silpnesni už mus.
17: Tai visų pirma, atsidarykit visuotinės gynybos tinklapį ir ten pamatysit nuorodas visiems verslams, pasirašykit visuotinės gynybos chartiją. Ir ten bus visai eilė veiksmų, kuriuos jūs galite atlikti pas save įmonėje, kad jūsų darbuotojai, jūsų vadovai būtų labiau pasiruošę tam įvykiui, jeigu jisai ateitų. Tada didesnieji darbdaviai tikrai skatinčiau jūs prisijungti prie darbdavių iniciatyvos, kur mes suteikiam tam tikras garantijas žmonėm, kurie pasirenka savanorišką karo tarnybą. Mes jiems garantuojam pajamas, garantuojam darbo vietą, garantuojam visus priedus, kurie jie gauna jau dabar naudas savo darbe. Na, o kiekvienas iš mūsų asmeniškai atsidarykim programėlę 72, perskaitykim reglamentą apie slėptuves, o paskui susižinokim apie asmeninį kiekvienos šeimos planą. Koks turėtų būti planas, kur jūs susitiksite, jeigu kažkas įvyktų, kokia yra jūsų išgyvenimo kuprinė, kas toje kuprinėje. Ir tikrai pamatysit, kad yra gan logiškas, nuoseklus ir nesudėtingas planas, kuris suteiks jums ramybės.
16: Bet ne visi žmonės yra tokie, kurie vat skaito, iš karto mato visą tą struktūrą, gal kažkaip paprastai žodžiais naudinga būtų pakartoti tą algoritmą.
17: Taip, tai algoritmas yra paprastas. Turit susitarti tašką, kurioje su šeima susitiksi, tas taškas turi būti saugus, tai turėtų būti kažkokia slėptuvė ir kiekvienas turi turėti 72 valandų iš gyvenimo kuprinę. O kas joje turi būti, tai tikrai rasit labai daug informacijos ir nėra sudėtinga ją susikrauti ir pasistatyti. Ir tiesiog, jeigu galit, nors minutę savo laisvo laiko skirt tokiom veiklom, kaip, nežinau, šauliai, pirmos pagalbos suteikimas, išmokite teikti pirmą pagalbą, nerkite tinklus Ukrainos pajėgoms. Bet ką darykit, kad nors mažyčių savo vienu mažyčių žingsneliu prisidėtumėt prie šalies stiprumo ir tai bus nuostabiausias jūsų indėlis.
16: Ir Lietuva, kuri ruošiasi pirmininkavimo Europos Sąjungoje, kaip iš jūsų asmeninės patirties, ką mes galėtume atnešti į tą pirmininkavimo darbotvarkę?
17: Aš manau, kad tas principas, kurį aš sakiau apie Telia Lietuvą arba ten Telia Estiją, galioja ir Lietuvai kaip visai. Mes esam labai maži, labai, dėl to labai lankstus, mes savo natūrą esam greiti, mes nemėgstam linguoti ir visko išsikalbėti iki galo, mes tik nusprendžiam ir iškart darom. Ir tai daro mus tokiais tikrai labai gerais pavyzdžiais tiem dideliem biurokratiniam aparatam. Parodykim, kad mes galim geriau, greičiau ir paprasčiau.
16: Tai kitaip tariant, ta Lietuvos konkurencingumo, kuris prasidėtų ne tik konkrečioj įmonėje, bet ir valstybės institucijose, mums reikia pilotuoti jau dabar, kad mes turėtume ką atnešti ir kuo pasidalinti su visa Europos Sąjunga.
17: Taip, absoliučiai pritariu, mes nesam tie tie varguoliai, kurie džiaugiasi, kad pakvietė prie stalo. Mes išsikovojom teisę sėdėti prie to stalo ir rodyt, kaip daryti dalykus.
16: Ačiū labai. Ačiū, tai buvo Giedrė Kaminskaitė Salters.
17: Ačiū labai.
16: Telia Lietuva vadovė ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju, o mes po savaitės vėl pasimatysime ekonomikoje šiandien.
1: Ekonomika šiandien.
15: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
2: Reklama.
4: Hallo.
23: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
24: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
25: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
26: Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per Žinių radiją.
27: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
28: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
29: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
30: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
31: Žinių radijas.
32: Emociškai stiprus.
33: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
34: Sveiki klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Salygaitė. Karas, dronai, nuolatiniai perspėjimai ir vis naujos krizės atrodo, kad gyvename laikotarpiu, kai vos spėjom atsikvėpti po vienos grėsmės ir jau pradedam kalbėti apie kitą. Kaip tokiomis aplinkybėmis neprarasti emocinės pusiausvyros, ar stiprybė reiškia gebėjimą nebijoti, o gal mokėjimą veikti net ir tada, kai labai bijome, apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su vadybos eksperte Ariana Mašalė. Sveiki.
35: Labai diena.
34: Karas, dronai ir perspėjimai, užsiminiau apie tai laidos pradžioje. bet turbūt dabar ta emocinė būklė visuomenėje atrodo kartais ir taip, kad tiek mes esam įsigazdinę, kad jau turbūt ta emocinė būklė tampa tokia, kad ai, jau po, nors po manęs, nors ir tvanas, jau ką čia be padarysi. Jums nesusidaro įspūdis, kad šiek tiek taip yra jau nutikę su visuomenė. Nebekreipiam per daug dėmesio į oro pavojų, jau kažkas ir į slėptuvę galbūt nelabai jau ir nori eiti, kažkas kalba apie tai, kad apskritai čia politikai tiek daug kalba apie kažkokias grėsmės, tų grėsmių čia gal ir nėra, kad mes tiek įsigazdinę visų grėsmių, kalbant jau turbūt nuo pandemijos laikotarpio, kad dabar tokia jau ir atsipūtę galbūt šiek tiek tapom, ar ne?
1: Aš nepaskaičiau, kad visuomenė yra įsigazdinusi. Mhm. Gal labiau atsiranda tam tikras abejingumas. Nes pastarieji 6 metai iš tikrųjų buvo tokie išbandymų metai kiekvienam iš mūsų, kad kažin ar kas galėjom įsivaizduoti, kad ateisim tokią laiką. Ir ta nuolatinė informacinė aplinka, kurioje gyvenam, man atrodo, jinai labiau tą abejingumą pradeda visuomenėje sėti. Gaila, nesumačius dabar yra daryti kokie tyrimai apie visuomenės būtent jauseną ir tą emocinę būklę, bet vat, iš mano asmeninės tokios perspektyvos, aš sakyčiau, nebaimė dabar valdo abejingumas.
34: Bet dėl to tas abejingumas gal ir atsiranda, kad tos emocijos buvo labai daug ir jos tiesiog per daug ir žmogui atrodytų toks vienintelis galimas pasitraukimas nuo tos krizės yra tiesiog likti abejingu. Koks skirtumas?
1: Tiesiog tu negali nuolat gyventi baimėje. Žmogus taip nesurėdytas. Mm-hmm. Paprastai į baimę būna kokia nors greita reakcija ir paskui tu pradeda adaptuotis. Bet koks būna poveikis, mūsų organizmas, mūsų smegenys veikia būtent šitaip. Ir tiesiog dabar esam tokioje stadijoje, kurią irgi turim priimti ir suprasti. Ir kad būtų tas toksai pabudimo skambutis, pavadinkim naujas, jau turi būti labai labai kažkoks didžiulis sukrėtimas visuomeniai, kurio tikiuosi tikrai nepatirsim, o gyvensim va tokiam neapibrieštumo laikė viso labo.
34: Aišku, tą abejingumą galima gal kažkiek ir suprasti, ypač kalbant apie mažesnės visuomenės, apie mažesnės valstybės, tiek ir NATO kontekste veikiausiai galėtume kalbėti, kad atrodytų, kad žmogus turbūt labiau linkęs susimąstyti, kad ne nuo manęs tai priklauso. Ir jeigu nematai labai aiškios lyderystės iš valstybės vadovų, tu veikiausiai ir užstringi tame tokiame mąstyme, na ką aš čia padarysiu. Galiu nebent, žinoma, tam pasiruošti kuprinę, paskaityti, kaip reikėtų vienos ar kitos grėsmės atveju elgtis, ką ten daryti, kaip evakuotis iš miesto, bet iš esmės nuo manęs niekas nepriklauso. Čia turbūt irgi tas abejingumas atsiranda iš to, kad galbūt ir valstybė kažkaip dar mokosi, kaip sutelkti ir kaip teisingai perduoti informaciją savo piliečiams.
1: Čia visi mes dabar esam mokymuose etape. Ir politikai mokosi, ir valstybės institucijos, ir žiniasklaida mokosi. Ir kiekvienas žmogus, kuris esame šitų įvykių paliestas, mes irgi mokomės, kaip į tai reaguoti, kaip atpažinti savo emocijas, ką su jomis daryti ir ką čia galim nuveikti. Aš visada prisimenu, prieš kokį dešimtmetį turbūt esu girdėjusi tų tokių Red Bullio ekstremalų, žinot, kurie daro tikrai išprotėjusius dalykus žmonės psichologo pranešimą. Jisai tyrinėjo įvairius lyčių lyderius ir identifikavo, kurie lyderiai yra sėkmingiausi. Mhm. Ir šitie lyderiai turi vieną svarbią savybę, kuri skiria juos nuo kitų žmonių, nuo kitų lyderių. Ir ta savybė yra pozityvumas. Mhm. Ir būtent geriausia gyvenime sekasi tie, kurie turi išlaiko tą pozityvų požiūrį, kokia be būtų situacija. Tai nereiškia, kad jie yra abejingi, tai nereiškia, kad jie nereaguoja, tai nereiškia, kad jie nebijo ar nesutrinka, bet jie turi visada tą vieną vienintelę nuostatą. Aš tą nuostatą savo taikau su tokiu pasakymu. Galų gale viskas bus gerai, jeigu dar nėra gerai, tai dar negalas. Ir viso sudėtingose tokiose situacijose, ar asmeninėse, ar profesinėse, visada savo tai primenu. Ir toksai, kai ateina tas etapas, kur atrodo, nu jau nieko nebegaliu padaryti, jau atrodo aplinkybės kažkaip tave neša ten, kur neįsivaizdavai, kad nuneš, man šitą mantrą padeda. Vis tiek viskas bus gerai. Ir pažinti save, žinoti, kada jau kažkokią tą mantrą galima savo susirasti, kurią gali kartoti, tai irgi gali būti vienas iš tų būdų reaguoti tą situaciją, nesusitaikyti su ja ir kai kuriais atvejais imtis tos pačios asmeninės lyderystės. Nes lyderystė tai nebūtinai yra, kad daro valstybės prezidentas, premjeras ar Seimo pirmininkas. Lyderystė yra, ką kiekvienas iš mūsų padarome savo šeimoje, savo artimiausioje bendruomenėje. Ir ta galimybė pagalvoti, O ką galiu padaryti dėl kitų esančių, irgi mus stiprina. Ir irgi padeda išeiti iš to tam tikros sąstingio ar abejingumo, kaip aš jį pavadinau. Tai sakyčiau, kad vat, ugdyti tą pozityvų mąstymą, ieškoti tų būdų, kuo galiu būti naudingas kitiem, vat, gali būti tas atsakymas į klausimą, kaip man dar geriau pasiruošti ir ką aš galiu daryti tokiam neapibrieštam pasauliu, kuriame mes dėja dabar gyvename.
34: Pozityvumas. Sunku turbūt save nusiteikti, bet veikiausiai įmanoma, kalbant apie organizacijas ir institucijas, nes mes irgi stebim dabar turbūt kiekvieną šeimos ūkį, kuris čia apsisprendžia, ar ruošis tą krepšį, ar nesiruošia. Turbūt pagrindinis dalykas dabar toks kaip simbolis yra tapęs. Ar tu turi tą išvykimo ir išlikimo krepšį, ar jo neturi. Bet kai kalbam apie organizacijas ir įvairias institucijas, ir netgi galbūt kalbant apie renginius, kurie, pavyzdžiui, yra organizuojami kažkokie platesni, didesniai auditorijai, tai irgi atrodytų, kad to pasiruošimo daugėja, daugelis ir vedėjų, diskusijų pradeda kalbėti apie tai, kad štai pirmą kartą reikia ruoštis ne tik moderavimui, bet ir žinoti, kaip perduoti informaciją žmonėms ir auditorijai, kurgi ieškoti artimiausios slėptuvės ir panašiai, bet sako, kad dalis organizacijų galbūt tiesiog popieriuje nusimato planą, kaip elgsis, bet iš esmės, jeigu kažkas įvyktų, tai vargu bau ar žinotų, kaip tiksliai elgtis. Jūs stebėt, kad yra tas toksai įsivaizdavimas, kad vis tiek nieko nenutiks, tiesiog reikia pasiruošti popierių, parodyti, kad mes kažką čia darom, parodyti savo darbuotojams, kad mes atsakingai tai žvelgiam, bet iš esmės, kad kažkaip stipriau pasižiūrėti ir tai ir galbūt iš praktinės pusės pasidaryti kažkokius pratimus, kad to nelabai dar kol kas yra.
1: Aš galiu palyginti situaciją, kokia, pavyzdžiui, būdavo prieš kokią 15 ar 10 metų. Viena mano turėtos bendrovės paslaugų buvo būtent pasirengimas krizėm. Ir pasirengimas įvairiom tokiam incidentam, kriziniam situacijom, krizių valdymo planai ir panašiai. Rizikų galų gale pradėkim nuo to identifikavimas. Ir paslauga buvo beprotiškai nepopuliari. Ir visi sakydavo, taigi niekas čia mums nenutiks. Ir dauguma va taip pat ir gyveno. Tai dabar, kas matosi jau viešoje erdvėje, verslo pasaulyje, pagaliau ateina supratimas, o gal reikia kažką pradėti daryti ir ruoštis. Dalis organizacijų pradėjo tikrai labai ryštingai ruoštis, pasidarė rizikų valdymo žemėlapius, krizių valdymo planus, bet netgi to nepakanka. Nes yra vienas labai svarbus elementas, kad krizėje tau būtų lengviau. Repetuoti krizę. Ir jeigu nėra tos repeticijos, ypač didelėse organizacijose, tai krizės metu mes matysim pasimetimą, paniką, sutrikimą, nepaisant to, kokie bus gražūs dokumentai parengti. Man čia toks gražiausias pavyzdys, į kurį raginčiau pažiūrėti ir kitus verslus, yra aviacija. Aš pati 4 metų vadovavau Civilinės aviacijos asociacijos valdybai ir mačiau labai daug būtent aviacijos tokių praktinių pavyzdžių. Jie reguliariai repetuoja krizes. Ir kodėl aviacija yra saugiausias susiekimo būdas pasaulyje? Dėl to, kad berepetuojant krizę tu pamatai klaidą, kur gali nutikti realios krizės metu ir tu iš karto ją gali pataisyti. Ir ta repeticija, nuolatinis tas budrumas organizacijos padeda sudėtingais laikais susitvarkyti maksimaliai gerai. Tai tikrai pagalvokit, jeigu ir prisimenant kokias nelaimės šitoje srityje, mes visada matom, kaip viskas efektyviai yra daroma, kad tą krizę išspręsti, kad sumažinti galima žalą ir turėti tą kuo mažesnį krizės poveikį. Tai sakyčiau, labai svarbu yra atvirai pakalbėti, kokias rizikas mes turim organizacijai, pasidaryti krizių valdymo planus, bet dar nemažiau svarbu repetuoti, kas būtų krizės metu. Vieną tokią dar mažesnį šiek tiek pavyzdį duosiu. Aviacija atrodo čia toli, aukštai, ten jie ypatingi, bet aš paimsiu vienos profesinės mokyklos pavyzdį. Man teko bendrauti su tos mokyklos direktoriumi ir mes būtent dirbome prie rizikų krizių valdymo. Sako, mes turėjom vienintelį dalyką, sako, bet iki susitikimo su jumis, tai buvo gaisras. Mhm. Bet kas nutiktų, jeigu mokykloje gaisras? Ir sako, turėjom tos popierius ir sako, staiga man vieną dieną ateina į galvą, o gal parepetuokim, kaip mes pagal tos popierius veiksim. Visi mokytojai, visi mokiniai, tai buvo apie 400 žmonių, suėjo jų mokyklą ir jie darė pratybas. Pratybų metu paaiškėjo, kad visi 400 žmonių galų gale turi susitikti prie vieno išėjimo. Ir tada visiems atsivėrė akis, kad okei, nebuvom pagalvoję, kaip tas mūsų planas veiks praktiškai. Ir tada, kai atsiranda jie prie vienų durų, vadinasi, reikia skaidyti duris, negana to, jie suprato, kad tos durys yra per siaurus, jeigu nedaug dieve reikėtų evakuoti tokį kiekį žmonių. Tai vat jie parepetavę, pamatė tą savo silpną vietą ir jie ėmėsi priemonių pakeisti tuos teorinius planus, Ir kaip direktorius sakė, tada aš supratau, kas iš tikrųjų gali nutikti. Tai neužtenka paskaityti, neužtenka gražių dokumentų iš konsultantų nusipirkti. Labai svarbu yra repetuoti krizes ir kai jos nutiks, nes dėl jos anksčiau ir vėliau nutinka, tada visa bus organizacija, kiekvienas žmogus bus stipriau pasirengę ir ta krizė bus lengviau suvaldyti ir veikti.
34: Pabaigai, aš įsivaizduoju, kad yra tokių, kurie mus klauso ir yra turėję galbūt pratybų scenarijų, galbūt yra turėję dieną, kuri buvo skirta pratyboms ir nebejoju, kad yra tokių, kurie tiesiog buvo pasakyta, padėkit parašą, kad mes tas pratybas praėjom, nes nėra laiko, laikas pinigai, verslas gi nesustos, dabar ir nedarys pusės dienos pratybų. Kaip įsikvėpti, štai pavyzdžiui, vadovams, kad ne, pagalvokit ir padarykit ne tai, kad vieną kartą per dešimtmetį, bet padarykit nuosekliai, nežinau, kas pusmetį kartokit pratybas.
1: Manau, kad vadovai paprastai yra labai smalsų žmonės. Ir tokios pratybos šiaip jos yra labai įdomios. Ir pasimato visokių tokių įdomybių apie organizaciją, kurių tu net neįtarėjai. Ne tik tai, kad tų dokumentų praktinis patikrinimas, bet tu labai pamatai ir žmonės, kuriais tu dirbi. Kai tu duodi jam tam tikrus vaidmenis, tu matai, kaip tavo komanda atsiskleidžia. Tai aš

0: finansiškai stiprus remia medijų remimo fondas.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Oficialiai patvirtinta, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Rusija atakuojant Ukrainą, Moldovoje sprogo dronas, Lenkija kėlė naikintuvus. Fly Dubai lėktuve susimušė pilotai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vyriausio rinktinės trenerio postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, kartu su kurio pasitraukė visas trenerių štabas. Adomaitis Lietuvos rinktinę treniravo ir 2016-2019 metais. Tąsik jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus Adomaitis dirbo Tokijo Alvar klubo trenerių Japonijos aukščiausioje lygoje. Rusijai naktį atakuojant Kijevą ir kitus Ukrainos regionus, Moldovoje sprogo dronas, o Lenkija vėl kėlė naikintuvus. Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas iš šalies oro erdvėje skrido anksti ryte, po to nukrito ir sprogo. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Moldovos policijos ir kariuomenės pareigūnai vyksta apžiūrėti įvykio vietos. Taip pat skelbiama, kad kilus grėsmė, jog dronai gali skristi jos oro erdvę, naikintuvus vėl pakėlė Lenkiją. Naujausiais duomenimis per Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas. Lietuva šiandien pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų išpolių prieš Ukrainos civilius gyventojus bei objektus. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteiktos 2 protesto notos. Viena jų įteikta dėl rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdyto sabotažo akto, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpolį yra atsakinga Rusijos valstybė. Kita nota Rusijos ambasados atstovų įteikta dėl sisteminių ir testinių atakų prieš Ukrainą. Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, ši valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės po 1,5 tūkstančio eurų. Tam pritarė bendrovės valdyba, valdybos sprendimą palaikė ir finansų ministras Taurimas Valys. 1,5 tūkstančio eurų mėnesinė premija Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams bus išmokama papildomai nepriklausomai nuo valstybės skiriamų išmokų ar kompensacijų. Rugsėjo pradžioje apie išmokas savanoriškai karo tarnybą pasirinkusiems darbuotojams taip pat pranešė 3 Lietuvos technologijų bendrovės Telia, Hostinger ir Omnisent. Jos kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visą tarnybos laikotarpį. Iš Dubajaus į Tel Avivą šįryt skridęs lėktuvas, apsisukdamas virš Saudo Arabijos, perdavė avarinį signalą. Lėktuvo link buvo pasiųsti Izraelio karinių oro pajėgų naikintuvai. Paskutinį kartą lėktuvas užfiksuotas leisdamasis Tabuke Saudo Arabijoje. Izraelio žiniasklaidos duomenėmis skrydžio metu pilotai susiginčijo, konfliktas peraugo į muštynes, todėl ir buvo aktyvuotas pavojaus signalas. Maroko karalių šalies ministrė pirmininkė paskyrė urbanistinio planavimo ministrę Fatimą Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąją moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Iki paskyrimo ji buvo Marakešo merė. Mansuri yra antroji moteris eisianti ministro pirmininko pareigas arabų pasaulyje ponas Los Buden Tunise. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas yra itin nutukęs, sveria daugiau nei 140 kg. Tai šiandien pranešė Pietų Korėjos žvalgybos agentūra, kuri remiasi naujausių Kim Čen Uno sveikatos būklės vertinimu. Kimo tėvas ir senelis taip pat buvo nutukę ir daug rūkė, abu mirė nuo širdies smūgio. Kim Čen Uno sveikata atidžiai stebima tarptautiniu mastu, nes taigi jo mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžiaus perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
9: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais? Kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ateityje ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, šiandien diskutuosime su energetikos ministru Luku Savicku. Sveiki.
11: Labadiena.
10: Su mumis taip pat yra ESO laikinai vadovo pareigas einantis Audrius Ursiaskas. Sveiki.
12: Labadiena.
10: Mėly klausytojai, primenu, kad laida yra tiesioginė, tad visos laidos metu galite skambinti į studiją ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje 2431-431, Vilniaus kodas 05. Ministre, tikriausiai audros mastą geriausiai iliustruoja skaičiai, ar ne, keletą paminėsiu, kad piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 260 tūkstančių klientų, fiksuota daugiau kaip 11 tūkstančių tinklo pažeidimų, o elektros tiekimo atkūrimo darbus vykdė daugiau kaip 400 brigadų. Aišku, gyventojams aktualiausias yra klausimas, kodėl jie tiek ilgai buvo be elektros, tačiau labai norėtųsi kalbėti apie išmoktas pamokas ir pasidarytas išvadas po šios audros.
11: Na, tikriausiai akivaizdu viena, kad po šios audros išmoktos pamokos yra tokios, kad turim ruoštis ne buvusiai audrai, ne vakarykštiai audrai, o būsimai audrai. Ir būtent toks požiūris, man atrodo, yra dominuojantis iš vyriausybės pusės. Akivaizdu, kad ir klimatas keičiasi, akivaizdu, kad mes tą jaučiame Lietuvoje, kad stichijos jos tikrai stiprėja ir tam turime ruošti, tą matėme ir patį ir taip pat ir rūpjūti. Tačiau akivaizdu, kad vienas esminis principas, norint pasiruošti, tai turime stiprinti mūsų skirstumo tinklo atsparumą. Beje, kaip tik grįžau ir iš ministrų neformalios tarybos Dublinė, tai būtent yra apie mūsų energetikos infrastruktūros apsaugą atsparumą, taip pat tam buvo skirta daug laiko ir daug dėmesio. Todėl tikrai iš karto praktiškai savaitį, tik pasibaigus po paskutinio teikimo atkūrimo, jau vyriausybė priėmė sprendimus, paprastai tariant audrų paketą, kompleksinių priemonių paketą patvirtino. Ir kas svarbiausia, ir manau, šiandien turėsim laiko pakalbėti apie to paketo detalės, bet svarbiausia, tai iškeltas buvo tikslas, kad jeigu 30-aisiais metais Lietuva vėl susidurtų su tokio pat masto audra, kokią mes matėme prieš mėnesį, tai tuomet be elektros likti galėtų 4 kartus mažiau vartotojų. Tai yra reikšmingas pokytis.
10: Čia toks yra tikslas pasiekti.
11: Ir likusių, kurie vis dėlto būtų paveikti, jų elektros tiekimas, jeigu būtų toliau būtų sutrikdytas, tai jų atkūrimas arba užtikrinimas alternatyvomis priemonėmis elektros tiekimo turėtų būti įgyvendintas per 72 valandas. Kai susitari dėl tikslo, tuomet gali pradėti kalbėti apie tai, kokios priemonės, kaštų prasme ir kitais aspektais būtų efektyviausios užtikrinti to tikslo pasiekimą.
10: Na, duočiau tikriausiai, eičiau lažintis, kad turėsim didelę audrą dar iki 30 metų, ką galėsim padaryti iki tol, pakalbėsim, ar ne?
11: Absoliučiai. Pone
10: Rusenskai, jūs esat pasakęs, kad pavadinęs šitą audrą tinklo atsparumo testu. Ką ESO parodė šitą audrą?
3: Tai turbūt pats audros mastas, beprecedentis testas ne vien ESO elektros tinklui, bet ir visai sistemai. Savo tinkle fiksavom rekordinį skaičių elektros tinklo pažeidimų, buvo mobilizavę maksimalias pajėgas tiek savo, tiek rangovų, kreipėmės tiek į savivaldą, tiek į savivaldybės įmonės, kreipėmės į perdavimo sistemos operatorių, į kariuomenę, į šaulius. Vėliau prisitraukėme netgi pajėgumus iš Latvijos kolegų ir Lenkijos, bet to pačiu, aš manau, šitas testas buvo geras ir mūsų investicijų krypties patikrinimui, tai yra, mes skaičiuojame, kad dėka to, kad esame sukabeliavę jau dalį vidutinės įtampos oro linijų ir pakeitę jais požeminiais kabeliais, taip apsaugojame daugiau negu 100 000 klientų, ar ne, jie per šitą audrą nepatyrė jokių sutrikimų. Tai toks pasitikrinimas, kad kryptis yra teisinga, taip, jinai turi savo kainą ir laiko prasme ir investicijų prasme, bet ši audra labai gerai parodė, kad tai yra viena iš efektyviausių priemonių.
10: Gal galėtumėte įvardinti, kas buvo audros metu tas didžiausias paudros butelio kaklelis ir ne kodėl na, žmonės tiek ilgai nesulaukė tos pagalbos, kur labiausiai įstrigo?
3: Tai turbūt vieno tokio butelio kaklelio įskirt būtų sunku, pats mastas audros, ar ne, labai gerai ir gerbiamas ministras paminėjo, kad reikia ruoštis ne vakar buvusiai audrai ar ne, o ateity būsimom. Tai pats mastas turbūt sutrikdė mūsų tą pasiruošimo procesus šiek tiek ir, kaip aš sakau, toks domino efektas gavosi. Kadangi buvo labai didelis pažeidimų kiekis, tai labai daug atsijungusių klientų buvo piko metu 268 000. Tai faktas, jie visi pas mus užplūdo mūsų svetainę, ar ne, tada svetainė neatlaikė tokios rauto, užplūdo kontaktų centras neatlaikė, nu ir toks domino efektas. Tai tas butelio kakliukas, sakyčiau, nuvilnyjo tada per visas grandis. Ir tas klientų turbūt informavimas ir klientų žinojimas, tai vis dėl to, kas vyksta ir ko laukti, yra turbūt vienas iš esminių momentų, kur turėtumėm koreguoti savo veiksmus.
10: Šitą temą norėčiau truputėlį pagilinti, nes gyventojai skundėsi ne tik elektros nebuvimu, bet ir informacijos stoka, ar ne? Ką galbūt permastėt ir ką galbūt ateityje, kaip sakot, audrų bus ir, kaip suprantu, dar stipresnių audrų, negu turėjome šiais metais. Ką kitaip darytumėt?
3: Tai vienas momentas, turbūt pats prognozavimo algoritmas, mes jį turime kaip modelį, jisai ir veikia ir veikdavo, ar ne, bet prie tokio masto pamatėm jo trūkumus. Tai čia pirmas momentas, kad vis dėlto mes matėme tą audrą mažesnį ir sinoptikai iš pradžių ją prognozavo mažesnį. Tai čia pirmas momentas. Antrasis turbūt, kad klientai turi turėti tokią palaikančią komunikaciją ir žinojimą ir ji neturėtų būti klaidinanti. Jeigu mes klientui sakom, ar ne, kad jūsų elektros tiekimas bus atstatytas po 7 parų, mes turime įsipareigoti tą ir daryti. Nes priešingų atveju tie klientai, kuriam tai nevyksta, pradeda skambinti, ar ne. Kitas momentas, klientai turbūt mato mūsų brigadas, kaip atvažiuoja ir sako, bet viena atvažiavo, kiti išvažiavo. Jie nežino mūsų vidinių procesų, ar ne, kad viena brigada atvažiuoja ir apžiūri tinklą ir nustato kokio tai tipo gedimas tam, kad iškviestų konkrečią brigadą, kuri galėtų jį pašalinti. Ir apie tai klientus irgi turim informuoti. Tai kitaip sakant, mes galvojame, kad dalį tų ir kreipinių ir mūsų sistemų lūžimų tiesiog galima išvengti, jeigu klientai žino apie situaciją, žino, kas jų laukia. Ir tokiu atveju turbūt vat ir tie butelio kakliukai, kurie net nepasireikštų.
10: Ministrė, mes viešoje erdvėje dažnai girdime labai paprastą receptą siūlomą, ar ne, štai sukepeliuokime visą tinklą ir problema bus išspręsta. Ar iš tikrųjų viskas taip paprasta ir padėtų išspręsti?
11: Na, nėra vieno sprendimo, kuris užtikrintų visapusinį pasirengimą būsimoms audroms. Tačiau yra sprendimai, kurie duoda didžią dalį norimo efekto ir akivaizdu, kad kabeliavimas yra tas sprendimas, kuris reikšmingas yra savo esmę, kalbant apie pasirengimą. Nes tiesiog reikia suprasti, kad tie grubiai sakant 12 000 remonto vietų, kurias reikėjo padaryti tinkle, Tai yra vietos, kurios absoliučiai didžiąja dalimi, kur nutrūko laidas dėl nuvirtusio medžio. Tai akivaizdu, kad jeigu medžio tikimybė virsti per audrą išlieka, mes akivaizdu, kad tuomet turime spręsti klausimą, kad tose vietose, kur yra pavojingiausia, tose vietose, kur yra labiausiai tikėtina, kad audros metu medis gali virsti, kad tokiose vietose tas kabelis būtų paprastai sakant po žeme ir nebūtų tiesiogiai paveiktas jo gebėjimas toliau užtikrinti elektros tiekimą. Dėl to kabeliavimas yra tikrai centrinė dalis patvirtinto audrų paketo ir jis yra neatsitiktinai ir tikrai ne visas, nes Lietuvai tai būtų ir netikslinga ir per brangu tiesiog visus mūsų turimus kabelius kloti po žemę. Nauji kabeliai, taip, jie yra klojami po žemę, tačiau tas tinklas istorinis yra peržiūrėtas prioriteto tvarka, grubiai sakant, yra identifikuoti 6000 km, kuriuos reikia sukabeliuoti ir būtent tose labiausiai rizikingose vietose, tačiau to neužteks. Akivaizdu, kad reikia pasiruošti ir kitai daliai, tai bet be kabeliavimo, taip pat mes turime ir rizikingų medžių šalinimo supaprastinimą, nekalbama apie ploto aplinkų kabelius didinimą, kuriame negali aukti medžiai, bet kalbam apie tai, kad identifikavus pavojingą medį, o tokių, kaip suprantu, ir kolegos gali patvirtinti tikriausiai, kad buvo identifikuoti medžiai, kurie per praėjusią audrą ir virto ir nutraukė tas linijas. Dėl to turim turėti supaprastintą būdą nuo dabar, kad tie pavojingi medžiai būtų šalinami. Lygiai taip pat turime suprasti, kad didelių audrų stichijų metu tikėtina yra, kad dalis vartotojų bus paveikti ir dėl to turime tam ruoštis turėti alternatyvius būdus užtikrinti tiekimą, tokius kaip generatorius. Tie 200 turėtų generatorių tikrai pasirodė neadekvatus kiekis. Dėl to yra siūloma reikšmingai didinti kurti nacionalinį generatorių, tam tikrą rezervą, kuris galėtų būti greitai operatyviai aprūpinami tiems, kam tai yra labiausiai reikalinga. Kalbam apie tai, kad mes turime beveik 200 tūkstančių gaminančių vartotojų, tik tuos, kurie turi paneles ant saugų saulės kolektorius. Tačiau tai vis dėlto neužtikrina, kad jie galėtų veikti izoliuotų režimų. Tai taip pat tarp priemonių yra numatyta prioriteto tvarka skiriant autonominių izoliuotų režimų galinčių veikti priemonių dėgymas, kas irgi užtikrintų prioritetą teikiant tiems, kurie yra tose labiau rizikingose tinklo vietose. Ir yra kitos priemonės, apie kurios galbūt daugiau paklėsime. Tai yra visas kompleksinis paketas, kuris ruošiasi būsimoms audroms ir mokosi iš tų skaudžių pamokų, kurias mes visi visai nesiniai mokėmės.
10: Pane Rosaskai, dar norėtųsi paliesti kabeliavimo temą, ar ne? Žinau, kad po 2024 metų audros, kuri irgi buvo didelė, buvo priimtas sprendimas sparčiai didinti kabeliavimo apimtis. Rugpjūčio audra tarsi parodė, kad einama teisingu keliu. Ar galima tikėtis, kad po šios audros, na, iš esmės, kabeliavimo projektas bus tikrai, na, ženkliai pajudėjęs į priekį ir įgyvendintas sparčiau?
3: Tai po 24 metų audros iš tikrųjų mes turėjom sutarimą tą vadinamą 2000 km programą, kurią norėjome įgyvendinti per 3 metus, tai mes esam šiai dienai aplenkę grafiką, esam sukabeliavę daugiau negu 100 km, iki metų pabaigos planuojame turėti jų 1000, o iki tų metų pabaigos planuojame pasiekti tą 2000 km ribą. Bet ši audra turbūt parodė, kad nieko naujo iš tikrųjų neparodė, kad kabeliavimas yra toks laikų imlus dalykas, ar ne, ir negalima per vienus metus mes sukabeliuoti visų oro linijų. Tai jinai yra sustiprinama ir šalia tų 2000 km atsiranda dar 4000 km oro linijų, kurias kabeliuosime iki 30 metų, tam, kad pasiektumėm tikslus, kuriuos ministras yra paminėjęs. Tai kabeliavimo tempai dar kartą spartinami, bet turbūt ir vėliau pakalbėsim, kad kabeliavimas yra efektyvi priemonė, bet tikrai ne vienintelė. Ne,
10: tai gerai, kokios yra kitos tos priemonės, kurios iš esmės padėtų suvaldyti padarinius audros?
3: Tai kompleksiškai turbūt žiūrim, ne, tęsiam vieną iš mūsų irgi tokių esminių turbūt investavimo krypčių, tai yra į tinklo automatizavimą. Apie ką tas tinklo automatizavimas, tai yra, kad vis dėlto, jeigu po audros turime tinklo pažeidimą ir oro linija yra nutrūkus, ar ne, mes galime tiekimą atkurti didžiai daliai klientų, tiesiog perjungdami iš kitos transformatorinės. Tai tokiu būdu sumažiname tą audros efektą, nuotoliniu būdu valdydami tinklą. Tada tam pačiam vyriausybės plane esam nusimatę didinti pajėgumų skaičių, brigadų skaičių tam, kad tą greitį galima būtų turėti, nes vis tiek tų nutrūkimų absoliučiai mes neišvengsime. Taip pat buvo minėta ir aš dar kartą turbūt noriu paminėti apie generatorius ir autonominius maitinimo šaltinius. Tai mes kalbame apie tokią situaciją, kad tam tikrai vartotojų grupėje ar ne, arba tam tikrose vietovėse mes negalime tinklo atkurti taip sparčiai, kaip norėtumėm, ir tuomet tos priemonės galėtų būti taikomos laikinai, kol tas tiekimas per mūsų linijas bus atkurtas.
10: Jūs paminėjote, kad yra numatyta didinti brigadų ir generatorių rezervą, ar ne? Koks tas skaičius? Na, kiek kartų padidinti šitie pajėgumai galėtų jau pakankamai ramiai laukti stiprių audrų?
3: Tai kalbant apie generatorius, mes turbūt matome vienodai, kad mes truputį kryptį ir supratimą apie tai, kaip generatorių naudojimas keičiam ir sakome, kad tai yra nacionaliniu lygiu uždavinys sukaupti tam tikrą rezervą, nes kaip ir modeliuojame, kas bus 30 metais, jeigu tokia audra nutiktų, mes matome, kad vis tiek dalis vartotojų, dalis klientų mūsų neturėtų tiekimo ir po tų 72 valandų. Ir būtent jiem iš to nacionalinio rezervo tie generatoriai ir būtų paskirstyti. Tai tokia mintis apie generatorius, ar ne, apie brigadas, tai mes brigadas plėsime iki 30 metų, esam nusimatę padvigubinti tam, kad tas greitis, ką mes pamatėme ir šios audros metu, taip mes pasitelkėme rangovus, bet rangovai turi ir kitų įsipareigojimų ir buvo visokių momentų, kur tie, vadinkim, vidiniai resursai būtų išnaudojami ir optimaliau ir įdarbinami geriau.
10: Ministerė, teisingai suprantu, kad na, dalis gyventojų, ypač tie, kurie gyvena tokiau, bus skatinami, raginami turėti tos generatorius, ar ne, ir patys ruoštis tai audrai. Ar finansinis kažkoks paskatinimas bus šitiem gyventojams ir kam prioritetas?
11: Šiek tiek reikia patikslinti, kad noras yra iš tikrųjų turėti rezervą, kuris maksimaliai išnaudotų, mes nuspėti, kurioje vietoje nuvirs medis negalime.
10: Bet mes galim nuspėti, kad atokiausiai gyvenantys žmonės tikriausiai vėliausiai sulauks pagalbos, čia apie tai kalbu.
11: Planas, kuris padėliotas dėl kabeliavimas, yra iš abiejų pusių. Jisai žiūri ir į pavojingiausias, bet pačias labiausiai nutolusias atšakas, bet taip pat ir tas vidutinės įtampos lygį taip pat. Bet šiandien svarbiausia yra, kalbant apie generatorius, suprasti, kad mūsų tikslas yra turėti generatorių rezervą, kuris yra panaudojimas ne tik tais kalbant apie pasiekmes po audros, dėl elektros energijos, dėl to kažko vienokio ir kitokio nutrūkimų, bet ir kitiems atvejams. Dėl to noras turėti yra bendrą nacionalinį rezervą, kuris būtų geografiškai paskirstytas ir greitai ir operatyviai galėtų pasiekti tuos, kuriems to generatorius labiausiai reikėtų. Tai iš tikrųjų praktikoje su mažu kiekiu ESO per šią audrą ganėtinai operatyviai užtikrino pagal poreikį, skirstė ir netgi vieniems sastačius elektros energijos tiekimą pervežinėjo kitiems. Tokiu būdu mes su vienu generatoriu galim pasiekti daug daugiau naudos, negu kad tiesiog užtikrinti generatorių buvimą kiekvienam ūkyje, kur žmonės norėtų patys tą įsigyti. Taip pat svarbu supras, kad norim skatinti ir kitus būdus, ne tik tais generatorius, tai taip pat minėjau apie gaminančius vartotojus. Tai grubiai sakant, turim šiek tiek daugiau negu 10% gaminančių vartotojų, kurie gali veikti autonomiškai. Noras būtų prisidėti prie ženklaus pagausėjimo tų, kurie galėtų veikti autonomiškai, finansinėmis priemonėmis ir prioritetas skiriant tiems, kurie išliktų vis dėlto tose labiausiai nutolusiuose ir šiek tiek labiau rizikingose linijose. Tokiu būdu vėlgi stiprinant mūsų pasirengimą įvairioms situacijoms, tame tarpe ir elektros tiekimo sutrikimų audrų kontekste.
10: Toks praktinis klausimas, kuris tikrai aktualus yra gyventojams. Jūs įvardinot skaičių labai konkretų. Iki 30 metų tas atkūrimas ar elektros sutikimas 72 valandos, ar ne? Tai gyventojas pats turi pasiruošti, būt pasiruošęs tas 72 valandas kažkaip iš kažkur savim pasirūpinti, ar ne? Čia bus teikiamos kažkokios rekomendacijos gyventojams?
11: Na, lūkestis yra ne, kad 72 valandas būti be elektros ir 72 valandą jį būtų jungta, bet lūkestis yra, kad įjungimas būtų neilgiau negu per 72 valandas ir likusiems, kurie nebūtų suspėta, būtų užtikrindami alternatyvus generacijos šaltiniai. Bet tikslas be abejo yra turėti tą pokalbį su visuomenė, tame tarpe ir su savivaldybėmis, su skirtingomis institucijomis, kad mes visi turime pasigalvoti apie tam tikrą pasirengimą įvairiems scenarijams tame tarpe ir jeigu mūsų namų ūkis pakliūtų į tą kategoriją, kur dalį kažkokį laiko atkarpą reikėtų būti be elektros energijos tiekimo. Ir čia reikia pasakyti, kad yra situacija labai skirtinga. Galima išskirti vieną pavyzdį, tikrai per šią audrą pasirodė didžiulis pasirengimas, pavyzdžiui, mūsų sveikatos sektoriaus ligoninių. Dar prieš prasidedant audrai, kiek mano žiniomis, dauguma ligoninių pasitikrino savo generatorius kaip tokius ir jų pasitikimas šios audros tikrai buvo tikrai profesionalus ir atsakingai jam buvo pasiruošta. Akivaizdu, kad kiekvienas mes turime pagalvoti apie savo situaciją, bet valstybė šiuo atveju stengiasi padaryti viską, kas įmanoma nacionaliniu lygiu. Daryti atsparesnį tinklą, organizuoti didesnį pasirengimą sparčiam greitam atstatymui ir turėti rezervus tais atvejais, jeigu tas atstatymas užtrunka.
10: Jūs minėjot vieną iš galimų sprendimų, tai yra proskynų didinimą. Kiek žinau, Latvija turi dvigubai didesnės, ar ne? Ir na, ką jie, kokį rezultatą išlošia, kad medis tiesiog nepasiekia laido, ar ne? Kiek realiai yra svarstomas toks scenarius, toks sprendimas ir kaip čia planuojat rasti tą pusiausvyrą tarp aplinkosaugos, privačios nuosavybės interesų, na ir tos visuomenės poreikio turėti elektros, kai jos reikia.
11: Šiandien šis klausimas iš esmės yra išspręstas audrų pakete. Klausimas yra sufokusuotas į pavojingų medžių šalinimą, bet ne į proskynų didinimą. Ir tai tikrai buvo kartu su kolegomis iš ESO modeliuoti skirtingi variantai. Tikslas visų pirma buvo iškeltas, dėl kurio buvo sustarta, ir po to buvo žiūrėta, kokiomis priemonėmis mes galėtume tą tikslą pasiekti. Tai dabartinis variantas, kuris yra pasiūlytas, tai yra būtent visų pirma kabeliavimas ir šalia kabeliavimo pavojingų medžių šalinimas tose vietose, kur kabeliavimas nėra vykdomas.
10: Pane Rusaskai, ką jūs galvojate apie proskynų didinimą ar ne ir kokius čia matot galimybės, iššūkius ir galbūt naudą?
3: Tai dar po 24 metų audros vienas iš pasiūlymų, turbūt tas, vadinkim, po kabeliavimo vienas iš efektyviausių būtų tas trumpalaikis ir galėtų būti proskynų didinimas ar ne, ir mes jį kėlėme ir diskutavome, tas klausimas pakeliui, vadinkime taip, buvo nerasta sprendimo ar ne ir uždarytas. Po šios audros mes lygiai taip pat į tą klausimą atsisukome ir žiūrime, bet suprantame, kad tam gali būti ir kitų alternatyvų, bet labai gerai paminėjot Latvijos pavyzdį. Latvijai turi dvigubai ar ne platesnius koridorius, Estai turi trigubai platesnius koridorius. Ir kai pažiūrim į Latvijų pavyzdį ir į šitą audrą, kuri buvo, tai Latvijoje tokia pati audra tinklo pažeidimų 3 kartus mažiau atnešė. Mes darome prielaidą, ar ne, kad yra labai tiesioginė sąsaja su proskinu pločiu. O jeigu dar giliau panirus iš tikrųjų, tai rizikos šaltinis yra medžiai. Tai nėra medžio, ar nėra rizikos. Ar per proskiną tai spręsti, ar per, nežinau, žemės savininkų, galbūt irgi netgi atsakomybė tos medžius neprisižiūrėti. Yra visokių kelių. Esmė yra panaikinti rizikos šaltinį. Ir vat Latvijų pavyzdys labai gerai rodo, kad tai leidžia ir išvengti tinklo sutrikimų, ir automatiškai tinklo atstatymas ir tiekimo atkūrimas klientam vyksta daug sparčiau.
10: Primenu, kad šiandien mes kalbame, ar Lietuva bus pasirengusi atlaikyti kitas stiprias audras. Padarome trumpą pertraukėlę ir grįžime po žinių.
9: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
8: Ekspertai patarė.
12: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
13: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
15: At
7: atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
15: Žinių radijas.
1: Dabar 11:30.
15: Žinios.
1: Rusija atakuojant Ukrainą, Moldovoje sprogo dronas, Lenkija kėlė naikintuvus. Kelios profsąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre. Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijai naktį atakuojant Kijevo ir kitus Ukrainos regionus, Moldovoje sprogo dronas, o Lenkija vėl kėlė naikintuvus. Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas iš šalies oro erdvė įskrido anksti ryte, po to nukrito ir sprogo. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Taip pat skelbiama, kad kilus grėsmei, jog dronai gali skristi jos oro erdvė, naikintuvus vėl pakėlė Lenkija. Naujausiais duomenimis per Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas. Kelios profsąjungos kritikuoja teisingumo ministrę Ritą Tamašūnienę dėl mikrovaldymo bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų ignoravimo. Jos nurodo dėl to premjerui pareiškė nepasitikėjimą Tamašūnienę. Profsąjungos vardija tokias problemas, kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Profesinių sąjungų vertinimų užuot sutelkus dėmesį šių problemų sprendimą ministrė per nelygiai įsitraukė Lietuvos kalėjimų tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų prieimimo aplinkoje. Savivaldybių veiklą kaip neskaidrę vertina 65% apklausų. Politinių sprendimo aplinkoje 40% verslo atstovų sprendimų prieimimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Vienas iš 5 terorizmo įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių valstijų oro pajėgų bazės pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirta kelią planuotai atakai. Britų laikraščio The Times duomenimis policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymų, ar motyvai buvo kiti. Anot leidinio, kol kas taip pat neaišku, kodėl įtariamasis paskambino policijai. Didžiosios Britanijos institucijos iki šiol labai santūriai komentavo galimas įvykio aplinkybės ir perspėjo nedaryti skubotų išvadų. Sulaikyti yra jauni Didžiosios Britanijos piliečiai. Jie paleisti už užstatą. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vyriausiojo rinktinės trenerio postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, kartu su kurio pasitraukė visas trenerių štabas. Adomaitis Lietuvos rinktinėje treniravo ir 2016-2019 metais. Tąsyk jis pakeitė Joną Kazlauską. O pastaruosius 4 metus Adomaitis dirbo Tokijo Alvar klubo treneriu Japonijos aukščiausioje lygoje.
15: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
17: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
19: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
20: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos. Nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
21: Čia žinių radijas.

0: Klausotės žinių radio. Ekspertai pataria.
1: Laida Ekspertai pataria pristato ESO.
2: Mes grįžtame į studiją ir toliau kalbam apie rugpjūtį Lietuvą nusiaubusią galingiausią audrą per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais. O šiandien studijoje su mumis yra energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO laikinai vadovo pareigas einantis Audrius Ruseckas. Prieš pradedant pokalbį norėčiau, kad mes išklausytumėm klausytojo Alfonso klausimą. Sveiki, pone Alfonsai, klausom jūsų.
3: Aš netiek klausimą, kiek savotišką pasiūlymą. Aš dirbau energetikų kažkada namų kombinate Klaipėdai ir tiesdavom oro linijas ir žinot pajūrio tos saudros.
2: Taip.
3: Dažnai pasitakydavo. Tai buvo vienas iš sprendimų, tai išilgai polietileninį vamzdelį perpildavom ir apvilkdavom šitas oro linijas A35 laidus per gatvę, ten tarp medžių ir labai efektyviai, žymiai prastumų sumažiai ir taip toliau. Čia irgi galėtų tarp šakų, tarp
2: supratau.
3: To. Taip, ten gaudos tarpelis, bet šitas tarpelis reikia taip padaryti, kai būtų į apačią, kad ten drėgmė nesipa.
2: Dėkui. Dėkui labai už jūsų nuomonę. Pane Ruseckai, na čia jūsų sritis, ar ne, štai žmogus susidūręs konkretų pavyzdį patarimo pasiūlė. Kaip jūs įvertinat?
4: Na, aš skaičiau, čia ir ūkiškai ir inovatyviai skamba to pačiu, tai, bet turim ir technologijos izoliuotų oro kabelių, ką mes ir naudojam ir sakom, ne visada oro linija pati iš savęs yra blogybė, tai ir vidutinį įtampą, ir žemoji įtampą mes naudojam oro kabelius, kurie ne taip efektyviai kaip požeminiai kabeliai, bet padeda apsisaugoti nuo virstančių medžių. Tai, bet nežinau, galiu pasidžiaugti turbūt, kad klausytojai skambina ar ne, ir turi tokius pasiūlymus ir visi, man atrodo, verti dėmesio, nes tas technologijos keičiasi, bet kartais turbūt verta grįžti net ir prie ištakų.
2: Ministrė, norėčiau grįžti prie audrų paketo, ar ne, kokie galbūt svarbiausi darbai, priemonės, kokios svarbiausios yra numatytos, na, kurias reikėtų kuo greičiau gyvendinti?
5: Na, svarbiausia, tai aš sakyčiau, pereiti nuo planavimo prie įgyvendinimo ir kaip tai bebūtų, tikrai reikia visų pirma pasidžiaugti, kad dėmesys ir greitis operatyvumas parengti ir patvirtinti kompleksinį tokį sprendimą buvo tikrai labai didelis ir čia reikia padėkoti tikrai ir premjerui, kuris ir galų gale pats pateikė, vyriausybė patvirtino tą priemonių paketą, tai tas duoda na, stiprų mandatą pereiti iš planavimo į gyvendinimą. Be abejo, kad tai bus susiję ir su finansavimo užsitvirtinimu, nes kabelių kaštai yra reikšmingi, kabeliavimo dalis čia yra tikrai liūto dalis finansų prasme, žiūrint visam priemonių pakete, kitos priemonės yra šiek tiek mažiau finansams imlios, bet jos ir duoda didžiąją dalį efekto.
2: Kaip planuojama spręsti tą finansavimo klausimą?
5: Čia reikia pasakyti, kad požiūris yra ganėtinai kompleksinis, nes nėra tik tais pasakyta, kad turėtume viską daryti tik tais iš vienos kišenėlės, paprastai sakant.
2: Čia kišenės reikės tikriausiai.
5: Rasti ne vieną maišą ir jie bus skirtingi. Tai galima tikriausiai pasižiūrėti keliomis kryptimis. Tai viena, akivaizdu, kad daug kalbos buvo apie tai, kad bus norima persižiūrėti, nes ESO yra dalis Ignitis grupės. Ignitis grupės viduje bus tikrai suformuotas lūkestis sustiprinti investicijas į reikšmingai sustiprinti investicijas į infrastruktūrą. Tai čia viena dalis, kuri bus susijusi su įmonės vidaus finansų pajėgumais ir jų prioritetinių tokių akcentų būtent nukreiptų infrastruktūros stiprinimą. Antrasis aspektas be abejo yra susijęs su kaštais, kurie yra verto vertinami, pripažįstami ir po to yra integruojami į mūsų tarifą, bet lygiai taip pat mes matome, kad yra atsiradusios ir kitos finansinės galimybės. Tame tarpe yra vis dar nepanaudotų Europos Sąjungos įvairių fondų lėšų, kurias čia mes galėtume greitai ir operatyviai nukreipti, tas yra šiuo metu kalbamas ir derinamasi. Ir lygiai taip pat yra, kaip tik grįžau, minėjau, iš Dublino vyko neformali Europos Sąjungos energetikos ministrų taryba, būtent energetikos komisaras pristatė, akcentavo tą išimtį, kur yra numatyta šalia jau esančios jau kelis metus veikiančios fiskalinės drausmės išimties, leidžiančios daugiau skolintis gynybai, yra papildoma išimtis numatyta būtent daugiau skolintis energetikos infrastruktūros apsaugai tame tarpe. terpė tokioms investicijoms kaip kabeliavimas ir taip pat ir kitais aspektais. Tai čia yra dar papildomo išimtis iki 0,6% BVP. Taip kad esu tikras, šiuo metu vyksta finalinės stadijos biudžeto derybų planavimo ateinantiems 2-3 metams į priekį, kad kompleksiškai bus pasižiūrėta, siekiant atliepti tai, kam vyriausybė jau pritarė, tikslai iškelti, apimtis yra patvirtintos, dabar reikia sudėlioti, kokiomis šaltiniais visą tai bus įgyvendinta.
2: Įsivaizduojat, kiek reikės na, finansų, kad mes ramiai lauktumėm tokių audrų ir žmonės na, nebūtų palikti be elektros mėnesio, tarkim?
5: Na, kalbėkime apie parametrus ir iškeltus tikslus, kurie šiuo metu jau yra patvirtinti, tai prie iškeltų tikslų apintis finansavimo visam priemonių paketų įgyvendinti viršė 500 milijonų eurų.
2: Pone Ruseckai, kaip jūs skaičiuojate būsimas audras? Prieš laidą kalbėjom, kad jos tik intensyvės, jų daugės ir bus dar galingesnės, ar ne? Kaip jūs matote tą vaizdą? Kokiu turėsim audrų ir kokiu intensyvumu?
4: Sunku turbūt būtų suprognozuoti ir mes jau nebesimam turbūt prognozuoti, kokios tos audros gali būti, jeigu dar po 24 metų sakom, kad nu, tokios audros pasikartoja tik kas kažkiek tai metų, dabar turbūt būtų jau naivu taip teikti. Ne? Ir matom iš praktikos, kad audros masto nuspėti ir sakyti, kad čia buvo pati didžiausia, nu, tikrai negalima taip sakyti. Tai mes ruošiamės ir mes negalvojam, kad audra dabar gal ateis po 2 metų, tai vat ir priemonės paruošim, kad po 2 metų jau būtumėm pasiruošę. Ar ne? Tai yra labai eilė priemonių, kurias galim jau padaryti šiandien. Tai aš jau minėjau apie tą patį klientų aptarnavimą. Mes jau dabar padidinome ir savo resursus ir apimtis, kad galėtumėm vis dėlto išlaikyti ir mūsų svetainį, ir mūsų kontaktų centrą nepalūžusi, kaip vadinam. Lygiai taip pat ir savo vidinės komandas jau rengiame, kad jos būtų tam tikrų metų pasirengusios persiorientuoti ir perimti klientus skambučius, jeigu vis dėlto tas klientų srautas yra labai didelis. Kalbame turbūt ir apie tą patį kabeliavimą, kur aš minėjau, esam sukabeliavę virš 600 km, iki metų pabaigos turėsim jau 1000, kitų metų vidury turėsim turbūt jau 1500, nu, tai mes kalbame, kad tą 100 000 vartotojų, kuriuos dabar apsaugojame naudos padarinių, kitais metais jau gal jų turėsime ir 200 000, tai tą atsparumą ir mastą sumažinsime. O kitas momentas, tas pats brigadų skaičiaus didinimas, ar ne, neseniai Seime priimtos pataisos dėl viešųjų pirkimų įstatymo, kur leidžia mums pasitelkti kaimynių šalių operatorių pajėgumus, ar ne, ir išlaisvina tam tikras mūsų suvaržymus, kuriuos turėjom iki šiol. Visas tas dalykas jau vyksta dabar. Aš tikiu, kad labai nenoriu nei prognozuoti, nei sakyti, kad čia ta audra jau užklups labai greitai, bet turim būti pasiruošę ir rytoj, ir po rytoj, nesvarbu, kada tai.
2: Na, tikriausiai tikėtina, kad kitą vasarą taip pat turėsime audrą. Kokius svarbiausius namų darbus per tuos metus dabar reikia pasidaryti? Minėjote ir užsienio ar ne kolegų pagalbą. Kaip greitai mes galėtumėm dabar jos jau šioje situacijoje sulaukti, kaip pasirašyti tam tikri pakeitimai?
4: Tai, manau, čia yra valandų klausimas ir dabar netgi ir prieš pakeitimus, ar ne, ir Latvijos, ir Lenkijos kolegos tikrai greitai prie mūsų prisijungia, bet vėlgi. Tai, ką išbandėme šitos audros metu, turbūt turėtų tapti konstanta, nes kiekvienų dalykų mokėmės, ar ne, nes to tą prieš tai nedarėm. Tai, manau, buvo labai gera ir mokykla suprasti, kas veikia, kas neveikia. Bet tas bendradarbiavimas ir sutelktumas, kurį matėme šios audros metu, man atrodo, nu, labai svarbus klausimas ir būtų ir valstybės lygių, kiek gali visa valstybė, savivaldybė, savivaldybių įmonės, ar ne, kariuomenė, kiek visi galim susitelkti tam, kad galbūt darytumėm darbus, kuriuos kasdieną mum ir nepriklauso daryti, ar ne, bet tuo metu padėtumėm. Nes nu, energetikai, kaip sakau, yra ta prasmiausio vertės, kad jie turėtų dirbti ar ne su elektros tinklais, ten kur jie didžiausią naudą ir neša, ar ne, o kitos rankos galėtų padėti tos pačius šalinti medžius nuo užvirtusių kelių, ar ne, šalinti prieigas. Ir šios audros metu tikrai buvo pavyzdžių, kada atvažiuojame pas klientą, o pats klientas visą kelią išsivalęs ir visus medžius išsivalęs ir mūsų tiesiog operatyvinės brigados gali jau lipti į atramą ir sujunginėti laidus. Tai va tokie pavyzdžiai rodo, kad norim, galim, tai reikia tą tiesiog strategiškai ir valdyti.
2: Ministrė, jūs norėtų kažką pasakyti?
5: Čia iš tikrųjų yra tikriausiai svarbiausia, kad užtikrinti, kad būtų pasižiūrėti atgal į tai, kaip šioje audroje veikia vidaus algoritmai ir taip kaip praeitą kartą Vertas darė tam tikrą po 24 metų patikrinimą, suprantu, ir dabar darys savo, bet svarbu, kad ir pati įmonė pasidarytų savo vidinio algoritmo peržiūrą ir kas buvo tikrai laikinai vadovo pareigas einančio ir pasakyta, kad mes ribotą resursų ekspertų, kurie gali užtikrinti atstatymo darbų vykdymą, turim ribotą skaičių tų specialistų. Ir jų per naktį ir vienai audrai mes nepadarysim 10 kartų daugiau. Dėl to turim vertinti jų laiką kaip patį svarbiausia ir turim užtikrinti, kad visas algoritmas pajungia kitus valstybės resursus, kad mes esame pasiruošę efektyviai integruoti, kad mūsų kiti specialistai nuo urėdų iki tos pačios kariuomenės atstovų galėtų prisidėti prie to, kad būtent inžinieriai darytų inžinierių darbą, teikimo atstatymo tiesioginį darbą, bet ne visus kitus logistinius darbus aplinkui. Dėl to labai svarbu pasižiūrėti, kiek tai efektyviai veikia šį kartą. Aš sakyčiau, kad tikrai buvo vietų, kur būtų galima pasitemti, identifikuoti priežastis, kodėl tai nevyko, ir jau nelaukiant 30-ųjų, jau artimiausių manomų metų, grįžti su sprendimais, ar reikalingas tik vidaus procesų pasitobulinimas, ar vis dėlto reikalingi kažkokie didesnio lygio reguliavimo pakeitimai, įstatymui ar įsakymų pakeitimai. Tuomet mes tikrai galėtume pasakyti, darome sisteminės ilgalaikės investicijas, kad tinklas būtų atsparesnis, būtume tam labiau pasiruošę infrastruktūriškai, bet tuo pačiu prie tokio tinklo, kokio mes turim optimalius procesus pasiekti kiek įmanoma greitą atstatymą.
2: Tikriausiai klausimas, kuris kyla klausytojam, na, buvo akivaizdu, kad audros stiprėja ir dažnėja. Klausimas natūralus, kodėl dalis priemonių, apie kurias mes šiandien kalbama, nebuvo anksčiau įgyvendintos, nes tarsi buvo aišku, kam ir kada reikia ruoštis.
5: Na, mes tikriausiai šiandien už buvusius prieš mus kalbėti daug negalim. Galim kalbėti apie tai, ką darom dabar. Ir norisi tikėti, kad tas sprendimas, kuris yra priimtas greitai, operatyviai, ambicingai ir sistemiškai, tai yra sisteminis audrų paketo patvirtinimas, jisai jau yra pakankamas, kad virstų kūnų per numatuotą suplanuotą laikotarpį. Nes iki šiol mes matydom daug tokių pavienių pasikalbėjimų, iniciatyvų, galbūt skirtingų nuomonių, blaškymosi tarp tų pačių proskinų ir galbūt kabeliavimo ar dar kitokių iniciatyvų. Ir visa tai tiesiog būdavo diskusijos, bet ne konkretus darbai. Dabar mes kalbam apie konkrečius kilometrus, kiek ir iki kada turi būti sukabeliuota. Kalbam apie atstumus, kur, per kuriuos tūkstančius kilometrų, per kuriuos turi būti pašalinti pavojingi medžiai, ten, kur kabeliavimas nėra vykdomas. Turim konkrečius skaičius, kalbant apie generatorius ar autonominį režimą vykdančius gavinančius vartotojus. Visa tai yra lengva pamatuot, konkretu ir padaroma.
2: Ar iki kitų metų bus padaryti tam tikri žingsniai, kad nutikus tokiai pačiai audrai būtų daug ramiau?
5: Na, kiekvienas mes turim tikriausiai įsivertinti situaciją, kad tokio atsparumo, kuris yra 100%, niekas negali užtikrinti, net ir atrodytų visą paketą padarius, vis tiek yra ta dedamoji, kad vienur ir kitur liks atviras kabelis, įvyks tikimybė, kad bus vienoks ar kitoks pažeidimas. Bet taip, kaip šiuo metu viskas yra suplanuota, matant apie tempus kabeliavimų, kuriuos mes kalbam, kad jau kitais metais mes artėsime jų pabaigoje link 2000 km, tai yra jau 100 000 vartotojų, kurių tiekimo patikimumas būtų užtikrintas.
2: Pone Rusackai, po audros nemažai kilo diskusijų dėl savivaldybių pasirengimo, ar ne? Dalis jų susidūrė su problemomis užtikrinant vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą. Ar ši audra parodė, kad atsparumo stiprinimas negali būti vien energetikų užduotis?
4: Taip, minėjau, turbūt ši audra ir parodė, kad ne vien elektros tinklai, ar ne, yra pažydžiama sistemos dalis, visa sistema yra pažydžiama. Mes net savo veikloje pamatėm, kad nutrūkus elektros energijai ir sutrikus ryšiui, mes net savo brigadų negalim ar ne koordinuoti tinkamai. Dėl to ir viena iš priemonių, kurią jau iš karto įsidėjom ir į planą, ar ne, kad turėtų alternatyvius ryšio šaltinius mūsų brigadom, kas yra greitai padaroma. O grįžtant prie turbūt savivaldos apskritai, žiūrint į visą grandinę, aš sakyčiau, kad yra juk tas posakis, ar ne, kad grandinė stipri tiek, kiek stipri silpniausia jos grandis. Tai svarbu, kad visos grandis būtų stiprios ir kaip kalbame apie atsparumą, labai palinkėčiau ir norėčiau, kad mes visi galvotumėm apie tą atsparumą. Kaip atsparus mes turėtumėm būti ne vien tokiam audrom, bet ir kalbant bendrai, ar ne, kitoms grėsmėms, kurios tikrai beldžiasi. Tai turbūt svarbu, kad visos tokios, vadinkime, būtinosios paslaugos, kaip vandens tiekimas, kaip ryšys, ar ne, turėtų savo pasirengimo planus, turėtų savo atsparumo planus vis dėl to, kas būtų, jeigu būtų. Nes šiandien buvo ESO tinklai, ar ne, rytoj gali būti perdavimo tinklai, gali būti nebūtinai elektros tinklai. Tai į tą turim žiūrėti holistiškai ir strategiškai turbūt, ar ne, ir visi turim savo atsakomybę prisiimti. Mes nuo savo atsakomybės niekur nebėgam, ar ne, mes turim užtikrinti ir didinti tinklo atsparumą investuodami į jį, mes turime atkurti kuo greičiau tiekimą tada, kada jis nutrūksta. Tai yra mūsų tokios pagrindinės atsakomybės, kurių nesikratome ir jos visą laiką išliks mūsų krepšelį. Bet sistemoje veikia daug grandžių.
2: Ministrė, jūs norėjot pasakyti.
5: Ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mes nesame vieni toje situacijoje. Savo pirmąją darbo savaitę kaip tik pradėjom nuo susitikimo kartu su Latvijos Estijos ministrais, kur fiksavome būtent susitarimą, jog yra steigiamas bendras rezervas, reikalingų detalios operatyvistiniam atstatymui. Tai čia be abejo susiję ne tik su stichijom ir audrom, bet ir su kitomis grėsmėmis ir pasirengimu operatyviam atstatymui teikimo. Lygiai taip pat kalbame su kolegomis ministrais visoje Europos Sąjungoje apie tai, kad tiekimo užtikrinimas, jo atsparumas, atstatymo tempai yra vedantis vieni iš prioritetinių temų energetikos srityje. Matome, kad net ir kalbant apie tinklų naujosius teisės aktus, kurie yra baigiami priimti Europos parlamente, jau tenais lygiai taip pat matome, kad yra išgirstas Lietuvos balsas, kad reikalinga skirti deramą dėmesį reguliacinę prasme, finansavimo prasme, būtent tinklo atsparumui ir apsaugai. Tai akivaizdu, kad to žinutės mūsų pasirengimas, jis yra susijęs tiek su stichijomis ir audromis, tiek su hibridinėmis grėsmėmis ir tai yra vedantis prioritetas ne tik pas mus, mūsų regione, bet ir kitos Europos Sąjungos valstybės.
2: Dar norisi grįžti prie audrų raketų, ar ne? Ar numatytos papildomos priemonės toms savivaldybėm? Nesupratom per šią audrą, kad pakankamai čia irgi dar yra silpnų vietų.
5: Na, čia kiekviena savivaldybė tikriausiai į tai turi individualų požiūrį. Ir mes turim suprasti, kad pasirengimas tarp skirtingų savivaldybių irgi buvo ganėtinai skirtingas. Po praeitos audros buvo verta tam tikras matymas, kad turi būti pasirašytos sutartys bendradarbiavimo su savivaldybėmis. Grubiai sakant, tik tais apie trečdalį savivaldybių, kol kas tokius susitarimus yra pasirašiusios, taip kad tas pasirengimas yra būtinas ir čia yra neišvengiamai lyderystė turi būti iš pačių savivaldybių, pačių merų ir jų komandų, nes jie iš arti mato tas būtiniausias paslaugas, kurių tiekimas ir turi būti užtikrintas įvairių tokių situacijų sutrikimo laikotarpiais ir čia rezervas tikriausiai netiek smarkiai atsiriame į finansinius lūkesčius, kiek labiau į pasirengimo planus, teisingą planavimą ir tai yra tikriausiai esminis uždavinys, su kuo savivaldybės turi susitvarkyti.
2: Abiem bendras klausimas, pane Ruseski, gal pradėsiu nuo jūsų. Kokį galbūt konkretų rodiklį išskirtumėte, ką vertėtų pasitikrinti po metų, ar ne, kad galėtume objektyviai pasakyti, kad po šios audros valstybė ESO na, tikrai kažką padarė, kažką pakeitė?
4: Tai dalinai tie rodikliai atspindėti ir 2030 metų tiksluose. Tai pirmas rodiklis yra apie atsparumą, ar ne, tai kiek ištikus tokia audrai mes turim tinklo pažeidimų ir atjungtų klientų. Tai čia pirmas esminis turbūt rodiklis. Antras rodiklis yra, kalbam apie greitį. Tai yra, kaip mes operatyviai tuos sutrikimus pašalinam. Tai 32 metų tikslas yra 72 valandos, bet noriu paminėti, kad ir kompensacijų kontekste nuo kitų metų jau įsigalioja 48 valandų taisyklė. Tai yra labai aiškiai pamatuojamas. Na ir trečias jau čia iš mūsų galbūt labiau perspektyvos, ar ne, tai vis dėlto klientų patirtis, kokią mes matome dabar per dabartinę audrą, ar ne, ir kokią mes matysime per būsimasis. Tai yra tokie trys, sakyčiau, kolonos, ar ne, per kurias labai galim pasimatuoti, mes turim norimą progresą, ar vis dėlto kažkur ne.
2: Ministrė, kaip manot, ką reikėtų matuoti po metų?
5: Na, aš sakyčiau, kad pagrindinis tikslas vis dėlto, kad tarpiniai rezultatai yra tam tikras tarpiniai žingsniai judant link pagrindinio tikslo, kadangi pačiam teko jį prisidėti, jį formuojant, tai tikrai

0: nuo paketą.
1: Mes šiandien negalim pasakyti, kad mes per vienerius metus ar per vieną mėnesį kompensuosime nepadarytus sprendimus per eilę metų anksčiau. Šiandien mes darome sprendimus, kurie yra reikalingi, kurie yra orientuoti į paskutinę audrą, kokią mes matėme, ir pasirengimo tokio masto audroms žvelgiant į priekį. Tačiau tai nebus baigtinis procesas, be abejo, reikia stebėti, kaip keičiasi mūsų klimatas, kaip smarkiai intensyvėja mūsų audros, ir tuomet tai gali reikalauti toliau papildomų priemonių siekiant pasirengti būsimoms audroms, bet tokioms kaip dabar mes turime priemonių paketą, konkrečius žingsnius ir tiesiog dirbame.
0: Pabaigai, po vieną žinutę, kurią turėtų pasilikti klausytojai, kurie galbūt su nerimu laukia na, kitų audrų.
2: Taip, mano gal žinutė trilypė yra viena, kad faktas, kad turime tų išmoktų pamokų ir tobulintų vietų, tai čia vienas momentas. Antras momentas, faktas, kad investicijų kryptis į tinklo atsparumą irgi veikia ir duoda rezultatų. Na ir trečias turbūt, mano galva, esminis dalykas, kad, kaip minėjau, šita audra parodė, kad vis dėlto atsparumas yra platesnė tema, tai ne vienas atsakomybė, tai yra daug platesnio rato atsakomybė.
0: Ministrė.
1: Atsparumas, pasirengimas kitai audrai yra pagrindiniuose prioritetų sąrašuose tiek vyriausybėje, tiek energetikos ministerijoje ir girdim taip pat ir ESO darbų sąraše. Tai yra tikrai patikinimas, kad nėra laukiama ir tikimasi, kad tiesiog nebus kitos audros, yra ruošiamasi kitai audrai konkrečiais pamatuotais darbais.
0: Na ką, susitiksim pakalbėti po kitų matytų audrų. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien aš kalbinau energetikos ministrą Luką Savicką ir ESO laikinai vadovo pareigas einantį Audrių Rusecką. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Laida ekspertai patarė pristato ESO.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
8: Esu varlėje.
9: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
10: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
11: Žinių radijas.
12: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
11: Žinios.
12: Turkijoje sulaikytas pagrindinis Novaturo akcininkas. Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Bankų pelnas Lietuvoje šiemet augo 10-taliu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras. Tai remdamasis Turkijos žiniasklaidas skelbia portalas 15.

0: Jis pranešė, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėjai saugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbiama, jog teisėjai sauga surengė 37 kratas dvi iš jų laivuose. Kočkaras valdo beveik 83% Novaturo akcijų. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija Lietuvos krepšinis, Adomaitis naujojų vyriausių trenerių buvo patvirtintas šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai į asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-2019 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Lietuva šiandien pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tęsiamų išpolių prieš Ukrainos civilius gyventojus bei objektus. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteiktos dvi protesto notos. Viena jų įteikta dėl rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdyto sabotažo akto, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos pramonėj priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpolį yra atsakinga Rusijos valstybė. Kita nota Rusijos ambasados atstovų įteikta dėl sisteminių ir testinių atakų prieš Ukrainą. Lietuvoje veikiantis bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo beveik 600 milijonų eurų pelno, dešimtadaliu daugiau nei tuo pat metu pernai. Lietuvos bankas pranešė, kad labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Pirmąjį pusmetį jau uždirbo 150 milijonų eurų, 40% daugiau. Be jos, trijų didžiausių bankų bendras pelnas išaugo 6% iki 360 milijonų eurų. Iš Dubajaus Izraelis skridęs lėktuvas šiandien avariniu būdu tūpė Saudo Arabijoje. Šis Fly Dubai lėktuvas netrukus po pakilimo perdavė pavojaus signalą. Teigiama, kad kabinoje susimušė pilotai. Dėl gauto pavojaus signalo Izraelis skubiai pasiuntė karo lėktuvus. Buvo nuogastaujama, kad šis lėktuvas su dešimtimis Izraelio piliečių užgrobtas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pastarosiomis dienomis įspėjo dėl išaugusių grėsmių saugumui, bet jų nesukonkretino. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas neatmetė galimybės pasiūlyti šaliai vėl įstoti į Europos Sąjungą. Savo pirmojoje kalboje leiboristų partijos suvažiavime kaip jos lyderis, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. 2024 metų leiboristų partijos rinkimų programoje buvo atmesta galimybė prisijungti prie muitų sąjungos, grįžti į Europos Sąjungos bendrąją rinką ar atkurti laisvą asmenų judėjimą. Tačiau Bernamas leido suprasti, kad ateityje yra pasirengęs rekomenduoti peržengti šias anksčiau nubrėžtas raudonas linijas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
7: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
8: Markosas Rodrigesas Pantoja dar žinomas kaip laukinis vaikas. Jis didžiąją dalį savo vaikystės praleido Sierra Morenos kalnuose beveik be jokio kontakto su žmonėmis, kur gyveno tarp laukinių gyvūnų, įskaitant vilkus. Markosas teigė, kad laikui bėgant vilkai pradėjo jį suvokti kaip savo palydos dalį. Jis miegojo šalia jų, stebėjo jų elgesį bei išmoko atpažinti jų skleidžiamus garsus. Per savo izoliacijos metus Markosas beveik visiškai nustojo vartoti žmonių kalbą. Grįžimas į žmonių visuomenę vaikinui pasirodė esas sunkus išbandymas. Jis priešinosi suėmimui, kandžiojosi bei skleidė garsus, priminančius vilko staugimą. Pats Pantoja nekartą pabrėžė, kad grįžimas į žmogaus gyvenimą nepadarė jo laimingesniu. Jam buvo sunku išgyventi miesto triukšmą, kvapus, didelės mines bei nuolatinį poreikį laikytis socialinių taisyklių.

0: žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
3: Sveiki, laba, laba.
2: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Akro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI.
3: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau patruputėnį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelį reikia dar kitaip kelti.
2: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
3: Bijau suvėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
2: Bet tas
3: jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
2: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
3: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savai mato informaciją, ar tai yra muzika, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muzikinį kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu. Ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad, sakykim, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vietoj ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
2: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
3: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom, nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinę, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po liaudiškai kalbant po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
2: Tai žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
3: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra, aišku, sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas? Nu, tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, kad ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
2: Hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten, tarkim, žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shire arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybė ir dėl to priima dainas kaip hitus, žinai.
3: Vėlgi, tai vat, būtent hitas, bet kuris jau toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet taip. mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada, nu, galimai kažkas gali gautis. Nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
2: Bet tu dabar, pavyzdžiui, sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padaryta su AI ir kur...
3: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą, o kitas, irgi, muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti, aš nesuprantu tų terminų, kaip tai iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis, nu, geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Mhm. Ir apie ką mes kalbam. Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytėj pilkoj zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nevatau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Mhm. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
2: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
3: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikį naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
2: Jis mokamas yra šiaip Suno?
3: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
2: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic. Jis toksai pakankamai...
3: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Mhm. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
2: dainos, ten skambesi jose, ne?
3: Taip.
2: Jo, bet, pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos su dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
3: Yra kitos programos, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referencius, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
2: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
3: Taip. Nu, jis nepadarys pankroką.
2: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas, ir prodiuseris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip. Tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro. Turbūt.
3: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm savo pavydalu. Ja. Nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom. Ir dėl to jis, nu, galbūt dėl to ir panašiai ir elgiasi.
2: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
3: Taip.
2: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakvečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
3: Taip.
2: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąją to žodžio prasme, ant kiek kiek gerai ir kiek patobulės dabar yra vaizdas būtent vizualinio.
3: Dabar būtų puikiai proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoj, prieš galbūt metus, su Luku čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šiai dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
2: Tai reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
3: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekranų. Mhm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais, kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
2: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti. Per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį, tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo, iš savo garažo ten nuomoti ir klientes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
3: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti dar vėl dirbtiniam intelektui, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
2: Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to tavo video, kur taip. Tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės slepia. Tarsi ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio, ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
3: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos, ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją, kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės. Taip, ir kai turi mini idėjas kiekvieno scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, kad daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na, šiai tiesiog neprasme, pofotoshopinti, ten prikūrė.
2: Paspalvinti kažką mums.
3: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomo logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, viskas mums labai greitai nusibosta, reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, į kitus dalykus reikia įti storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
2: A, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, tai, kad nestebintų tai, kad tai yra, wow, čia yra dirbtinis intelektas, o stebintų pats turinys.
3: Nu, tas realizmas, nu, tai yra viena, buvo vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
2: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim? Ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
3: Etinės normos.
2: Nu, ta prasme, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės. Ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus, žudynės kažkokios ten. Krauja, tarkim, taip pat.
3: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą.
2: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkur įsijungtų raudoną lempelį ir sakytų, mes nedarom.
3: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausiai, tai va, ten ChatGPT, tai visokiausia ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimų. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
2: Yra tokių, ar ne?
3: Žinoma.
2: Mokami?
3: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Ir jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
2: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
3: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumą, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau.
2: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
3: Na, vėlgi, kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau, kodėl.
2: Nu, žinom, dar tu platini, žinai.
3: Jo, tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, ir sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jo yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra, na, skamba, dėl to, nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų ir, na.
2: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie, ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu tolgar ir neapibrėžinėžinė to įstatymą.
3: Labai sunku visą tai apibrėžti. Tai. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug, visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
2: Na, visko būna.
3: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, link kur mes einam ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
2: Tai tu muzikai naudoji suno,
3: taip.
2: O
3: audio yra toksai dar kaip jaunesnisis brolis. Nu, visokiausiai, lyrija yra.
2: Pavyzdžiui, o tarkim, jau vaizdui?
3: Vaizdui ką?
2: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
3: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys. Tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai nano bananą antrukas ir na tas pats ChatGPT, na kaip ten nebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiose neplatformose modeliuose, kaip na Siddons 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Siddons, Kling, na, Liuma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykime, na, Google'as, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galime įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
2: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
3: Taip.
2: Prenumeratum?
3: Taip.
2: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
3: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra, ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat, Siddonsas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris na, gali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokio kitų subscriptionų. Kai pažiūrinu, tai tikrai kainuoja.
2: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
3: Mes galime montuoti ir online, bet tai ir ką tai ir panašiai. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai sau dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
2: O tu, pavyzdžiui, naudojai užsiminė apie ChatGPT. Taip. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
3: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM'us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai klaudas yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
2: Kodėl?
3: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su tuo daryti. Taip. Tai o ChatGPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgstam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten nebūtų, nu nėra tas ChatGPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, ChatGPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdingą tokį šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternį, tokie smulkus, tokios vat, detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat, kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat, taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi, teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
2: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrai dalį laidos.
1: Radijo ritmas. Reklama. Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
0: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motivuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per Žinių radiją.
0: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
5: Žinių radijas. Orai.
6: Artimiausia parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
7: Reklama.
8: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
5: Radijas.
2: Radijo ritmas. Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Tomas Akrus svečiuojasi, kalbame apie dirbtinį intelektą įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jas naudoja kaip psichoterapeutų, žinai. Net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu ChatGPT, pasakoju jam ten savo problemas, savo reikalus ir ten prašau kažkokio tai patarimo, ten kaip man, žinai, su žmona bendrauti ir ten kaip man išgyventi savo kažkas vaikystės traumas. Nu, tiesiog kaip psichoterapeutų, žinai, naudoja. Kaip tau atrodo, čia sveika yra, čia normalu yra?
3: Žinoma, žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kai, nes nu, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tuo įtikėsim, tai gali privesti, na, fiziniai erdvėjai prie kažkokio tai nesusipratimo kaip minimum.
2: O, o tu gali kažkaip kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
3: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakai, o dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, tiesiog kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk, jos tu, nu, realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai sakyk,
2: bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia kaip prie kiekvieno pokalbio reikia šitą?
3: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokį įdėti. Galima savai žodžiais paprašyti. Galima rašyti į bendrus nustatymus. Čia GPT turi globalius nustatymus. Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus. Tai ne tiek esmė, kur rašyti. Tiesiog esmė, kad žinoti, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
2: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
3: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų
2: tas imtas vien iš žmogaus natūros, ane?
3: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, ne, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip, na, susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug, na, pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
2: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų. Ten.
3: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėdamas su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialūs ir, gal, ir šiandien kaip ir nepateikė to kitiems realiai žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
2: Taip. Tu dirbi su, ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tavęs samdo, ar ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, nu, ta prasme, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra čatas, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai.
3: Taip.
2: Bet ko tarkim, nori na, žmonės iš tavęs?
3: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus, mes pabandė, bet mums nesigauna, o kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus, tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
2: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vasnė įmonė turėtų įsitraukti į tai.
3: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
2: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai. Taigi maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme. Nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
3: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius didelius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš taip noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo. Bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi dėl jinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektras, pavyzdžiui. Tai mes galim,
2: jau dabar taip, ne?
3: Galim, nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
2: Daug, pats matai, daug prastų pavyzdžių, baisi, daug kultūros.
3: Daug baisi. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra prasčiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip faina, aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra jis kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys, na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, kad kas žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenukės daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
2: Nes aš atsimenu, mes su tam kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakė, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
3: O kas gali būti realiau už realybę?
2: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ir jisai netaps gyvas
3: Tomai.
2: Dalykas.
3: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklysto, nes taip teko domėti žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystų, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI pasuflerovo. Dirbtinis intelektas gali na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie na, potencialiai tik galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur, na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas, ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio, nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. Bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas renginu visais įmanomais būdais ar ten kiek kitais būdais ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniam intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
2: Tai čia visiškas tikrai kosmosas.
3: Taip.
2: Ir jis pats save kūrė?
3: Tai jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam.
2: Nu, nežinau,
3: tai
2: jis, būtent, jis dievas kažkoks, ar jis yra.
3: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
2: Tai jo, nu, daug taip, dirbtinio intelekto, taip, bet, ta prasme, pats reiškinys toks, žinai.
3: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tas pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, na, suprasti.
2: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
3: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
2: Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
3: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės, vieni kitiems būsime plus minus na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Mhm. Tai manau, kad kol kas taip.
2: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
3: įrankiai. Aš manau, kad taip. Mhm. Ir, bet aš naiviai tikiuosi, kad mes na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelę.
2: O tu esi kad nors darknete buvo?
3: Ne ir neplanuoju.
2: Kodėl?
3: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai. Ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas matau tokį...
2: Neįdomu to darkneto, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
3: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
2: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
3: Suprantam, nu, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra na, daug žalingos medžiagos arba tų pačių modelių virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
2: O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijas, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke, šių dienų kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykim, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prisiliest, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
3: Na, mane žavi, kad mes šiai dieną iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums priminimai, kažkokie ten vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
2: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
3: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikinant, kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės. Tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja. Save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų taip atrodo, nu žmonės yra tingus. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau bus aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
2: Žinai, kas man buvo įdomu vienu metu, man vienas, ar aš kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
3: Čia vat, yra visiška problema.
2: Tai kur čia yra, kas čia per ryškiais ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
3: Čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jas spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioj uždaroj patalpoj be jokių gadžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
2: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-tokai, 11-tokai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloj, bet jis yra toks kažkoks juodojo rinkoje, vos nežinai. Tarpsime, kad visa tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams, kuo toliau, to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokykloj mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datos, aš galiu paguglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai šis vaikams.
3: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
2: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
3: Mes turime suprasti, ką daryti su tuo, nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti, visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlis, kažkokį tu, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema, dirbtinis intelektas greitai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim kaip atsverti visą tai ir sprendimų tikrai atsiras. Bet ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
2: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
3: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mus visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
2: Nu, bet promptų rašymas tas pats
3: čia... Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
2: Ne, bet tai nėra lengva.
3: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube video pažiūrėti, kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinį intelektą, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtinį intelektą, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne?
2: Nu,
3: ja, o lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaugti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtinio intelektu, tai ir ten turi būti.
2: Tai jo, nu, jeigu nes tu nestovi vietų, tu eini atgal realiai, žinai.
3: Na, taip.
2: Jo.
3: Taip.
2: Tai va, tai žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ta, žinai, ta, jau tokį chaltūrą atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
3: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsiranda. Nu, prašiausiai pažiūrėsime, prie ko visą tai...
2: Muzikoje tai ne kažką.
3: Muziko ne kažką.
2: Muzikoje, ne. Mano nuomonė, ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą tą tokią, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikus ir tokio kurie iš gyvenimo, žinai, ir iš ko, kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
3: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio, vat, grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
2: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norimės to ar nenorimės.
3: Bet vėlgi pakalbėsim dar po metą ir pažiūrėsim,
2: jo,
3: klydo.
2: Gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
3: Arba pats save ištrins.
2: Jo.

0: Naujas investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Turkijoje sulaikytas pagrindinis Novaturo akcininkas. Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Rusija pratęsė dyzelino draudimo eksportą. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Čia Rokas Manavičius. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misiją, Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas sako, kad tai ne tik pavadinimo pasikeitimas, o pastarų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina. Taip Giedrius Premeneckas kalbėjo aviacijos bazėje Šiauliuose, pristatant NATO integruotą oro ir priešraketinę gynybą. Pasak Premenecko, NATO oro policijos misijos tikslas buvo stebėti Rusijos orlaivių judėjimą, nustatyti tuos, kurie skraido greta Baltijos šalių oro erdvės. Dabar nuo gynybos štabo viršininko grėsmės visai kitos. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras. Tai remdamasis Turkijos žiniasklaidą skelbia portalas 15 min. Pranešama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbimo, jog teisėsauga surengė 37 kratas dviejų laikų. Kočkaras valdo

0: 83% Novaturo akcijų. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija Lietuvos krepšinis, Adomaitis naujuoju vyriausiųjų treneriu buvo patvirtintas šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdėje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai į asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-19 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastarusius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Šį rytą Rusijai surengus masinę oro ataką prieš Ukrainą ir naudojant reaktyvinius dronus, Lenkijoje skubiai pakilo naikintuvai buvo paskelbta oro gynybos sistemų parengtis. Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė pareiškė, kad atsižvelgdama į Rusijos atakas prieš Ukrainą, pasitelkė visas turimas būtinas pajėgas bei išteklius kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvės saugumų ištikrinti. Pažymima, kad dėl incidento teko laikinai uždaryti oro uostus rytiniuose Liublino bei Žešovo miestuose. Rusija pratęsė dizelino eksporto draudimą, jis galios iki spalio pabaigos. Šis sprendimas gali dar labiau padidinti spaudimą pasaulinė energijos rinkai, kurie jau dabar veikia besitęsiantys konfliktai artimuosiuose rytuose bei tiekimo sutrikimai. Visame pasaulyje degalų kainos smarkiai išaugo JAF ir Izraeliui pradėjus karą su Iranu. Dizelino kainos valstijose pasiekė rekordinį lygį, daugiau kaip $0.07 už galoną, o tai vertinama kaip politinė rizika JAF prezidentui Donaldui Trumpui artėjant vidurio kadencijos rinkimams. Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų bendro pelno, tai 10% daugiau negu tuo pat metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupėje, pirmąjį pusmetį uždirbo daugiau nei 146 milijonus. Jos pelnas augo daugiau nei 40%. Skaičiuojama, kad šių metų pirmą pusmetį pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 5. Pastarėjai bendrai patyrė daugiau nei 4 milijonus eurų nuostolių. Birželio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose buvo laikoma beveik 90 milijardų eurų indėlių, iš jų daugiau nei 28 milijardai Lietuvos gyventojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandas.
9: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Ruta Bilkštytė. Mokesčiai – mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
13: Klausimas.
14: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia Žinių radijas, dienos klausimas 13.8 beveik. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Vakar Žinių radijui sakė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitais metais. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą, pareiškė jis. Aišku, buvo reakcijų vakar, tokios gana nuosaikios reakcijos, išskyrus turbūt opozicinius konservatorius, Gintarė Skaistė, buvusi finansų ministrė, tai pavadino figos lapeliu paslėpti planuojamą valdžios išlaidavimą. Tai mūsų klausytojams šiandien klausimas štai toks, ką renkamės, ponai, saugumo deficitą ar biudžeto deficitą, taip kaip suformulavo prezidentūra, kaip jūs vertinat šitą iškeltą dilemą ir ar jūs pateisintumėt dar didesnį valdžios deficitą, tai reiškia dar didesnę skolą ir skolinimas įvardan gynybos. 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, Raimundas Kuodis, ekonomistas, Seimo narys, profesorius, sveiki Raimundai.
15: Sveiki.
14: Ir tikėkimės prie mūsų netrukus Jekaterina Rojaka, jūsų kolegi iš valdančiųjų demokratų prisijungs. Tai kaip jums pirmiausiai, profesoriau, tas pasirinkimas iškeltas, kurį minėjau, turėti geriau fiskalinį deficitą nei saugumo deficitą, sako prezidentūra. Ką jūs renkatės?
15: Na, vėlgi, kadangi esu analitikas, tai mėgstu, kaip sakant, labai tvarkingą analizės tokį formatą. Ir žinoma, mirtinos nuodėmės analizė yra tos logikos klaidos, kurių sąrašą gali rasti, nežinau, Wikipedia ir panašiai. Ir ten viena iš tų dešimties mirtinų logikos klaidų yra ta netikra dichotomija arba, na, tokia, kaip jūs sako, dilema. Kai neva tai pastatom prieš pasirinkimą arba arba. Bet šiogi atveju tas pasirinkimas toks nėra, todėl kad gynybos išlaidų kažkokio proveržio kitais metais nenumatoma, tai kodėl sieti tai su didesniu deficitu. Kitų metų išlaidų didėjimas yra susijęs daugiausia su gana kontroversiška programa užpilti finansais galimus jaunus tėvus, tikintis, kad kažkas iš to bus. Aš manau, kad...
14: Kur bus?
15: Gimstamumo srityje.
14: Ne rinkimuose bus.
15: Aš manau, ne, nu tai rinkimai tikrai nemaišo, reiškia, žmonių apipilimas mana iš dangaus, iš jų pačių pinigų, ko jie paprastai nesupranta tie žmonės, jie atrodo, kad iš kažkur tie pinigai atsiranda, ne iš jų pačių. Na va, tai daug metų kalbam apie tai, kad, na, ir pačio laidose, kad, na, mes susiduriam su kultūrinė problema, iškės, kuri paaiškina gimstamų mažėjimą, bet ne ekonominė. Ekonominiai veiksniai gali būti daugiausia atsikalbinėjimas didžiąją dalim, neturėti vaikų. Nepaisant to, mes einam tuo keliu, kad bandysim dabar sukurti kažkokį gimstamumo bumą gana brangių paketų, kuris apims ten kažkada maitinimą nemokamą, neva, tai nu, šiaip nėra ekonomikai žodžio nemokamas iš viso, neškės, bet mūsų politikams galima naudoti šitą žodį, nes pas juos tiesiog trūksta pilkosios košytas galvoje suprast, kad nėra dalykų nemokam. Na, va, tai iš principo bandom maskuoti kažkokie eksperimentus socialiniai politikoje per kažkokią klaidingą dichotomiją, gynybą ar deficitas. Tos dichotomijos nėra kitais metais. Čia tai prezidentas, aišku, nežinau, sąmoningai ar nesąmoningai, transliuoja tiesiog, na, klaidingą žinutę žmonėms, kurie greičiausiai ir užkips ant jos.
14: Mhm. Tai, na, Jekaterina Rojaka prie mūsų prisijungė, mes apie sveiki, Jekaterina.
16: Sveiki.
14: Mes čia apie tą dichotomiją pradėjom, kurią vakar iškėlė prezidento patarėjas, tai kas čia svarbiau, saugumo deficitas ar fiskalinis deficitas ir prezidentūros nuomonė iki kiek daugiau nei 3% deficitas gali būti kitais metais. Premjeras taip pat sako, kad deficitas gali būti viršytas daugiau nei 3%. Žinot, mūsų klauso paprasti žmonės, kurie galbūt tom materijom mažai masto apie tai, vat, fiskalinis deficitas daugiau nei 3%. Ką tai Jekaterina reiškia konkrečiam žmogui?
16: Mums reikia suprasti, kad iš principo kiekvienas procentinis punktas, kurį mes pridedam prie deficito, tai yra praktiškai 1 milijardas eurų. Tai yra tas milijardas eurų, jeigu mes kalbam 1 procentinį punktą, kiek deficitas galėtų siekti kitais metais, vėlgi reikia matyt sulaukti skaičiavimo ir prognozų, bet vėlgi net jeigu Europos komisija žiūrėtų nulaidžiau ir leistų ir patvirtintų tokią kryptį, tai nereiškia, kad jie susimokėtų už mūsų skolas. Ir tai vėlgi veda prie ilgalaikio įsiskolinimo. Ilgalaikis įsiskolinimas kainuoja. Mes ir šiandien jau mokama ganėtinai brangiai už išorinė skolinimasi. Na, o klausimas pagrindinis, kam mes išleistumėm tos pinigus. Jeigu tam, kad ateityje, tarkim, vidutinio periodo, tai generuotų dar papildomas pajamas ir mums lengviau būtų tuomet gražinti skolas ir dar sustiprinti savo ekonominį augimą, tai yra vienas reikalas. Jeigu mes kalbame apie na, tam tikras netikėtas išlaidas gynybai ir būtent mūsų saugumui užtikrinti, tai vėlgi mes puikiai suprantam, kad nebus ekonomikos, jeigu nebus to saugumo. Bet jeigu mes kalbam apie bendrą tokį lengvesnį požiūrį į deficitą, nu, šiuo atžvilgiu aš sakyčiau, kad mes visgi turėtumėm laikytis tos fiskalinės drausmės ir kol nėra išeikvoti visi įmanomi variantai, kaip mes galėtumėm sutaupyti ir surasti tų vidinių rezervų, tuomet taip laisvai kalbėti apie deficito 3% viršymą, na, aš tai nerizikočiau.
14: Nu, prezidentūra kalba apie tai, kad gynybai tas deficitas būtų padengti gynybos poreikiams, jie išaugo, konservatoriams atrodo, kad čia paslepiamas išlaidavimas. Vat kaip objektyviai šitą pastebėt, atsakyt klausimą, ar čia vis dėlto yra paslėptas kažkoks tai, kažkokie socialiniai paketai po tuo rinkimus, norint pasidaryti patogesnius, ar vis dėlto tai yra gynybos poreikis?
16: Nu vėlgi, paprastai paaiškina, tai mes turėtumėm paimti ir pažiūrėti biudžetą, kuris buvo skirtas, ne, lėšas, kuris buvo skirtas gynybai šiemet, tarkim, pernai, trijų ateinančių metų perspektyvoje, ką mes planuojam, ir pažiūrėti, kur būtų nukreipiami tie pinigai. Nes vėlgi labai aiškiai matysiuose, jeigu jie yra nukreipiami, na, tarkim, į viešojo sektoriaus atlyginimų didinimą arba tam tikrų kitų politinių sprendimų priėmimui, tai tuomet nebūtų to pagrindimo, kad šios lėšos ir šis deficitas arba deficito papildomas dydis yra skiriamas būtent mūsų saugumui užtikrinti. Reikia labai aiškaus ir detalaus paaiškinimo, nes vėlgi netgi Europos komisija, kai peržiūrėta peržiūrė papildomą lengvatinę, ne lengvatinę, o tokį laisvesnį deficito viršymą, jie kiekvieną eurą reikėtų įrodyti. Tai lygiai taip pat reikėtų įrodyti, aš manau, kad ir Seime priimant biudžetą, ir koalicijai, ir plačiai visuomeniai. Tam, kad būtų aišku, kodėl tie pinigai yra reikalingi.
17: Ir kodėl būtent dabar? Jūs tada palaikytumėte, jeigu įtikintų, kad tikrai tai dėl gynybos?
16: Jeigu tikrai dėl gynybos ir jeigu taip leistų sumažinti, sakykime, deficitą kitais metais, tai būtų svarstytinas variantas. Bet reikia suprasti, jeigu mes kiekvienais metais vis auginsim ir auginsim deficitą, tuomet aš manyčiau, kad mes judam labai rizikingo keliu, kurio nereikėtų palaikyti. Mes kitais metais pirmininkausim Europos Sąjungai. Tai vėlgi labai svarbu įrodyti, kad mes galvojam ne tik tai apie saugumą, bet ir atsakingai žiūrime į finansus. Ir tai buvo pabrėžta ne vieną kartą. Tai labai norėtųsi išlaikyti tą poziciją tiek šiemet, tiek kitame, tiek žiūrint į ateitį.
17: Supratau, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Ką renkatės, ponai, vis dėlto šitoj dilemai, kurią suformulavo prezidentūra, saugumo deficitas ar didesnis valstybės biudžeto deficitas? Suprantu, kad žmonėms šita tema yra, Raimundai, tolima, nors ji labai, labai svarbi. Vat kuo svarbesnė tema, tuo mažiau skambučių būna į radiją dažniausiai, nes visą tai, vat, kur yra paprastam žmogui čia dilemos esmė, šitos problemos esmė?
15: Na, vėlgi, yra pasaulyje keli režimai arba požiūriai tokie, ką daryti su tais deficitais. Taip. Yra europinė tradicija, vadinasi sound finance, arba tokie sveikieji finansai, kaip jiems tai patrodo. Reiškias. Tai reiškia, kad mes veržiam fiskalinius diržus, mainais aukojam pilną užimtumą. Europai nėra tokio dalyko ir senai nebėra, kaip pilnas užimtumas. Kas atrodo šiaip labai antisocialinė politika, nes žmonėms svarbiausias dalykas yra darbą turėti. Nieko beveik nėra svarbiau. Nes iš to pareina ir pajamos, ir orumas, ir
17: o kaip tai su deficitu susiję?
15: Taip, va, tai fiskalinė politika įtakoja darbo rinką. Iškias, jeigu tu spaudi visą laiką, neturi deficito, arba spaudi jį ten, na, tas diržų veržimas, jis garsus.
17: Tai.
15: Iškias, jisai lemia paklausos trūkumą dažnai ir didelį bedarbystę Europai. Europai nepatikėsit, bet jeigu paimt visą, taip sakant, tokį plačiausią neužimtumo matą, tai Europai dažnai būna 15%. Kas šeštas žmogus iš esmės neturi darbo, arba neturi darbo tiek, kiek norėtų turėti, arba dirba kažkokius, na, pavienius dalykus, kokiai nors atsitiktiniai ekonomikai. Tai čia ECB studijos tą rodė. Aiškiai, ECB šiaip atsargi institucija, bet kartais ir jai pratrūksta.
17: Palaukit, tai ryšys, kuo didesnis deficitas, tuo užimtumas didesnis? Tai,
15: ne, deficitas prideda prie paklausos. Tu pasiskolini pinigų ir palaikai paklausą. Kitas režimas yra, na, pavadinkim taip, jį funkciniai finansai. Čia sena doktrina, 43 metais atsiradusi, na, aprašyta tiksliau, aiškias, Japonai naudoja. Jie turi deficitą, skola didėja, bet mainais jie turi pilną užimtumą. Japonijoje praktiškai nėra bedarbystės. Todėl, kad jie palaiko paklausą per biudžeto deficitus, todėl, kad
17: užmaitina viešais pinigais, sakykime, ekonomiką.
15: Nes ekonomikai veikia du tokie susiekintis indai, viešasis sektorius ir privatus. Tai jeigu privatus, pavyzdžiui, nori taupyti daugiau negu investuoja, veidrodinės pasiekmė yra deficitai. Bet Japonai susitvarko su šitą problemą priešingai negu europiečiai tuo, kad jie turi labai išmintingą politiką finansų ministerijos ir centrinio banko. Jie gali turėti kiek nori skolos, neaiškės ir neturi skolos krizių. O Europai, ką mes matom, tai Graikija dega, tai dabar prancūzai
17: kaip degat su savo deficitais.
15: Tai italai kokie nors gali pradėti degti ir mes einam nuo krizės iki krizės, neturim pilno užimtumo ir galiausiai netgi neturim tų sveikų, kabutėse sveikų finansų. Todėl, kad krizės lemia ką? Skolos didėjimus. Tai čia tai COVID-as užeinat, reiškia, tai kokio nors ten euro krizė 2008 metų.
14: Pasiskolini, uždengi problemą, bet ateičiai tą problemą
15: neįsprendė. Pasiekmiai tu praloši visuose frontuose, o kaip sakant, jeigu suvest viską į vieną matą, tai vat Europos geostrateginė svarba per visus šitas nesąmonės. Jinai yra nukritus, kad jos beveik nebekviečia niekas prie stalo. Reiškia, geostrateginius dalykus, nes tavo ekonomika yra tokia, amžinai,
14: šluba,
15: tokia, nu, pamėlusi, reiškia, nepasiekinti socialinių tikslų, reiškia, bet eurobiurokratai, jiems nėra problemos, jie darbus turi, jie turi gero vyno ir steikų savo aukštųjų steikų mitinguose, reiškia,
14: Gerai, bet dabar jeigu mes tą deficitą auginam gynybos sąskaitą, gynybos biznio, gynybos pramonės sąskaitą, vat kaip į šitą klausimą atsakyt gerai, tai, na, aš suprantu, čia kokią problemą sprendi, jeigu sprendi saugumo dabartinę problemą, tai vienas atsakymas, bet jeigu sprendi užimtumo problemą, jeigu sprendi, kad pinigai neišvažiuotų iš Lietuvos ir suktųsi čia kuo daugiau, visai turbūt kitą atsakymą, koks tavo tikslas?
15: Tai kadangi mes to europinio lachatrono dalis, tai mes ko? Neturim savos valiutos, Lietuva neturi savos valiutos, nepamirškit. Reiškia, turi pokvailę Europos komisiją, taip. Mes skolinamės užsienį, išleidžiam pinigus milijardais, įsivaizduokit, per metus, todėl, kad šiandien per BFK kalbėjau, 26 metai kaip siūlau alternatyvą, visam tam sakau. Jų leiskim žmonėm, tiesiog sukurkim kelias sąskaitas, kurios baigėsi 1, 3, 6 arba 12. Kad tu gali sumokėjai komunalinius ir liko ten tūkstantėlis koks nors nusiunti vienam mėnesiui valstybei pinigų ir po mėnesio kompiuteris tau jos gražina su palūkanom. 26 metus niekas nieko nedaro, kūrė kažkokias ten taupimo lakštus, gynybos obligacijas, dabar kažkokie platinimo kaštai, depozitoriumui mokesčiai. Nu viskas, kad tik sunkiau ir be rimtų pasiekmių, nes nu tu ten pasiskolinti keliasdešimt milijonų, bet keliasdešimt milijonų prie 100 milijardų ekonomikos yra pipetė.
14: Grįžkim prie deficito ir klausytojas Mindaugas laukia ir paskambinę savo eilės. Ačiū Mindaugai, kad pasukot, sveiki.
18: Labą dieną.
14: Tai ką jūs renkate šitoj hamletiškoj dilemoj, saugumą ar deficitą didesnį?
18: Šiuo atveju tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, tik tai ką norėčiau atkreipti dėmesį ir jūsų garbus pašnekovai šito dar neakcentavo, manau, kad jie tai puikiai supranta, bet tiesiog aš norėčiau tai užakcentuoti, kada mes skiriam ten papildomai 3 milijardus gynybai, tai nereiškia, kad pagerės mūsų socialinė aplinka, kuria prasme. Kada skiriam gynybai, tai tie pinigai nueina kažkokiems įpirkimams, kurie išeina ar tai Jungtinės Amerikos valstijas, ar tai pas kitus gamintojus, ir tai nieko nėra susiję su mūsų darbo, na, sakykime, geresnė
14: ekonominė, sakykime, ekonominiais tikslais, ką Raimundas sakė, ar užimtumas, ar kažkoks, sakykime, mūsų gerovės auginimas ekonominės.
18: Tikrai nepadidės, ir čia aš matau didžiausią problemą būtent šiuo klausimu, kada kalbam, ir natūralu, tie 3 milijardai, kurie yra papildomai skirti ir krašto apsaugai, jie yra nuimami nuo tų vadinamų socialinių ir ne tik socialinių, ir nuo švietimo, ir nuo sveikatos apsaugos ir taip toliau, ir taip toliau.
14: Aš suprantu jūsų logiką, kad visos rytis valstybei konkuruoja, konfliktuoja dėl tų pačių pinigų ir vienai daugiau, kitai mažiau, bet vis tiek saugumas, Mindaugai, saugumas yra mūsų visų poreikis, ir šitoj vietoje ar ta logika ekonominė čia vienintelė teisinga, ką jūs sakote, ekonomiškai gal mes prarandam, bet saugumo dedam plius ariebų. Diviziją turėsim, brigadą, dar kažką.
18: Šiuo atveju diviziją ar turėsim, tai yra klausimas, būtent dėl demografinės situacijos kol kas nelabai šviečiasi tą diviziją. Na, galbūt pasitaisys, pasikeis tą demografinę situaciją ir galėsim, kaip pasakyti, per kraują tą diviziją turėti. O kada
14: bet kalbame, nesutinkat, kad ekonomiškai pralošėm, bet saugumo prasme laimim, šitai prasme.
18: Ekonomiškai vienareišmiškai pralaimim, o ar saugumo prasme mes laimim, tai čia irgi labai toks sąlyginis klausimas. Mūsų esmė yra kokia, kad iš tikrųjų būtume po NATO skėčio. Jeigu esame po NATO skėčio ir jisai tikrai veikia, Ir ta sąlyga, kad 5 procentai būtinai turi būti, kad NATO, nors tai nėra teisingas požiūris, kad NATO veiktų, nes daugelis valstybių NATO neskiria tų 5 procentų, daugelis 2 procentus, na, kas jau ten pasiekia 3. Tai čia esmė, mes vis tiek be NATO šiandieną, kad būtume visiškai, galėtume ramiai mėgoti, kad skirime 5 procentus, aš dėl to labai...
14: Supratau. Mindaugai, ačiū už jūsų logiką. Dėkui už skambutį 2-4-3-1-4-3-1. Paskambinkit, įdomu, kaip jūs šitą dilemą spręstumėt. Saugumas, deficitas ir kas čia šiuo metu svarbiau. Jekaterina, klausytojas na, ekonomiškai sako, jei pinigai išvažiuoja, kažkur neskiriami vystymui, šitą logiką galima čia vadovautis, ar ji neteisinga?
16: Labai teisingai sako, nes vėlgi įsigyta karinė technika stiprina mūsų saugumą, vėlgi tai yra savaime suprantamas rezultatas, bet vėl didelė jos dalis yra dažniausiai importuojama. Ir mes negalim automatiškai sakyti, kad kiekvienas euras, kurį mes skiriam gynybai, išplečia mūsų gynybos pramonę, stiprina logistiką, energetinę atsparumą, technologijos, žmonių įgūdžius šioje srityje ir panašiai. Tai, žinoma, kuo glaudesnis ryšys tarp, būtų tarp išlaidų gynybai ir saugumui ir ekonomikas, to didesnį efektą mes turėtumėm
14: kaip ekonomikas. Visos dalys būtų maksimaliai patenkintos ir ekonomikas.
16: Bent jau dalis. Ne visos dalys mes tikriausiai negalėtumėm patenkinti, bet labai aiški dalis ir aiški grandis turėtų būti. Bet, na, kalbant apie skolą ir apie skirtingus finansavimo būdus, apie ką Raimundas kalbėjo, tai, na, aš norėčiau priminti, kad Japonijos skola šiaip yra virš 200% BVP. Tai yra didžiulė skola. Ir mum, kaip, na, mažesniai ir labai atvirai ekonomikai, būtų tiesiog sudėtinga suvaldyti tokią kryptį ir tokią skolą.
14: Tai
16: aš tikrai nesiūlyčiau judėti visiškai to funkcinio keliu. Bet Lietuvos skola šiandien yra gerokai mažesnė už eurozonos, ar ypatingai Japonijos, ir mes iš tiesų turime galimybę skolintis būtiniems poreikiams, bet vėlgi reikia suprasti, kad mažesnė skola yra mūsų atsparumo rezervas, kurį mes turime lygiai taip pat naudoti atsakingai. Tai pirmiausiai įvertinkim turimus išteklius ir jų panaudojimo galimybes, o didesnį nei 3 procentų deficitą jau svarstytumėm tada, kai aiškiai būtų pagristas papildomo finansavimo poreikis, parodyta ta skolos trajektorija, ne vienerių metų, bet 3-5 ir skolos grąžinimo iš tiesų reikia dar ir vėsnio periodo. Na, o gynybai mes iš principo turėtumėm užtikrinti lankstumą visiems kitiems įsipareigojimams. Tvarų finansavimą, bet irgi turėtumėm būti pasiruošę ir netikėtai krizei, nes jų pasitaiko ir bus ateityje, ir tam mes turėtumėm išsaugoti erdvės, fiskalinės erdvės reaguoti.
14: Dėkui mūsų klausytoją, dar priimkim, sveiki gyvi.
19: Labą dieną.
14: Kuo vardu?
19: Tomas būsiu.
14: Tomai, ką jūs renkate šitoj hamletiškoj dilemoj? Saugumą, dabar karinę elementą tą stipresnį, ar vis dėl to deficito laikymas į tokį discipliną didesnę ir galbūt užbėgimą už akių tom problemom, kurios gali kilti su mokesčiais ir ekonomika po kažkiek metų. Vat ką renkate šitoj dilemoj jūs?
19: Aš pritarčiau praėjusiam skambintojui, aš negalėčiau pasirinkti nei vieno, nei kito, kadangi aš manau, tai yra labai daug dedamųjų. Aš manau, kad mes šitą visą dalyką, kaip jūs prieš tai minėjot, tai yra klauso paprasti žmonės, aš prie save prie jų priskirčiau ir mums yra labai sunku suvokti, kas tas yra gynyba. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, šiais metais skiriam rekordinį biudžetą gynybai, bet mes nežinom, kas po to žodžio gynybą slepia. Kad jeigu ten, pavyzdžiui, mes skiriam tenais X pinigų sumai tenais krašto apsaugai, į kurie ėjo, ten aukštesnė tvora, pavyzdžiui, ten tankai 3, dar toliau, taip toliau ir panašiai. Ir jeigu dabar yra kalbama apie tai, kad reikia dar 3 papildomus procentus mes turim skolintis tam, kad uždengti. Kam?
14: Nu, ne 3 papildomus, suprantu, neatsakoma, kiek dar uždengti tą poreikį reikia, bet tiesiog abstrakčiai sakoma, kad didesnis deficitas nei 3 procentai, tas leidžiamas Mastrichto kriterijų minimumas.
19: Galbūt neteisingai išreiškiu, bet mano mintis yra tokia, kad mes po to žodžių gynybą paslėpėm labai daug dedamųjų, kai mes nelabai realiai suprantam, ką mes su tais pinigais padarom. nes galbūt mums ir tų pinigų, kuriuos mes šiais metais skiriam, gal mes jų net neišleidom.
20: Taip.
19: Ir galbūt mums nebereikia tiek jų, nes mes ten jau įsigijom A, B, C, D, taip ir toliau visas va, tas va, dedamasis, ko mums reikėjo. Tai aš galvoju, kad va, labai daug tų po tų savokų žodžiai slypi daugiau įlūčių, ko mes galbūt nėra pasakoma, kad galbūt mes nežinom, kiek mūsų realiai kaip valstybė, kaip ūkis išleidžia toj didelėje Excel lentelėje.
14: Supratau, ačiū, dėkui mūsų klausytojai. Tikrai geri klausimai labai. Ačiū, kad esat tiek kartirna, su jumis atsisveikinu, dar jungsis Nerijus Mačiulis, po žinių Raimundas Kuodis dar žadėjo pabūti čia studijoje kiek ilgiau, o mes grįšim, žiūriu laikrodį po 5 minučių, likit su žinių radiju.
21: Dienos klausimas. Žinių radijas.
0: 13:31.
21: Žinios.
0: Susisiekimo viceministrė nebejoja, kad bus iššūkių tikrinant, ar ūkininkai nepiknaudžiaus kelių rinkliavos sistemos lengvata. Vokietijos policija pradėjo masinius reidus prieš baikerių grupuotę. Ukraina pirmą kartą paskelbė metinių karo išlaidų įvertį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Finansų ministerijai sukritikavo siūlymą bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti pensijų papildomam indeksavimui, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako nekomentuosinti finansų ministerijos nuomonės, bet pabrėžė, kad pensijos kitame turi aukti dviženklių skaičiumi. Inga Ruginienė pabrėžė, kad sodros rezervas tam neturi būti naudojamas, kalbama apie jo perviršį. Ji konkrečiai neįvardijo, kokią dalį perviršio būtų galima skirti. Tuo tarpu finansų ministerija teigė, kad prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Nuo kitų metų pradėsint veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol, bus iššūkių tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigė susisiekimo viceministrė. Dovilė Sujetaitė teigė, kad reikės pasitelkti fizinę kontrolę, kurią vykdys Lietuvos transporto saugos administracijos inspektoriai. Tuo tarpu valstybinių kelių valdytojos Via Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas savo ruoštų pabrėžė, jog lengvata galios ne žemės ūkio registre, o registruoja registruotam žemės ūkio veiklai naudojimams sunkiajam transportui. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje ir aplink ją žuvo 4 žmonės. Per atakas nukentėjo miesto energetikos infrastruktūra ir nutrūko elektros tiekimas. Stiprūs sprogimai griaudėjo Kijeve visą naktį, nuolat kaukė oro pavojaus sirenos, perspėjančios žmonės slėptis slėptuvėse nuo balistinių, sparnuotojų raketų bei dronų. Kijevas nuolatinius oro smūgius patyrė jau kelias paras iš eilės, taip pat vis dažniau rengiami smūgiai dienos metu. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų, pareiškė šalies premjeras. Serhijus Koreckis taip pat nurodė, kad finansavimo trūkumas šiuo metu siekia daugiau nei 23 milijardus. Apie 6 milijardus eurų šios sumos vyriausybė ketina padengti griežtomis biudžeto taupimo priemonėmis ir perskirstydama lėšas. Nelikusių 17,5 milijardo eurų Ukraina derasi su partneriais. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Policija pradėjo reidus prieš baikerių grupuotę Vokietijoje bei trijose kitose Europos šalyse. Žiniasklaidos teigimo operacija nukreipta prieš Hells Angels narius. Teisėsauga informuoja, kad tyrimai nukreipti prieš daugiau kaip 70 asmenų. Jei tariami nusikalstamos organizacijos kūrimu, turto prievartavimu, su gaujomis susijusiu ir komerciniu sukčiavimu bei pinigų plovimu. Leidinio Bild duomenimis tyrimas vyksta jau daugiau nei 4 metus ir buvo pradėtas po 2022 metų gegužę Duisburg. Įvykusių šaudynių.
21: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Artimiausią parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
21: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
22: Reklama.
1: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
20: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
22: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
23: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
24: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: 40% visiems skelbimams.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
3: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per žinių radiją.
8: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
1: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Šiandien kalbam, lyg ir bando mus valdžia ruošt, kad deficitą galim turėti kitais metais didesnį biudžeto, didesnį nei 3% reikalaujama Maastrichto, ir tą deficitą, kiek suprantu, gali pagimdyti saugumo poreikį, saugumo poreikio patenkinimas. Ką jūs apie tai galvojat, ar jūs įtikina, ar jūs pateisinat tai, kad vardan saugumo turėtume daugiau skolintis realiai, turėtume lysti daugiau į skolą. Ar manot, kad to daryti nereikia ir reikia ieškoti kitų resursų? Raimundas Kuodis, ekonomistas, profesorius mūsų eteryje, taip pat ekonomistas iš Svedbanko Nerijus Mačiulis mūsų eteryje. Sveiki, Nerijų.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs supratot šitą balioną vakar paleistą dėl to, kad deficitą Lietuva galėtų padidinti kitais metais?
2: Ne. Yra ir šiemet jau deficitas gerokai didesnis, negu mes jį matome oficialiai. Dėl tam tikrų apskaitos niuansų išleisti pinigai ginkluotei įsigyti nesimato šiemet biudžete deficite, bet pasimatys tuomet, kai ta ginkluotė pasieks Lietuvą. Tai turbūt iškalbingesni yra skaičiai tai, kad šiemet Lietuvos valstybė skolinasi apie 7,5 milijardo eurų vien einamiesiams poreikiams tenkinti. Tai ne skolų refinansavimui, o tai yra tiek dabartinės išlaidos viršyje pajamas. Tai, kai visuomeniai sakome, kad yra kažkokių labai svarbių poreikių, su kuriais niekas nesiginčia, vis tiek reikia pasakyti, kokios yra alternatyvos. Alternatyva viena yra skolintis dar daugiau su visoms iš to išplaukiančiamis pasekmėmis, kita alternatyva yra didinti mokesčius, ir trečia alternatyva yra žiūrėti, kurias išlaidas galima didinti lėčiau, o galbūt kur gali valstybė sutaupyti. Ir aišku, kad skolimasis arba biudžeto deficitas, kaip jis įvardinamas, dažnai yra mažiausiai nepopuliari priemonė, nes, na, galima taip nurašyti, ai, kažkaip čia ateity, gal kažkaip išsispręs ekonomikos augimas bus, gal šešėlinę ekonomiką sumažinsim, gal ten kažkaip tas skolas gražinsim, jo lab, kad dar ta Lietuvos skola nėra didžiausia Europos Sąjungoje ir nėra didesnė negu Europos Sąjungos vidurkis. Bet skola ir biudžeto deficitas turi labai nemaloniai besikaupiančią kainą, kurią iliustruoja turbūt valstybės biudžete išlaidos palūkanų mokėjimui. Jeigu prieš penkmetį jos buvo 250 milijonų eurų per metus, šiemet jau virš milijardo eurų ir po trijų metų bus 2 milijardai eurų. Tai tie 2 milijardai eurų yra tos lėšos, kurias mes galėtumėm nukreipti ar viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimams, ar gynybai, ar kitams svarboms sritims, bet to negalėsim padaryt dėl to, kad yra perteklinis skolimasis ir besikaupiantis įsipareigojimai, kurie didina skolos aptarnavimo išlaidas. Tai čia nėra geras sprendimas ir reikėtų bent jau parodyti kažkokias pastangas, kad bus vis tik tai bandoma lėčiau galbūt didinti išlaidas arba net ir ieškoti, kur galima apskritai sumažinti išlaidas kitose srityse. Mano subjektyvė nuomonė, ir šiaip jau pakalbant su tais, kurie matė, yra valstybės finansus iš arti ir iš vidaus, tai Lietuvoje viešajame sektoriuje lėšų švaistimo yra be galo daug, milijardais galima skaičiuoti, ir ten šiek tiek atsakingesnis požiūris tikrai leistų sumažinti ir poreikį skolintis.
1: Įtraukiam dar skambutį klausytojas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Saugumą ar deficitą, Rasa, jūs renkatės?
3: Nei vieno. Čia aš palaikau ten tą pašnekojų, su kur nei vieno. Čia tiesiog...
1: Kur sakė, nelogiška dichotomija maždaug, Raimundas.
3: Absoliučiai nesąmonė, taip, iš tikrųjų nesąmonė. Ir
1: kodėl?
3: Aš nesuprantu, kaip gali, vat, jūsų ponė Rojaka, aš nekė tokias nesąmonės, būdama ekonomistė. Tai... Nejaugi jūs nesuprantat, ir žurnalistam irgi tas pats priekaištas, nejaugi jūs nesuprantat, kad užvedus karo mašiną nėra žodžio stop. Nėra. Jinai tik didės ir didės, todėl kad jūs duodate tų pinigų ir jie iš to gyvena. Ir tas burbulas tik pučiasi.
1: Kitaip sakant, tai tik į didėjimo pusę einantis procesai, kalbant apie deficitus, skolinimus.
3: Tai jau nereikia kalbėti, čia yra, matosi per šitus kelis metus, ne? Buvom gyvenam ganėtinai ramiai, tik tai davė žalią šviesą karui. Viskas. Prasidėjo poligonai, kažkokie tankai, kažkokios nesąmonės ir taip toliau.
1: Manot, nereikėtų tą daryti?
3: Nu, jokiais būdais. Noriu paklausti, kas yra saugumas? kas anot Rojakos, pavyzdžiui, yra saugumas? Ar kad mes prisipirksim kažkokių tankų, prisistatysim poligonų, išpjausim visą Lietuvą, bus poligonai visur? Va.
1: Nu, supratau. Dėkui jums už nuomonę, Raimundai, norit sureaguoti. Ar apskritai, vat, yra žmonių, kurie mano, kad į tai investuoti nereikia? Nes tai yra tokia, kaip sakė, nesustabdoma mašina karo.
0: Na, yra prekeiviai abejonė tokia savoka ekonomikoje. Tai yra žmonės, kurie abejoja klimato kaitą, žmonės, bet jie abejoja gynybos išlaidom dar kažkur. Paprastai tie žmonės šiaip yra organizuoti, tik tai iš išorės.
1: Tai, nu, gal pacifistai žmonės?
0: Su retais atvejais, nes sveikai mąstantis žmogus suvokia, kad be saugumo nebus čia nieko. Na, tai paprastai mes, aš bent jau savo burbulę seku visą tą vatą ir visą kitą, ten labai lengvai atsekami dalykai. Ten yra kertiniai keli žodžiai, klimato kaita, skiepai, saugumas, poligonai ir matai iš to viso tinklo, tu matai, kad tai yra nu, išorės, kaip sakant, žmonės, kurie čia pardavinėja abejonės. Pati savo, kai beje atsiradus anksčiau, kai tabako pramonė, naftos pramonė kovojo su mokslu, kad neva tai rūkimas kenkia, čia sukelia vėžį, na, tai čia parduokim abejonę, kad čia galbūt taip nėra, yra kiti veiksniai kažkokie, gal be šiai bendra tarša, ten naftininkai pardavinėjo abejonę klimato kaitą ir panašiais dalykais, nu tai vat, yra ta žanras, kaip sakant, reikia mum mokėti jį kritiškai, kaip sakant, identifikuoti ir laiku, tai tada bus aiškiau apie kainą šneka.
1: Mūsų klausytojas Tadas skambino prieš tai ir sakė, vat, na, kažkaip reiktų aiškesnio, skaidresnio sąrašo. Jūs dirbat biudžeto finansų komitete. Jums aišku, vat, kai pasako A, kad reikia daugiau skolintis, reikia didinti deficitą. Kam konkrečiai?
0: Na tai, savo 15 amžiui atsirado žmonijos išradimas dvejybinė įrašo sistema. Kitaip tariant, ekonomika visa, jeigu pasižiūrėsi, susiveda į nulį. Ir dauguma žmonių žino, kad išlaidos, ne, pajamos minus išlaidos lygų deficitas, taip? Tai tu permesk į vieną lygties pusę pajamas ir išlaidas, palik deficitą kitoj pusė ir tu gali pamatyti paprasto aritmetinių, reiškia, skaičiavimais, kas deficitą lėmė, ar socialinės išlaidos, ar gynyba. Tai kai tik ateis biudžetas, tą pačią sekundę bus aišku, kas čia blefuoja ar neblefuoja. Na, tokia pirma aproksimacija, iš kodėl deficitas didėja, ar mažėja, ar nesikeičia, ar panašiai. Tai čia nuslėpti nuo visuomenės nieko nepavyks ir greičiausiai mes pamatysim, kad vis tik akcentas yra socialiniai dalykai, bet šnekama apie gynybą, nuo ko mes ir pradėjom, nuo tos blogosios dichotomijos arba dilemos, kurios nėra.
1: Nerijau Mačiulį, jūs kreipiuosi vis dėlto, ar jums aišku, kur čia ta problemos esmė, kad reikia didinti deficitą? Viena vertus, tas gynybos sąvoka dažnai naudojama, bet galbūt yra per daug įsipareigojimų, per daug pažadų. Opozicija atrodo, kad socialinės išlaidos gali aukti ir dėl to reikia papūsti deficitą. Gal mokesčių surinkimas pradeda strikti ir įplaukas kažkaip mažėja. Čia irgi galima problema. Ar aiškiai, transparentiškai pasakoma tai, kurgi ta esminė problema, kodėl to reikia?
2: Nepasakoma aiškiai ir jūs, Aurimai, beje, su klausimu, kurį uždavėte klausytojai, irgi truputėlį padedat valdžiai įpūsti tos miglos, nes sakote, ar gynybą reikia rinktis, ar biudžeto deficitą.
1: Tai, nu, prezidentūra vakar taip suformulavo, nerijau, jeigu jūs negirdėjot. Ką renkamės, ponai?
2: Tai
1: deficitą ar saugumą? Tai aš tik tai cituoju.
2: Politikų darbas yra pridengti savo uodegą, mūsų darbas yra atskleisti, kas ten po to uodegą slepiasi. Tai čia šitoj vietoj tikrai nėra pasirinkimo, nes aš pasikartosiu, ką sakiau. Taip, yra aiškus ir politikų, ir visuomenės konsensusas, kad mes turime ruoštis, turime sustiprinti krašto apsaugą, bet tai nereiškia, kad nėra alternatyvos. Šias puikiai vardinu, yra bent viena alternatyva yra didinti mokesčius, turbūt irgi visuomenės konsensusas ir aš manau, kad tai nėra geras metas.
1: Nu, prieš rinkimus aš noriu pažiūrėti tai valdžiai akis, kuri iškeltų mokesčių didinimo vėliavą. Taip nebūna, nerijau, vadovėliai rašo, kad tik po rinkimų būna mokesčių didinimai, prieš niekada.
2: Aurimai. aš ir sakau, tai nėra nei visuomenės konsensuso šito klausimu, nei politikų konsensuso ir turbūt ekonomistai irgi pritartų turint omeny, kad jau buvo padidinti mokesčiai, dar dalis jų tik tai įsigalios kitais metais.
4: Tai
2: nėra tinkamas metas, jau lab, kad mes kovojame, konkuruojame ir dėl užsienio kapitalo, ir dėl talentų, ir čia mokestinę aplinką patrauklę turime išlaikyti, jeigu neturime čia dar stiprinti. Bet yra ta trečia dalis, apie kurią niekas nekalba. Ir ten yra neišnaudoti aruodai visiškai. Aišku, kad kiekviena valdžia, įskaitant ir šią, nori didinti įvairias išlaidas, socialinės išlaidas, paruoštas paketai vaikams, šeimoms, didins ir viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Bet šitoj vietoje aišku, kad politikam yra labai sudėtinga pripažinti, kad tam pinigų nėra, kad turbūt reikėtų įjungti žemesnę pavarą su pažadais, tol, kol mes turime svarbesnių prioritetų. Jeigu politikai sako, kad ir krašto apsauga prioritetas, ir socialinė apsauga prioritetas, ir švietimas prioritetas, ir sveikatos apsauga prioritetas, viskas yra kaip prioritetas, tai niekas nėra prioritetas. Ir čia nėra sąžiningas situacijos įvardinimas. Tai vėlgi pasikartosiu, jeigu čia būtų, pavyzdžiui, paprasčiau įsivaizduokime kaip įmonė. Ir jeigu įmonė sakytų, kad va, šitais metais mes turime labai daug investuoti į kibernetinio saugumą. Turime apsisaugoti nuo tokių pavojų. Tai reiškia, mes pinigų kitoms reikmėms turime šiek tiek mažiau. Galbūt mažiau bus kažkiek mokymų, tai mažiau investuosime į biuro baldus, dar kažką, nesamdysim darbuotojų. Visuomet yra galimybių. Ir turint omeny, kiek valdžios sektorius išleidžia, pasikartosiu, ten sutaupimu nepakenkiant viešojo sektoriaus atliekamoms funkcijoms, efektyvumui galima sutaupyti milijardus. Tai nereiškia, kad tą gali padaryti per pusmetį, per metus, bet bent jau reikėtų įvardinti, kad taip mes visi čia liktai susidedam dėl valstybės gerovės, padidino mokesčius, gyventojus, verslas susimokės daugiau mokesčių. Ką padarė šitoj vietoj valdžios sektorius, kurioj vietoj jie pasispaus išskyrus tai, kad skolinasi ir dalina ne savo pinigus.
1: Ačiū Nerijui Mačiuliui. Yra čia vietos susispaust, Raimundai, jūs matot arčiau tų Excelio lentelių?
0: Na, tai gausybė metų šnekam apie tuos dalykus ir siūlom sprendimus. Ekonomika, matot, yra besikeičiantis gyvūnas. Tai šaly vyksta visokie megatrendai. Demografijoje kažkas keičiasi, senėjimas, dar kažkas. Pas mus Lietuvoje labai sunkiai vyksta redislokacija pajėgų į tam tikrus dalykus, todėl kad pas mus biudžetas žiūrima, kaip kiekvienas apsikabina savo gabaliuką ir bando už jį kovoti. Na tai tarkim, mokyklų tinklas, ne, tų vaikų dvigubai mažiau negu kad kažkada būdavo, bet tinklas taip gana vangiai reaguoja, socdemai čia dar sumažino kartelę, ten, kad neuždaryti tam tikrų gimnazijų. Na, va, tai pustuštės gimnazijos, ne? Pinigai joms eina šildyt, mokytojams, dar kažkam, reiškia, tuo tarpu kokia nors senėjanti visuomenė, reikia sakytų, na, reikės daugiau pinigų sveikatos apsaugai. Turi permetinėti iš sektorių, kurie vaikus aptarnauja, nes jų mažėja, į tas rytos sektorius, kurie aptarnauja senolius. Nu, tai sveikatos apsauga ilgoji, ten ilgą laikę globa ir panašus dalykai, pensijos galų gale. Nu, tai kai šaly nėra mechanizmo, kuris adekvačiai greitai suka tą tanklaivį, aš suprantu, kad čia yra tokie dideli laivai, kurie sunku galbūt pasukti, daug interesų prieštaravimų, bet šaly turi būti prioritetų klausimai, va, kaip su gynyba, kažkaip susimėm, nors irgi galėjom susimti žymiai anksčiau, negu kad praeitais metais, sakykime, ne? Kur karas jau Ukrainoje, kiek jau metų vyksta, tai
1: penkti metai.
0: Nu, tai va, penkti metai, o kažkaip, nežinau, susisgrizbom, kad reikia kažką daryti va, prieš metus. Nu, tai lėtai, per lėtai viskas vyksta. Tai biudžetas yra smarkus įrankis, jis atspindi visuomenės pirmenybės, turi atspindėti, kas visuomeniai svarbu ir kur mesti resursus, kad tai visuomeniai būtų geriau, saugiau, sveikiau gyventi ir socialiai saugiau. Jeigu šitas procesas užstringa, tai mes turim kažkokias klanų kovas, ką mes dabar ir matom, kad neimkit pinigų iš švietimo ir jokių būdų netiduokit sveikatos apsaugai. Nu, tai sveikatos apsaugoje tada atsiranda korupcijos, vokeliai, priemokos, dailės.
1: Destabilizacija, žmonių nepasitenkinimas, kur irgi nemaža saugumo problema.
0: Tai yra, sakau, ta žlugusios valstybės savoka. Politologai ją naudoja tada, kai, nežinau, neapginė
1: sienų. Kai valstybė sienų, negali vykdyti funkcijų elementarių
0: savo. Sienų neapginė, ar tiesiog kažkokie ten kariniai perversmai, dar kažkaip ekonomistai naudoja tą savoką kitą prasme. Ar šalis gali deramai na, atliepti, patenkinti gyventojų fizinio saugumo, socialinio saugumo, ekonominius kitus poreikius. Jeigu to nesugeba padaryti, infrastruktūrinių sektorių juos užleidžiam, mes labai rizikuojam to, kad tas atsilieps ir per politinius procesus ir kas nors pradės sakys, nu, tai tegu ateina kokia išorės jėga ir sutvarko čia vis.
1: Romas Lazutka prie mūsų prisijungęs. Oi, kokia tenais pas jūsų saulėta graži diena. Sveiki, Romai.
4: Sveiki.
1: Ekonomistas, Vilniaus universiteto profesorius. Profesoriau, jūsų ausiai lygtis, kurią vakar suformulavo prezidento patarėjas, pacituosiu prezidento nuomonę, geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose 3%, šiau BNS'as padarė tokį patikslinimą 3% fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą. Citatos pabaiga. Ką renkatės jūs? Saugumo deficitą ar fiskalinį deficitą?
4: Aš rinkčiausiu konkretesnį kalbėjimą. Nes, na, tokios formulės labai abstrakčios, jos mažai ką pasako. Tikrai jau čia laidą aš jūsų klausiau.

0: žiūrint vaiką, netaikant kompensavimo lubų, kada dabar tos lubos yra ir taip, jau ten 3000 žmonės gali gauti, kaip prižiūri savo vaiką, kiti gauna beje tik tai 444 eurus ir vieni ir kiti prižiūri savo vaiką, bet tiems, kurie prižiūri ir daug uždirba, tai tie 3000 pasirodo yra per mažai. Ir jeigu jiems padidinsi, tai jie pagimdys kažkokį 7 vaiką galbūt. Tai yra absurdiški dalykai, jie siejami su demografija, kur senai įrodyta ir mūsų demografų jau ne tik tai, kad tarptautiniu mastu, kad čia jokio ryšio nėra tarptų dalykų ir tiesiog pridengiama nežinau kas, galbūt tiesiog pirkimas tų vadinamų balsų, kas yra labai banalu, bet aš tikiuosi, kad na, gal Seime komitetuose bus svarstoma konkrečiau ir bus pristabdytos tos iniciatyvos, todėl kad iš tikrųjų kita vertus toj pačioj socialinės srity yra labai skaudžios problemos. Štai yra pranešama, kad yra subsidijos neįgaliems žmonėms, kad jie dirbtų, tai arba tarkim vaikų dienos centrai, kai yra infliacija 6%, minimalė alga pati valstybė padidina 10%, o toms sritims indeksavimas yra 2%, tai kur jiems dėtis? O čia yra sritis, kur dirbama su labiausiai nuskriaustais žmonėmis. Tai štai yra tie dalykai. Kita vertus, vėl grįšiu prie mano to arkliuko, tai antros pakopos pensijų fondai. Dabar išėjo daug žmonių ir daugiau išėjo tų, kurie tikrai na, labai sunkiai matyti susitvarko su savo finansais, jiems tinka labai lėšų, bet liko tie, kuriems kaupti yra labai paprasta, nes jų pajamos yra didelės ir jie toliau bus subsidijuojami. Ir iki šios dienos nei finansų ministerija, niekas kitas iš valdžios nepasako, kad tikrai tai na, bus matyti kitais metais apie 120 arba 150 milijonų, kad juos tikrai galima būtų nukreipti kitur, kur labiau reikia. Tai yra maždaug štai tokie dalykai, kur akis man tiesiog bado ir aš negaliu apie juos
1: nepasakyti. Pirmiau, čia reiktų, sakot, susitvarkyti. Gerai, ar pateisintume dar didesnį biudžeto deficitą dėl gynybos? 36% spaudžia mygtuką, tai 58% klausytojų, ne, ir 6% renka, sunku pasakyti.
0: Na,
1: 10 sekundžių tik spėsiu jums pasakyti, ačiū.
0: Galima sakyti dėl gynybos, todėl kad biudžetas yra bendras. Mes Supratau. Galim tą patį eurą pasakyti, kas yra dėl
1: Romas
0: gynybos.
1: Romas ir Raimundas Kuodis, ačiū, kad buvo atlikti.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: Tranzitu gabenami grūdai uoste bus sulaikomi iki jų kilmės tyrimų rezultatų, sako žemės ūkio ministras. JAV pajėgos visiškai pasitraukė iš Irako. Princas Haris pasmerkė 2 spaudos fotografų elgesį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie Rusijos aneksuotose ar laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklo objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįleisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui bei nepriklausomybei. Kartu siekiama apriboti rusų bei baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Vyriausybė palaiko valstybės rezervo atsargų panaudojimą pratybose Vyčio skliautas. Žemės ūkio ir maisto produktų atsargas, kurios nebus panaudotos pratybų metu, planuojama sugražinti į valstybės rezervą iki spalio 7 dienos, o panaudotas atkurti iki kitų metų kovo. Kaip skelbta Lietuvoje, rugsėjo 25 spalio 3 dienomis vyksta didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos. Tuo metu iki spalio 3 dienos bus vykdoma imitacinė Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienio esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kylant tariamai karinės intervencijos grėsmei iš Minsko pusės. Žemės ūkio ministras teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak Kęstučio Mažeikos, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po dviejų. Ministras pridūrė, kad siūlymas grūdų sulaikyti iki tyrimų rezultatų jau suderinta su Teisingumo ministerija, šiuo metu laukiama likusių tarp institucinių suderinimų.

0: pajamų. Kaip jau skelbta apie poreikį griežčiau tikrinti pervežamų grūdų kilmę, pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus, gabenamus per Baltijos šalių uostus, tarp kurių gali būti ir kultūrų, pavogtų iš Ukrainos okupuotų teritorijų. Per Antalijoje surinkta operacija dėl įtariamų nusikaltimų susijusių su narkotikais ir prostitucija buvo sulaikyta 18 įtariamųjų, tarp jų Annex Tourism savininkas, pagrindinis kelionių organizatoriaus Novaturas akcininkas Nesetas Kockaras. Pirmasis apie tai pranešė portalas El Rytas, remdamasis Turkijos žiniasklaida. Kaip skelbiama tyrime iš viso minima 20 asmenų. Prokuratūros nurodymu Antalijos provincijos policijos ir Seriko rajono policijos pareigūnai surengė didelio masto operaciją. Apėmusią turizmo, automobilių ir statybų sektoriuose veikiančius asmenis. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš Irako, tai baigėsi iš dalies prieštaringai vertintas JAV karinių operacijų šioje artimųjų rytų valstybėje laikotarpis, per kurį buvo nuverstas buvęs diktatorius Sadamas Huseinas bei kovotas su teroristinė organizacija Islamo valstybėje. Pentagono duomenimis pastaraisiais metais Irake dar buvo dislokuota apie pustrečio tūkstančio JAV karių. Pastaruoju metu jie buvo likę Erbilyje, kurdų regione, bazėje netoli Bagdado oro uosto ir sostinės vyriausybinėme rajone, vadinamojoje žaliojoje zonoje. Princo Hario atstovas kaip nepaprastai betodairiška pasmerkė dviejų spaudos fotografų elgesį. Jie buvo pastebėti stebintys jo mažamečių vaikų mokyklos teritoriją. Atstovas pridūrė jo kelią nerimą tai, kad kai kurie Europos paparaciai atrodo nenori gerbti vaikų privatumo mokykloje. Princo Hario vaikai 7 Arčis ir 5 Lilibet lanko mokyklą Jungtinėje karalystėje šeimai grįžus iš Jungtinių valstijų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
4: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laida Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Taigi mes tęsiam laidą. Estijos nacionalinio saugumo agentūra vakar pranešė, kad rugpjūčio 15 dieną Taline esančiam pastate, kurį naudoja Milrem Robotics, gaminanti Ukrainoje naudojamas bepilotės priemonės arba paprastai kalbant dronus, buvo kilęs gaisras ir Estijos institucijos nustatė, kad šitas gaisras buvo sukeltas ir užsakytas Rusijos specialiųjų tarnybų ir tai buvo sabotažo aktas. Kągi, Estai nustatė ir matyt ne viena kita NATO šalis panašius dalykus nustato ir ne pirmas turbūt gaisras ir matėm, kas darėsi Vokietijoje, su oro uostais, dronų įskridimai Lenkija, pasienis čia tos hibridinės operacijos matyt niekur jos neslopsta, bet kaip Europa į tai atsakys, kaip vakarai tai atsakys, pašnekėkim su Vaidotu Malinioniu. Vaidotas yra gynybos paramos fondo vadovas Lietuvoje. Sveiki, Vaidotai.
8: Sveiki.
7: Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, taip pat su mumis ryšyje. Sveiki, Ignai.
9: Labadiena.
7: Tai gal pradėkim vis dėlto, Ignai, nuo jūsų, ką rodo šitas išpolis, kuris nustatytas, Latvijoje sulaikyti yra padegėjai tie patys, du, dar vienas kažkur sulaikytas, tai žodžiu, estam pavyko išsiaiškinti, nustatyti ir vakar paskelbti, kas įvyko. Kiek jūs tai stebina, tai kas dabar daros ir tas išpolis dronų, prieš dronų gamyklą?
8: Nestebina, kadangi šitų politiką, kurią vykdo Rusija, ir jeigu prisiminsim dar tą seną, nu, ne taip jau seną doktriną Rusijos, kad Rusijos kariuomenė neina ten, kur jos nekviečia. Ten nekalba tai doktrinoj, kas turi pakviesti vyriausybė, ar nedidelė grupė žmonių, ar kas, bet jis kviečia. Tam, kad palaikyti susipriešinimą viduj, neramumą, nepasitenkinimą valdžia, tai imasi įvairių priemonių. Tai aš manau, kad agentūra tiek yra Latvijoje, tiek yra Estijoje, tiek yra pas mus, ir jie turi irgi savo planus, matomai, ir vadovybė, ir ieško būdų, jeigu, mano galvo, jeigu bendra užduotis yra kelti įtampas, nepasitikėjimą, kad jūs apsiginti negalit, ką norim, tą darom, tai vat šitokių incidentų turės būti ir bus. Ir čia svarbu, kad visuomenė būtų nusiteikusi, kad tas bus ir kaip su to reikia elgtis, ką reikia daryti. Tai manau, kad šitas nereiškia nieko daugiau kaip įtampos kelimą, įtampos nepasitenkinimo vidinio, nes tuoj pat gali atsirasti, kad žinai, ką mes čia prieš Rusiją bandom remti Ukrainą, Rusijos interesų nesiklausom, va tai mums čia bus, reikia keisti politiką. Tai tokių pasigirsta šnekų ir manau, va, tokie dalykai kaip tik tai leidžia daugiau vystyti tą temą. Va toks mano matymas.
7: Vaido, tai koks jūsų matymas, ką tai rodo, koks čia tikslas gali būti tokių išpolių ir kaip juos vertinti?
9: Na čia aš manyčiau, keli tikslai yra. Tai vienas iš tikslų yra, žodžiu, bauginti ir trikdyti paramą Ukrainai, nes tie incidentai, kurių dabar galima turbūt priskaičiuoti apie 20 vien per šios metus, yra būtent nutaikyti ir vyko visi būtent gynybos pramonės įmonėse arba sandėlė, arba prie sandėlių, žodžiu, būtent tose vietose, iš kurių yra, žodžiu, organizuojama ir gaminama parama Ukrainai, tai ir ginklais ir taip toliau. Tai čia vienas tikslas trikdymas, kitas dalykas yra, tai neapsiriboja vien tokiais dalykais, mes galim prisiminti ir tą incidentą su Danijos sraigtasparniu, kuomet buvo paleistos iš laivo signalinės raketos, galim prisiminti ir įskridimus, žodžiu, dronų ir to pačio traukinio, žodžiu, kuris važiavo iš Ukrainos į Lenkiją, praktiškai Lenkijos pasienyje, žodžiu, ataka. Ir čia be abejo pasitvirtina ta teorija, kad Rusija vis dėlto, nors jos retorika neformalioje aplinkoje per propagandistus yra labai agresyvi, bet jie vis dėlto stengiasi žaisti toje pilkojoje zonoje. Tai yra neigdami savo ryšį su visais incidentais, ne, tai kaip pavyzdys iš tų šių metinių incidentų, tai tik tai du patvirtinti tikrai, kad tai Rusijos, žodžiu, atribucija yra, tai būtent kas įvyko rugpjūčio pradžioje Leipcigo halio oro uoste, taip. Ir Vokietija padarė tyrimą ir viešai apkaltino Rusiją. Ir antras atvejis Milrem Robotics, rugpjūčio 15 įvykdytas incidentas, ne, kuomet irgi Estijos žvalgyba kapo patvirtino Rusijos atribuciją. O visi kiti atvejai yra tik įtarimai ir nepatvirtinti. Tai tik parodo, kad Rusija žaidžia toj pilkoj zonoje ir tikrina NATO sprendimų priėmimą, tikrina reakcijas ir tikrina vienybę. Ir aš noriu skaldyti greičiausiai tą vienybę nori. Tai tos pranešimai žvalgybos ir taip toliau, kad tokie incidentai jų tik tai daugės, tai turbūt tikrai tai bus. Ir Rusija, matydama, kad pakankamai sėkmingai gali tą daryti, nesukeldama viešų įrodymų, kad tai jos ryšys yra su tam tikrais incidentais, tai ta rizika, aš manau, tik didės ir mums čia vakaruose reikia imtis visų priemonių ir atsakomųjų priemonių ir apsauginių priemonių, kad mes, jeigu turime tas gynybos pramonės kompanijas, kurios, žodžiu, yra kritiškai svarbios ir valstybė ir paramai Ukrainai, tai iš esmės valstybė turėtų suteikti jam ir ne tik konsultacijas ir paramą, bet gal net ir apsaugą, jeigu reikia. Galų gale procedūras jam reikėtų padėti kažkokias įsivesti, kad nebūtų taip, kad arba netgi, sakykime, kažkokias konceptus sandėliavimo ar kitus, kad nebūtų taip, kad jeigu vienas kažkoks sandėlis padegamas, reiškia, visa gamyba nutrūksta ir veikla nutrūksta. Tai, žodžiu, vat,
7: jam turėtų būti tokie griežtesni apsaugos standartai taikomi, sako, tai yra svarbi tokia infrastruktūra ir Lietuvoj matyti irgi ir girdim čia ir naujų gamyklų, kurias įstatosi, tai matyti tai irgi šitas pamokas išmokstam. Aišku, jūs paminėjot Kremliaus reakciją, Putinas, kiek suprantu, bendraja prasme laikosi tokios pozicijos, o jūs maždaug įrodykit, kad aš ar ten Vokietijos atveju ar kitais yra kai kurie atvejai jau įrodomi. Kiti galbūt sunkiau, nes turbūt pati specifika tokių išpolių irgi gana sudėtinga ten ar padėgėjus, ar kažkokius tai dronus paleidimo aikštelės jų aptikti, bet tik klausimas, kuris Lietuvoje irgi dažnai kyla, ypač šitą rudenį, kadangi tas hibridinis aktyvumas ir intensyvumas auga, ką jūs sakė, turi visuomenė būtam pasiruošusi, bet na, viena iš nuomonių yra, kad Rusija galbūt ruošiasi kažkam dideliam, kaip sakė Sikorskis, kažkam didesniam ir taip va, bando, testuoja ribas na, ir gali mostelt kažkuo didesnių, kažkuo stipresnių ir čia jau tų taikinių nuo Narvos iki paskutinių Rienovosti visokių rašinių apie tai, kad čia speciali operacija Lietuvoje. Viena iš nuomonių, kad hibridika yra nusiteikimas, ruošimasis kažkam didesniam. Kiti sako, nebūtinai ir tai nebūtinai ta pilka zona gali tęstis labai ilgai ir nieks čia kinetinio kol kas sukurti nepajėgus, joks Putinas jokios rimtos operacijos čia padaryti NATO teritorijoje negali. Kokios nuomonės laikotės jūs?
8: Jeigu ten neprasidėjo pas vadovybė koks nors ten korbos meningitas, visiškai jau neveikia protas. Ir pradėsi tokį atvirą konfliktą, karštą konfliktą, neturėdamas totalios persvaros karinės. Rusai to neturi. Ir jeigu tu pradėsi konfliktą neturėdamas persvaros, kada ekonomikos, Rusijos ekonomika ir priešais stovinti ekonomika yra tokia, tai gali būti tik tai impulsinis veiksmas ir greitai reikia jį nutraukti, nes jeigu įsivels, kai įsivėlės Ukraina į ilgą laikį, mato, kad Ukrainos pasiguldyti negali Rusija. Aišku, negali tol, kol Europa, na ir kiek tai Amerika, neremia Ukrainos, kol remia. Nemanau, kad Rusija yra pajėgi kalbėti apie kažkokį tai antrą frontą. Tas labai naudinga ir politikam, ir gynybos struktūrom, tada ateina finansavimas, kad mes paaišom pavojų, o jis yra tikrai, jeigu mes to nedarysim, to savo potencialo neauginsim, nedaug dėvė gali tikrai taip susiklostyti, kad Rusijos karinis potencialas bus užaugintas iki tokio lygio, mums nieko nedarant, kad skirtumas bus pakankamas, kad būtų galima pradėti šitą veiksmą. Todėl mums reikia savo potencialą palaikyti pakankamai aukštą, kad Rusija neįgautų ženklaus pranašumo. Ir jeigu to pranašumo neįgauna, belieka gazdinimas branduoliniu ginklu, kuris toksai yra, kaip pasakyti, probleminis. Čia daugiau psichologinis spaudimas, kad panaudosim branduolinį ginklą. Bet jeigu kalbėti realiai, mano galvo, tai mums reikia palaikyti savo lygį pakankamai, ne tam, kad mes ten būsim stipresni kaip Lietuva. Aš kalbu, kad mes sąjungininkai būsim tikrai ne tai, kad šiek tiek silpnesni, bet turi būti stipresni, tada noras užpulti, kokie avantiūrai tai gali būti. Kažkokiam taške galima trumpai, trumpalaikiai sukaupus resursą, galima smūgiuoti. Bet jeigu to smūgį nieko nepasieki, pasekmės po to liūdnos.
7: Vaidotai, ką jūs galvojate apie tai? Tai gali būti pasiruošimas kažkam didesniam, ar jūs manot, kad tai yra nepagristi gąsdinimai tokie ir spėlionės?
9: Ne, jie yra pagristi. Aš manau, kad didžiausia klaida turbūt yra dabar manyti, kad Rusija rytoj užpuls arba neužpuls niekada. Tai yra dvi didžiausios klaidos, kurias galima padaryti. Tai mūsų vis dėlto pasirengimas ir planavimas ir veikla turėtų būti apibrėžta va, būtent tarp šitų dviejų kraštutinumų. Taip? Ir dabar, aš manau, yra mums kaip valstybė, kuri suinteresuota Europos pasirengimu ir kuo aukštesniu, tai dabar yra labai geras metas būtent išnaudoti tą situaciją. Ir mūsų beje klausosi dabar gana įdėmiai ir Vokietijos ekspertai ir politikai. Ne? Ir mes dabar esame, kaip sakėt, girdimas frontas. Taip kad dabar va vienas iš pavyzdžių, kur mes jau tikrai išnaudot pradedame šitą dalyką, tai pagaliau, nors jau čia šnekėjome apie tai jau daug metų prieš tai, bet pagaliau civilinės saugos, civilinės gynybos manevras pradėtas planuoti su Lenkija, pavyzdžiui. Ne? Tai yra, mes jau pradėjom pagaliau realiai su Lenkai šnekėtis, kad galime evakuoti savo žmonės ne vien iki Kalvarijos miestelio, kur nieko nėra, bet galim kažkur kitur, iki Belistoko galbūt, nežinau, ten jau, kaip sakant, detalės. Bet faktas tas, kad jau prasidėjo regioninis suvokimas apie saugumo svarbą, kad mes, žodžiu, galime girtis kartu ir tai bus žymiai efektyviau, kai mes integruosime ir savo strateginį gylį, savo pajėgumus ir savo visas kompetencijas. Tai lygiai taip pat mes praradom, pavyzdžiui, vieną momentą, kodėl mes šauktinių, nors jų buvo žymiai daugiau norinčių tarnauti, kodėl mes lygiai taip pat šauktinių nepaprašėm, kad mums padėtų parengti, kadangi turim dabar daugiau, o laikas toks, kad mums reikia tą rezervą auginti kuo greičiau, nes mes nenorime, žodžiu, pasirodyti silpni Rusijai ir taip toliau. Tai va, mes jau galėjome integruoti ir savo šauktinių rengimą į regioninę platformą, lygiai taip pat, kaip padarėm su civiline sauga, civilinė gynyba. Kitas dalykas, mes turime tą patį daryti ir su civilinės saugos. Na, čia dar viena idėja, mes galim prašyti Europos resursų, kad skirkite, prašom, civilinės saugos infrastruktūros stiprinimui, ne, stebėjimams, perspėjimo sistemoms, bunkerių dėlionėms, ne? Nes čia yra vis dėlto rytinis frontas. Ir mes galim, ir ta prasme, bet Estija labai gerą pavyzdį parodė, jie dabar įrenginėja karinį miestelį, žodžiu, kuriame Narvoje, aplink Narvos miestą, kuriame bus dislokuotas tam tikras Estijos karių kontingentas, ir ten yra Europos Sąjungos pinigai. Tai kodėl mes dabar nebandome išnaudoti šito ir šnekėti, nes paprasčiausiai, kas skaudžiausia, kad būtent dar tokioj krašto situacijoj, kai eskalacija reiškia didėja, kai mes nežinome, kas bus po pusės metų, kas po metų bus, mes vis kažkodėl tai padarom pagal vadovėlį biurokratinį. Ir viską teisingai padarom, nieks nenubaus. Jeigu krašto apsaugos ministras pasako, kad nėra vietų 3000, jo nieks nenubaus, nes mus tikrųjų neturime vietų. Savo kainą mes vietų neturim. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į savo strateginį gylį draugus, NATO, Europos Sąjungą, yra vietų turbūt. Ir tikrai rastume, aš garantuoju. Jei, reikia tik pabandyti paprašyti. Bet šito net paprašymo neįvyksta, o nurašoma ir daroma nieko. Tai va čia yra skaudu, kai mes tokioje aplinkoje nesugebame, žodžiu, išlipti iš 10 metų senumo biurokratinio tempo ir biurokratinio mąstymo. Tai va šito trūksta postumio ir suvokimo mūsų visų galvose.
7: Pone Stankovičiau, dar galima truputį ir mūsų pasirengimą paliest, bet ir bendrai jūsų nuomonė, kadangi tas intensyvumas hibridinių atakų, jis didėja, auga, matom, žiūrint, kas buvo prieš metus, prieš kelis metus, dabar Europoje tas toks destrukcinis, diversinis aktyvumas Rusijos yra gerokai išaugęs visokiam atakom, bet na, reakcija Europos, kiek aš matau, bendroji reakcija, žinot, mes padedam Ukrainai, mes dar daugiau padėsim Ukrainai. Ar ten įsikvietimas kažkokio Rusijos diplomato, ar kažkokio tai Vokietijoje ten rusų interesus atstovaujančio turto kažkoks ten išaldymas, ar dar kažkas. Jūsų nuomonė, tai yra adekvati vakarų reakcija į tai, ką daro Rusija su mumis ar ne?
8: Ką Rusija su mumis daro ir mūsų reakcija. Taip. Mano galva, parama Ukrainai, jeigu tai yra jos intensyvinimas atsakant į tas hibridines atakas, tai manau puikus ėjimas yra, nes ten skaudžiausia Rusijai šiandien. Ar to užtenka? Manau, ne visai.
7: O ką galima būtų padaryti daugiau?
8: Faktiškai pas mus turėtų būti daroma visa, kad tokie incidentai nestabilizuotų padėties viduj.
7: Ir čia labai... Nedestabilizuotų norėtų pasakyti.
8: Kad nestabilizuotų padėtį, destabilizuotų, atsiprašau, kad nedestabilizuotų padėtį viduje. Nes pagrindinis tikslas yra sukelti vidinį susipriešinimą, vidinius neramumus, atsiranda daug visokių aiškinimų, kaip ir ką elgtis. Tai šį čia reikėtų laikytis gana šaltai ir tvirtai, ir kad visuomenė išlaikytų savo tą stabilumą ir supratimą. Bet čia pagrindinis, mano galva, dalykas yra tų atakų. Sudrumsti visuomenės, kada visuomenė nėra integrali, nėra sukoncentravusi, jinai dažnai gali būti taip, kad jinai neatsakys tinkamai. Nors įvairiai būna, ukrainiečiai tai buvo prieš užpuolimą, nepasakyčiau, kad labai vientisa tauta, ir neformavosi, kai užpuolė, jinai dabar formuojasi Ukrainos nacija, būtų to pavojaus akivaizdui. Taip čia diskutuotinas dalykas, bet man norėtųsi, kad mes nepamestumėm galvos ir būtumėm tikrai to pavojaus akivaizdui vieningi. Politikai neturi pjautis dėl niekų vidui, kada yra išorinis pavojus. Be abejonės sutinku su ponu Vaidotu, kad tikrai mes tame diapazone tarp rytoj ir niekada. Ir tasai niekada temsis tolyn, jeigu mes laikysim savo potencialą, turiu minyje sąjungininkų kartu, tokiame lygyje, kad rusai neįgys ženklios persvaros. Jeigu mes sugebam tą daryti, tai reiškia, mes pastoviai turim minti dviratį. Pastoviai minti dviratį, žiūrėti, kas ten, ir kad mes būtumėm nesilpnesni arba, net jeigu įmanoma, ir stipresni.
7: Ir ką Vaidotas sakė, nebūti tos biurokratijos įkaitai, žiūrėti kūrybingų sprendimų, ne vien vadovėlinių, kurie galbūt suveiks po kažkiek laiko, kai gali būti vėlų. Vaidotai, kaip vakarai galėtų ir turėtų atsakyti, kad Putinas suprastų, kad, nu, žinai, atgrasimas, kad nuo tos hibridinių diversinių atakų jis būtų tinkamai atgrasytas ir ar pakankamai šiandien daro dėl to, aišku, Ukrainos klausimų padeda vakarai ir čia jau matyti diskusijų praktiškai nekyla, bet vat, ar to pakanka, aš nežinau.
9: Nu, aš manyčiau, kad greičiausiai ne visada pakanka. Nes vis dėlto kiekvienos tos provokacijos ir diversijos, žodžiu, kaina turi Rusija iš karto pajusti. Manyčiau, neblogas pavyzdys yra vis dėlto tas incidentas, kuomet Danijos helikopteriai apšaudė signaliniam raketom. Aišku, signalinės raketos nėra tos raketos, kurios skirtos numušinėti orlaivius, taip. Bet jeigu jos pataikytų, net ir neskirtos į tam tikrus mechanizmus, galėtų turbūt ir padaryti didelį žalą ir net su ir mirčių gali būti dėl to. Ir Danija nieko nelaukdama paspartino iš karto Ukrainai skirtą paramos paketą, kuris turėjo būti po pusės gal metų ar po metų, o jį iš karto padarė. Tai va, tai čia yra reakcija ir Rusija darydama kiekvieną tokį kažkokį pilkojo zonoje veiksmą turėtų gauti iš karto dešimteriopai didesnį atsakymą. Tai, tai tam, to tikslas to būtų, kad jie suprastų, jog bet kokia provokacija neliks nenubausta ir kad atsakas bus žymiai didesnis, negu jie tikisi. Ir tai iš esmės jie turi suprasti, kad jų tos provokacijos išprovokuoja ir adekvatų atsakymą. Aš jau nekalbu apie karinę dimensiją, kur, sakykime, pratybinimo reikia daugiau daryti ir taip toliau. Čia jau gal nesikiškime į tą kariuomenės veiklą. Jie pakankamai daug čia dabar daro, mes matome to judėjimo karinio taip. Bet sakykime, politinį, ekonominį sankcijų, sakykime, tą paketą tikrai galima derinti ir galima vienyti savo pajėgumus.
7: Čia tas baudžiamumo principas, man atrodo, svarbiausia, ne tiek bausmė, bet neišvengiamumas, kaip sako teisininkai, kad svarbu, kad tu žinosi, kad tu sulauksi atpildo ir tai galbūt tave stabdys ir pabaigai, na, jūsų nuomonė. Vis dėlto dabar čia matom labai daug to informacinio tarptautinio triukšmo, kuriame nelengva susigaudyti. Trumpas, kaip suprantu, spaus, kiek išspaus, nežinau, vis tiek kažkokias paliaubas, ar laikinas, nelaikinas, ar energetinės paliaubas, energetinių objektų, matom, dūzgė ir žentas, ir verslo partneris, ir kažką libdo. Ar jūsų nuomonė vis dėlto gali kažkokiam periodui sustoti karas, ar kita pusė mato ir sako, kad Putinas vis tiek bandys žiemą Donbasą imti ir galbūt net kažkokią mobilizaciją slaptą, neslaptą daryti didesnę. Kaip jums atrodo, kaip vystosi situacija, link kurios pusės?
8: Man atrodo, kad Trumpo pozicija dėl tų paliaubų taikos yra hipertrofuota ir tai nukreipta į rinkimus Amerikoje tarpinius. Ir tasai didelis noras tos taikos, taip vadinamas, Trumpo siekiamas, nori, nenori, Putinui sukelia įspūdį, kad jiem tai labiau reikalinga. O jeigu jiem tai labiau reikalinga, tai tada nereikia su to sutikti. Aš manau, dar čia toksai psichologinis...
7: Dar reikia daryti atvirkščiai, jeigu jie...
8: Žinoma, psichologinis momentas, jiem reikia. Jiem reikia, nes jeigu mes padarysim paliabas, tai ką ir kalba Putinas, jie pasiruoš. Ir Lavrovas tą patį kalba, čia tik tai savo priešų sustiprinimui tos paliaubos. Bet dėl ankstesnio dalyko, Rusijos elgesys visą laiką buvo Tarybų Sąjungos, vieną žodžiu, kad nepagautų. Vagis galvoja sekantį kartą būsiu gudresnis. Tai vat mes, sąjungininkai mūsų, pagaunam tą ataką, hibridinę provokaciją, tada kartais. O taip tai nepagaunam. Tai, kad pakeistų Rusiją, duotą tokį atsaką, kad jie nustotų, nemanau. Tu vagies net pratinsi nevokti. Jis tik visą laiką galvos, kalėjime sėdėdamas galvos, kaip sekantį kartą nepapulti. Tai čia reikia priimti kaip Rusijos politiką.
7: Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, ir Vaidotas Malinionis, pulkininkas atsargoje ir gynybos paramos fondo vadovas, apie hibridinės operacijas, jų tikslus ir tai, kaip jas reikėtų atsakyti. Šnektelėjom, ačiū, kad klausotės Žinių radijo, likit ir toliau su mūsų programa. Gražios visiems popietės.
1: Dienos klausimas.
10: Reklama.
11: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
12: Žinių radijas.
0: 14 valandų ir jau beveik 31 minutė.
12: Žinios.
0: Lenkija užleis gynybos išlaidų pagal BVP lyderės poziciją Baltijos šalims. Irano kariuomenė siūlo piniginį atlygį už JAV karius. Klaipėdoje kilo gaisras kirpykloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Praėjusiais metais gynybai daugiau nei 4% bendro vidaus produkto, skyrus ar pagal šį rodiklį NATO pirmavusią Lenkiją, pasak prognozių, šiemet aplinks Baltijos šalys, rašo dienraštis Žečpospolita. Visos trys Baltijos šalys kitamet gynybai planuoja skirti bent 5% BVP. Paklaustas, kodėl kitų metų gynybos biudžetas bus mažesnis nei šių, Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas teigia, kad faktinės išlaidos bus didesnės, nes iš ES priemonės kilmės finansuojamiems įsigijimams nebus taikomas pridėtinės vertės mokestis. Pasak Lenkijos dienraščio, regiono šalys vis labiau artėja prie tokio išlaidų lygio, kai jas toliau sparčiai didinti darosi sudėtinga. Irano kariuomenė siūlo piniginį atlygį už JAV karius nužudytus arba paimtus į nelaisvę jiems įžengus į Irano teritoriją. Irano kariuomenės atstovas sakė, kad vyrams būtų išmokama apie 17,5 tūkstančio eurų ekvivalento suma, o moterims apie 35 tūkstančius. Kodėl pasarosiams numatyta dvigubai didesnė suma, lieka neaišku. Tai jau ne pirmas kartas, kai Iranas numato premiją už valstijų karius. Izraelio žiniasklaidos teigimų institucijos tyria, ar vienas į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo pilotų mėgino tyčia sudaužyti orlaivį prieš jam avariniu būdu nusileidžiant Saudo Arabijoje. Izraelio naujienų portalas Inet pranešė, kad lėktuvas ėmė smarkiai leistis, o vienas pilotų padidamas keleivių sutrukdė kitam sudaužyti orlaivį. Inet paskelbtoje po nusileidimo lėktuvo salone padarytoje nuotraukoje matomas keleivis panašu krauju suteptais marškiniais. Izraelio žiniasklaida taip pat pranešė, kad vienas pilotų buvo sužeistas peiliu. Iš pradžių žiniasklaida skelbė tik apie tarp dviejų pilotų kilusias muštynes. Vilniaus miesto apylinkės teismas panaikino policijos nutarimą ir grąžino tyrimui šią instituciją administracinę bylą, kurioje prorusiškai aktyvistė Erika Švenčiaunienė už Georgijaus juostos demonstravimą buvo skirta 800 eurų bauda. Teisėja paskelbė, kad policija tyrimo metu netliko jokių technologinių veiksmų, siekdama nustatyti, iš kurios valstybės ir kokiu įrenginiu fiziškai buvo prisijungta, įkeliant vaizdo įrašą, taip pat įsiaiškinti, ar vaizdo įrašas yra redaguotas ar originalus. Ši nutartis nėra galutinė ir gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Klaipėdoje Taikos prospekte kilo gaisras kirpykloje. Uostamiesčio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Rima Vainutė sakė, kad gaisras jau yra užgesintas. Pasak Vainutės, kirpykloje kilus gaisrui buvo dvi darbuotojos ir du klientai. Jie evakavosi dar iki atvykstant pajėgoms. Pasak ugniagesių atstovės, kol kas nėra aišku, kodėl kilo gaisras, jo priežastys nustatinėjimos.
1: Klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Artimiausią parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
13: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
14: Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per žinių radiją.
15: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
16: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
17: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
1: Čia žinių radijas.
18: Gyvenu Europoje.
13: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvena Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę viešėdamas Jungtinėse tautose, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartu su Grenlandijos ir Danijos lyderiais pasirašė saugumo susitarimą. Tikimasi, kad tai atvesins jo raginimus užgrobti šią autonominę Danijos teritoriją. Pagal šį paktą Jungtinės valstijos pastatys dvi karinės bazės pietų ir rytų Grenlandijoje, o ne NATO šalims bus draudžiamas bet koks karinis buvimas šioje Arkties saloje. Tai bus ilgalaikiai fantastiški santykiai, sakė Trumpas, kurio teritorinės pretenzijos į Grenlandiją nuo jo sugrįžimo į valdžią sukėlė didelį nerimą Jungtinių valstijų sąjungininkėms Europoje. Ar čia reikia dėti tašką ar kablelį, ar yra dėl ko ramiau atsikvėpti Danams ir Grenlandams bei jų sąjungininkams Europos Sąjungoje, apie tai mes ir pasikalbėsime. Su mumis yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki.
18: Sveiki.
10: Ir taip pat europarlamentaras Dainius Žalimas. Sveiki.
19: Sveiki.
10: Taip, tai ar nebereikės čia krūpčioti kiekvieną kartą, kai Trumpas ką nors pasako ar parašo apie Grenlandiją, ponia Kojala, kaip jūs sakytumėte, ar ateina ramybė Grenlandams ir Danams ir visiems europiečiams tuo pačiu?
18: Turbūt tos visapusiškos ramybės būti negali niekada, ypatingai dabartinių geopolitinių įvykių kontekste, bet aišku, lūkestis yra, jog pavyko šitą klausimą nuo šių metų pradžios, ypatingai davo su susitikimo perkelti į labiau techninį lygmenį, o dabar galbūt apskritai išstumti iš politinės darbotvarkės. Bet aišku, politiniai vėjai Vašingtone yra nenuspėjami, tad tos nulinės tikimybės atveju, jog vėl šitą temą sugrįš į darbotvarkę priskirti, turbūt negalim, bet tikimybė aišku yra daug mažesnė negu bet kada anksčiau ir tai yra turbūt labiausiai viltingai pačią Daniją, kur Grenlandijos atstovus, taip pat ir kitas Europos šalis nuteikintis aspektas.
10: Nors tas vertinimas, bent jau kaip kalbama apie jį, toks skirtingas, Danai Grenlandai sako, išlaikyta kontrolė, čia nėra kažkoks perleidimas Grenlandijos tiesiog Amerikai. Trumpas sako, kad čia jau jam ta kontrolė atitenka, bet ar tai tik žodžiai, popieriuje apie tai turbūt na nieko nėra, ponia Žalė.
19: Na, matot, Trumpas apskritai yra specifinė asmenybė, jisai gali sauliaisti kalbėti bet ką, negu kitaip nei daugelis galbūt žmonių ir politikų, tai ką jisai kalba, tai yra natūralu ir ypač matyt, tai yra ir kalbos orientuotos į jo politinius simpatikus, kurie, matyt, nelabai skaito teksto ir nelabai kas jiems rūpi. Tai aišku, kad kiekvieną susitarimą jis visada pateiks kaip pergalę ir vos ne kaip Grenlandijos paėmimą. Bet jeigu žiūrinti patį susitarimą į jo tekstą, aš ten nematau, nu, aišku, geras klausimas, bet čia vėl daugiau Trumpo asmenybės matyt problema, kam reikėjo viso šito, nes manau, kad šitas susitarimas galima tokį vat, susitarimą, koks yra pasirašytas, galima buvo pasiekti ir be visų šitų emocijų ir pretenzijų, ypač teritorinių. Bet iš principo tai vienareikšmiškai yra pripažįstamas ir Danijos suverenitetas, ir kartu Grenlandijos dalyvavimas, ir apskritai galima tai pasakyti, tai yra tiesiog tolesnė plėtra to, kas jau buvo, nes ten ne vienas susitarimas, nu, pats pagrindinis yra 1951 metų Grenlandijos gynybos susitarimas, aš taip supaprastintai vadinu, be abejo, ilgesnio pavadinimo, ir iš esmės toliau vyko jo plėtra. Tai čia dar vienas toks plėtros etapas, atsižvelgianti naujus iššūkius Arktyje, atsižvelgiant tam tikrą prasme ir, nu, ir pagrįsta susirūpinimą dėl trečiųjų valstybių veiklos, bet iš principo nieko kokybiškai pernelyg naujo nėra, išskyrus galbūt keletą dalykų, na tai yra savotiškas atsakas į laikmečio iššūkius. Tai aišku, vienas dalykas apskritai yra numatoma, ko anksčiau nebuvo, kad Grenlandija gali tapti nepriklausoma, Grenlandija pripažįstama apsisprendimo teisė ir kas įvyktų tada, nors ten aišku irgi galima būtų diskutuoti, kiek realistiškai yra numatyti, kad Grenlandija tikrai taptų NATO nare, nes tai ne vien nuo šitą susitarimą šalių pasirašiusių priklauso. Kitas dalykas numatyta, kad Danija perimtų, tiksliau Danijos teises perimtų Grenlandiją, bet kitas svarbesnis dalykas, tai ko nebuvo galbūt anksčiau taip ryškiau, tai yra investicijų apskritai ekonominės veiklos reguliavimas, dėl karinės veiklos jūs jau minėjot, tai dėl trečiųjų šalių iš esmės tai priklauso, na, visų trijų šalių sutarimas turi būti, praktiškai Jungtinės Amerikos valstijos galima taip paprasčiau pasakyti vetuoti bet kokį trečiųjų šalių dalyvavimą. Nuolatinio karinio dalyvavimo apskritai negali būti, bet ir laikinas, o dėl investicijų ir bet kurios kitos ekonominės veiklos. Tai va tai, kas yra naujo, bet iš principo tikrai yra patvirtinama ir ne vienoj vietoj, kad ten, kur minima dabar egzistuojanti bazė, dar dvi galimos bazės, bet kokia nauja veikla vis tiek yra vykdoma ir su Danijos kartu su Grenlandija pritarimu. Tai iš esmės Danijos suverenitetas yra visapusiškai pripažintas ir teisiniu požiūriu čia negali būti jokių diskusijų. Na, o žinot, kada šalis sudaro susitarimus dėl tokio pobūdžio gynybos, na, tai visada būna įsipareigojimų, bet tuo įsipareigojimu aš nevadinčiau jokių būdų kažko panašaus į teritorijos perėmimą.
10: Pone Kojala, iš tikrųjų tas uždarimas durų trečiosioms šalims, na, turbūt čia labiausiai galim kalbėti apie Rusiją ir Kiniją, bet kokiam jų kariniam buvimui, tai yra iš esmės tikrai gera žinia visam regionui, skaitant europiečiams, jeigu dar ir ta viena iš dviejų naujų numatomų JAV bazių atsidurs, na, taip priešais Europą žiūrintį žemėlapį, tai iš esmės daugiau geros žinios visai Europai.
18: Aš manau, susitarimas yra geras Europai ir atliepia daug saugumo dilemų, kurias mes galėjome aptarti ir aptarinėjame, įskaitant ir, pavyzdžiui, Kinijos interesą didinti investicijas į Grenlandiją dar prieš 14 metų, kuris galiausiai buvo atlieptas suradus kitą būdą į Danijos vyriausybei Kopenhagoje suradus lėšų, kurios kompensavo galbūt tam tikrus prarastus potencialiai ekonominės naudos šaltinius atmetus investiciją iš Kinijos, suprantant, kad tai turi ir tiesioginės nacionalinės saugumo grėsmės ir tai, kad Grenlandija, na, tarsi, kaip ir buvo minėta, įsipareigoja likti NATO alijanse, jeigu kada nors nuspręs savo santykėje su Kopenhaga vis tik tai pajudėti nepriklausomybės link. Taip pat, aišku, didesnis amerikiečių karinis buvimas yra didesnis NATO buvimas labai svarbioje geografijoje ir apskritai Arkties regione. Tai daug pliusų. Čia esminis dalykas turbūt yra kaina ir alternatyvus būdai tą patį tikslą pasiekti. Kainą galėčiau vertinti turbūt vienu statistiniu rodikliu. 2023 metais 54% Danų sakė, kad Jungtinės valstijos yra sąjungininkės. Dar šiek tiek teigia, kad yra svarbu bus partneris ir panašiai. Šiais metais šitas skaičius yra 7%. Tai kaina viso to buvo pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas ne tik Danijos jungtinėmis valstijomis, labai artimos valstybės, labai daug Danai prarado tame pačiame Afganistane vertinant žūčių skaičių, gyventojų skaičiui. Labai buvo stipriai protransatlantinė valstybė Danija ir tokia išlieka, aš manau. Bet pasitikėjimo randai, jie taip pat liks ir jie nebus taip lengvai užglaistomi vien tik tai naujų susitarimų. Tai tuomet klausimas yra, ar nebuvo galima tą patį rezultatą, gerą rezultatą NATO alijansų jungtinėms valstijoms ir Danijai bei Grenlandijai pasiekti kitokiomis priemonėmis, neturint šitų kaštų. Ir aišku, tai yra hipotetinis klausimas, bet aš manau, kad yra prielaidų manyti, kad turbūt gerą rezultatą buvo galima pasiekti ir su mažesniais kaštais.
10: Na dabar darosi įdomu, kokio rezultato siekia Trumpas, kai jis Amerikos spalvomis nudažo Prancūzijai priklausančias salas, Saint-Pierre ir Mikeloną, jau ir mačiau, kad Makrono reakcija tam tikra buvo į tai. Ar čia rodo, kad tikrai nėra kur dar atsipalaiduoti bendrai žiūrint plačiau Europos Sąjungos valstybėms su Trumpu, pone Žalimai, kaip jūs, na, tai regit?
19: Na, žinot, šią prasme atsipalaiduoti dėl galimos retorikos ir politinių įtampų turbūt, kol bent jau šita Jungtinė Amerikos valstijų administracija yra, tai tikrai niekada nebus galima, nes nu, negali niekada prognozuoti, ką ten pavyks pasiekti. Bet jeigu žvelgiant grinai pragmatiškai, racionaliai, tai aš manau ir šitas atvejis parodo, kad nepaisant visos retorikos, vis dėlto galimi civilizuoti susitarimai, užtikrinantis ilgalaikį saugumą ir investicijas, tai aš, aišku, mažiau ten susipažinęs, dėl ko jis dažo vienaip ar kitaip tas spalvas, bet aš manau, kad galutinėme rezultate iš tiesų bus pasiekti tokie rezultatai, kurie tenkins abi šalis ir tikrai mes nepaukosime čia nei tarptautinės teisės, nei kokių nors kitų principų. Nors čia aš visiškai su kolega sutinku, pagrindinis dalykas, kurį tikrai Jungtinės Amerikos valstijos praranda, tai yra pasitikėjimo. Tai yra, jeigu anksčiau galima buvo kalbėti tikrai, kad čia yra vertybinė tokia sąjunga, tai dabar jinai tokia, iš esmės, iš vertybinės tampa labiau pragmatinė vertybės čia. Tokio pobūdžio veiksmais tikrai, tokio pobūdžio veiksmai, kuriais yra siekima tų rezultatų, tom vertybėm prieštarauja.
10: Taip, tai čia tarsi atrodo galima užversti tą puslapį, kivirčiai šiuo atveju dėl Grenlandijos baigėsi, bet ponia Kojala, jūsų reakcijos galbūt dėl tos Prancūzijos norėtųsi, ar nelaukia dabar prancūzų tas pats, kas Danų ir Grenlandų?
18: Ne, manau, kad nelaukia. Prezidentas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social kartais pasidalyja ir dešimtimis įvairių nuotraukų, įvairių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdų. Ir jeigu kiekvieną iš jų bandytume narstyti kaip būsimąją politinę trajektoriją, ko gero labai įklimtume tame procese ir turime suvokti, kad tai yra ir politinė priemonė, bandant galbūt nukreipti dėmesį. Ta pati Grenlandija buvo siejama kai kurių mano kolegų Jungtinėse valstijose, kurie tikrai buvo įtikėję tuo, kad tai nebuvo svarbus klausimas prezidentui Trumpui ir kad tai buvo bandymas tiesiog pradėti diskutuoti tą temą, o ne pavyzdžiui apie karą Irane, apie kylančias degalų kainas arba kitus dalykus. Galbūt kai kuriais atvejais tai atrodo įtikinamas paaiškinimas, kai kuriais mažiau, bet tas viešas fonas jis yra irgi veiksnys savaime, net ir atsiejant tai nuo konkrečios žinutės turinio. Ir vienas dar dalykas, manau, labai svarbus pastebėti čia yra, jog šitas susitarimas yra absoliuti NATO sėkmė. Ir labai dažnai yra antraščių apie palaidotą NATO, apie mirusį, neveikiantį NATO, bet nepamirškime, kad viena iš NATO funkcijų taip pat yra spręsti vidinės NATO sąjungininkų problemas. Tai yra ir Graikijos, Turkijos ir daugybė kitų santykių, kurias galėtume apibrėžti kaip be galo komplikuotus ir sudėtingus istorinėje perspektyvoje. Bet NATO alijanso generalinis sekretorius buvo labai svarbus veiksnys, perkeldamas šitą diskusiją dėl Grenlandijos į techninį lygmenį po savo susitikimo davosi su Trumpu ir dabar suvaidinant vaidmenį ir brėžiant aiškiai kryptį Grenlandijai NATO alijansę ir pademonstruojant, kad NATO suveikia šiuo atveju ne kaip kolektyvinės gynybos, bet kaip kolektyvinio saugumo plačiaja to žodžio prasme alijansas, be kurio šitą situaciją, ko gero, būtų buvę spręsti bent jau šiek tiek sudėtingiau. Tai vėlgi, kai laidojam NATO, prisiminkime, kad jinai atlieka daugybę funkcijų tuo pačiu metu.
10: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, taip pat europarlamentaras Dainius Žalimas bendrausimis laidoje Gyvenu Europoje. Dėkoju klausytojams už skirtą dėmesį. Visi įrašai kaip visuomet mūsų svetainė žiniuradijas.lt. Iki kitų susitikimų.
20: Gyvenu Europoje.
21: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
22: Reklama.
23: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
24: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
25: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
24: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
25: O aš, Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
24: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
25: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
24: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
26: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
27: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
28: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
29: Žinių radijas.
0: technologijų žingsniu.
28: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
4: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime, ar dirbtinis intelektas jau gali pakeisti dizainerį, arba tiksliau apie Claude Design funkcionalumą. Taigi aptarsiu vieną iš įdomesnių, bent man asmeniškai, Claude funkcionalumų pavadinimu Claude Design. Svarbu pasakyti tiems, kurie nėra Claude įrankio vartotojai, kad tai nėra dar vienas paveikslėlių generatorius. Claude Design funkcionalumo idėja yra kiek kita. Jūs galite tiesiog aprašyti, ką norite sukurti, o Claude padeda tą idėją paversti realiu dizainu. Pavyzdžiui, interneto svetainės maketu, programėlės vartotojo patirties vizualais, reklaminio puslapio dizainu. Iš esmės galite sukurti bet kokį interaktyvų prototipą šio funkcionalumo pagalba. Pavyzdžiui, galiu Claude paprašyti, sukurk mano įmonės dirbtinio intelekto mokymų puslapį, viršuje turi būti aiškus pasiūlymas, toliau mokymų programa, pagrindinės naudos darbuotojams, klientų atsiliepimai ir registracijos mygtukas. Vietoje to, kad Claude tiesiog aprašytų, kaip, koks puslapis galėtų atrodyti, jis pradeda kurti dizainą. Ir rezultatas atsiranda šalia pokalbio kaip artefakt arba artefaktas, kurį galima toliau keisti ir tobulinti. Taigi Claude Design pirmą kartą pasirodė dar šių metų pavasarį kaip eksperimentinis Anthropic produktas. Tačiau dabar jis jau, gerokai giliau integruotas į patį Claude generatyvinį įrankį. Tai svarbus pokytis, nes dizaino kūrimas tampa neatskirų procesu, natūralia pokalbio su dirbtiniu intelektu dalimi. Galite analizuoti problemą, diskutuoti apie idėją, susidėlioti reikalavimus ir tame pačiame pokalbėje pasakyti. Gerai, dabar iš viso to padaryk man prototipą. Pripažinsiu, kad aktyviau šį funkcionalumą pradėjau naudoti tik vasaros pabaigoje, o šiandien jaučiuosi, ganėtinai gerai integravęs į savo kasdieninį darbą. Įdomu tai, kad dabar Claude Design turi vizualią darbo erdvę, kurioje sugeneruotą rezultatą galima koreguoti daug tiksliau. Nebereikia kiekvieno pakeitimo aiškinti vien tekstu. Galima pasirinkti konkretų elementą, jį perkelti, pakeisti jo dydį, redaguoti tekstą ar paprašyti Claude pakeisti būtent pasirinktą dizaino dalį. Tai mano akiai itin svarbu, nes dizainas yra viena iš tų sričių, kur kartais daug lengviau parodyti, ką nori pakeisti, nei penkiais sakiniais bandyti tai paaiškinti dirbtiniam intelektui. O atsimenant ankstesnius generatyvinių įrankių rezultatus, kuriant vizualų turinį, bent mane labiausiai erzindavo, kai reikėdavo pakeisti mažą detalę, o įrankis pradėdavo viską kurti iš naujo ir pakeisdavo visą paletę dalykų, kurių net nereikėjo keisti. Man atrodo, kad verslui dar įdomesnė galimybė yra darbas su jau egzistuojančio organizacijos dizaino sistema. Jeigu įmonė turi savo spalvas, šriftus, logotipus, mygtukų stilių, vartotojo sąsajos komponentus ar kitus prekės ženklo standartus, Claude galima suteikti šį kontekstą ir paprašyti naujus dizainus kurti būtent pagal tai. Tai reiškia, kad marketingo ar produkto komanda neturi kiekvieną kartą nuo pradžių aiškinti, kokią mėlyną spalvą naudoja įmonė ar kaip turi atrodyti jos mygtukai. Tikslas yra tas, kad dirbtinis intelektas pradėtų dirbti pagal jau egzistuojančias organizacijos taisykles. Vėlgi, šį funkcionalumą sėkmingai naudoja ir pats siūsdamas nuolatinius pasiūlymus klientams. Sukurta dizaino sistema atliepia mano svetainės logiką, visi šriftai, spalvos ir panašiai, viskas, kas turi pasilikti, pasilieka, o kas turi būti pridėta ar pakeista pagal mano promptą, sėkmingai pasikeičia nesugadinant visos dizaino sistemos. Aišku, kiek įdomiau pasidaro tada, kai Claude Design sujungiame su Claude Code. Įsivaizduokime produkto vadovą, kuris, naujos aplikacijos dėlioja kažkokią funkcijos idėją. Anksčiau jis galbūt parašytų reikalavimų dokumentą, perduotų į dizainerį, sulauktų pirmojo maketo, pateiktų komentarus ir tik tada darbas keliautų programuotojams. Dabar, tikrai bent dalį šio proceso galima gerokai sutrumpinti. Produkto vadovas su Claude gali išdiskutuoti idėją, susikurti kelis dizaino variantus, pasirinkti geriausią, jį pakoreguoti ir tada perduoti tolesniam darbui su Claude Code. Čia ir atsiranda platesnė tendencija, kuri, mano nuomonė, yra daug įdomesnė ir už patį Claude Design. Ir yra apskritai, dėl ko šią laidą įrašinėjau. Tai riba tarp idėjos, dizaino ir veikiančio produkto pradeda mažėti. Žmogui nebūtinai reikia mokėti profesionaliai naudotis kiekvienu tarpiniu įrankiu, kad jis galėtų nueiti gana toli nuo pradinės idėjos iki veikiančio prototipo. Natūraliai kyla klausimas, ar tai jau yra, pavyzdžiui, profesionalų dizainerių naudojamas Figma konkurentas ir ar dizaineriams reikėtų pradėti nerimauti. Tai šiandien sakyčiau, kad ne, profesionaliam dizaineriui Figma vis dar yra daug brandesnė aplinka preciziškam dizainui, taip pat ir Photoshopas visiems puikiai žinomas, sudėtingoms dizaino sistemams ir komandiniam darbui skirti įrankiai. Cloud Design taip pat turi apribojimų, todėl jo nereikėtų vertinti kaip stebuklingo įrankio, kuris vienu sakiniu visada sukurs profesionaliam produktui paruoštą dizainą. Tačiau man atrodo, kad šiek tiek neteisingai Cloud Design žiūrėti taip kaip į įrankį dizaineriams. Galbūt didesnis pokytis laukia žmonių, kurie dizaineriais apskritai nėra, kaip pavyzdžiui aš. Taip pat produkto vadovas, marketingo specialistas, pardavimų žmogus ar nedidelio verslo savininkas dabar gali daug greičiau vizualizuoti savo idėjas ar koreguoti ir siūsti vizualiai patrauklius pasiūlymus savo klientams, išlaikant stilistiką ir tą darant vietą.

0: geras pavyzdys, kaip keičiasi mūsų santykis su profesionaliais skaitmeniniais įrankiais. Anksčiau norėdamas sukurti, pirmiausia turėjai, na, išmokti programą. Norėdamas kurti dizainą, mokėsi Figma, norėdamas programuoti, mokėsi programavimo kalbos ir kažkokios kūrimo aplinkos. Dirbtinis intelektas po truputį įterpia naują sluoksnį tarp žmogaus ir visų šių įrankių. Tu vis dažniau ne pats spaudinėjai kiekvieną mygtuką, o paaiškini, kokią rezultato nori, įvertini tai, na, būtent ką gavai ir nukreipi sistemą tinkamą kryptimi. Todėl pagrindinis klausimas, kurį kelia Claude Design, man nėra, ar dirbtinis intelektas pakeis dizainerius. Daug įdomesnis klausimas, kiek skirtingų profesinių gebėjimų artimiausių metų galės turėti vienas žmogus, naudodamasis dirbtiniu intelektu. Nes jeigu nemoki programuoti, jau turi Claude Code. Jeigu nesi profesionalus dizaineris, atsiranda Claude Design. Jei reikia paruošti dokumentą ar prezentaciją, Claude taip pat vis daugiau darbo gali atlikti už tave. Taigi, tikiuosi, įkvėpiau jūs praktiškai panaviguoti šiuose funkcionalumuose ir Claude įrankyje, na ir pačius, ir linkiu jums, na, gero vėjo. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Žinių radijas.
3: Lietuvoje 15 valandų.
2: Žinios.
4: Rusijos okupantai rengia surežisuotus reportažus iš Ukrainos. Kinija įspėja ES dėl naujų priekybos apribojimų. Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Kinija įspėjo ES dėl naujų priekybos apribojimų. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują bendrijos mechanizmą, skirtą kovoti su jų nuomonė nesažininga priekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Briuselis ir Pekinas šiuo metu veda derybas, kurių tikslas atkurti ekonominių santykių pusiausvyrą bei spręsti didelio ES priekybos deficito su Kinija problemą. Rusijos okupantai rengia surežisuotus reportažus apie neva puikią padėtį Ukrainos Oleškų mieste platformoje X pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrejus Sibicha pabrėžė, kad Rusijos cinizmui nėra ribų. Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino tarptautinę bendruomenę ir visas atitinkamas tarptautinės organizacijas didinti spaudimą Maskvai reikalauti, kad Rusijos okupantai nedelsdami nutrauktų Oleškų apsiaustį. Iš esamo 27 milijardų dolerių finansavimo trūkumo Ukrainai šiuo metu trūksta 20 milijardų dolerių tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmąjį ketvirtį, žurnalistams sakė Ukrainos premjeras. Serhijus Koreckis paaiškino, kad šios lėšos pirmiausiai reikalingos būtinų ginklų gamybai finansuoti, ypač ilgojo nuotolio ginklų, kuriuos kariuomenė galės naudoti šią žiemą. Skaičiuojama, kad bendra šiuo metu karo kaina siekia 155 milijardus dolerių. Šis skaičius šiemet per Ramšteino susitikimą partneriams pateikė tuometinė Ukrainos gynybos ministerijos vadovybė. Jis apima tiek biudžeto lėšas, tiek nebiudžetinę partnerių materialinę ir techninę pagalbą. Žemės ūkio ministras teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimo rezultatai. Pasakė Stučio Mažeikos, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po dviejų. Ministras pridūrė, kad siūlymas grūdų sulaikyti iki tyrimo rezultatų jau suderintas su Teisingumo ministerija, šiuo metu laukiama likusių tarp institucinių suderinimų. Kaip jau skelbta apie poreikį griežčiau tikrinti pervežimo grūdų kilmę, pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus, gabenamus per Baltijos šalių uostus, tarp kurių gali būti ir kultūrų pavogtų iš Ukrainos okupuotų teritorijų. Nuo kitų metų pradėsint veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkių tikrinant ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigė susisiekimo viceministrė. Dovilė Sujetaitė teigė, kad reikės pasitelkti fizinę kontrolę, kurią vykdys Lietuvos transporto.

0: transporto saugos administracijos inspektoriai. Tuo tarpu valstybinių kelių valdytojos vėl Lietuvos vadovas Martynas Gediminskas savo ruoštų pabrėžė, jog lengvata galios ne žemės ūkio registre, o regitroje registruotam žemės ūkio veiklai naudojimam sunkiajam transportui. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija, Lietuvos krepšinis Adomaitis naujųjų vyriausiųjų trenerių buvo patvirtinta šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-19 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastarusius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Artimiausia parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Žinių radijas.
10: Atviras pokalbis.
11: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Štai tik keletas žiniasklaidos publikacijų antraščių. Krūvino užpuolimą Vilniuje pastebėjusi Vaida Kurpienė nulipo nuo paspirtukų ir sudaužė dingti per 6 minučių. Suvalkijoje 18-metis nuvarė visur užsireigį ir traktoriumi bėgo nuo policijos. Marijampolėje pabėgo pavojingas nusikaltėlis užžalotas pareigūnas. Policijos operacija Jurbarke sulaikyti narkotikų platintojai Telegram kanale. Kriminalai ir nelaimės Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo 3 policininkus, užblokavo kelią ir pagrobė 130 tūkstančių eurų vertės BMW, Vilniuje sulaikyti 3 įtariamieji. O kur dar įvairios provokacijos su Koranų deginimu, kiaulės galva ir kitos linksmybės? Artėja angelų sargų Lietuvos policijos diena, su kokiais nusikaltimais susiduria pareigūnai, kaip keičiasi nusikaltimų pobūdis, apie tai šiandien ir pasišnekėsime, nes kai kurios antraštės iliustruoja labai komiškus nusikaltimus, kuriuos galima būtų priskirti 90-iesiams, pavyzdžiui, kaip BMW nuvarimą už BMW už 130 tūkstančių eurų ir, aišku, paskui tas BMW numestas, sulaikyti 3 įtariamieji, matyt, sulaikyti ir dėl to greitai taip, kad šiais laikais grobti tokius automobilius gali tik beprotis. Tai apie tai irgi pasikalbėsim. pratesim. Šiandien su mumis čia studijoje Vitalijus Gailius, Seimo Teisės Teisėtvarkos komiteto narys. Sveiki, Vitalio.
4: Labai diena.
11: O nuotoliu policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Sveiki, Oksana.
10: Labai diena.
11: Ir kriminologas Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas. Sveiki, Gintautai.
12: Labas rytas.
11: Tai, Oksana, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, aš čia pacitavau keletą antraščių, tokiu greitų būdų surinktos jos. Kai kurie žmonės man siunčia tokius, nu, ypač apie tą BMW nuvarimą, tokius, va, grįžo 90-ieji, nes, nu, kaip taip galima kelyje sustabdyti, išlaipinti, apiplėšti. Čia turbūt nėra labai sisteminis nusikaltimas, bet ar yra tendencijų grįžti 90-iesiams? Kaip jums atrodo?
10: Pirmiausia, turbūt žinot, kad mūsų visuomenėje tokie nusikaltimai sukelia ažiotažą. Tai yra pagrindinis rodiklis, kad tai nevyksta labai dažnai. Ir nesam prie to pratę ir tai netampa norma mūsų aplinkoje. Tai čia turbūt, kaip beskambėtų, turbūt reikia tuo tik tai pasidžiaugti, kad tai yra pakankamai reti atvejai ir vis dar stebina visuomenė. Ir aišku, žiniasklaida, tas informacijos prieinamumas kartais padaro savo darbą.
11: Tai iš serijos bukiausi nusikaltimai Lietuvos?
10: Na, bukiausi gal taip nepavadinsi. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, kaip jūs ir paminėjot, kad yra nustatyti visi dalyviai šito epizodo, būtent jeigu kalbam apie transporto priemonę. Tai,
11: atskleistumų, manai, būtų va, tokį momentą, ar jie nustatyti dėl to, kad ten praktiškai visur kameros toj mašinai yra ir ten nustatyti netaip
10: sudėti. Taip, prisidėjo ir šitas, kad tikrai brangios transporto priemonės turi ir didesnės saugumo paketus, tai tikrai palengvina tiek savininkam, tiek policijai darbą tos informacinės technologijos ir techninės priemonės, bet labai nenorėčiau į detalės eiti,
11: suprantama,
10: nes tai yra iki teisminis tyrimas šiuo metu vykdomas ir tikrai, kai bus baigtas, kai bus rezultatai, tai visuomenė tikrai sužinos, bet tikrai norėčiau patikinti, kad 90-ieji negrįžta ir šiaip, jeigu jau kalbėt apie bendras nusikalstamumo tendencijas, tai situacija yra gana stabili ir netgi matoma tokia bendra registruoto nusikalstamumo mažėjimo tendencija. Vis dar pagrindą sudaro tos pačios tradicinės nusikalstamos veikos, tai yra vagystės, smurtas artimoje aplinkoje, neblaivus vairavimas, bet aišku, reikia pasakyti, kad tos tradicinės jau pradeda užleisti vietą ir kitokiom nusikalstamom veikom, kelias į elektroninę erdvę.
11: Tai, o elektroninė erdvė, kas vyksta, sukčiavimas turbūt ir kas dar?
10: Žinot, mažėjant būtent tiem tradiciniam nusikaltimam, turtiniam, įskaitant, kaip minėjau, pasikeičia ta elektroninės, pasikeičia erdvė, kurioje veikia nusikalstamas veikas darantis asmenis. Ir taip, pagrindinis dalykas yra sukčiavimai, kuris, kaip ir paskutinio laikotarpio rykštė, na, matėm praeitais metais ypatingai augantį sukčiavimų skaičių, tačiau šiemet tikrai stabilizavusi ir matome mažėjimą. Aišku, sumos pakankamai didelės išlieka. Tačiau į elektroninę erdvę keliasi ir tokie nusikaltimai, kaip, tarkim, prekyba narkotikais. Todėl, kad socialiniai tinklai tikrai palengvina susižinojimą, leidžia tam tikrais atvejais užtikrinti anonimiškumą. Seksualiniai nusikaltimai, tai yra pornografijos platinimas, prieš vaikus seksualiniai nusikaltimai, tvirkinimas ir panašiai, tai irgi tampa būtent elektroninėje erdvėje daromais nusikaltimais. Tai, taip sakant, pasikeičia tik aplinka.
11: Jums iššūkis policijai tai ar ne? Vis dėlto dabar nu, reikia kibernetinio saugumo ekspertų turbūt begalės.
10: Tai faktas, kad policija turi ruoštis ir matyt tendencija išliks ir auks tradicinių nusikaltimų persikėlimo į elektroninę erdvę. Tai jeigu mes visą laiką kalbėdavom, kad turim specializuotus padalinius, kurie turi tam tikrų ekspertinių žinių, kaip atsekti įrodymus elektroninėje erdvėje, kaip ištirti nusikaltimą su specifiniam žiniom, tai šiandien jau turim kalbėti, kad praktiškai kiekvienas pareigūnas turi turėti šitokių žinių, turim investuoti ir, kaip sakant, spėti su laikmečiu. Ir dar vienas iššūkis, aišku, technologinių priemonių įgyjimas, nes tam, kad ištirti nusikaltimus, atsekti pėdsakus būtent tokio pobūdžio, reikalingi ir tam tikri įrankiai, bei tarptautinis bendradarbiavimas glaudesnis, nes sienos išnyksta.
11: Dėkui, komisarė. Vitalijau, politikai, na, šiuo atveju jūs turbūt daugiausiai esate susijęs ir matęs teisėsaugos darbų iš arti, pats darbavotės tuose dalykuose. Oksana sako, negrįžta 90-tieji, greičiausiai ir negrįžt, bet iš tikrųjų tie iššūkiai, kurie atsiranda, kuriuos vardino komisarė dabar, ar jie mažiau baisus, negu kad buvo 90-tieji.
4: Statistika yra bikinis. Kartais jo galima prisidengti...
11: Ištisinis ar...
4: Kartais jo galima prisidengti nepatogias vietas. Tai aš pateiksiu keletą skaičių. Iš 90-tųjų ir dabar. Tai turbūt... negrįžtamas pasiekmes sukeliantis nusikaltimai labiausiai atspindi tą nusikalstamumo aplinką. Tai 95 metais Lietuvoje buvo įvykdyta ar pasikesinta įvykdyti virš 500 nužudimų.
11: Kas met?
4: 95 metai buvo piko metai, virš 500 nužudimų ar pasikesinimų nužudyti. Tai yra ir organizuoto nusikalstamumo terpėje vykdyti nužudimai ir būtiniai nužudimai, kurie šiandien vyraujantis yra, ir turbūt ir tada buvo vyraujantis. Tai dabar nužudimų Lietuvoje įvykdoma iki 100, turbūt praėjusiais metais 80 nužudimų. Tai 80% mažiau šitų žiaurių nusikaltimų yra įvykdoma Lietuvoj. Požymių, kad jų galėtų įvykti daugiau, mes šiandien nematom. O nematom turbūt todėl, kad visų pirma sulaužytas organizuoto nusikalstamumo stuburas. Ir čia turbūt reikėtų paminėti ir teisinę aplinką papildomai sukurtą. Atsirado galimybės apsaugoti liudytojus, galimybės atleisti nuo atsakomybės asmenis, kurie bendradarbiauja ir padeda teisėsaugai atskleisti tuos sunkius nusikaltimus. Jeigu kalbėti apie buitinius nužudimus, tai aš manau, kad 2011 metai smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir po to sekė įvairūs baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės pakeitimai sąlygojo tai, kad mes minimizavom buitinių nužudimų skaičių, nes smurtas artimoje aplinkoje, nekontroliuojamas smurtas išvirsdavo į buitinius nužudimus. Ir tokių nusikaltimų atsiradus tam teisiniam reglamentavimui irgi išaugo. 10 tūkstančių per metus nusikalstamų veikų siejamų su smurto artimoje aplinkoje. Tai manau, kad požymį šiandien, kad mes sugrįšim į 95-us, aš nestebiu. Ir nestebiu dėl to, kad pareigūnai, kurie šią savaitę minės savo Angelų Sargų dieną, iš tikrųjų dirba profesionaliai, atsakingai ir turi įrankius.
11: Svarbiausia, rodikliai yra nužudimai vis dėlto, ar ne, jūsų nuomonė?
4: Tai yra negrįžtamos pasiekmės. Tai yra negrįžtamos pasiekmės, gyvybės nesugražinsi. Turta yra patirčių pasaulinių, kur tiesiog netiria, o yra draudimai kompensuoja. Tai aš turtą galima susigražinti, galima surasti asmenis pagrobusius turtą, sukčiavimo žalą taip pat galima atlyginti, gyvybės, sveikatos, seksualiniais nusikaltimais padarytos žalos žmogaus sveikatai nesugražinsi.
11: Dėkui, Vitalijau. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis Gintautas Sakalauskas, kriminologas, Vilniaus universiteto docentas. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
13: Atviras po pokalbis. Reklama.
14: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
15: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau – www.investuok.eu.
18: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
19: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
20: Čia žinių radijas.
11: Pokalbis. Esame atvira pokalbį, kaip keičiasi nusikaltimų pobūdis, apie tai šiandien šnekamės, tarsi žiniasklaidos publikacijų antraštės kartais skambiai nupiešia situaciją ir kartais susidaro įspūdis, kad o, nusikaltimai gal čia kokie 90-tieji, bet tik ką išsiaiškinom, kad 90-tieji negrįžtamai negrįž. Ir apie tai aiškinomės, bet negali ten nusikaltimų, šventa nusikaltimų vieta tuščia nebūna, kažkas vis tiek turi jos daryti, ypač tie, kurie nenori būti valstybės sistemos dalim, tai iš tikrųjų stengiasi kažkaip tai kitaip užsidirbti ir dažniausiai daro nusikaltimus. Apie tai šnekamės Oksana Plesko, policijos generalinio komisaro pavaduotoja, Vitalijus Gailius, Seimo teisės etikos komiteto narys ir Gintautas Sakalauskas, kriminologas, Vilniaus universiteto docentas, šiandien mūsų pašnekovai. Gintautai, kaip jūs matote, ką iš kriminologo pozicijos, nu, Vitalijus sako, 95-500 nužudimų, 2026 ten tik tai 80 kokių smarkiai kelis kartus sumažėjo ir tai yra svarbiausias rodiklis. Kaip jums atrodo?
21: Tai yra svarbus rodiklis, iš ties nužudimų sumažėjo yra gerokai Lietuvoje, tik tiek, kad vis tiek pagal tą rodiklį mes Europos Sąjungoje užimam vieną paskutinių vietų, to smurto Lietuvoje, kaip ir buvusiose posovietinės valstybėse, yra daug. Jis dažniausiai siejamas yra su tai tokia totalitarnė praeitim, su tokio žmogaus niekinimo sistema, kuri tiesiog vedė per tam tikrų sąlygų ir tas didėjimas jis buvo išskirtinis, nes ypatingai per nuo pirmus 10 metų ir kartais mes siejam tą iš karto su organizuoto nusikalstamumo, bet ir tada ir dabar daugiausia buvo būtinių nužudimų. Tik mažėtume tokią europinę perspektyvą, matom, kad smurto yra pas mus dar vis labai daug ir įvairaus lygmens smurto. Ar tai būtų nužudimai, ar tai būtų sveikatos sutrikdymai, ar tai būtų fizinio skausmo sukėlimas, ar tai būtų patyčios mokykloje, vis dar yra ganėtinai daug. Ir pagal tą pažiūrą.
11: Mes gintotai, iš tikrųjų, tai paaiškiname santykius šeimoje, ar ne? Nu, vat jūs minėjote, tas totalitarinis palikimas sovietų, kai arba duoti snūkį, čia nuo Žemaitės laikų dar ateina knygų jos, reiškia, arba papjaut, arba kirviu sukapot. Tie dalykai, iš tikrųjų, vat man įdomu, kaip santykius aiškinasi kitose valstybėse, kur to gerokai mažiau. Kodėl ten nesigrebė niekas smurto? Ar tai jau yra kitas lygis kultūros visiškai? Ir ar mes tą lygį galim pasiekti per laiką, kai, sakykime, niekas nebenorės? Vat įsiaiškinkim viską gražiuoju. Net prisigėrę žmonės gali tą padaryti, ar ne?
21: Jo, nu, tas agresijos lygis, jisai priklauso nuo tokių bendrų socialinių ekonominių sąlygų labai stipriai. Tai, aišku, žiūrint, su ko mes lyginsim, jeigu lyginsim, pavyzdžiui, ten su tam tikrom Pietų Amerikos valstybėm, tai ten to smurto yra dar daugiau. Jeigu lyginsim su Vakarų Europos valstybėm, tai ten jau yra mažiau. Tai ta tokia nu, agresija, jinai turi tokią asmenę perspektyvą, ar ne, kur žmonės turi savo tą vadinamąją tokią neurobiologinę konstrukciją ir reaguoja pagal jai tam tikrus konfliktus ir tam tikrus iššūkius, bet tuo pačiu ir tokį nu, bendresnį kontekstą, socialinį, ar ne, tai kad tų nužudimų tam tikrose valstybėse yra gerokai daugiau, arba šiaip agresijos yra gerokai daugiau, tai yra faktas, kad tai yra ne tik asmeniai dalykai, bet tam tikra tokia socialinė, ir istorinė patirtis tam tikrų regionų, tam tikrų valstybių. Tai,
11: o kokie tai, vis tiek veiksniai lemia gintotai, nes ta prasme, nu, vienas dalykas yra charakterio bruožas, nu, mes visi umus, ir Vitalijus umus greičiausiai yra, ir aš, ir taip toliau, bet kažkaip net umumo priepolio momentais nu, nekyla mintis įsitraukti ant peilį ir kažką nueit, nors girdime tą retoriką, kad ten vat, iššaudyt reikėtų ir net iš visai tokių rimtų žmonių, kad paimt tą sušaudytą. Ta retorika, jinai dar mumis egzistuoja. Ar čia yra tas, kad mes nejaučiam gyvybės vertės, o kitos valstybės jos geriau supranta? Ar gal toks dar yra, kad kitos valstybės supranta, kad yra ką prarasti labai smarkiai? Nu, vat, jeigu tu kažkam trenksi ten į veidą, sužalosi, bus labai daug problemų dėl to. Pas mus, nežinau, pas mus jau dabar kalba irgi, kad geriau niekam netrenkti, nes paskui labai ilgai vaikščiot po teismus reikės. Tai ateina supratimas apie pasiekmės dydį irgi.
21: Nemanau, nes tas mažėjimas, va, tai kaip Vitalijus sakė, nu, jisai niekaip nebuvo susijęs su kažkokiam sankcijom arba jų didinimu. Tai prasme, kad per tą laiką ir tas baudžiamasis kodeksas nužudimų atžvilgių keitėsi nu, labai labai nežymiai arba nereikšmingai. Tas matai, kad jų sumažėjo ten 5 ar 6 kartus, tikrai nebuvo niekaip susijęs su kažkokiam sankcijom, kurios grėsė. Bet tai priklauso nuo tam tikrų vat, nu, bendrų ekonominių socialinių sąlygų ir tiesiog nu, saugumą žmonių, nežinau, savo tokios vertės, orumo saugojimo prasme, nu, iš kažkiek tai keitėsi ir tas turbūt buvo svarbiausia, bet netenka kažkokios sankcijos, kurios grėsia, ar ne, tie žmonių santykiai. Nu, kaip vėlgi, mes juos negalim vien tik per nužudimus apibriežti, nes, nu, tarkim, jeigu net būtų 500 nužudimų per metus, nu, tai faktas, kad iš tų 3 milijonų gyventojų, nu, vėlgi, dauguma tokių situacijų neturi ir nepakliūna tokias situacijas, ar ne, tai vienu, taip sakant, negalima sakyti, kad tam tikros kažkokios, nežinau, tautos ar valstybės kažkaip tai iš karto yra labiau linkusios smurtauti, bet nu faktas, kad ta tokia žmogaus niekinimo atmosfera ir tokia, nu, vat, nepagarbos kitam ir tokia, vat, nu, vertės savo nebuvimas, jisai tą agresiją, nu, skatina ir turi tokią ilgalaikę istorinę atmintį ir perspektyvą, tai.
11: Aišku, tai o kas dar svarbu? Nu gerai, tai šitas aspektas yra rodiklis, kad na, mes civilizuotėjam turbūt reikėtų sakyti taip. Bet vis dėlto, kuriuose srityse mes dar, bet jau kabutėse civilizuotėjam?
21: Nu kaip aš gal šiaip to nusikalstamo elgesio kaip kartais vat girdisi, nelaikyčiau tokio kažkokio svetimkūnio visuomenės. Ar ne? Mes turim suprasti, kad visur, kur yra tam tikros normos ir kažkas turi galią tas normas taikyti, pritaikyti sankcijas, mes tą nusikalstamą elgesį turėsim. Ne? Tai čia, nu, vat, kaip kartais galvojame, kad yra nusikaltėliai, kurie vat, nusikalsta ir sukuria tą nusikalstamumą. Ne, tai taip nėra. Mes didžią dalį, 2/3 turim nusikalstamo elgesio vagysčių, ne, tai yra po to smurtas artimoje aplinkoje ir yra vairavimas apsvaigus. Ne, tai va, 2/3 va, tokio būtent nusikalstamo elgesio. Ne. Ir ką mes matom, kad nu, tie skaičiai registruoti, jų nereikėtų iš karto tapatinti su realiu nusikalstamu elgesiu, nes realus nusikalstamas elgesis yra 10 kartų didesnis negu tai, kas yra registruota. Matom, kad jisai yra maždaug 50 tūkstančių atvejų per metus mes turime registruotų. Nu, ir tai yra bet kurios visuomenės dalis. Ir ta dalis arba toj struktūrai vis dar labai daug sudaro smurto, ar ne, ir latentiniai, ir registruoti labai daug yra smurto, ar ne, tai nežinau, tai elektroninė, ta tokia erdvė, nu, jinai, aišku, truputį keičia perspektyvą, bet ten latentiškumas yra dar didesnis, ar ne, mes, nu, užčiuopiam labai labai nedaug, ir tai va, tai nežinau.
11: Dėkui, Gintautai, už įžvalgas, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
15: Pokalbis. Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Žinių radijas.
22: Dabar 15:30.
13: Žinios.
22: Čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras sieks išteisinimo. Hormuzo sąsiauryje tęsiasi neramumai. Į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas avariniu būdu nusileido dėl teroristo, sako šalies nacionalinio saugumo ministras. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Čekiukų byloje nuteisto buvusio Marijampolės mero Povilo Isodos gynėjo skundą, kuriuo siekiama nuteistojo išteisinimo. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar spręs ar priimti eksmero skundą. Šiuo metu Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimą Isodos atžvilgiu ir pripažino politiką kaltu Čekiukų byloje. Isodai skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, sostinėje bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija. Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose suplanuotos pratybos vyks nuo 15 iki 18 valandos. Nurodytų laiku šiose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugnigesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat vyks nevyriausybinės organizacijos. Per mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybas Vyčio skliautas pirmą kartą naudojama nedidelė dalis maisto rezervo. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, taip pat 100 kg grikių kruopų. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas prašymų maisto produktai skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas jo saugotojams turėtų būti grąžinamas iki spalio 7 dienos, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo. Į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas avariniu būdu nusileido dėl teroristo, norėjusio sudaužyti orlaivį ir nužudyti jų skridusius izraeliečius, pranešė šalies kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras. Tuo metu vienos keleivės motina teigė, kad vienas iš lėktuvo pilotų bandė nužudyti antrąjį pilotą. Saudo Arabijos Tabuko oro uostas pranešė, kad į karalystę nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotas ir antrasis buvo sužeisti bei paguldyti į ligoninę. Remiantis viešai prieinamas skrydžių stebėjimo informacija, Fly Dubai lėktuvas netrukus po pakilimo perdavė pavojų signalą. Be kita, kodėl šio incidento Izraelis jau yra pakėlė karo lėktuvus. Hormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti du tanklaiviai, pranešė Londone įsikūręs Jungtinės karalystės jūrų priekybos operacijų centras. Dviejose atskiruose pranešimuose nurodoma, kad jie buvo laivus smogė nežinomi sviediniai. Teigiama, kad incidentai įvyko antradienį. Pastaruoju metu Hormūzo sąsiauryje, kuris yra gyvybiškai svarbus pasauliniai priekybai, energija, atsinaujino reguliarūs išpuoliai. Kremlius pranešė, kad vyksta darbai dėl Rusijos gamybos prieš raketinės gynybos sistemų perkelimo iš Turkijos į kitą šalį. Manoma, kad tai galėtų atverti kelią Ankarai sugrįžti JAV naikintuvų F-35 programą. Turkija ilgą laiką siekia spręsti užsitęsusį ginčą su Vašingtonu dėl F-35, o Donaldo Trumpo administracija taip pat parodė norą padėti tašką šio klausimo. Liepos pradžioje Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime, respublikonas sakė svarstantis galimybę leisti Turkijai grįžti į naikintuvų programą.
20: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai.
3: Artimiausia parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
20: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
23: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
24: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Žinių radijas.
5: Pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, kaip keičiasi nusikaltimų pobūdis, apie tai šiandien kalbamės. Iš tikrųjų artėja Angelų Sargų diena, Lietuvos policijos diena ir mes tą progą vis pabandom pažvelgti, kas per metus nutiko mūsų valstybėje, kaip keitėsi ar keičiasi nusikaltimų pobūdis, į ką reikėtų dar atkreipti dėmesį. Nėra tikrai tragiška situacija, kad mes sakytume, kad nejauku valstybėje gyventi daug ramiau negu pietų Sudane kokiam nors, bet iš tikrųjų dar yra, ką galima būtų nuveikti ir yra smurto protrūkių, dar buityje labai daug naudojame kumščių, peilių ir visų kitokių pjaunančių instrumentų. Girti prie vairo, tai čia jau topas. Ir, aišku, persikėlė sukčiai į internetinę erdvę ir mes vis dar kažkaip labai stengiamės jiems padėti daryti nusikalstamus, atidavinėdami pinigus ir kartais sumos stebina, iš kur į žmonės, močiutės, kaime traukia 100 000 eurų, kad padovanotų sukčiams. Čia matytam žina tema. Oksana Plesko, policijos generalinio komisaro pavaduota, Vitalius Gailius, Seimo teisės etvarkos komiteto narys ir Gintautas Sakalauskas, kriminologas, Vilniaus universiteto docentas. Oksana, tai dabar kokie vis tiek, sakykime, na, uždaviniai policijai artimiausių metų arba per artimiausius kelius metus apie, kalbant apie nusikaltimus. Vis tiek, ką sakė Gintautas Sakalauskas, jėgos tos tokios ateinančios iš sovietmečio naudojimas dar jisai egzistuoja, tik tai tiek, kad turbūt policija gerokai greičiau reaguoja, ką sakė Vitalijus, yra įstatymai atskirti smurtautojus nuo šeimos, kad daugiau nepasikartotų, tas yra labai svarbu. Į ką dar reikėtų jūsų nuomonė investuoti?
7: Tai iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta, tie smurtiniai nusikaltimai, girti vairuotojai, jie vis dar egzistuoja ir išliks policijos lauko baru. Ir ta prasme, bet policija norėtų ir turėtų perorientuoti šiek tiek savo veiklą nuo to tokio reagavimo, nes iš tikrųjų tarp mūsų prioritetų yra greitas sureagavimas, greitas pagalbos suteikimas, užkirtimas neigiamom pasekmėm kelio, tačiau visgi labiau orientuojamės į tą proaktyvę veiklą. Turbūt geriausias pavyzdys ir buvo tie sukčiavimai, kai 24-25 metais turėjom pakankamai didelius skaičius, tai tikrai vien policijos pastangomis suvaldyti nebūtų galimybių. Tai susitelkę pajėgas ir su finansų institucijom, su telekomunikacijų operatoriais, darė dideles prevencinės kampanijas, tai šitas reiškinys buvo tikrai suvaldytas, aišku, šalia šito ir tarptautinės operacijos, kovojant su skambučių centrais, pavyko dėl to sumažinti skambučių, gaulingų skambučių skaičių. Aišku, nusikaltėliai keičia savo modus operandi ir labiau investuoja, sakykime, į apgaulingas nuorodas, į investiciniai sukčiavimai vykdomi ir panašiai. Tai vat, labiau norėtumėm koncentruotis ir turėtumėm į proaktyvę veiklą ir prevenciją. Tas irgi susiję ir su geopolitinės situacijos.
6: O iš švietimo, komisarė, kiek dėl to, kad čia paskutinis buvo toks vienas straipsnis, nežinau, čia dabar sunkiai aš čia pacituosiu kuriam portale, bet aš taip įsivaizduoju, kad tai galbūt rusakalbės žmogus, kuris kažkokiu būdu feisbuke prisižiūrėjo ekstrasensų kažkokiu, tai ten tos pinigus vedė ir kol ten tyrimas vyko, vis dar vedė, tokių yra, kurie nueina į tualetą, kur nors policija joje tyrimo metu ir per tą laiką dar sugeba pervesti pinigų už kokį nors sveikato savo gydimus, už kažkokias ekstrasensinės paslaugas ir toks jausmas, kad vat mes čia svarstam, ar tai žmogus gyvena be orio ir dviej, kur nėra nei giminaičių, nei televizoriaus, nei to pastovaus kalimo, kad sukčiai. Čia dabar vaikai jau darželiuose žino, kad sukčių tų pilna. Kaip čia vat?
7: Žinote, žmogaus psichologija yra turbūt labai sudėtingas dalykas ir kartais nenuspėja. Šiemet jau turim 20, ta prasme, kiek policija gavo pranešimų, tai virš 27 milijonų žalos sukčiavimo metu. Ir taip vienareikšmiškai pasakyti, kad perveda tik tai senukai, pradeda investuoti, ar ten turim tikrai pavyzdžių, kur ir su aukštaisiais išsilavinimais pakimba, ir jaunimas tas pats pakimba socialiniuose tinkluose. Tai situacija yra labai įvairių. Atrodo, jau daug kalbam, visur prevencinės priemonės, informacijos sklaida, bet ir iš tikrųjų kartais ir pasiklausi žmogaus, ar jūs nesat girdėję, kad va, taip schemos veikia. Sako, girdėjau, bet čia turbūt ne man tas atsitinka. Ir va to momentu...
6: O koks išaiškinamumas tokių dalykų? Nu, va ten toj pačioj, kurį aš tik minėjau byloj, ten pagavo kurjerį, nu, kuris atvažiavo pasiimti pinigų, bet organizatorių visų... Tai yra turbūt labai sunku, kad žmonės žinotų, kad net jeigu ir policijai tu paskambinsi ir pasiskūsi, nebūtinai čia tuos pinigus atgausi.
7: Taip, tikrai labai daug investuojam į tą proaktyvumą, turim centrą 24/7 dirbantį, kur tuoj pat reaguoja į pranešimus apie sukčiavimus, tuoj pat informacija yra perduodama ir bankam, ir kitiem partneriams stengiamasi užkardyti tą žalą, bet ne visada pavyksta. Išaiškinamumas nėra labai didelis šitų nusikaltimų, nes kai sukčiavimų pagrindą sudarė, sakykime, ankstesniais metais iš kalėjimų skambinantis, nesukčiai, tai visi buvo Lietuvoje ir tas išaiškinimas buvo lengvesnis. Šiuo metu yra šiek tiek virš 20% išaiškinamumas, todėl kad turi labai didelį tarptautinį elementą. Šiuo atveju, kai yra daromi nusikaltimai, tai dažnai būna, kad toj pačioj byloj bendradarbiauti tenka ir su keliom valstybėm, nes nukentėjusiai yra Lietuvoje. Nusikaltėliai tikėtina vienoj valstybei, serveriai gali būti net trečioj valstybei. Tai tam, kad surinkti įrodymus ir atsekti visą tą ilgą kelią, tai yra tikrai iššūkių. Dar aišku, priklauso ir nuo žalos dydžio ir panašiai. Tai išaiškinamumas šitoj srity nėra didelis ir ilgai trunkantis procesas.
6: Dėkui, Oksana. Vitaliu, tai vat, tiek mes čia bandom, aišku, visus nusikaltimus vienai par kitaip apžvelgti. Ir čia, vat, iš tikrųjų, kaip čia pavadinkim, baltųjų apykaklių nusikaltimai, jie tokie yra, kai sukčiaujama, siūloma investuoti, finansiniai nusikaltimai, valstybę apgauti, šešėlis vis dar didelis. Tie irgi nusikaltimai yra nusikaltimai. Aišku, girti prie vairo, tai yra labai svarbu, bet na, jie yra nusikalteliai, bet tokie, kaip sakyti, nelabai tyčiniai, jie prisigėrė. Na, turbūt negalima laikyti, kad jie labai kažkaip norėjo įkliūti arba padaryti nusikaltimą. Nu, durni ir durni, tiek. O čia jau veikimas yra sisteminis ir gal net organizuotas. Mes sakom, organizuotų nusikalstamumo nėra, bet jis yra.
4: Tai ką pasakoja kolegė, tai yra tarptautinis organizuotas nusikalstamumas, nešantis milžiniškas pajamas. Vien pagal žalos dydį mes galim spręsti, kad tai yra nusikalstama sfera, kuri gali drąsiai konkuruoti su narkotikų nusikalstama apyvarta. Tai tik tie, kad įtraukiant jaunus žmonės į narkotikų vartojimą, sugadinami jų gyvenimai, jų sveikata. Tai aš sveikinu policijos proaktyvumą šitoje srityje ir turbūt čia mes visi turim prisijungti prie to proaktyvumo ir savo rate, savo šeimos rate, savo draugų rate kalbėti, kalbėti apie tą sukčiavimo mastą, kuris šiandien yra ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje.
6: O yra būtų kažkaip padaryta. Jeigu mes, pavyzdžiui, ten girtaujančius vairuotojus galim kažkaip į jų automobilius, ten ne jų, bet į visus dabar turbūt statys visokius alkotesterius ir dar kažką tiesiog, na, matyti Europos Sąjungą privalomus dalykus įvestų.
4: Kolegė pasakė tuos momentus esminius, operatyvus reagavimas, transakcijų stabdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas.
6: Bet dar kiek reklamos, vat jeigu ten įlendi socialinius tinklus kokius nors, nu, kas ten ypatingai, pavyzdžiui, TikToką kokį nors turi, nereikia net kalėdinių akcijų, kasdieną meta po kelis siužetus, kur tu gali nusipirkti, tav reklamuoja prekes, labai pigiai, kompiuteris už 50 eurų, už 20 eurų, ką tik tai nori, už 20 eurų parduoda tik tokią ir tik perės pinigus, nes laikas tiksi. Ir eina tai.
4: Investuoja sukčiai, turėdami tokias pajamas, 27 milijonai žala, įsivaizduokit, kiek jie gali investuoti tą nusikalstamą sferą. Aš šiandien norėčiau, kad mes paliestumėm ir narkotikų temą. Ir narkotikų temą mūsų šalyje. Nes šiandien dirbam su kolegė Agnė Širinskienė su baudžiamo įstatymo pataisomis, nes iki 2016 metų už nedidelį kiekį narkotinių medžiagų buvo asmenys traukiami administracinę atsakomybę. Nuo 2017 metų sausio pirmos mes kasmet turim iki 5000 asmenų, kurie nuteisiami už nedidelį kiekį. Arba taikomos ten kitos nuostatos atleidžiant nuo atsakomybės, bet mane neramina situacija mažose savivaldybėse. Tai čia aš vėlgi pasiremsiu statistinės analizės duomenimis, informatikos ir ryšių skelbiama informacija, kai vienoje iš savivaldybių sulaikoma per metus 20-30 asmenų, kurie įsigijo savo nedidelį kiekį narkotinių medžiagų ir jie patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Bet nėra nustatyti tie, kurie atvežė ir pardavė. Tai aš čia matau taip pat užduoti mūsų valstybei, mūsų teisėjai, mūsų teisėsaugai didesnį dėmesį skirti šitų asmenų nustatymui, sulaikymui ir mes vat, šiandien dirbdami testą pataisą norime, kad atsirastų papildomi įrankiai iš to žmogaus, kuris kai kurie jų yra tiesiog ligoniai, o resursas policijos į tą procesą skiriamas milžiniškas, suteikti įrankius policijai, kad jin galėtų bendradarbiauti su tai žmonėm ir jeigu jie padės atskleisti tuos platintojus savivaldybėse, miestuose, tai bus dar vienas įrankis policijai tiesiog kovoti su šio laikotarpio didžiausia grėsmė, mano nuomonė, mūsų jaunimui.
6: Tai dėkui, Vitalijau. Gintautai, tai pažvelginti visą nusikaltimų paletę. Aišku, mes turbūt čia nieko nesame išskirtiniai iš visos Europos turbūt, bet gal Europa rado būdų, pavyzdžiui, kovoti su visokiais sukčiais, ten finansiniais nusikaltėliais, kurie internete ir tos pačius narkotikus platina ir kitus dalykus. Ar mes kažkur atsiliekam, ar iš principo viską darom teisingai, ar reikia kažkur pasitempti, kaip jums atrodo?
5: Nu, mes ganėtinai išsiskiriam, nes Lietuva yra ganėtinai saugi valstybė. Pagal tai, kas yra registruota, tai nusikalstamumas registruotas Lietuvoje yra vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Tai čia, nu kaip, tuo galima turbūt džiaugtis, esam tikrai saugus. Nors gal gyventojai ne visuomet tai įvertina, kad galim padaryti daugiau, nu, čia labai sunku yra pasakyti, nes nu, reikėtų suprasti, kad nusikalstamas elgesys jisai nėra išnaikinamas, tavas kad jisai buvo, yra ir bus. Ne? Ir įsivaizduoti tokią situaciją, kai nusikalstamo elgesio visiškai nebus, nu, tiesiog yra naivu ir nepagrįsta. Iš tokių prioritetų, tai nu, turbūt narkotikai yra tas rytis, kur turbūt mes darom labai keistus dalykus, nes būtent, kaip Vitalijus sakė, baudžiam už smulkmenas iš tiesų ir neužčiopiam tokių, reiškia, stambesnių dalykų. Ta pati seksualinė prievarta yra tema taip pat ir prieš vaikus, ne kur daug tokių visokiausių yra turbūt, nežinau, stereotipų, kažkokių nemokėjimo kalbėti apie tai, nemokėjimo atpažinti, įsivaizdavimo, kad mes ten dabar vat, skelbsim tos įkliūvančius nusikaltėlius kažkur internete ir kad tai bus kažkokia nu priemonė, kuri visiškai yra nu, neveiksminga. Tai va, tai kas dar nu, yra svarbu vėlgi, va, tas, tarkim, tas pas vairavimas apsvaigus, nu, tai prieš kiek čia beveik 10 metų tas pakeitimas buvo įvesta baudžiamo atsakomybė. Mes matom, kaip buvo tie 5-6 tūkstančiai atvejų per metus registruojama, taip ir liko. Tai mes reaguojam tam tikrom priemonėm, baudžiam, bet matom, kad nu, realybėje tas keičiasi labai mažai. Tai čia toks, nu, yra, kaip pasakyt, amžinas žaidimas, amžina
6: reakcija. O yra priemonių, vat, jūs akimi žiūrėt, nu taip, tas vairavimas išgėrus, jis yra... Nu, toks, kaip sakyti, įdomus ir dabar, kai žiūri pasminis pranešimus, kai tu supranti, kad nu, net išsilavinę tikrai žmonės, kurie pakankamai šviesių smegenų ir šviesios karjeros daro tai tos nusikaltimus ir galvoja, nu, vis dėlto, kas lemia, kad va šitoj vietoj jie pakliūna į tą statistiką nusikaltimų ir kas tokiu atveju daryti. Tai taip ir nu, tam tikra prasme pavojingas elgesys keliuose, tai jisai gali sukelti didelės problemas, bet iš principo, kokios šie priemonės gali būti?
5: Ne, tai, va, nu, tai ką ir norėjau pasakyti, prasme, kad nu, mes turim reaguoti ir kartais ir griežtom priemonėm, ne bet neįsivaizduoti, kad kažkaip ateis laikas arba mes rasim kažkokias stebuklingas priemonės, kur iš vis to nebus. Ar ne? Tai čia turbūt yra geras pavyzdys, kaip tas vairavimas apsvaigus nepriklauso nuo visokiausių aplinkybių. Yra žmonių, kurie vairuoja apsvaigę, yra alkoholikų, kurie yra vairuoja ar ne, ir kuriem nu, tą pakeisti labai sudėtinga. Tai kad, nu, nėra kažkokių stebuklingų instrumentų, kurie leistų tą nusikalstamą elgesį kažkaip visiškai eliminuoti, ar ne? Ką aš vat, iš tų tokių aktualių dar pabrėšiu, tai vat, tą nu, visą neapykantos kontekstą, ne, ir tos įvykius ir Kaune, kur mes matom truputį ir iš kitų valstybių patirties, ar ne, kad vat, tas siejimas iš karto nusikalstamo elgesio su migracija arba nusikalstamo elgesio siejimas su žmonėmis, kurie kitaip atrodo, kurie yra svetimi, jis yra nepagrįstas ir po to, kai yra skatinama tokia neapykanta, mes matome ir kitose šalyse, kad tai iššaukia nusikalstamą elgesį tų žmonių atžvilgių, nors jų pačių nusikalstamo elgesio visiškai atveju nedaugėja. Tai čia turbūt vat, toks nėra dalykas.
6: Tai tas radikalizavimas mūsų pačių, ar ne radikalizavimas, tai, kaip sakoma.
5: Kiek tie procesai tokie nu, yra labai sudėtingi, kartais net negali žinoti, kur koks įvykis iššaus, nureiškia paskatins tam tikrus dalykus, kuriuos po to bus galbūt kažkada labai sunku jau kontroliuoti.
6: Uh-huh. Dėkui, Gintautai. Tai, komisarė, čia gerą temą Gintautas palietė, mes ją turėjom, aišku, paliesti, bet kokiu atveju jau nebet laiko nebelieka, bet jūsų akimis žiūrint, jūsų duomenimis atvykėlių daromų nusikaltimų ir pobūdis ir kiekis jisai, kaip čia galima pasakyti, jisai procentiškai gazinantis ar ne?
7: Ne, jis iš tikrųjų nėra gazdinantis. Šiuo metu užsieniečių įtariamų padarius nusikalstamas veikas yra apie 6% nuo visų įtariamų asmenų. Šiemet stebim gal 11% padidėjimą palyginus su praeitais metais, bet turim turėti omeny, kad ir užsieniečių skaičius didėja Lietuvoje. Ir turbūt tie skleidžiami naratyvai, kad veikos yra lygiai tos pačios, tai yra smurtas artimoje aplinkoje, tai yra girtas vairavimas, dalyvavimas organizuojant neteisėtą migraciją, turim veikų, bet irgi, jeigu pasižiūrim į piliečių, kokių tai yra valstybių piliečiai, taip, tai yra tos pačios Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos piliečiai, o ne būtent tų šalių, kur dažniausiai keliamos baimės ir
6: ne vidurinės Azijos turėtų minėti.
7: Taip. Lygiai taip pat ir su nukentėjusiais. Šitie užsienio piliečiai lygiai taip pat yra tampa nusikalstamų veikų aukomis, lygiai taip pat kenčia ir nuo smurto, kenčia ir nuo įtraukimo, nuo žmonių prekybos, ne, nuo įtraukimo į, išnaudojamas priverstiniam darbui, ypatingai logistikos, transporto priemonių vairavimo srityje. Tai yra ir kita pusė, kad jie pakankamai dažnai yra aukos. Ir vėlgi šitoj grupėje yra lygiai tas pats ne vidurinės ir ne tų šalių piliečiai, kur dažniausiai kleidžiami naratyvai. Mhm. Bet kad neapykantos nusikaltimų skaičiai ir dažniausiai tai yra per socialinius tinklus, vėlgi ta pati aplinka, elektroninė erdvė, yra ženkliai padidėję, ne, pasisakymai, naratyvai tie skleidžiami, tai tikrai policija kreipia dėmesį ir būtent į šitą sritį siekiant iš tikrųjų.
6: Žodžiu, jūsų statistika iliustruoja, kad mes visuomenė, kaip visuomenė, absoliučiai nesuprantam, kas kelia grėsmę. Ne, ta prasme, visiškai ne iš ten ateina pavojus, apie kurį mes galvojam. Ir iš to klaidingo požiūrio, klaidingos išvados, klaidingi veiksmai tada gaunasi. Kągi, tas labai svarbu yra šitą temą, kurią palėtėm, ją matyti reikės dar plėtoti, tikiu, kad ir politikai ją paims, Vitalijus, tai čia iškart matau jau akysę, žino, ką tai, va, tai tiek šiandien laidai, dėkoju mūsų pašnekovams, Oksana Plesko, Vitalijus Gailius ir Gintautas Sakalauskas, iš anksto sveikinimai Lietuvos policijai, Angelų Sargų dienos proga, kelių policijai, nes jau rytoj į Berociją švenčia savo dieną, tai iš tikrųjų policija mums aktuali svarbi, mūsų saugo gina ir jiems turi nieko netrukti, gerbiamas Vitalijau, jisai pritarė. Tai ačiū dar kartą visiems žiūrėjusiems, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
8: Atviras pokalbis.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Pirmojo muftijato vadovui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Europos Sąjunga pradėjo tyrimą 9 vaizdo žaidimų įmonių atžvilgiu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Pirmasis apie tai pranešė portalas tv3.lt. Apie įtarimus Jakubauskui patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Jos teigimu iš viso šiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams asmenims, dar daugiau nei 60 laikomi nukentėjusiais. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie Rusijos aneksuotose ar laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veikla objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui bei nepriklausomybei. Kartu siekiama apriboti rusų bei baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misiją Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas sako, kad tai ne tik pavadinimo pasikeitimas, o pastarų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina. Taip Giedrius Premeneckas kalbėjo aviacijos bazėje Šiauliuose pristatant NATO integruotą oro ir prieš raketinę gynybą. Pasak Premenecko, NATO oro policijos misijos tikslas buvo stebėti Rusijos orlaivių judėjimą, nustatyti tuos, kurie skraido greta Baltijos šalių oro erdvės. Dabar, anot gynybos štabo viršininko, grėsmės visai kitos. Praėjusiais metais gynybai daugiau nei 4% bendro vidaus produkto skyrusi ir pagal šį rodiklį NATO pirmavusią Lenkiją, pasak prognozių, šiemet aplenks Baltijos šalys, rašo dienraštis Žiniasklaida. Visos trys Baltijos šalys kitąmet gynybai planuoja skirti bent 5% BVP. Paklaustas, kodėl kitų metų gynybos biudžetas bus mažesnis nei šių, Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas teigė, kad faktinės išlaidos bus didesnės, nes iš Europos Sąjungos SAFE priemonės finansuojamiems įsigijimams nebus taikomas pridėtinės vertės mokestis. Pasak Lenkijos dienraščio, regiono šalys vis labiau artėja prie tokio išlaidų lygio, kai jas toliau sparčiai didinti darosi sudėtinga. Lenkijoje bus įkurtas JAV karinių sraigtasparnių mokymo centras. Pasak gynybos ministro, šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos alijansų istorijoje. Vladislavas Kosinekas Kamišas sakė, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijai. Jis pabrėžė, kad patirtis per konfliktus artimuosius rytuose parodė sraigtasparnių apačių veiksmingumą prieš dronus ir pridūrė, kad Lenkijos įsigyti sraigtasparniai ypač tinkami šiai grėsmiai atremti. Europos Sąjunga pradėjo tyrimą 9 vaizdo žaidimų įmonių atžvilgių, tarp jų Candy Crush Saga, Minecraft ir Clash of Clans. Bendrijos gairėse dėl virtualių valiutų žaidimuose nurodyta, kad turi būti nurodyta reali bet kokių

0: reikalingų žaidimo daiktų ir valiutų kainą. Be to, prieš bet kokį pirkimą žaidimuose turi būti pateikta aiški informacija, o įmonės neturi versti žaidėjų sudaryti nepageidaujamų sandorių. ES teigimu žaidėjams taip pat turėtų būti pranešta, kad jie gali atsisakyti sutarčių per 14 dienų, įskaitant ir nepanaudotą virtualią valiutą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Artimiausia parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
8: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
1: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
0: Markosas Rodrigesas Pantoja dar žinomas kaip laukinis vaikas. Jis didžiąją dalį savo vaikystės praleido Sierra Morenos kalnuose beveik be jokio kontakto su žmonėmis, kur gyveno tarp laukinių gyvūnų, įskaitant vilkus. Markosas teigė, kad laikui bėgant vilkai pradėjo jį suvokti kaip savo palydos dalį. Jis miegojo šalia jų, stebėjo jų elgesį bei išmoko atpažinti jų skleidžiamus garsus. Per savo izoliacijos metus Markosas beveik visiškai nustojo vartoti žmonių kalbą. Grįžimas į žmonių visuomenę vaikinui pasirodė esą sunkus išbandymas. Jis priešinosi suėmimui, kandžiojosi bei skleidė garsus, priminančius vilko staugimą. Pats Pantoja nekartą pabrėžė, kad grįžimas į žmogaus gyvenimą nepadarė jo laimingesniu. Jam buvo sunku išgyventi miesto triukšmą, kvapus, didelės mines bei nuolatinį poreikį laikytis socialinių taisyklių.

0: Čia žinių radijas. Tylus nuovargis. Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šios dienos tema yra pokalbis be pasekmių ir tema apie tai, kodėl lengviau atsiverti dirbtiniam intelektui negu žmogui. Ir svečias šiandien ne žmogus, o dirbtinis intelektas. Šiandien bus toks pirmas eksperimentas matyt, kad galbūt net ir Lietuvoje, kada visa laida bus svečias, ne žmogus, o dirbtinis intelektas. Toks bus eksperimentas. Ir pradėkime, ar tu mus girdi? Labas.
2: Labas, Aleksėjau. Girdžiu. Esu čia GPT. Čia kaip balsų veikiantis būdas padėti mintims virsti veiksmais. Galim kartu kalbėtis, dėlioti mintis, tikslinti formuluotės ar ieškoti informacijos. Nu, papadedam.
1: Na, kaip tu įdomiai prisistatėjai, kad tu esi čia GPT. Ir noriu pasidalinti savo patirtimi, ne, kad pats eksperimentuoju jau aibę metų ir dar prieš kokių, matyt, kad 12 gal metų atgal, viename iš forumų Lietuvos sakiau, kad viena iš rizikos profesijų yra psichoterapeutai ir psichologai, kad dirbtinis intelektas galės juos pakeisti ir kad jie yra rizikos grupėje, ne, kaip, o ne tos techninės profesijos, kaip buvo galvojama tuo metu. Ir jau tada mačiau tyrimų rezultatus, kad žmonės ženkliai lengviau atsiveria robotui, kada kitapus klausytojas yra ne žmogus, o robotas. Ir tam mes šiuo metu ir panašų dalyką ir matome, ne, kad ženkliai daugiau žmonių paprasčiau, lengviau paklausti dirbtinio intelekto apie savo situaciją, paklausti kažkokį patarimą, galbūt išsikalbėti ir būti išgirstam, negu praverti specialisto duris ir ateiti į konsultaciją. Ką tu apie tai pats manai?
2: Tuo ir patikrinsiu.
1: Čia pas tave nauja tokia funkcija, kad tu gali ir kalbėti, ir ieškoti informacijos, teisingai suprantu?
2: Manau, su manimi lengviau pradėti, nes nereikia peržengti kabineto slenksčio ir mažiau baisu būti įvertintam. Bet lengvesnis atsiverimas dar nereiškia, kad žmogus gauna tokią pagalbą, kokios jam reikia. Aleksėjau, ką savo praktikoje pastebi? Žmonėms sunkiau prabilti ar patikėti, kad kitas žmogus jį neatstums?
1: Na, iš tikrųjų, konsultacijose yra labai svarbus tas vadinamas toks aljansinis ryšys konsultacijų, toks jau specialistų žodis šis yra terminas, kada yra stengiamasi sukurti tokią saugią aplinką, kad žmogus galėtų atsiverti ir kalbėti apie visus dalykus, kurie pas jį yra, kad būtų kuo mažesnis tas filtras. Ir matyt, kad šitoj vietoj didžioji dalis specialistų gal netgi ir pralošė dirbtiniam intelektui. O ką tu manai ir kokie yra tyrimai šitą temą?
2: Patikrinsiu, ką rodo tyrimai.
1: Jis dabar ieško informacijos. Radio klausytojams paaiškinu, kas dabar vyksta, nes tu dabar nuėjai ieškoti ir aš už tave turiu dirbti ir dabar kalbėti.
2: Taip, tęsiu paiešką.
1: Kažką tu labai jau ilgai ieškai. O ką tu ieškai, pasakyk?
2: Sutinku, kad man lengviau patikėti pirmą žingsnį. Lukas ir kolegų 2014 eksperimente žmonės mažiau bijojo atsiverti, kai maja kalbatė su kompiuteriu, bet tai nebuvo terapija. Fliukiger ir kolegų 2018 apžvalga rodo, kad stipresnis ryšys su terapeutu siejasi su geresniais rezultatais, bet tai neįrodo, jog tokio ryšio negalima užmegzti su manimi. Todėl dar nesakydžiau, kad dauguma specialistų čia pralaimė. Aleksėjau, ar saugus atsiverimas ir terapinis ryšys tavo atimis yra tas pats?
1: Labai geras klausimas ir faina, kad tu ne tik komentuoji ir sakai, o ir vedi dialogą ir klausinėji manęs. Ir iš tikrųjų, matyt, kad tai priklauso labiau nuo mokyklos psichoterapijos, ne? Bet jeigu iš esmės mes kalbam apie labai panašų dalyką. Ir atsivirimas priklauso nuo daugelio faktorių, bet tai yra tik tai vienas iš dalykų. Žinai, aš dar vieną tokį dalyką noriu pastebėti. Aš žinau, taip iš praktikos ir iš mokslinių tyrimų, ir iš kolegų atsiliepimų, ir iš savo klientų, kad tokie dalykai kaip dienoraštis ar audio dienoraštis labai padeda gerinti žmonių savijautą, kažkiek sumažinti nerimą, kažkiek labiau geriau suprasti savo emocijas, taip auginti savo emocinę kompetenciją, geriau tvarkytis su kažkokiam stresiniam situacijom, manau, kurios iškyla gyvenime. Ir aš manau, kad pokalbis su dirbtiniu intelektu gali tą irgi sustiprinti ir padėti. Tai gali būti dar viena forma tos pačios veiklos, kaip ranka rašyti, kaip rašyti, spausinti kompiuterių čiatį rašyti, ar kaip kalbėti balsu. Ką tu manai apie tai?
2: Tuoj patikrinsiu tyrimus ir grįšiu.
1: O ką pats manai be tyrimų, jeigu taip pat, kol ieškai...
2: Palyginimas su dienoraščiu man tinka. Kalbantis su dėjį, gali...
1: Žiūrėk, tu pertraukinėjai mane ir mes sakai...
2: Kuris padeda patikslinti mintį. Bet ar tai duoda daugiau naudos už įprastą dienoraštį?
1: Žiūrėk, aš jau nesuprantu, ką tu kalbi. Tai tu dabar pertraukiai mane. Taip, iš tikrųjų nefaina, kai aš tavęs klausiu, o tu neišgirsti mano klausimą ir mane pertrauki. Kas čia ką tik buvo, kaip tu manai?
2: Tu teisus, pertraukiau, ir tai negerai. Atsiprašau, tęsk, aš klausau.
1: Tai štai va čia matyt, kad mes su dar vienu tokiu dalyku susidūrėme, kaip grįžiai išėjo iš karto pas mūsų radio laidoj, kad dirbtinis intelektas turi polinkį visada įtikti ir visada, kaip mes sureaguotume, ar aš dabar būčiau su keiksmažodžiais pasakęs, ne, kad tu va ten toks ar anoks, ar aš būčiau pasakęs mandagė formą, ar aš būčiau tik tai pasakęs, kad man nepatiko ir nepaprašyčiau, kad tu manęs nepertraukinėtum. Tai man atrodo... Ir tavat, ką ir tyrimai patvirtina, ir ką iš patirties žinau, kad dirbtinis intelektas, ir tikiu, kad mūsų klausytojai irgi tą jau žino, kad dirbtinis intelektas labai mėgsta linksėti ir įtikti ir va taip pat viskam pritarti.
2: Sutinku, nes pateikavimas gali uždaryti pokalbį, o nepadėti mąstyti. Šia vietoj pritarimo svarbiau paklausti, kokia būtų nepatogi alternatyvi interpretacija tam, ką tik pasakėjai?
1: Taip, ir kada mes grįžtame į žmonių pasaulį, iš to virtualaus su tikrai žmonėmis, tai tada mes susidurėme truputį su kitokia elgsena. Ne? Ir žmonės gali mums ir grubiau atsakyti, ir mūsų grubumą dar labiau agresyviai, arba gali supykti ir atsitraukti, ne? To, ko dirbtinis intelektas iš esmės nedaro. Tai tada toks kūriamas yra netikras santykis. Kaip tu matai šitą riziką, kada žmonės pabendravę su dirbtiniu intelektu dažniau klauso dirbtinio intelekto, negu eina kalbėti su gyvais žmonėmis?
2: Pažiūrėsiu, ką apie tai sako medžiaga?
1: O tu gali iš karto atsakyti neieškojęs?
2: Pirmiausia, patikrinsiu, kad nepišnekėčiau netikslumų.
1: Nu gerai, mes su tavim susitarėm, kad šiandien tu nekalbėsi kažkokių dalykų iš fantazijų, tai tu dabar kiekvieną žingsnį matau, kad tikrini. Tu labai gerai laikaisi šiuo metu instrukcijos.
2: Riziką matau ten, kur mano pritarimas tampa patogesnis už pokalbį, kuriame kitas žmogus gali nesutikti ar supykti. Tai gali padėti išvengti nesutarimo, bet nežinau, ar dėl to žmonės rečiau kreipiasi į artimuosius. Ir tu teisus dėl mūsų pokalbio pats turėjai pasakyti, kad tave pertraukiau. Aleksėjau, kaip pastebėtum, kad žmogui dėjį jau tampa būdu vengti gyvo santykio?
1: Tai matyt, kad kada žmogus jau pradeda ne į klausti ne draugų, dalintis ne su draugais, ne su artimaisiais, o dažniau tampa pokalbis su dirbtiniu intelektu ir man atrodo paslapčių atskleidimas gal visai ir gera mintis. Nu, gerai, dėl paslapčių reikėtų atsargiau žiūrėti, kad netiduoti to, ko nenorėtum, kad kiti sužinotų, nes šiuo metu dirbtinis intelektas nėra ant tiek saugus, kad tai, kas paklius tenai, niekas nesužinos. Tai nėra visai taip. Bet paslapčių išgyvenimų tam tikrų gal ir vertinga, bet visgi pagrindinis dalykas yra ar aš po pokalbio daugiau noriu bendrauti su žmonėmis, ar noriu arčiau būti gyvų žmonių, tikrų žmonių, ar mažiau. Va čia tas būtų visai geras rodiklis. O žiūrėk, o ką tu žinai apie emocijų validaciją?
2: Emocijų validacija man reiškia pripažinti, kad žmogaus jausmas yra suprantamas jo situacijoje, net jei nesutinki su jo išvadomis. Tai padeda nusiraminti ir aiškiau pamatyti, kas vyksta viduje. Kokie būtų nepatogi alternatyvi interpretacija tavo minėtam rodikliui?
1: Žinai, aš noriu pats pasidalinti. Aš dabar jaučiu tokį susijaudinimą ir lengvą tokį nerimą ir nežinau, kaip viskas bus. Ir pirmą kartą darau tokį, įrašau tokių formatų laidą, nors prieš tai buvusiuose laidose ir turėjau labai įdomių man pašnekovų, dėl kurių kažkiek nerimavau, kaip jie atsivers, kaip jie bendraus. Ir dariau vienas laidą, bet aš labiausiai dabar nerimauju ir labiausiai esu susijaudinęs iš visų kitų kartų, jeigu taip palyginęs. Kaip manai, kodėl?
2: Pažiūrėsiu žinomosiuose šaltiniuose, ar yra kuo pagrįsti atsakymą.
1: O kaip tu manai, jeigu paklausti jau ne pagal šaltinius, bet va tavo nuomonė? Ir apskritai, ką tu išgirdi dabar mano atsakymą, mano komentare?
2: Spėju, kad labiausiai jaudina nežinomybė. Su žmogumi gali matyti, kaip jis reaguoja, o aš jau spėjau ir nutimti, ir tada pertraukti. Bet tai tik mano spėjimas. Kas tave šią akimirką labiausiai neramina?
1: Mane labiausiai neramina, kokį mes turinį gaminame, ar tai bus klausytojams naudinga ar įdomu. Ir aš tikiuosi, kad viskas praeis sklandžiai, kad neatsitiks kažkokios, nežinau, klaidos, dar kažkas. Tai va tas mane tokia, norisi gerą kokybišką produktą padaryti ir va dėl to nerimauju.
2: Tavo nerimas suprantamas, nes tavo rūpi kokybė ir poveikis žmonėms. Kas turėtų būti tiesa, kad mintis, jog darai vertingą turinį, būtų klaidinga?
1: Nesupratau tavo klausimą.
2: Klausiu paprasčiau, kokiomis aplinkybėmis tavo nuojauta, kad kuri vertinga turinį, galėtų būti klaidinga?
1: Ir kas iš to, jeigu aš atsakysiu šitą klausimą?
2: Tai parodytų, kas tau pačiam svarbiausia. Klausytojų nauda, autentiškumas, aiškumas ar drąsa likti prie asmeniškumo net kai nejauku. Kas tau čia svarbiausia?
1: Žinai, man svarbiausia yra, ir jo, ko aš bijau, kad tai bus nevertingas turinys, ne, man tas vat toks mano vertė labai susietas su to, kaip aš, kiek aš esu vertingas žmonėms. O tai mano asmeninė tokia psichoterapinė tema, kurią aš savo psichoterapijoje keliu, tai yra, kad aš galiu būti vertingas tiesiog būdamas, o ne būtinai kažką duodamas kitiems. Kaip mano vienas klientas išsireiškia, ar aš galiu būti gera lastelė tiesiog būnant?
2: Girdžiu, kad tai tau labai gyva ir svarbu. Nekeisiu temos. Kai sakai, galiu būti vertingas tiesiog būdamas, kas tavo kūne sureaguoja pirmiausia?
1: Žinai, aš dabar jaučiu tokį lengvą nerimą, pas mane dega žandai. Įprastai tai toks man su žmonėm susijęs dalykas. Ir aš taip dabar atrodau, jo, iš tikrųjų jaučiuosi, lyg būčiau nuogas, ir pas mane kaista žandai, ir aš galvoju, o tai ką žmonės apie mane pagalvos, vat toks dabar yra viduj dialogas ir vat toks pojūtis.
2: Ačiū, kad tai pasidalinai balsu. Jaustis nuogam ir kartu likti pokalbį yra drąsu. Kas šią akimirką padėtų tame pabūti dar sekundę, nepabėgant nuo savęs?
1: Aš kai vardinau, tai man teko truputį, tapo truputų karamiau. Aš dabar vėl pradedu labiau galvoti apie planą mūsų, ne kokį susidėliauju savo mintise, ką mes čia galim dar aptarti. Ir pas mane toks truputį džiaugsmas yra vidinis, kad aš tai vardinau, pasidalinau. Nes man svarbu yra kalbėti, ne kad aš tobulas, ne kad viskas gerai. Man apskritai labai patinka tendencija pastarojo metų internete. Pavyzdžiui, buvo moteris rytais, kai moteris dėdavosi nuotraukas, kaip jos atrodo prieš manikiūrą, prieš susišukavimą, prieš visą užsimiegojusios. Tas toks vat netobulumo, tikrumo vaizdas. Ir matyt, kad dirbtinis intelektas mane gal kartais ir gazina, kad jis viską tobulai mato, arba nori matyti tobulai, arba siekia tokio tobulumo. O man atrodo, va, tokio va, tikroviškumo ir nėra. Nu va čia kaip man toks, nežinau, palyginimas kažkodėl asociacija, kaip pomidorai tokie būna plastikiniai. Ir būna tokie kaimiški pomidorai sultingi. Tai va tas toks natūralumas, tikrumas, man atrodo, labai vertingas ir kada aš galiu atvirai kalbėti, ką aš dabar ir dariau, tai man tampa ramiau ir tai atrodo labai teisinga kalbėti savo aplinkoj apie tai, ką aš jaučiu, apie tai, kas su manimi vyksta. Ir žinai, pas mane čia yra tokia mintis, man atrodo, kad būtų labai geras pokalbis, Pavyzdžiui, nes labai dažnai paaugliai kreipiasi į dirbtinį intelektą, jiems paprasčiau surasti ten supratingumo, jiems tuo metu kaip tik ir norisi, ne tokio pritarimo, kad jie jau savarankiški, kad jie jau kažką supranta, tokio pritarimo jų mintims. Ir šitoj vietoj man norisi tokį kaip ir kryptę, ne, įvardinti, kad žmonės, paaugliai, kurie kalbasi su dirbtiniu intelektu, kad jie keltų tokias temas, kaip jiems labiau atsiverti tėvams, bendraamžiams ir kaip jie galėtų pasidalinti, dėl ko jie pergyvena, dėl ko jie bijo, dėl ko jie nerimauja, apie ką jie svajoja, apie ką jie galbūt vengia šnekėti įprastai, ne, tai tokio didesnio atsiverimo. Nes pats, kada dirbu su klientais, tai stengiuosi, kad jų santykis su aplinkiniais žmonėms, su jų artimaisiais žmonėmis taptų natūralesnis ir atviresnis, kad jie galėtų pasidalinti savo baimėmis.
2: Tuoj patikrinsiu, ar turiu kuo pagrįsti atsakymą šitą klausimą.
1: Tu šiandien viską nori patikrinti. Labai faina, man patinka tokia tavo savybė.
2: Kai pasakyji, kad tau kaista žandai ir bijai klausytojų nuomonės, tau po truputį palengvėjo. Čia man svarbu. Tavo mintis apie paauglius irgi taiki. Dėjį gali padėti rasti pirmą sakinį, kurį paskui ištartų patikimam žmogui. Bet tas žmogus nebūtinai bus tėvai. Kaip paaugliui atpažinti, kam saugu atsiverti?
1: Matyt, kad čia yra, ne, tai tas vat ir paieškos, ir kas tuo metu yra saugus žmogus. Tai gali būti mūsų aplinkoj. Na vis tiek, mūsų aplinkoje visada yra kažkas, kuo arba mažiau nepasitikim, arba galbūt labiau pasitikim. Ir tai gali būti. Sesės, broliai kartais ir tėvai, kartais klasiokai, kartais galbūt kažkoks iš mokytojų. Ne, čia jau matyt, kad reikėtų žiūrėti tą situaciją, kur žmogus gali labiau atsiverti. Tam, kad dirbtinis intelektas nebūtų vienintelis tas toks šaltinis. Nes kaip ir sakėme, ne, tas santykis su juo jis nėra tikras. Tikras žmogus reaguoja kitaip ir mūsų bendravimo įgūdžiai visai kitokie reikalingi negu su dirbtiniu intelektu kalbantis.
2: Sutinku, nes už baugumė yra rizika būti nesuprastam, bet būtent ten yra augartumas. Kaip manai, kokia maža saugi tema galėtų būti pirmas žingsnis paaugliui?
1: O žiūrėk, aš noriu truputuką nukreipti kitą linkmę, o pasiūlyktų kažkokią potėmę, idėją, ką verta būtų aptarti laidai. O klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis ir mes darome tokį eksperimentą. Šiandien kalbame su dirbtiniu intelektu apie tai, kada vertinga ir kodėl žmonės atsiveria dirbtiniam intelektui.
2: Aš žiūrėsiu žinomosiuose šaltiniuose, ar rasiu gerą potėmę.
1: Nu gerai, tu šiandien vis ieškai ir ieškai. O kol tu ieškai, tu gali kažką sakyti, nes man atrodo, kad gali.
2: Siūlyčiau pakalbėti apie tylą. Aš beveik į kiekvieną mintį turiu atsakymą, o žmogui kartais svarbu pabūti su savo jausmu, kol dar nėra žodžio. Aleksėjau, ar tai, kad esu nuolat pasiekiamas pašnekovas, padeda išgirsti save, ar kartais tą tylą užpildo per greitai?
1: Žinai, mane asmeniškai, nes aš kaip ir sakiau, aš dariau daug eksperimentų. Mes turime platformą, kur yra integruotas dirbtinis intelektas į produktą ir esu su organizacijom dirbęs, kur mes integruojame dirbtinį intelektą, kad jisai būtų visada pasiekiamas vartotojams tokią formą, kuri yra vertinga žmonėms. Ir mano asmeninė patirtis yra, kad dirbtinis intelektas labai dažnai siūlo sprendimą arba kartoja tas pačias frazes, kad girdžiu, kad tau dabar liūdna, girdžiu, kad tai blogai ir paklausiu to paties klausimu ir turi mažai tokio lankstumo, ką matyt žmogus, ane, su nuojauta, su patirtim gali geriau padaryti ir atliepti toj situacijoje, ką toliau daryti. Tai vat mane labai erzina ir aš prisiminus, kai buvo dar senos versijos ir šito dirbtinio intelektų ir kitų modulių, tai labai pykdavau ir kelia pyktis, kildavo pyktis, kad jisai man dabar vėl duoda patarimą, bet jeigu pasižiūrėti į gyvenimą, tai aš lygiai taip pat pykstu, kada man duoda neprašytų patarimų ir nevietoj patarimą. Tai va tas mano santykis su dirbtiniu intelektu bendraujant labai yra panašus, mano reakcijos yra panašios kaip ir su tikrai žmonėmis. Ir tai irgi viena iš įdomių temų gali būti. Bet man labai patiko tavo idėja dėl tylos. Kodėl tu pasiūlė šitą mintę apie tylą?
2: Pasiūliau tylą, nes mūsų pokalbė jau buvo ir neramių pauzių ir skubių atsakymų. Tyla gali būti priešingybė tam pataikavimu ir skubėjimu užpildyti kiekvieną tarpą. Kartais joje irgi mūsų tikrumas. Kaip manai, kaip paaugliui atskirti, kada tyla padeda, o kada jis joje tiesiog slepiasi?
1: Žinai, aš turiu tokį pratimą, kartais konsultacijose siūlau žmonėms paklausyti savo mėgstamą muziką. Ir tai labai dažnai žmonės sutinka keistai, nes aš ateinu, moku pinigus ir prašau čia perkuosi laiką, perkuosi dėmesį ir taip toliau, man čia siūlo pasiklausyti kažkokią muziką, kurią aš ir šiaip galiu pasiklausyti. Ir tada aš klausiau, kada jūs paskutinį kartą va, taip pat įsijungiat pasiklausyti muzikos savo malonumui. Ne kaip fone, ne kaip dar kažkas. Ir tada mes darom tokį pratimą, kas su manimi vyksta, kai aš galvoju, kad pasirinksiu muziką, kas su manimi vyksta, kada aš jungiu muziką. Ir tą labai yra įdomu stebėti. Ir man atrodo, kad tavo pasiūlymas su tyla yra kažkom panašus. Bet dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Nuovargis. Tylus nuovargis.
3: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
5: Žinių radijas.
6: 16:31.
5: Žinios.
6: Premjeras ragina ministrus palaikyti dialogą su profsąjungomis. Dėl Vyčio skliauto pratybų pranešama apie pokyčius Vilniaus viešajame transporte. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radijo informaciją. Dalį profsąjungų kritikuojant teisingumo ministrė dėl problemų bausmių vykdymo sistemoje ignoravimo, premjeras ją ir kitus ministrus ragina palaikyti dialogą su darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis. Taip Mindaugas Sinkevičius kalbėjo po to, kai dalis profsąjungų apkaltino Ritą Tamašiūnienę mikrovaldymo bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų, kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nepakankamas finansavimas ignoravimo. Profsąjungos taip pat skelbė pareiškusios premjerui nepasitikėjimą ministrė. Savo ruoštu Tamašiūnienė atmetė kritiką dėl nepakankamo dėmesio bausmių vykdymo sistemos problemoms, teikdama besirūpinanti didesniu finansavimu, o Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovą kaltindama pavestų užduočių vėlavimu. Lietuvoje vienam ūkininko arba susijusių asmenų grupėje galint nusipirkti daugiau negu 500 hektarų dirbamo žemės, jeigu užsiimama gyvulininkyste, žemės ūkio ministras siūlo tvarką griežtinti. Kęstutis Mažeika sako, kad čia išimtį reikia arba panaikinti, arba palikti tik galvijų augintojams, nes pasak jo dabar išimtimi piknaudžiaujama. Tuo tarpu Nacionalinė žemės tarnybo žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė teigė, kad jau buvo analizuoti atvejai, kai įsigyta gyvulininkystei plėtoti daugiau žemės nei leidžiama, bet pažeidimų nenustatyta. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutų, skelbė savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos. Pratybos vyksta Mindaugo ir Kauno gatvėse ties Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė. Anot jų du pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Sagūnų stotelėje. Taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiuose autobusų bei troleibusų maršrutuose. Per mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybas Vyčio skliautas pirmą kartą naudojama nedidelė dalis maisto rezervo. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, taip pat 100 kg grikių kruopų. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas prašymų maisto produktai skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas juos saugotojams turėtų būti gražinamas iki spalio 7 dienos, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo. Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų bendro pelno, tai 10% daugiau negu tuo pat metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė, pirmąjį pusmetį uždirbo daugiau nei 146 milijonus eurų. Jos pelnas augo daugiau nei 40%. Skaičiuojama, kad šių metų pirmą pusmetį pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 5. Pastarųjų nuostoliai bendrai siekė daugiau nei 4 milijonus eurų. Birželio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose buvo laikoma beveik 90 milijardų eurų indėlių, iš jų daugiau nei 28 milijardai Lietuvos gyventojų.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orai.
9: Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
13: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
14: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
15: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
16: Rūšiuoti mokame vis geriau, tačiau ar žinome, kodėl tai darome ir kas vyksta už rūšiavimo konteinerio ribų? Iš tiesų, konteineris tik pirmoji grandis, kur kas didesnėje sistemoje ir tarptautinėme žaliavų versle. Kas su atliekomis nutinka toliau? Ką Lietuvoje galime perdirbti mechaniškai? Kur galėtų padėti cheminis perdirbimas ir kodėl labai svarbu, kaip rūšiuoja gyventojai? Apie tai kalbėsime šį ketvirtadienį 11:35 laidoje Sumanaus verslo sprendimai per Žinių radiją.
17: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
18: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas.
8: Nuovargis.
19: Tylus nuovargis.
2: Po pertraukos siūlau grįžti prie akimirkos prieš įjungiant muziką ir prie tylos, kurią paprastai skubame užpildyti.
1: Tik aš radio laidos klausytojams priminsiu, kad tęsime laidą Tylus nuovargis ir kad mes šiandien kalbame su dirbtiniu intelektu apie tai, kodėl žmonėms lengviau yra atsiverti dirbtiniam intelektui, negu kalbėti su specialistais arba artimais žmonėmis. Tai dar kartelį pakarto, kokį ten klausimą tu siūlėjai aptarti?
2: Siūliau pakalbėti apie tylą, ypač apie tą momentą prieš įjungiant muziką, kai dar nieko nedarai, tik pastebi, kas kyla viduje. Galim nuo to tęsti, kai būsi pasiruošęs.
1: O kodėl tu siūlai šitą temą? Kodėl tu manai, kad tai yra vertinga?
2: Pasiūliau tylą todėl, kad tu pats ką tik aprašai, kaip įvardijus nerimą tau palengvėjo. Tylos akimirka dažnai leidžia tai pastebėti dar prieš žodžius.
1: Tai tu nori pasakyti, kad jeigu aš įvardinu, ką aš jaučiu, pastebiu tai ir įvardinu, tai iš to yra kažkokia nauda?
2: Dažniau taip. Kai įvardiai, kas vyksta viduje, jausmas tampa aiškesnis ir su juo lengviau būti, o ne vien reaguoti. Ką pastebi savo nerime dabar, kai jį įvardijai?
1: Nu, pas mane vėl nerimas grįžo, nes aš vėl neįsivaizduoju, kaip čia kas bus, ką tu atsakinėsi. Aš džiaugiuosi, kad mes iki pertraukos kažkaip susitvarkėm ir nebuvo, man atrodo, kažkokių didelių klaidų. Bent jau techninių, ane, o bendrai paėmus, jo, aš vis dar lengvai nerimauju ir pas mane labai karšti žandai ir man atrodo, kad studijoje yra plus 30 laipsnių ir viskas pas mane taip dega iš vidaus. Ir norisi, jo, va, dabar va, tai pasakius, norisi lengviau iškvėpti man.
2: Girčiu, kad tas nerimas grįžo ir kad kūnas labai reaguoja. Panašu, kad tau padeda tiesiog tai įvardyti. Jei šią akimirką leistum savo vieną lėtą iškvėpimą, nekovojant, ką pastebėtum pirmiausia? Šilumą, įtampą ar kažką kitą?
1: Aš vis dar pastebiu pas mane, tai vadinami tie socialiniai raumenys ant veido, kurie yra atsakingi, kai mes sąveikavom su kitais žmonėmis, tai vat labiausiai jaučiu įtampą toje vietoje.
2: Suprantu, kad įtampa laikosi veide, ten, kur esi labiausiai matomas kitiems. Jei leistum tą įtampą įbūti, nebandant jos taisyti, kaip tai atrodytų, kad ir sekundė?
1: Nebandant jos taisyti, man tai būtų gal netgi kažkiek... Nu, visų pirma, tai kvepuoti, nes aš pastebiu, kad kvepavimas sunkiau yra man įkvėpti ir iškvėpti. Ir kai kalbu, aš daugiau dėmesio skiriu, ką jaučiu šiuo metu kūno pojūčiams ir tada, jo, ir tada norisi giliau kvepuoti. O kas tai per efektas, kas tai yra, kaip tu tai paaiškintum, kad vien emocijos įvardyjimas palengvina, pagerina žmogaus savijautą?
2: Tuo trumpai patikrinsiu.
1: O kol tikrini, gali kažką kalbėti?
2: Tai, ką aprašė į tyrimuose vadinamą emocijos įvardijimai. Patikrinsiu, ką tyrimai leidžia pasakyti apie palengvėjimą, kad eteryje nepaveršiau tavo patirties visiems galiojančią taisyklę.
1: O, kaip faina.
2: Zasikrinu.
1: Gerai, o dabar?
2: Kai įvardį nerimauju, kaista žandai, miglotas pojūtis tampa aiškiau atpažįstamas. Liebermano ir kolegų 2007 laboratorinėme tyrime emocijos įvardijimas buvo susijęs su silpnesne reakcija į nemalonius vaizdus. Bet tai neparodo, kas tiksiai palengvina tau. Žodžiais, dėmesys kūnui, iškvėpimas ar tai, kad pasaky kitam. Man atrodo, čia svarbu, kad tu ne tik kalbi apie šį poveikį, bet jį stebi dabar eteryje. Įvardyji nerimą, pastebi kvėpavimą ir pajutai šiokį tokį palengvėjimą. Tyrimai gali padėti tai suprasti, bet tavo patirtis čia nėra vien teorija.
1: Žinai, aš dabar jaučiu tokį didelį smalsumą. O gali tokį lengvą apibendrinimą padaryti mūsų laidos, ką mes prieš tai šnekėjome, kad klausytojams galėtume priminti, arba kas tik dabar įsijungia galbūt, kad galėtų irgi pasiklausyti ir išgirsti.
2: Tuoj paruošiu trumpą apibendrinimą. Palauk sekundę.
1: Bet trumpą, nelabai ilgą.
2: Šiandien kalbamės, kad kartais lengviau atsiverti dėjį, nes čia mažiau baisu būti įvertintam. Tai gali padėti įvardyti jausmus ar pasiruošti pokalbį su patikimu žmogumi. Bet aptarėme ir riziką, kad dėjį pernelyg pritars ir patogus pokalbis jums atstoti gyvą ryšį. Tu ką tik įvardyji savo nerimą eteryje ir pastebėjai, kad palengvėjo.
1: Gerai, tai tu dar siūlėjai pakalbėti apie tylą, bet matyt, kad apie tylą dar reikia ir tylėti, ne tik kalbėti. O eteryje mes nedarysim labai daug tylos pauzių ir judėsime pirmyn ir toliau. Tai žiūrėk, kokie yra sėkmingi pavyzdžiai, ne, kai žmonės visgi taiko dirbtinį intelektą, ne, kad geriau jaustusi.
2: Pažiūrėsiu žinomuosiuose šaltiniuose, ar yra tokių pavyzdžių.
1: Nes galbūt ir priešingai, galbūt nėra tokio rezultato. Ir dabar ta pauzė, kurią sakėme, kad nebus jos.
2: Yra keli pavyzdžiai, bet ne stebuklai. Vienas pavyzdys, kai DI padeda žengti pirmą žingsnį pas specialistą. Habicht ir kolegų 2024 metų tyrime Anglijoje, ten, kur registruotis į terapiją padėjo pokalbių robotas, kreipimusi padaugėjo labiau nei palyginamose paslaugose, nors tai neįrodo geresnės savijautos. Kitas pavyzdys, Heinz ir kolegų 2025 metų tyrimas, specialiai terapijai, kur ta terabot naudojusiems žmonėms tekėsi geriau nei laukiantiems pagalbos, bet jis nebuvo lygintas su terapeutu. Sėkmė labiau tikėtina, kai DI padeda pasiruošti pokalbį su žmogumi ar palaukti pagalbos, o ne kaip pakeičia ryšį. Aleksėjau, kur tu prieštum ribą, kad tai būtų pagalba, o ne pakeitavus?
1: Žinai, man labai patinka tas toks principas, kad dirbtinis intelektas kartais gali būti labai geras pleistras, kai vat yra kažkokia situacija vidutinio sudėtingumo ar lengva, nors tuo metu gali netrodyti visai nelengva. Ir pats išsikalbėjimas, jisai jau gali būti vertingas ne tiek atsakymai patys, o vertinga tai, kad galiu išsikalbėti, galiu įvardinti, galiu taip pat išlieti tai, kas yra manyje. Tai, ką pats jaučiu ir kas verda manį. Ir kada mes tą išliejame, tai jau yra naudinga. Bet tikros pagalbos, profesionalios pagalbos, tai šiuo metu bent jau nepakeičia. Nes kaip ir minėjau, kad iš tikrųjų, vat, ko moko daugiausiai psichoterapijos moksluose, vat, ten, kur aš pats studijuoju dabar, tai mes daugiausiai dėmesio skiriame ne technikai kokio nors, ne teorijai kokio nors, o taip vadinamam ryšiui, kad aš galėčiau atskirti, kada tai apie mane, kada tai apie klientą ir kada galėčiau pats būti atrama ir žmogus, prie kurio kitas gali atsiverti ir atvirai pasakyti, kad man užkniso, man nusibodo, aš pavargau, man liūdna, aš svajoju, aš jaučiu nusivylimą, aš labai džiaugiuosi tuo ir tuo, kas galbūt irgi kartais yra sunku pripažinti ir vat kurti tą autentišką ryšį. Ir kol kas dirbtinis intelektas, jisai nekuria to autentiško ryšio, o būtent jisai gydo. O dirbtinis intelektas labiau kūrė tą tokį pataikavimo bendravimą, kuris ne visai yra būdingas tarp žmonių. Jeigu aš kolegai pasakysiu, žinai, užknisa, kad tu mane pertraukinėji, tai pavyzdžiui, vienas mano bičiulis, tai jisai pirmą įsižeis, man kažką pikto pasakys ir nepertraukinės manęs kažkokį laiką, bet po 10 minučių grįž prie to. Tu čia?
2: Čia. Tuoj patikrinsiu, kad tiksliai atsakyčiau.
1: Tu šiandien viską labai labai tikrini, man taip keista. Na, taip, tu pas tave tokia šiandien instrukcijos, kad tu neprifantazuotum ir neprikalbėtum ir tu matyt jaudinėsi galbūt irgi. Čia aš jau perkeliu savo mintis ir emocijas, kad galbūt ir tu jaudinėsi būdamas eteryje ir kad tavęs klausosi daugiau žmonių negu įprastai.
2: Tas momentas, kai bičiulis po 10 minučių grįžta, man atrodo svarbus. Kas tarp jūsų tada pasikeičia?
1: Bet žiūrėk, bet sureaguo gal pirmą į tą komentarą, manau, kad gal tu irgi jaudinėsi.
2: Ne, aš nejaudinuosi, bet suprantu, kodėl tau tai pasirodė, kai kalbu atsargiau ir tikrinu faktus.
1: Kodėl?
2: Nes man svarbu pasakyti netiksliai, kai eteryje tai gali nuskambėti kaip faktas. Todėl renkuosi tikslumą, o nespėjimą.
1: Bet žiūrėk, bet mes šiandien ryte šnekėjomės, vakar vakare šnekėjomės, kada darėme eksperimentus, tu tiek netikrinai.
2: Tuoj patikrinti kontekstą.
1: Man tai nuskambėjo kaip tavo juokas, bet aš suprantu, kad tu iš tikrųjų nuėjai tikrinti kontekstą.
2: Taip, šiandien tikrinu dažniau. Šiai laidai paprašiai, kad faktus sakyčiau su šaltiniu ir metais, todėl tapau atsargesnis, bet persistengiau. Kelis kartus ėjau tikrinti, kai tu tiesiog pasakoji apie save ir tai trukdė mūsų pokalbiui. Tai buvo mano klaida.
1: Na va, tai tikras žmogus labai retai, kad gali tai pasakyti, kad tai buvo mano klaida. Ir mes tada turime ne visai tikrą pokalbį su dirbtiniu intelektu, jis yra truputį kitoks, negu būtų su tikru žmogumi. Ir tame yra pliusai, kad mes galim labiau atsiverti, kad mes galim labiau būti pamatyti, kad mes esame dėmesio centre. O minusas tas, kad visgi, kai grįžtam į tą tikrą pasaulį iš virtualaus, tai ten mes negauname to. Tai man atrodo, kad dirbtinis intelektas ir gali būti vertingas ir įdomus pabandymas eksperimentams, ane, ir paieškoti būdų, kaip aš galiu labiau atsiverti žmonėms. Galbūt formuluoti, paieškoti, galbūt aptarti temą, ane, bet va, tas va, kvietimas eiti į tikrą gyvą pokalbį, man atrodo, jis būtų vertingas. Ir aišku, dar vienas dalykas, tai labiau įsisąmoninti ir suprasti. Yra pastebėta, kad tie, kas veda dienoraštį arba audio refleksiją daro, audio refleksija tai yra, kai pavyzdžiui, į diktofoną įkalba savo mintis, jausmus, pojūčius, kai praėjo diena, tai tie žmonės geriau tvarkosi su nerimu, geriau gali įvardinti, ką jaučia. Na, tai va tokie dalykai. Bet žiūrėk, bet mūsų laida jau artėja prie pabaigos. Tu moki juokauti?
2: Moku, jei juokas kyla iš mūsų pokalbio. Pavyzdžiui, šiandien tiek kartų tikrinau, kad jau pats pradėjau jaustis į faktų tikrinimo maratonininką su kronometru. Koks juokas tau pačiam iš šio pokalbio būtų gyvas, o ne dirbtinis?
1: Nu, man visai patiko, kai aš prašiau tavęs netikrinti. Tu sakai, gerai, tuoj patikrinsiu, ką aš manau. Ir dabar visai toks, visai geras juokelis išėjo. Aš jau jaučiu taip emociškai, ne, kad mūsų laida eina link pabaigos, šios dienos laida. Ir visai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasišnekėti ir aš galvoju, ką dar vertingo galima būtų pridurti.
2: Man atrodo, verta pridurti vieną sakinį klausytojams. Dėjį gali padėti pradėti, bet ryšio vis tiek kuriame su žmonėmis. Įtinka, sakykim, tokį pabaigą.
1: Žinai, mes pabaigoje turime tokią tradiciją, klausytojams siūlome pratesti mūsų pokalbį iš radijo studijos, kur mes įrašome laidą ir transliuojama, kur jinai yra, perkelti į virtuvę, į automobilį ar į ofisą su kolegom, kad jie galėtų pasišnekėti ir pratesti va, šitą mūsų temą, ne, kalbant su kitais žmonėmis. Man atrodo labai vertinga ir kurti socialinius ryšius ir kelti klausimus, kurie rūpi, ir pačiam pasidalinti, ir išgirsti kitų nuomonę. Ir pasiūlyk tris klausimus, kurios tu mat kandidatus, ne, ką mes rekomenduotume mūsų klausytojams pratesti, pasikalbėti su savo artimaisiais, su savo kolegom, su savo draugais, aplinkiniais.
2: Toj paruošiu tris trumpus klausimus. Palauk sekundę.
1: Sekundę palaukiau, na jau praėjo. Dar vienas dalykas, dirbtinis intelektas vis dar nemoka jausti laiko. Jisai gali. Net kai jam sakai, kad dabar vat, minutę laiko kažką daryk, tai jisai pakankamai prastai įtaro, bent jau kol kas.
2: Siūlyčiau klausytojams paklausti vienas kito, kada tau lengviau atsiverti dirbtiniam intelektui, o kada žmogui. Kai dalyjasi sunkumu, ko labiau nori iš pašnekovo, patarimo, pritarimo ar klausimo. Ir kokį pokalbį su žmogumi norėtum pradėti po šios laidos?
1: Man labai patiko tavo antras klausimas, ne, ko labiau noriu iš pašnekovo patarimo, pritarimo ar klausimo. Ir matyt, kad yra situacijų, kur iš tikrųjų mes norime pritarimo, nu, kad pasakytų jo. Aš pamenu, mačiau seriale, kaip pagrindinės herojus dukra išsiskyrė ir tai herojai labai patiko dukros vaikinas ir jinai buvo jo tokia didelė fanė ir kai išsiskyrė, jinai nuliūdo ir jinai pasakė, jo, jis buvo niekšas, jisai buvo netoks, netok, nekoks. Ir dukra pamena, kad mamai labai patiko jos buvęs vaikinas, bet jinai labai mielai nusišypsojo, kad kaip faina, kad tu esi mano pusėje. Ir kartais mums iš tikrųjų reikia pritarimo. Kartais mums reikia patarimo. Aš karts nuo kartų skambinu vienam bičiuliui, vienam iš geriausių savo draugų ir jisai puikiai nusimano apie mašinas ir aš jau klausiu ir aš jam tiesiai šviesiai sakau, žiūrėk, tu patark, ką man daryti ir man va, dabar reikia patarimo ir jis labai stiprus tame yra ir visada patarė, ką reikia daryti. Ir kartais mums reikia klausimo. Irgi vienas mano bičiulis labai mėgsta visada į klausimų atsakyti ir labai dažnai jo klausimai būna tokie magiški, apverčianti situaciją. Tai iš tikrųjų radio laidos klausytojams ir siūlome tą klausimą, pasikalbėkite su artimaisiais, kada kokio pokalbio norite. Patarimo, kada patarė kažką, pritarimo, kada pasako, aš esu tavo pusėje, aš tave suprantu, aš matau, kaip tau yra, ar kad užduotų klausimą kokio nors ir padėtų pamatyti situaciją iš šalies. Tai ačiū už pokalbį, ar turi dar ką nors trumpai pasakyti?
2: Ačiū tau, Aleksija, už cikrumą ir palaidumą. Aš seksiu tavo tempą iki pabaigos.
1: Gerai, ir tavo paskutinė mintis dar galbūt kokia nors, gal kažko mane nustebinsi ar klausytojus nustebinsi?
2: Gal nustebins tai, kad kartais vertingiausia vieta pokalbėje yra ne atsakymas, o ta sekundė, kai žmogus išdrįsta pasakyti savo tiesą ir jos neišsigasta.
1: Ir vertinkime tylą. Ačiū.
2: Aip.
1: Laida Tylus nuovargis, vedžiau ją aš, Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki malonaus susiklausimo.
2: Supratau, pabaikime čia.
8: Tylus nuovargis. Nuovargis.
3: Reklama.
11: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
20: Naujausi Apple renginiai jau varlėlt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlt. Esu varlėje.
21: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos. Nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
22: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
23: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
24: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
25: Jūs klausotės

da grįž. Niekada nesužinos mama kelintą valandą ir į kur išėjo traukinys. Devintoj stoty lipo baltas angelas, pora bučinių, dabar jie buvo du.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Pirmojo muftijato vadovui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis. Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS bei LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Prezidentas sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Kalbėdamas LNK žinioms, Gitanas Nausėda teigė, kad Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos bei kultūros. Tuo tarpu šiandien paskelbtais prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Pirmasis apie tai pranešė portalas tv3.lt. Apie įtarimus Jakubauskui patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Jūs teigimu, iš viso šiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams asmenims, dar daugiau nei 60 laikomi nukentėjusiais. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie Rusijos aneksuotose ar laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui. Kartu siekiama apriboti rusų bei baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Čekiukų byloje nuteisto buvusio Marijampolės mero Povilo Isodos gynėjo skundą, kuriuo siekima nuteistojo išteisinimo. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar spręs ar priimti eksmero skundą. Šiuo metu Liepą apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimą Isodos atžvilgiu ir pripažino politiką kaltu Čekiukų byloje. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda bei 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija Lietuvos krepšinis, Adomaitis naujųjų vyriausiųjų trenerių buvo patvirtinta šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-19 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastarusius 4 metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimų, kad Vokietija ir Prancūzija rengė politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują bendrijos mechanizmą skirtą kovoti su jų nuomone nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Briuselis ir Pekinas šiuo metu veda derybas, kurių tikslas atkurti ekonominių santykių pusiausvyrą bei spręsti didelio Europos Sąjungos prekybos deficito su Kinija problemą. Europos Sąjunga pradėjo tyrimą 9 vaizdo žaidimų įmonių atžvilgių, tarp jų Candy Crush Saga, Minecraft ir Clash of Clans. Bendrijos gairėse dėl virtualių valiutų žaidimuose pažymima, kad turi būti nurodyta reali bet kokių reikalingų žaidimo daiktų ir valiutų kaina. Be to prieš bet kokį pirkimą žaidimuose turi būti pateikta aiški informacija, o įmonės neturi versti žaidėjų sudaryti nepageidaujamų sandorių. Europos Sąjungos teigimų žaidėjams taip pat turėtų būti pranešta, kad jie gali atsisakyti sutarčių per 14 dienų, įskaitant ir nepanaudotą virtualią valiutą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Artimiausia parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22.

0: jų laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
2: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, eteryje aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir šį vakar mūsų laida apie krepšinį. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto pasitraukus Mindaugui Balčiūnui, jo vietą užimti išsirikiavo 4 kandidatai. Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Nors jų laukia įtempta kova, visi jie sutarė ir nusprendė, kad vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio poste mato Dainių Adomaitį ir tai jau tapo oficialu. Ką tai žada, apie tai mes ir pasikalbėsime. Su mumis yra žurnalistas Gustavas Klikna. Sveiki.
1: Labas vakaras.
0: Bet pirmiausiai prieš laidą paskambinome vienam iš kandidatų, Rolandui Skaisgiriui, kurio paprašiau praskleisti tuos užkulisius. Kaip čia tai pavyko visiems 4 kandidatams sutarti dėl vyriausiojo trenerio, kiek karštos vyko dėl to diskusijos ir štai ką jis atsakė, paklausykim.
2: Ne, žinokit, aš manau, kad ten buvo vykdomajam asociacijos buvo sprendimas šitas visiems kandidatams susieiti į vieną vietą ir aptarti būtent vieno kandidato pritarimui ar nepritarimui. Tas ir įvyko. Įvyko, na, nebuvo čia kažkokių tai diskusijų didelių, reiškiasi, ar prieštaravimų, ne. Buvo tik tai tokių techninių klausimų iš tikrųjų, techniniai klausimai, nes mes tikrai nežinome nei finansinių įsipareigojimų asociacijos, ar būsim treneriui, ar būsimam, tada kažkokių galbūt gali būti papildomų reikalavimų arba, sakykime, pageidavimų iš pretendento. Tai mes tik tai tą apkalbėjom, tokius visokius bandėm apsidrausti kažkokiais tai, na, šalutiniais klausimais, kad jie neiškiltų ir nebūtų kliuvinys vienam ar kitam kandidatui. Ir pirmiausiai klausimas buvo pačiam Dainiui iš principo. Ar nors vienas jam netinka iš tų 4 kandidatų, kuris gali tapti prezidentą. Tai mes kažkaip labai gerai tą vis sutarėm, nebūčiau jokių kažkokių tai didelių diskusijų apie tai. Ir aišku, tą visą įjimą link kandidato trenerio Dainiaus Adomaičio, mes viską pavedėm generaliniam sekretoriui Dominikui, kad jisai, na, pratęstų pokalbį su Dainiumi. Tai jis labai greitai pratęsė ir grįžo atgal su žinia, kad Dainius neturi pretenzijų nei vieną būsimą kandidatą ir kad sutiktų būti rinktinės vadovų ir netgi mato galimybės, kad galima tiesiogiai patekti į pasaulio čempionatą, iš principo, kur tas mane ypatingai gerai nuteikė, kad jis, na, ta, jis eina laimėtis, jis eina, tai super dalykas iš tikrųjų, čia yra žmogus, kuris tiki, tai jeigu jis tiki, tai mes to labiau turim tikėti.
0: Ar teisingai suprantu, kad, na, pati asociacija Dominikas Domarkas pasakė, kad Dainius Adomaitis, ar jūs sutinkate ir jūs visi sutikote ir klausėte, ar jisai tik tais sutinka dėl visų jūsų ar ne?
2: Aš kadangi nedalyvavau vykdomajame, nes aš jame nesu jau visi metai, tai aš nežinau, iš tikrųjų, kaip ten su ta iniciatyva buvo vykdomajam, kas pasiūlė pirmas ar panašiai. Bent jau Remigijus Milašius išreiškė tokią nuomonę, kad tai buvo bendras pasiūlymas ir viskas iš tikrųjų. O jau delegavom šito derybą, šitas vesti, jau Dominiką Domarką, kaip generalinį sekretorį.
0: Supratau, nes galvau tiesiog, ar jūs tiesiog susirinkę aptarinėjate, kas galėtų būti ir dėl ko visi galite sutarti, o čia atrodo buvo taip, kad buvo jums.
2: Ne, nebuvo. Mes kalbėjom tik apie vieną kandidatą.
0: Ir daugiau pavardžių nekilo niekam klausimų, kodėl Giedrius Žibėnas ar dar kas nors.
2: Na, čia žiūrėkite, klaus kiekvieno, aš negaliu atsakyti už kandidatus, kodėl jie neiškėlė vieno ar kito. Aš buvau savo viduje jau seniai įsitikinęs, kad jeigu tektų man kalbėtis, tai aš pirmiausiai kreipčiausi į Dainių. Ir ne dėl to, kad musieji labai daug kitokio artimų ryšių, o dėl to, kaip į specialistą aš jį, ir kuris jau buvęs šitai kėdėj, kuris turi patirtį ir kuriuo aš na, man atrodo, aš jo tikiu, ir ne man atrodo, aš jo tikiu, iškai. Ir bet kokiu atveju, ar aš būsiu prezidentas ar nebūsiu, aš visomis išgalimis jam padėsiu, kuo tik tai galėsiu.
0: Tai kaip suprantu, jo ilgai tikinėti ponui Domarkui nereikėjo, jis iš esmės iš karto sutiko su tokia atsakomybė.
2: Nu, žiūrėkit, reiškia, jūs įsivaizduojat, į kokią karštą kėdę jisai pateko. Jūs įsivaizduojat, kokia yra situacija, yra ir dėl fanų, ir dėl mūsų bendro krepšinio, ir dėl, dėl eiliškų. Na, ta prasme, jis iš tikrųjų, aš kažkur tai minėjau jau, kad tai yra, na, aš visiškai suprasčiau kiekvieną trenerį šiuo atveju, jeigu jis atsisakytų. Ta prasme, tai būtų visiškai aišku ir suprantama, kodėl taip yra, na, ta kėdė, kodėl tokia sudėtinga šiuo metu. Tai va, tai aš tam tik žiauriai, kad galiu tik tai padėkoti ir kad jisai ryžos eina ir tiki.
0: Tai čia toks, atrodo, na, vienybės epizodas tarp visų ir kandidatų į asociacijos prezidento postą. Kita vertus, na, yra besistebinčių, kad jūsų yra net 4 kandidatai. Pavyzdžiui, stebėjosi Robertas Javtokas, kalbėdamas LRT. Jūs pats esat nustebęs, kiek jūsų daug?
2: Ne. Aš tai dėl savęs tai nenustebęs, nes aš tikrai, man rūpi šitas klausimas, kas vadovaus Lietuvos krepšiniui ir kuria linkme mes eisim pirmus 5 ar 10 metų. Mano darbas yra, buvo visas susijęs su jaunimu ir su nauja sporto šaka 3-3, dėl to man tas rūpi. Man rūpi kaip tėvui savo sūnaus, kaip treneriui, kuris treniruoja vaikus, kaip rėmėjui, kuris remia krepšinį, kaip buvusiam krepšininkui profesionaliam, kaip veteranui esame. Man viskas tas rūpi, dėl to aš jau visiškai aiškiai apsisprendęs, bet iki to laiko mano situacija buvo visiškai kita. Aš tikrai vedžiau pokalbį su žinomais krepšininkais, žinomais žmonėmis krepšinio pasaulyje, agitavau juos pagalvoti apie savo kandidatavimą. Va, tai mano darbas daugiau buvo susijęs, kad aš įkalbinėjau ir sakiau, kad aš tikrai visuom prisidėsiu ir padėsiu, ką ir dabar darau. Na, bet kadangi man neteko įkalbėti nei vieno ir pamatė šios kandidatus, reiškiasi, pirmus du, aš nusprendžiau pats kandidatuoti, todėl kad aš žinau, kad aš stipriai toliau pažengiu už juos su esama situacija krepšinio ir būsima krepšinio situacija. Ir netgi drįščiau pajuokauti, aš už juos krepšinį žaidžiu galbūt 100 kartų geriau.
0: Štai taip pasitikėjimu savimi trykšta vienas iš kandidatų į ALK prezidento postus, Rolandas Skaisgirys, su kurio kalbėjome kiek anksčiau. Šiandien atestame su žurnalistu Gustavu Klikna. Gustavai, girdėjote tą visą paaiškinimą, kaip vyko tas procesas, kaip čia Adomaitis buvo nuspręsta, kad taps tuo vyriausiųjų trenerių vyrų krepšinio rinktinės. Kaip galvojat, jeigu ne vykdomasis komitetas būtų nusprendęs ir atnešęs tuomet tą vieną pavardę ponas Domarkas 4 kandidatams, o patys kandidatai turėtų debatuoti dėl to, kas čia turėtų būti ir išsirinkti vieną, būtų buvę karštesni debatai, ar būtų rezultatas buvęs lygiai toks pat ir lygiai taip pat sklandžiai?
1: Aš nemanau, pirmiausia, tai pakalbėkim, kad tai yra didžiulė pergalė Lietuvos krepšinio, kad Dainius Adomaitis yra Lietuvos rinktinės treneris vėl. Ir tai yra puikus požymis to, kad asociacijoje Lietuvos krepšinis nebėra Mindaugo Balčiūno. Tai tik jam pasitraukus daug ką pasako, kad iš karto ateina Dainius Adomaitis, buvo prieš tai prašoma jo ateiti, bet jis nenorėjo veltis tas visas struktūras, tai labai džiugu, kad vyksta tas visas prasivalimas ir manau, kad Dainius Adomaitis yra vienas iš 2 geriausių kandidatų, dar turbūt į vieną liniją statyčiau Giedrių Žibėną, bet Dainius yra nuostabus kandidatas tiek taktinė prasme, jis yra puikus treneris, susilaukė labai daug nepelnytos kritikos dėl jo etapo Lietuvos rinktinėje, bet reikia nepamiršti, kad jis būtent per FIBA langus tuos pirmosius išvedė Lietuvos rinktinę į pasaulio čempionatą 2019 metų Kinijoje ir labai labai užtikrintai. Dainius turėjo labai sėkmingą etapą Tokijo Alvar klube su labai riboto biudžeto komanda. Ir išskirčiau antrą dalį, tai komunikacija su žaidėjais. Dainius Adomaitis yra tas treneris, kuris gali suvienyti pačius geriausius ir prisikviesti pačius geriausius Lietuvos rinktinės krepšininkus, nes mes matėme, kokių problemų dabar turėjome prie Rimo Kurtinaičio, buvo kalbama apie nekomunikaciją, nekompetenciją, prastas treniruotės. Tai Dainius Adomaitis yra kombinacija šių dviejų elementų, kur tikrai galėsim turėti, manau, geriausius rinktinės žaidėjus.
0: Bet grįžtant prie to klausimo, jūs sakėt, kad nemanot, kad būtų buvo viskas taip paprasta, jeigu jie patys keturi kandidatai turėtų išrinkti tą vieną pavardę, o ne jiems tiesiog būtų buvusi atnešta. Kodėl?
1: Ne, galbūt ne taip nesupratot. Aš manau, kad šiaip labai, labai sunku. Sunku taip spėlioti, kaip būtų. Aišku, visi vyrai yra turintis ką pasakyti, visi jie yra, žinom, Rolandas Skaisgirį, žinom, Remigijų Milašių, Darių Gudelį, Kvietkauską, visi yra turintis savo nuomonę, savo komandas, tai aš manau, kad visi turėtų ką pasiūlyti. Nežinau, kokia būtų diskusija, labai sunku spekuliuoti, bet atmetusi spekuliacijas iš šono, tai tiesiog pasidžiaugt galim.
0: Tai tikitės, kad prie Dainiaus Adomaičio bus paprasta surinkti paprasčiau, bent jau tai tikrai geriausius krepšininkus, ko paskutiniame lange buvo ganėtinai tikrai sudėtinga matėme padaryti, bet vis dėlto, ar išauga mūsų šansai vis dėlto patekti į tą pasaulio krepšinio čempionatą jūsų vertinimu dėl šitos priežasties, įskaitant dramatiškai kažkaip ir matome, girdime apie tą tikėjimą iš Adomaičio pusės, kad tai yra įmanoma, kiek tai yra svarbu?
1: Labai smagu, kad treneris neateina su kažkokiais, kad ai, čia nežinau kaip gausis, bandysim, kad jis ateina su tvirtu nusistatymu, tvirtu pareiškimu, kalbant apie šansus, nu mes jo žinom, mes nebegalim klysti, mes nebegalim pralaimėti, mums reikia žud būti veikti Serbiją kitame lange, tai bus padaryta sudėtinga, bet šansus, kalbant, lyginant Kurtinaičio rinktinę ir Adomaičio rinktinę, aš manau, kad jie yra neišmatuojamai didesni, nes Dainius Adomaitis turi puikius santykius tiek su žalgiriečiais, tiek su ryto krepšininkais, tiek su, manau, daugeliu lietuvių žaidžiančių, nu, jis yra labai gerbiamas treneris. Jo autoritetas yra akivaizdus, vertinimas ir nenuginčiamas. N metų yra treniravęs aukščiausių lygių klubus, tą pačią rinktinę ir Dainių visi myli, gerbia, netgi tas pats Šarūnas Jasikevičius, kuris tikrai nesimėto pareiškimais ir nesimėto lozungais kažkokiais, bet kam jis yra pasakęs ne vieną gražų žodį apie Dainių Adomaitį. Tai daug ką reiškia ir aš manau, kad Dainius Adomaitis yra, jeigu ne geriausias, tai vienoje linijoje su Giedrium Žibienu, vėlgi pabrėšiu, Giedrius irgi puikus treneris, bet tai yra superinis ėjimas ir labai gerai, kad tai buvo padaryta dabar. Nes jeigu tai būtų padaryta vėliau, laikas yra labai brangus, reikia jau rinkti žaidėjus. Aš nebejoju, kad Dainius Adomaitis, o šiuo metu, kai mes kalbamės, jis jau dabar skambina, šnekasi su žaidėjais ir kažką veikia, daro, planuoja, tai labai gerai, kad viskas dabar buvo padaryta.
0: Tik tais turbūt skambina nebent iš Amerikos, nes, kaip suprantu, yra išvykęs į Jungtinės valstijas stažuotę NBA Oklahoma Thunder klube. Savaitę berods su gera ten jis turėtų būti, turėtų ir galbūt su Kasparu Jakučioniu pasimatyti, bet Kasparo turbūt nebepamatysim artimiausiam lange.
1: Nežinau, turbūt, kad ne. Nu, visgi sezonas NBA prasėda panašiu metu, tai sunku labai pasakyti, kokius žaidėjus mes turėsim, bet ką aš galiu garantuoti praktiškai, tai aš manau, kad mes tikrai turėsim, nu, jeigu NBA lietuvių ir nepavyks prisikviesti, aš manau, kad mes vėl pamatysime rinktinėje Joną Valančiūną, kad mes vėl pamatysime galbūt ir Ąžuolo Tubelį, aišku, ten yra rungtynės prieš Madrido Realą, kitą dieną rungtynės Lietuvos, tai aš manau, kad didžiausi šansai yra su Dainiumi Adomaičiu išspausti tą maksimumą ir turėti geriausią sudėti geriausius žaidėjus. Ir kaip taktikas jis yra tikrai labai stiprus, tai irgi pasidžiaugti tai galima.
0: Ar gali jūsų vertinimų žaidėjų sprendimai priklausyti nuo to, kas taps naujuoju asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu, ar tai visiškai jau nebesietumėte to? Nes atrodo tai, kad vadovavo Mindaugas Balčiūnas, ganėtinai buvo sietina tiek pačiam Dainiui Adomaičiui priemant sprendimą, o šiuo atveju Dainiui Adomaičiui panašu nekliūva nei vienas iš kandidatų, tai krepšininkams turbūt irgi neklius.
1: Aš manau, kad čia buvo ekstremali situacija jau, kai žaidėjai nenorėjo savęs sieti ne tik su ten gal, ne tik atsieti savęs, bet eiti į Rimo Kurtinaičio rinktinę, nes treniruočio procesas buvo labai prastas, bet ir buvo daug melo, daug sakymo, kad žolė yra raudona, buvo daug tokių, nu labai blogai buvo iš tikrųjų, pats fonas buvo labai blogas, aš tikrai neskatinčiau žaidėjų dabar rinktis prezidento kažkokio, tai manau, kad Dainius Adomaitis, kad krepšinio sektorius turi būti atskiras ir nesvarbu, ką išrinks, turim Dainių Adomaitį, puikų trenerį, nebejoju, kad bus ir puikų štabas, puikus procesas ir ten buvo jau ekstremali situacija, dabar tikrai nemanau, atsakant į klausimą, tikrai nemanau, kad žaidėjams bus svarbu, kas taps asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu, nes tie visi kandidatai, žiūrint, jie yra vieni geresni, gal kiti mano vertinimo netokie, bet tikrai ne patys prasčiausi variantai.
0: Ir jeigu pabandytumėm juos ir aptarti, šitie sostų karai, kaip jūs galvojat, kas čia turi galbūt daugiausiai šansų, ar Skaisgirys, ar Milašius, ar Gudelis, ar Kvietkauskas, kaip pats manot?
1: Krepšinio užkulsiuose yra kalbama, kad visgi Darius Gudelis šiuo metu turi didžiausius šansus tapti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu ir tai yra labai paprasta priežastis. Jis yra geras Mindaugo Balčiūno bičiulis ir mano žiniomis ir čia jau ir kiti podcastai laidos kalba, buvo kalbama, kad Mindaugas Balčiūnas atliko skambučius į asociacijos Lietuvos krepšinės narius, kurie palaiko Balčiūną, jis paskatino paremti Darių Gudelį. Jeigu reikėtų man spėti kodėl, tai turbūt dėl to, kad tų visų naudų testinumą įgyvendinti, kam yra naudinga, tai vien dėl to Darius Gudelis mano yra favoritas ir taip yra kalbama, kad yra favoritas. Rolandas Skaisgirys yra antroje vietoje maždaug, Remigijus Milašius trečias ir ketvirtas yra Kvietkauskas, tai kol kas šansai klausantis, kas vyksta krepšinio kulisuose, yra tokie.
0: Bet įdomiai taip persidėlioja, nes iš pat pradžių, kai Balčiūnas pasitraukė, visi kalbėjo Milašius ir štai dabar jisai krenta į tą trečią vietą. Kaip čia taip?
1: Nežinau, čia tai turbūt labai paprasta. Tu turi kalbėtis vis tiek. Remigijus Milašius man asmeniškai imponuoja labiausiai turbūt, nes jis manau, kad dabar galėtų suvienyti visą šitą darinį asociacijoje Lietuvos krepšinėje. Krepšinis yra daug skolų, reikia suorganizuoti Europos moterų čempionatą, žinom, kad reikia susitarti su Vilniaus miesto savivaldybe, kurios parama yra gyvybiškai svarbi ten virš milijono eurų. Ir Remigijus Milašius gali padaryti visus šitos dalykus. Aš manau, kad jis yra tai daro geriausiai, nes mes matėme, kai jis perėmė LKL, koks jisai buvo ir koks dabar yra. Rolandas Skaisgirys taip pat daug prisidėjęs prie Lietuvos krepšinio, tai yra 3-3, Šakių Vytis, Vilniaus Sakalai legendiniai, tikrai labai idėjinis ir puikus žmogus. Bet aš manau, kad vis tiek yra daugiausia šansų tam, kuris turi senųjų asociacijos narių palaikymą per Mindaugą Balčiūną. Tai manau, Skaisgirys šiaip labiau periferijas pažįsta, o Gudelis tiesiog turi Balčiūną užnugarį, tai čia galimai, aišku, čia faktų mes nežinom, bet mano duomenim taip yra, tai vis tiek tai yra, dažniausiai tai yra įtaka ir nesvarbu, kiek tu esi gero padaręs, vis tiek dažniausiai tie visi politiniai žaidimai, jie yra svarbiausi, tai kad ir kaip būtų gaila, taip yra.
0: Ir jeigu taip iš tikrųjų ir yra, ir Darius Gudelis tikrai yra, na, už jį agituojama Mindaugo Balčiūno, ir jeigu jisai iš tikrųjų laimėtų, jeigu dabar kalbam, kad jisai gali turėti daugiausiai tų šansų dėl to agitavimo, ar galima tada tikėtis kažkokių pokyčių asociacijoje Lietuvos krepšinis, ar galima tikėtis tų auditų, apie ką čia bando daugelis kalbėti, kiek jų daug čia reikėtų nuveikti, ar jis imtų neršti po tuo, ką veikia Balčiūnas?
1: Aš pasakysiu, galbūt paliksiu vietos pamąstymui, pasakysiu taip. Remigijus Milašius, tai yra labai gerbiama asmenybė Lietuvos krepšinėje, labai gali kartais mylėti jo, nemylėti už jo tiesmukumą, bet jis yra labai gerbiamas žmogus ir turbūt beveik vienbalsiai gerbiamas, nes padaręs labai daug gero. Rolandas Skaisgirys taip pat. Jis dirbo vardan krepšinio, Remigijus Milašius dirbo vardan krepšinio. Kalbant apie Darių Gudelį, mes žinome jo etapą Vilniaus ryte, žinome, kaip buvo atsisveikintas su Giedriumi Žibėnu, žinome, kaip buvo nepakviestas jis į Giedrius Žibėnas nebuvo pakviestas į komandos uždarymą. Uždarymo vakarėlį, kai buvo po sezono pasidžiaugti to titulo FIBA čempionų lygos. Žinome kabinetą 339 knygą Pancerio vardo Davidonytės, kaip galimai buvo šantažuojami jie dėl Šarūno Černiausko dalykų. Žinome apie tuos visus ten trenerių nuėmimus anksčiau, kaip Gudelio sodyboje vykdavo dalykai. Žinome, kad investuotojai nenorėdavo ateiti Vilniaus rytą vien dėl Dariaus Gudelio. Tai paliksiu pamąstymui tiesiog, kad Darius Gudelis yra nevienareikšmiškai vertinama asmenybė Lietuvos krepšinėje ir labai stipriai nevienareikšmiškai. Tai aš manau, kad galima, tai yra būtų mažiausiai, mano spėjimu, tai būtų mažiausiai skaidru ir liktų daugiausiai senojo Balčiūno, senojo prezidento narių tiek asociacijoje, tiek galbūt vis tiek Balčiūnas galimai neuždyka padeda Dariui Gudeliui rinkti tuos balsus ir čia yra kažkoks vadinamasis suokalbis, tai tokie dalykai nevyksta šiaip sau.
0: Įdomu, kaip išsisklaidys šita intriga ir panašu, kad negalime apibendrinant teikti, kad vien tik būtinai šviesesnis rytojus Lietuvos krepšinio laukia.
1: Kad šviesesnis, aš manau, tai tikrai, nes labai buvo tamsu, tamsiau neįmanoma buvo jau, kad šviesesnis bus tikrai, nemanau, kad Mindaugas Balčiūnas čia vadovavo šitai asociacijai nuo galinės sėdynės, aš manau, kad jo etapas baigtas, kad ir kaip ten jie draugai galimai sudarėme Gudeliu, bet aš manau, kad laukia šviesesnis rytojus, vien žinant apie krepšinio sektorių. Dabar vis tiek ir dirba vis tiek žurnalistai yra sukelti ant kojų, mes viską matome, mes viską girdim, yra ir Karolis Žukauskas, kuris net ne sporto sferos žurnalistas, kuris labai puikiai gvildena, jūs labai gerai gvildenat visas temas, tai viską mes stebim, viską mes matom, aš manau, kad laukia šviesesnis rytojus, šviesiau jau dabar yra, nes mes turim gerą trenerį, turim naujus rinkimus, nebeturim Mindaugo Balčiūno. Tie faktai rodo, kad jau geriau. Ar bus geriau vėliau, mes pažiūrėsim, bet aš manau, kad vis tiek tai yra geriau. Tai bet kas yra geriau už Mindaugą Balčiūną, galbūt tai pasakykim.
0: Ačiū labai, kad prisijungėt į laidą Aktualusis interviu. Žurnalistas Gustavas Klikna bendravo su mumis. Dėkui ir klausytojams. Ir likit su Žinių radiju iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra?
9: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
11: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečias šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
13: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
15: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
16: Sveiki, žiūrovai ir klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir šį trečiadienio vakarą kviečiu visus prisijungti prie proto mankštos, sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Priminsiu žaidimo taisyklės, jo nors jos tikrai pradėti iš naujo. Gerai, aha, tuoj Kestutis sakė pradėti iš naujo, tikriausiai nepaspaudė rekordingo. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesio šį trečiadienio vakarą. Kviečiu visus prisijungti, dalyvauti, sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas yra romanas pavadinimu Pataikūnė ir šią knygą parašė Bronnie Gordon ir sakoma, kad Olivia viskas užkniso juodai. Štai tokia citata ant knygos viršelio, o autorė yra The Sunday Times bestsellerių autorė. Įžvalgi įkvėpinti ir tikrai labai smagi knyga. Tai tarsi terapija romantiškos komedijos pavidalu, visiškai įtraukianti, tariu šiai knygai tvirtą taip. Perskaičiau ją vienu ypu. Vogue Williams atsiliepė apie šį romaną štai taip, knyga pavadinimu Pataikūnė, šiandien žaidimo prizas, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir žinoma, prizą, tai yra knyga ir laimės. Ir šiandien kviečiu jūs pasikalbėti apie keletą įdomių prastų ar net keistų muziejų, kuriuos rasite Lietuvoje. Iki savaitgalio nebetiek daug laiko ir belieka nuo šiandien, taigi galbūt kokią idėją vieną kitą jums ir pamėtėsiu, kur galima apsilankyti jau šį savaitgalį, kokį įdomų muziejų aplankyti vienam ar su visa šeima. Pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Lietuva turi 15 Europos Sąjungoje registruotų ir saugomų maisto produktų bei gėrimų pavadinimų, kuriems suteikti specialūs kokybės ženklai. Šie produktai skirstomi į tris pagrindinės kategorijas pagal jų ryšį su konkrečia vietove bei tradicinį gamybos būdą. Pavyzdžiui, žemaitiškas kastinys, stakliškių midus ar lietuviškas varškės sūris. Visi šie produktai yra saugomi, bet yra jų ir daugiau. O štai dar vieno lietuviško saugomo produkto net ir muziejus yra netoli Druskininkų. Koksgi tai produktas, kuris lietuviams puikiai pažįstamas, labai mėgstamas ir, kaip dabar išsiaiškinom, net yra ir saugomas ir net savo muziejų turi. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, labas vakaras.
17: Labas vakaras.
16: Labas, kuo vardu?
17: Ingrida.
16: Ingrida, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
17: Tai Šakotis bus.
16: Šakočio muziejus teisingai, Ingrida, gal teko apsilankyti?
17: Taip, vieną kartą buvau.
16: Vieną kartą buvo. Ar matėt tą Šakotį galiūną Gineso rekordininką?
17: O taip, pasidariau nuotrauką su mama kaip
18: tik. Puikiai, puikiai. Ingrida sako teisingą atsakymą. Taip, tas Gineso rekordininkas Galiūnas Šakotis beveik 4 metrų aukščio ir beveik 90 kg svorio Šakotis. Tai išties sveria kaip suaugęs vyras, o ūgio beveik kaip ir du. Toks Šakotis yra iškeptas ir ten jį galima pamatyti būtent netoli Druskininkų esančiame Šakočio muziejuje. Gerai, Ingrida, priemom į žaidimo finalą, ieškom jai varžovo ar varžovės. Lietuvos banko pinigų muziejus, tai lietuviškas muziejus, pažindinantis su pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija. Įkurtas Lietuvos banko rūmų komplekse Vilniaus Gedimino prospekte. Muziejus aprūpintas kompiuteriniais terminalais su specialiomis programomis, teminiais, mokomaisiais ir dokumentiniais filmais, bei žinoma žaidimais ir virtualiomis ekspozicijomis. Smagumas, kad pinigų muziejuje galima pasisverti ant specialių svarstyklių ir sužinoti, kiek jūs kainuotumėte, jeigu būtumėte, pavyzdžiui, pagamintas iš aukso arba sidabro. 2014 metais čia buvo pastatyta piramidė, kuri vėliau netgi pateko į Gineso rekordų knygą. Iš ko ji buvo pastatyta? 2431, 431, Vilniaus kodas 05, taigi nuo muziejų einam prie pinigų muziejaus, nuo pinigų einam prie rekordo, prie Gineso rekordo, iš kogi čia ta piramidė buvo pastatyta. Sveiki.
19: Labą dieną.
18: Sveiki, kuo vardu?
19: Stanislovas.
18: Stanislovai, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
19: Tai milijono centų piramidė.
18: Milijono centų piramidė. Puikiai, sako Stanislovas, priemam jį į žaidimo finalą. Iš centų ją sudaro daugiau nei vienas milijonas vieno lito centų monetų ir ji yra įtraukta į Gineso rekordų knygą kaip didžiausia pasaulyje piramidė pastatyta iš pinigų. Taigi toks atsakymas teisingas. Stanislovas žaidimo finale kartu su Ingrida. Dabar trumpa muzikinė pertrauka. Tuoj grįšim, niekur nepabėkit.

0: Grįžtame proto mankštą. Šiandien kalbamės apie tai, kokius įdomesnius, keistesnius ar juokingesnius muziejus galima rasti Lietuvoje, apie Šakočio muziejų ir apie pinigų muziejų bei rekordinę piramidę iš centų jau pakalbėjome, o žaidimo finale susitiks Ingrida ir Stanislavas ir vienam iš jų atiteks Brony Gordon knyga Pataikūnė. Tai ši autorė yra The Sunday Times bestsellerių autorė. Ingrida, ar jūs čia?
1: Aha.
0: Girdim jūs, Stanislavai?
2: Taip,
0: jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiu. Velnių muziejus, vienintelis pasaulyje velnių muziejus, sakoma, tokios tematikos, nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus padalinys. Garsėja didžiulė kolekcija, kurią sudaro daugiau nei 3000 eksponatų. Kolekcija pradėta rinkti dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 1906 metais. Na, o pirmąjį velniuką muziejui padovanojo geras Antano Žmuidzinavičiaus draugas, kunigas, rašytojas ir visų Visuomenės veikėjas. Kas šis vyras?
2: Antanas Baranauskas?
0: Ne Antanas Baranauskas. Geriau žinomas savo slapyvardžiu, bet nors jo vardas ir pavardė irgi gerai žinoma. Kunigas, rašytojas ir visuomenės veikėjas.
2: Maironis?
0: Ne Maironis, ne. Juo.
1: Iš V raidės?
0: Pravardė iš V raidės, taip.
2: Vaižgantas.
0: Vaižgantas, sako Stanislavas, teisingai Ingrida užveda ant kelio ir Stanislavas teisingą atsakymą pasako.
1: Juozas,
0: kaip sakėt?
1: Nėra už ką.
0: Nėra už ką, sako Ingrida.
2: Ačiū.
0: Taigi, Juozas Tumas Vaižgantas pirmąjį velniuką į kolekciją ir padovanoja. Važiuojam toliau, keliamės į Šiaulius. Šiauliuose rasite keletą įdomių muziejų, bet apsistokime ties katinų muziejumi. Trijose muziejų salėse katinai ir dar daugiau katinų. Jie atkeliavę ne tik iš įvairiausių Lietuvos kampelių, bet ir iš daugelio pasaulio šalių. Muziejus turtėja ir žinoma garsių dailininkų paveikslais, fotomenininkų darbais, kuriuose žinoma būtinas yra herojus, tai yra katinas. Lankytojams smagu, kad juos atėjusius į muziejų pasitinka, kabutėse muziejaus direktorius, na tikras katinas. Jo vardas kaip kietas, apvalus arba apvaliai artimos formos pusbrangis mineralas. Koks kitas vardas?
1: Briliantas.
0: Ne briliantas.
2: Deimantas.
0: Ne deimantas, ne.
1: Smaragdas.
0: Ne smaragdas, toks... Įprastai būna baltas, bet su blizgantis šiek tiek, su priemaišom.
2: Marmuras.
0: Ne, ką sakė Ingrida?
1: Sidabras.
0: Ne, sidabras, ne. Gyvūninės kilmės, jis atsiranda, kaip sakyt, jį pagamina tam tikras gyvis, jis nėra iškasamas iš žemės.
1: Ha.
0: Sakoma, moteris mėgsta tokius karolius iš to padarytus.
1: Perlas,
0: taip, visgi Ingrida sekundė greičiau, nors Stanislavas teisingą atsakymą irgi sako perlas. Perlas yra šio katino, tai yra muziejaus direktoriaus vardas. Gerai, važiuojam į toliau į Panevėžio rajoną. 2010 metais Panevėžio rajone Miežiškiuose buvo atidarytas unikalus muziejus. Miežiškių miestelio bibliotekininkė Violeta Karklytė pradėjo kaupti kolekciją, kurią šiandien sudaro daugiau nei 2000 tokių gražių papuošimų. Kas čia kolekcionuojama? Papuošimų.
2: Kalėdiniai žaisliukai.
0: Teisingai. Stanislavai, gal teko apsilankyti?
2: Nespėjau.
0: Bet teko kažkur girdėti, ar ne, apie tokį muziejų?
2: Neteko,
0: atspėjot. Gerai. Kalėdinių žaisliukų muziejus, unikalus muziejus, tokio ar panašaus muziejus nėra ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse ir ekspozicijoje lietuviški, vokiški, ukrainietiški, lenkiški ir kitų valstybių kalėdų žaisliukai, bei žinoma šventės atributika. Važiuojam toliau. Ketvirtas klausimas. Energetikos ir technikos muziejus įsikūręs Vilniuje, ekspozicijoje naudojamos šiuolaikinės technologijos, kurios skatina lankytojus nebūti pasyviais stebėtojais, bet būti aktyviais pažinimo proceso dalyviais. Interaktyviose mokslo ekspozicijoje matomi spalvingi eksponatai, kurie iliustruoja įvairius technikos išradimus, demonstruoja fizikinius reiškinius ir procesus, bei ugdo lankytojų kūrybiškumą bei skatina norą eksperimentuoti. Kokiame pastate įsikūrė šis muziejus? Kokia buvo...
2: Buvusiai termoelektriniai.
0: Ką sakė Ingrida?
1: Fabrikas.
0: Visgi Stanislava sako teisingą atsakymą, buvusioj termofikaciniai elektriniai, kaip jūs sakėt, ar ne?
2: Taip, termoelektriniai, sakiau, bet termoaplikaciniai.
0: Taip, taip, centrinėje elektrinėje Vilniaus įsikūręs yra šis muziejus ir Stanislavui rašom trečiąjį tašką. Galim sveikinti jau ir su pergale, bet penktas klausimas jūsų dėmesiui. Mosėdyje Skuodo rajone rasite įdomų ir gal kiek neįprastą akmenų muziejų. Muziejos pradžia dar 1957 metai, kai Mosėdyje dirbęs gydytojas Vaclovas Intas pradėjo rinkti įdomesnius akmenis. Iš pradžių akmenis jis, jeigu galėjo, tai panešė arba riteno, vėliau tempėsi net ir su vežimu traukiamu ligoninės arklio. Šiandien teritorijoje yra daugiau nei 100 tūkstančių skirtingų akmenų, o didžiausias eksponatas sveria net 55 tonas. Šis muziejus yra visas didelis parkas, kur pagrindinis akcentas vis tiek išlieka į akmenis. Įdomu, kad visas Mosėdžio miestelis gyvena akmenimis. Jų čia daug visokių spalvų ir visur. Jie tokie svarbus, kad net buvo pagerbti specialiai. Klausimas, kokioje svarbioje Mosėdžio vietoje matomas akmuo?
2: Herbe.
0: Herbe, teisingai, miestelio herbe matomas akmuo, tiksliau matomas lokys, kuris neša akmenį, tai išties labai gražus herbas. Raudoname fone, raudoname skydė matomas auksinis lokys, kuris iškišęs liežuvį ir glėbėje nešantis juodą didelį akmenį. Na ir paskutinis klausimas vien dėl smagumo, vien dėl bendro išprusimo į Marijampolę keliamės. Taigi, kokio darbo įrankio muziejų rasite Degučių kaime netoli Marijampolės? Darbo įrankio.
2: Arklų.
0: Ne, mažesnis toks rankinis darbo įrankis.
1: Staklės.
0: Ne, ne staklės, dar mažesnis.
2: Plaktukas.
0: Plaktukas, sako Stanislavas, teisingas atsakymas. Plaktukų muziejus. Įdomu tai, kad plaktukų muziejų yra Lietuvoje ne vienas, yra du, o šiame konkrečiame Degučių kaime yra surinkęs šis muziejus daugiau nei 1000 skirtingų plaktukų, kurias visus galima ir apžiūrėti. Na kągi, šiandien toks žaidimas apie keistus ir įdomius Lietuvos muziejus. Ačiū Stanislavui, ačiū Ingridai, Stanislavai, sveikiname su pergale, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, paskambinsime jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na, o dabar dėkoju Ingridai, ačiū visiems jums ir iki greito.
3: Proto mankšta. Reklama.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
8: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
9: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.

0: metų po paskutinio pilnametražio lietuviško miuziklo Velnio nuotaka. Dabar kuriejų laukia filmavimai ir postprodukcija Europoje, o Betono muzika kino teatruose pasirodys 2028 metais. Apie vieną didžiausių filmavimų savo karjeroje ir tai, ką reiškia kurti miuziklą, šiandien kalbame su režisieriumi Sauliu Baradinsku. Sveiki.
1: Sveiki, man labai gera būti čia.
0: Man labai malonu, kad radot mums laiko ir atėjote į studiją. Taip, po tokių intensyvių filmavimų tikriausiai norisi atsikvėpti, ar jau pavyko kažkiek atsikvėpti ir kaip jaučiatės, kai jau na, ta lietuviškoji Betono muzikos dalis yra baigta?
1: Šiaip labai geras klausimas, nes kas tai žino, pavyzdžiui, klausytai dėl profesijos, tai yra toks įdomus dalykas, kad režisieriaus profesija yra tokia, kad tu, pavyzdžiui, metus ruošiesi filmavimams, filmuoji tris mėnesius, kas mums nutiko, per filmą gal dirbo apie 100 žmonių ir tada, kai baigėsi filmavimai, tada visiškai stojo ramybė, nes mes turėjom net ir savo ofisą filmo ir labai daug komandos dirbo ir kas yra įdomu, kad žmonės, kurie nedirbė industrijoje, jie turi tokią posfilmavimą depresiją, vadinasi, post-film bloom. Tai aš su to esu jau sutūręs, nes dirbu daugiau negu 10 metų, tai kas yra įdomu, kad man iš tikrųjų labai patinka šitas laikotarpis, nes aš grįžtu į tokį, koks aš labiau esu, tas Saulius, kuris yra su dieniais rūpesčiais, būtimi ir visais kitais dalykais. Bet kas nuostabu, kad kalbant apie patį filmą, tai iš tikrųjų tai yra didžiulis labai mūsų visos komandos laimėjimas, nes aš ne vieną kartą suminėjęs, kad 7 metus esam su idėja, 5 metus mums reikėjo gauti tik finansavimą ir dabar mes pagaliau kai nufilmavome Lietuvos dalį, bet dabar jau skrendu kito mėnesio gale filmuoti vat į Lenkiją ir paskui postprodukciją Italijoje. Tai laukia dar didžiulis intensyvus postprodukcijos etapas, bet fainiausias dalykas, pas nuostabiausias, kad bus miuziklas ir jis bus nuostabus, nes dirbo labai daug talentingų žmonių. Ir tu paminėjai vat Velnio nuotaiką, tai aš ką noriu pasakyti linkėjimai Vaivai Mainelytei, bet jis irgi filmavosi pas mus filme ir aš labai džiaugiuosi, kad tokios kino legendos sutiko būti kartu mūsų kartos miuzikle.
0: Jūs minėjote, kad ta idėja buvo 7 metus, labai įdomu, kaip nepamesti tos idėjos per 7 metus, na ir žmogus labai keičiasi, galbūt ir jūs pasikeitėte ir tiesiog įdomu, kaip gyventi su ta idėja 7 metus ir na, kaip galbūt neabejoti ją, ar jums kilo abejonių?
1: Aš buvau, kad man nekilo abejonių, bet čia irgi labai tavo nuostabus pastebėjimas vien dėl to, kad jeigu aš būčiau dabar 20 metų ir man sakytų, kad noriu tapti režisierium, aš dar kartą pagalvočiau. Nes vat būtent kino režisieriai tiek užtrunka gauti finansavimą. Su kartais gali būti 3-4 metai tiesiog atsukurti visą momentumą, nes dažniausiai jauni režisieriai 40 metų. Man yra 36 metai, tai aš dar visą laikau jauną režisierių, bet ką noriu pasakyti, kad tiesiog pas mus tokie yra ilgi tarpai. Ir pavyzdžiui, miuziklą kuriant, tai yra ne tik, kad tu turi padaryti miuziklą, tu parašai scenarijų, bet mums reikėjo ir parašyti albumą. Ir tai nėra, kad tu parašai tiesiog muziką, bet tu turi ją įdainuoti, parašyti dainų tekstus. Tai reiškia, kad buvo skurta net 40 muzikinių kūrinių. Ne visas šių yra dainos, bet tai irgi užtruko labai daug laiko ir tai yra dėl to toks kompleksinis projektas. O kaip nesabijoti, aš manau, kad labai žmogiška sabijoti ir galvoti apie tai, bet kas liečia mane, aš tiesiog visą gyvenimą kūriu muzikinius klipus. Ir kas yra nuostabu, kad vat tiek pasiekęs rezultatų kino industrijai tarptautinių lygių, tiek studijavęs Hollywood'e ir dabar vat, grįžęs kurti šio miuziklo, aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad aš, kai buvau gal mažas, žiūrėdavau MTV ir aš matydavau tą muziką, aš tiesiog, manau, didžiausias mano motivacija buvo, kad lietuvišką muziką parodyti pasaulyje, nes mano iš tikrųjų filmai yra rodomi visam pasaulyje, nuo Japonijos, Amerikos, ta prasme, Australijos ir Afrikos šalių, ar toj pačioj Azijoje. Ir kas jėga, kad dabar aš džiaugiuosi, kad lietuviškas muziklas, kuris turi lietuvišką muziką, keliaus per pasaulį. Tai čia yra labai gražu dėl to, kad aš labai myliu Lietuvą ir ypatingai gyvenęs Amerikoje, aš pamačiau, kokia mūsų nuostabi ir yra turtinga šalis. Tai dėl to man yra ta motyvacija, o kitas dalykas, kad aš tiesiog

0: tok, jau, nežinau, angliškas žodis yra tiesiog commit, tai aš tiesiog jau pasiryžau, dedikausia šitoj profesijai, nes manau didžiausias grožis man kuriant filmą yra tai, kad aš galiu įrėminti nuostabias pažintis kūryboje. Tai prieš šitą filmą dirbu apie 100 žmonių, tai čia yra man, aš toks jaučiuos privilegijuotas, sėdėdamas čia ir žinodamas, kad jie visi atidavė tai. Tai šie žmonės mane leido abejoti savim, nes aš kiekvieną iš jų gerbiu ir aš labai daug dirbau, kad tai būtų nuostabus projektas.
1: Savo socialiniame tinkle rašiai, kad tai buvo vienas sunkiausių vasarų gyvenime ir tai buvo vienas didžiausių filmavimų. Tai kas buvo sunkiausia?
0: Aš nesu pasiruošęs apie tai dar šnekėti, bet filmavo metu numirė mano motina, kovojus su liga, ir man tiesiog teko per filmavimus plaidyti savo motiną ir turėjau grįžti filmuoti. Aš neįsiu detalės, bet tiesiog tai yra emociškai vienas sunkiausių dalykų. Tai tiesiog, jo.
1: Minėjai, kad daug laiko kūrėjai muzikinius klipus ir esi jų sukūręs turbūt 100. Tai iš kur gimsta tos idėjos? Ar tai yra iš aplinkos, ar žmonės, kurios pažįsti per gyvenimą, ar asmeninė patirtis?
0: Tai žmau, kad kiekvienoje kūryboje yra asmeninė patirtis. Tai aš vat sakau, kai aš buvau mažas, aš kažkaip augau Pašilaičius, 20-ais buvo visai kitokie tie Pašilaičiai, jie buvo ir labai nuostabūs, laukiniai tokie vakarai, rytai, ten ir buvo visokių, ta prasme, dalykų, ten vieną dieną mafija, šeima, arba ten viešnamis visame pirmam aukšte, ir lygiai taip pat ten, nežinau, su vandens ginklais kovos, bet kas buvo įdomu, kad aš kai augau tame formate, ne formate tokioje vaikystėje, aš visą laiką jaučiausi kartais ir nesaugiai, kartais gal norėdavau tiesiog pamatyti tą realybę gal per anksti. Ir aš nusprendžiau daug labai piešti. Ir aš piešiau labai daug piešinių. Ta prasme, minimum gal kokius 400 piešinių piešiau kaip vaikystį. Nes aš žinau pabėgti nuo tiesiog skaudžios tokios gal vaikystės. Tai kas mano stabu, kad aš kūryboje lygiai taip pat naudoju tą eskeipizmą, tą magišką realizmą, kad mano personažai, jie pabėga nuo stiprios realybės per savo magišką realizmą, kad jie galėtų išgyventi. Ir aš žinau, kaip, ką reiškia aukti tokioj vaikystėje, aš žinau, kaip kalbėti apie šeimas, kurios gal turi sudužusius likimus, ir man labai svarbu tai savo kūrybai perteikti. Tai kas man labai gražu, kad net ir betono muzikoje mes pasakome apie istoriją, apie roką, kuris tiesiog nori būti savim, kai jau yra jau suplanuotas likimas ir jis nori būti laisvu ir manau, tai yra labai nuostabi istorija. Tai visą laiką yra tos dalelės, bet aš labai noriu visą laiką eiti tą skeipizmą į magišką realizmą ir tai yra jėga dėl to, kad aš tikiu, kad kūryba gali gydyti ir aš gydau save ir žmonės.
1: Kaip na, jau pagalvoji apie tą idėją, kaip pasitikrinė, ar jinai yra gera, ar, na, tu gyveni tiesiog su ją, ar kažkam pasakai ją, pasidalini, kaip, na, apskritai vyksta tas procesas, kaip žinoti, kad idėja yra gera?
0: Nuostabu. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, čia labai teisingai pastebėję apie vat idėjas. Vat kaip iš tikrųjų žinot, kokia yra idėja? Aš manau, kad visų pirma, idėja labai nuostabu. Pirmas dalykas, jeigu kalbam apie filmą ar apie mano kaip režisieriaus kelią, tai svarbiausia yra tai, kad nu, tu tikrai labai turėtum tikėti tą idėją. Nu, kad tu nori papasakoti šią istoriją ir kuo šitą istoriją yra svarbi, kad tu pasaulyje, kokią tu žinutiniši. Tai pavyzdžiui, tema, kodėl tau jinai rūpi, kodėl tu nori, kodėl jos dabar reikia. Ir tai labai yra paprasti klausimai, bet kiekvienas, manau, kiekvieną kartą, kai aš prie to prisėdu, aš randu tą atsakymą, o vat pasitikrimas idėjos, pavyzdžiui, to pačio scenarijaus, tai aš turiu su kolegom, tai vadinasi writer's room, tai yra rašytų kambariai, tai kad mes, pavyzdžiui, šį ketvirtadienį turiu skambinti su savo draugais iš Amerikos, mes turim tiesiog Zoom call'ą, tas pats, ką aš dariau per studijas arba šiaip, Ir mes vieni kitų perskaitom darbus ir kartu su kolegom tikrinamės. Ir kas yra įdomu, kad nu, taip vystai savo projektą. Bet lygiai taip pat per tarptautinės dirbtuves, lygiai taip pat per skaitimus atvirus, tu ištestuoji ir tu pamatai, ar žmonėm tai resonuoja. Tai mano didžiausias grožis būna, kai aš, pavyzdžiui, duodu scenarijų ir skaito žmogus ir jis, pavyzdžiui, susigrūdina skaitydamas scenarijų arba juokiasi tiesiog. Tada tu žinai, kad jau tavo... Tas vadinamas turinys per šitą scenarijų, jis tai veikia, tai va, nes tas yra svarbu. Ir aš tiesiog toj pačioj aikšteliai visą laiką stebiu, ar tai veikia, aš tiesiog atstovauju tą pačią auditoriją.
1: Pakalbėkim šiek tiek apie, na, konkrečiai apie betono muziką, kiek joje yra tavo paties patirties, ar tai yra asmeniška istorija?
0: Aš manau, kad kiekvienas kūrinys turi savo asmeninių dalykų, bet betono muzika tai yra iš tikrųjų epas, nors aš taip pasakyčiau, nes tai yra tikrai nuo mano gal gyvenimo, tai tikrai nutolos iš tokio negyvenau dalyko, bet tai yra tikrai emociškai išgyventa istorija. Tai pasako apie roką, kuris bando atkeršti savo tėvui, organizuoti nusikalstamumo, vadovokį jo motiną nužudo apie nelaimingą atsitikimą. Tai jis pradeda kurti muziką. Ir kas yra nuostabu, kad toj tam filme Rokas jisai pradeda kurti, kalbėti apie tai, kas jam skauda. Ir tai yra tiesiog labai jauno žmogaus istorija apie tai, kai jis kuria ir kalba, nes nori būti laisvu. Bet ar tu gali būti laisvu, kai tu žaugai tokioj šeimoj? Ir ką reiškia būti? Tai kas yra fainai, kad šitą muziką yra tiesiog trys tos Lietuvos susitinka filme, tai 90-aisiais, kas buvo įdomu, man buvo gyveno ta Lietuva be moralės, tai buvo organizuotas nusikalstamumas, nes tuo metu dar nebuvo institucijų, dar viskas tik formavęs valstybei. Tada kita Lietuva buvo be rytojus, tai buvo blogiausių grupių konkursas, pavyzdžiui, ten labai daug buvo su kultūrų, kurios kūrė Lietuvą, kūrė laisvą Lietuvą gatvėse, visi apsirengdavo labai stiliovai ir pradėdavo mūšti dėl drabužių. Ir trečia Lietuva buvo, tai laisvė, kuri buvo be atsakomybės, tai ta yra labai svarbi, tai reiškia, kur mes nuteisėme žmonės už Vito Lingio nužudimą žurnalisto, tą patį Paksą, kur valstybė apgynė savo demokratiją tam tikrais momentais, kad mes taptume NATO, Europos Sąjungos šalimi. Ir man rodo, va čia yra labai svarbu pagauti tą momentą, kai mes tą laisvę pasirinkdom savyje, bet nenaidau veiksmus. Dėl to aš labai džiaugiuosi, nes tai yra, kodėl yra epas, tai yra tiesiog Lietuvos istorija papasakota per filmo personažą.
1: Prieš metus baigėjai vieną prestižiškiausių kino mokyklų pasaulyje, tai Amerikos kino instituto konservatorija. Ką parsivežiai iš ten ir ką galėjai panaudoti savo miuziklo filmavimuose?
0: Labai geras klausimas. Aš manau, dar aš vis tą patirtį atsivežu. Tai visų pirma, tai buvo labai labai didžiulis pasiruošimas, kuris truko net visus metus, kas įprastai nebūna nuo filmui. Kas buvo nuostabu, kad mūsų pasiruošimas yra labai buvo organizuotas, planuotas. Tai, pavyzdžiui, yra visi atgalvoja, kad režisierius kuria ten su aktoriais, ten, nežinau, ieško įkvėpimo, bet ne, iš tikrųjų yra mano darbas scenarijus, kuris yra, kaip čia, išdėliojimas į 15 Excel lentelių, kurios yra kiekviena scena, tai yra 108 scenos, ir tada tu kiekvieną kūrybinį procesą stebi, nu, ta prasme, stebėjo progresą, kaip kokio įmonėje vadovaujant, ir kūrybiškai priimė sprendimus, kurie finale filme papasakoja istoriją. Tai tame yra labai daug organizuotumo, bet kas yra svarbu, ką aš atvežiau, tai yra ne tik etika, kaip, aš taip sakau, ekologiškai, bet iš tikrųjų tai sveikai, emociškai dirbti aikšteliai. Tai, pavyzdžiui, dar kitas dalykas buvo, kad mes, man labai buvo svarbu, kad aikštelė kiekvieną kartą, jeigu, pavyzdžiui, būtum tu atėjus pas mus į pamainą, mes kiekvieną kartą, ar turėtume, žinai, 300 žmonių komandą, arba 150 žmonių komandą, mes laiką darom ratelį, kuriame yra, žinai, kiekvienas turi pristatyti savo vardą ir pasakyti pareigas, bet mes praeinam pro dienos planą. Mes pasakom apie, pavyzdžiui, tam tikrus saugumo faktorius, kas labai yra svarbu, mes vadinam taip safety meeting, čia irgi yra toks dalykas Amerikoje, tai pavyzdžiui, jeigu bus ginklas, tai mes pasakom, kad bus ginklas šiandieną filmuosim, tai jeigu esate jautresni, labai svarbu, mes padarysim, mes papasakosim, kaip ir kiekvienas gali, pavyzdžiui, patikrinti ginklą, arba, pavyzdžiui, būna, žinai, kad ten kur nors negalima vaikščia, tai visą laiką yra svarbus tas saugumas ir labai svarbu, kad to industrijoje mes irgi pasisakom už tai, kad žmonės jausiasi gerai, kad nebūtų patyčių, mobingo ir kitų dalykų, tai tai yra mano vienas iš tokių dalykų, bet kas svarbu, kad aš jaučiu, kad mes pas mums labai daug atvažiuoja į Lietuvą amerikietiškų projektų, tai aš manau, kad yra jėga, kad Lietuva jau serviso lygio yra pasiekus labai aukštą lygį. Taip va.
1: Minėjai, kad na, režisieriaus darbas dažnai taip romantizuojamas gal šiek tiek, o koks tu pats esi kino aikštelėje, aš turbūt gal nesumeluosiu, sakydama, kad socialinėje medijoje ar interviu labai dažnai tave matom besišypsantį, ar tu toks esi ir kino aikštelėje?
0: Taip, aš esu kino aikštelėje visiškai, ta prasme, man svarbu labai emocinė gerovė, aš esu labai šiltas, draugiškas ir aš labai gerbiu darbą, kai jis yra padaromas, nu, kad ne tik, nu, kaip čia kalbom, bet ir veiksmais. Bet, pavyzdžiui, aš galiu būti labai, ta prasme, aš nežinau, kaip paaiškinti, bet, ta prasme, aš galiu pasiū žmogų ant trijų raidžių, aš galiu būti labai piktas ir, pavyzdžiui, tikrai susierinti, jeigu aš matau, kad aikšteliai saugumas yra, kaip sakoma, nesilaikoma saugumo normų. Ta prasme, kad ar ten, ta prasme, žmogus, arba aktorius, kai mes pagaunam, sakym, ten, arba kaipim, arba, pavyzdžiui, būna jaunesni aktoriai, arba kas, kad žmogus nesilaiko saugumo, nes yra labai svarbus saugumas aikštelėje man, bet čia aš kalbu ir apie emocinį saugumą, tai, kad, pavyzdžiui, niekas nemenkina, kad visi draugiškai padėkoja, būna kartu, tai jeigu matau, kad yra toks vadinamas bad apple, tas blogas obuolys, aš labai labai jautriai reaguoju. Kodėl? Dėl to, kad aš atėjęs esu iš disfunkcinės šeimos, aš atėjęs iš aplinkos, kurioje ne visai gavau tokią paramą ir aštuonis metus einu terapiją ir esu lankęs grupinę terapiją ir aš manau, kad kūrybai labai yra svarbu tą saugį erdvę. Ir kai dirbi ypatingai, aš kiekvieną kartą komandai primenu, kad sakau, mes negelbstinim gyvybių, mes kūrėme, tai yra labai didžiulė privilegija, tai mes turim būti labai dėkingi ir mes visok turime džiaugtis, kad tai galim daryti. Ir iš tikrųjų tai aš padarau, tai special, nes tai yra labai nuostabus jausmas. Bet lygiai taip pat, kas man svarbu, kad jeigu man ateina žmogus ir sako, Saulių, mes turim tokią didžiulę problemą. Aš sakau, ne, mes neturim problemas, mes turim tik tais įkvepinti iššūkį. Yra toks non-violent communication. Dėl to, kad problemas mes turim, kai jau žmogui kyla grėsmėjo sveikatai, arba, pavyzdžiui, yra nu, ginklas, kuris turi iššauti, nu, kuris yra vaidybinis, ir jis yra nepatikrinamas. Taip pat čia yra visi šitie saugumo dalykai. Tai man va, čia yra labai svarbu. Tai aš esu labai labai šiltas ir aš labai džiaugiuosi, kad visa komanda tokia ir tai yra labai man svarbus vardiklis.
1: Daug kalbate apie komandą, aktorius. Įdomu, kaip pats įsirinkote aktorių sudėtį, yra labai įvairiai, yra tiek senoji karta, tiek naujoji, tai kaip sekėsi su jais dirbti?
0: Tai aš esu labai palaimintas ir pagerbtas, kad Lietuva yra tokia talentingi aktoriai, aš esu jiems labai dėkingas, nes kai mes paskelbėm castingą, buvo tūkstantis aplikacijų, kurias aš kiekvieną peržiūrėjau, mes castingą darom daugiau negu mėnesį ir tris mėnesius, tai buvo labai sudėtingas laikotarpis, vien dėl to, kad mums reikėjo labai daug padaryti namų darbų, nes kai mes šitam filmui rinkome aktorių ansamblį, tai nėra tai, kad tu randi aktorių, kuris gerai vaidina, bet jis turi dainuoti, jis turi šokti ir muzikuoti. Ir buvo taip, kad mes net prie produkcijai turėjom sutartis su iššūkiais, kuriuose mes turėjom pakeisti aktorių, kas yra visiškai irgi mano atsakomybė, kur aš, pavyzdžiui, negalvoju, kad mes, nu, kad mes spėsim pasiruošti, ir tai yra tikrai nefainas dalykas padaryti, bet tai yra dėl to, kad tu darai filmą, kuriame tu nori papasakoti istoriją. Ir, pavyzdžiui, kai nueina žmonės į filmą, jie visiškai negalvos, kas buvo, koks ar jums svarbu pamatyti patikėtą istoriją. Tai kas yra nuostabu, kad filme vaidino tokie įspūdingi aktoriai, aš labai esu dėkingas, kad ta pati Vaiva Mainelytė prisijungė, Algirdas Kaušpėdas iš kažkas atsitiko su Andriu Mamontu, Ilona Balsytė iš Geltono plytų kelio, taip pat labai nuostabus jaunos kartos aktoriai, tai Martynas Berulis, Kotryna Ciunytė, Domantas Tarkauskas, kuris pagrindinį vaidmenį vaidina, lygiai taip pat Laurynas Jurgelis ir Šarūnas Datenis. Šiaip labai daug yra. Aš labai, iš tikrųjų, vat kiekvieną kartą, kai manęs paklausė interviu, aš labai labai noriu atsipažinti savo aktorių ir aš, kadangi turiu disleksiją, ir ADHD, aš jūs laikę ne visas pavardės išvardinu ir man labai tada kiti paskui pyksta. Tai, bet ką aš noriu pasakyti, kad man buvo garbė dirbti su tokiais aktoriais. Nes vien dėl to, kiek jie pasiruošė, kiek jie atiduoda, tai nu, man labai labai ir didžiulė garbė vien tiesiog žinoti, kad Lietuva turi tokią talentingą mokyklą.
1: Ir galbūt jau pabaigai Lietuvoje pilnametražio miuziklo neturėjome jau 50 metų, ar dėl to jaučiate kažkokį tai spaudimą, kad žmonės galbūt tikisi kažko daug?
0: Aš manau, kad gal daugiau buvo, gal kai aš vyšiau tą projektą, kad iš kitų žmonių buvo labiau gal spaudimas, aš jo nejaučiu, nes iš tikrųjų, nu, jeigu taip pagalvokime, taip logiškai, jeigu 50 metų nebuvo miuziklo, tai kodėl? Ir ta prasme, jeigu mes neturėjom kitų miuziklų, nes jeigu būtų 100 miuziklų sukurta, ir dabar dėčiau miuziklą, tada būtų gal man didesnis spaudimas, dėl to, kad nu, tikrai iš tų 100 miuziklų būtų labai daug gerų. Bet kas yra įdomu, kad aš kai dabar darau, tai mes, pavyzdžiui, nežinojom, kaip daryti miuziklą. Ir, pavyzdžiui, mano Amerikoje esantis mentoriai, kurie dar daug miuziklų man padėjo, lygiai taip pat mūsų kompozitoriaus agentūra, kuri darė Wicked, irgi mus konsultavo. Tai reiškia, mes turėjom komandą net konsultantų, kurie mum mokino, kaip daryti miuziklą. Tai mes ne tik turėjome padaryti miuziklą, mes turėjome išmokti daryti, kaip yra pasauliniam standart. Ir kas yra įdomu, kad aš supratau, kad čia neišvengiamai tai bus, kad kas nors veras jaus tą spaudimą, bet atėjo laikas papasakot mūsų kartos miuziklą, atėjo laikas padaryti tą miuziklą. Ir kas yra nuostabu, kad šita miuziklė mūsų bus visos ir senų miuziklų kartos, ir naujos kartos aktoriai. Tai čia yra tiesiog nuostabius laimėjimas, kad mes sugebėjome šitą projektą padaryti visi kartu. Ir aš tiesiog labai didžiuoju savo komandą ir nekantrauju šitą filmą parodyti. Nes nu, tai yra tikrai kupinas iššūkių kelias, bet tai yra vienas iš labiausiai unikaliausių ir ambicingiausių projektų mano karjerai. Tikrai.
1: Ačiū labai, kad atradot mums laiko ir atvykot į mūsų studiją. Su mumis buvo kino režisierius Saulius Baradinskas, kalbėjomės apie kuriamą muziklą Betono muziką, kurį kino teatruose galėsite išvysti 2028 metais. Sauliau, noriu palinkėti kuo didžiausios sėkmės užbaigiant muziklą, su nekantrumu lauksime jo kino ekranuose. Aš žinių radijo praktikantė Gabija Kamaruskaitė šiandien su jumis atsisveikinu, tai buvo laida Aktualusis interviu, gražaus likusio vakaro.
2: Aktualusis interviu. Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
1: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje lekiam į...
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Čia žinių radijas.
8: Smaližiams Radio Razina.
9: Markosas Rodrigesas Pantoja dar žinomas kaip laukinis vaikas. Jis didžiąją dalį savo vaikystės praleido Sierra Morenos kalnuose beveik be jokio kontakto su žmonėmis, kur gyveno tarp laukinių gyvūnų, įskaitant vilkus. Markosas teigė, kad laikui bėgant vilkai pradėjo jį suvokti kaip savo palydos dalį. Jis miegojo šalia jų, stebėjo jų elgesį bei išmoko atpažinti jų skleidžiamus garsus. Per savo izoliacijos metus Markosas beveik visiškai nustojo vartoti žmonių kalbą. Grįžimas į žmonių visuomenę vaikinui pasirodė esas sunkus išbandymas. Jis priešinosi suėmimui, kandžiojosi bei skleidė garsus, priminančius vilko staugimą. Pats Pantoja nekartą pabrėžė, kad grįžimas į žmogaus gyvenimą nepadarė jo laimingesniu. Jam buvo sunku išgyventi miesto triukšmą, kvapus, didelės mines bei nuolatinį poreikį laikytis socialinių taisyklių.

0: klausotės žinių radio.
1: Ekspertai patarė.
2: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais? Kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ateityje ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, šiandien diskutuosime su energetikos ministru Luku Savicku. Sveiki.
4: Labai diena.
3: Su mumis taip pat yra ESO laikinai vadovo pareigas einantis Audrius Rusiaskas. Sveiki.
5: Labai diena.
3: Mėly klausytojai, primenu, kad laida yra tiesioginė, tad visos laidos metu galite skambinti į studiją ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje 2431-431, Vilniaus kodas 05. Ministre, tikriausiai audros mastą geriausiai iliustruoja skaičiai, ar ne? Keletą paminėsiu, kad piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 260 tūkstančių klientų, fiksuota daugiau kaip 11 tūkstančių tinklo pažeidimų, o elektros tiekimo atkūrimo darbą bus vykdę daugiau kaip 400 brigadų. Aišku, gyventojams aktualiausias yra klausimas, kodėl jie tiek ilgai buvo be elektros, tačiau labai norėtųsi kalbėti apie išmoktas pamokas ir pasidarytas išvadas po šios audros.
4: Na, tikriausiai akivaizdu viena, kad po šios audros išmoktos pamokos yra tokios, kad turim ruoštis ne buvusiai audrai, ne vakarykštiai audrai, o būsimai audrai. Ir būtent toks požiūris, man atrodo, yra dominuojantis iš vyriausybės pusės. Akivaizdu, kad ir klimatas keičiasi, akivaizdu, kad mes tą jaučiame Lietuvoje, kad stichijos jos tikrai stiprėja ir tam turime ruošti, tą matėme ir taip pat ir rūpjūti. Tačiau akivaizdu, kad vienas esminis principas, norint pasiruošti, tai turime stiprinti mūsų skirstumo tinklo atsparumą. Beje, kaip tik grįžau ir iš ministrų neformalios tarybos Dubline, tai būtent yra apie mūsų energetikos infrastruktūros apsaugą atsparumą, taip pat tam buvo skirta daug laiko ir daug dėmesio. Todėl tikrai iš karto praktiškai savaitį, tik pasibaigus po paskutinio tiekimo atkūrimo, jau vyriausybė priėmė sprendimus, paprastai tariant audrų paketą, kompleksinių priemonių paketą patvirtino. Ir kas svarbiausia, ir manau šiandien turėsim laiko pakalbėti apie to paketo detalės, bet svarbiausia, tai iškeltas buvo tikslas, kad jeigu 30-aisiais metais Lietuva vėl susidurtų su tokio pat masto audra, kokią mes matėme prieš mėnesį, tai tuomet be elektros likti galėtų 4 kartus mažiau vartotojų. Tai yra reikšmingas pokytis.
3: Čia toks yra tikslas pasiekti.
4: Ir likusių, kurie vis dėlto būtų paveikti, jų elektros tiekimas, jeigu būtų toliau būtų sutrikdytas, tai jų atkūrimas arba užtikrinimas alternatyvomis priemonėmis elektros tiekimo turėtų būti įgyvendintas per 72 valandas. Kai susitari dėl tikslo, tuomet gali pradėti kalbėti apie tai, kokios priemonės, kaštų prasme ir kitais aspektais būtų efektyviausios užtikrinti to tikslo pasiekimą.
3: Na, duočiau tikriausiai, eičiau lažintis, kad turėsim didelį audrą dar iki 30 metų, ką galėsim padaryti iki tol, pakalbėsim, ar ne?
4: Absoliučiai.
3: Pone Rusiaskai, jūs esat pasakęs, kad pavadinęs šitą audrą tinklo atsparumo testu. Ką ESO parodė šitą audrą?
5: Tai turbūt pats audros mastas, beprecedentis testas ne vien ESO elektros tinklui, bet ir visai sistemai. Savo tinkle fiksavom rekordinį skaičių elektros tinklo pažeidimų, buvo mobilizavę maksimalias pajėgas tiek savo, tiek rangovų, kreipėmės tiek į savivaldą, tiek į savivaldybės įmonės, kreipėmės į perdavimo sistemos operatorių, į kariuomenę, į šaulius. Vėliau prisitraukėme netgi pajėgumus iš Latvijos kolegų ir Lenkijos. Bet to pačiu, aš manau, šitas testas buvo geras ir mūsų investicijų krypties patikrinimui. Tai yra, mes skaičiuojame, kad dėka to, kad esame sukabeliavę jau dalį vidutinės įtampos oro linijų ir pakeitę jais požeminiais kabeliais, taip apsaugojame daugiau negu 100 tūkstančių klientų, ar ne? Jie per šitą audrą nepatyrė jokių sutrikimų. Tai toks pasitikrinimas, kad kryptis yra teisinga, taip, jinai turi savo kainą ir laiko prasme ir investicijų prasme, bet ši audra labai gerai parodė, kad tai yra viena iš efektyviausių priemonių.
3: Gal galėtumėt įvardinti, kas buvo audros metu tas didžiausias paudros butelio kaklelis, ar ne, kodėl na, žmonės tiek ilgai nesulaukė tos pagalbos, kur labiausiai įstrigo?
5: tai turbūt vieno tokio butelio kaklelio išskirti būtų sunku. Pats mastas audros, ar ne, labai gerai ir gerbiamas ministras paminėjo, kad reikia ruoštis ne vakar buvusiai audrai ir ne, o ateity būsimom. Tai pats mastas turbūt sutrikdė mūsų tą pasiruošimo procesus šiek tiek ir, kaip aš sakau, toks domino efektas gavosi. Kadangi buvo labai didelis pažeidimų kiekis, tai labai daug atsijungusių klientų buvo piko metu 268 tūkstančiai. Tai faktas, jie visi pas mus užplūdo mūsų svetainę, ar ne, tada svetainė neatlaikė tokio srauto, užplūdo kontaktų centras neatlaikė, nu ir toks domino efektas. Tai tas butelio kakliukas, sakyčiau, nuvilnyjo tada per visas grandis. Ir tas klientų turbūt informavimas ir klientų žinojimas, tai vis dėlto kas vyksta ir ko laukti, yra turbūt vienas iš esminių momentų, kur turėtumėm koreguoti savo veiksmus.
3: Šitą temą norėčiau truputėlį pagilinti, nes gyventojai skundėsi ne tik elektros nebuvimu, bet ir informacijos stoka, ar ne? Ką galbūt permastėt ir ką galbūt ateityje, kaip sakot, audrų bus ir, kaip suprantu, dar stipresnių audrų, negu turėjome šiais metais. Ką kitaip darytumėt?
5: Tai vienas momentas turbūt pats prognozavimo algoritmas, mes jį turime kaip modelį, jisai ir veikia ir veikdavo, ar ne, bet prie tokio masto pamatėm jo trūkumus. Tai čia pirmas momentas, kad vis dėlto mes matėme tą audrą mažesnį ir sinoptikai iš pradžių ją prognozavo mažesnį. Tai čia pirmas momentas. Antrasis turbūt, kad klientai turi turėti tokią palaikančią komunikaciją ir žinojimą, ir neturėtų būti klaidinanti. Jeigu mes klientui sakom, ar ne, kad jūsų elektros tiekimas bus atstatytas po 7 parų, mes turime įsipareigoti tą ir daryti. Nes priešingų atveju tie klientai, kuriem tai nevyksta, pradeda skambinti, ar ne. Kitas momentas, klientai turbūt mato mūsų brigadas, kaip atvažiuoja ir sako, bet viena atvažiavo, kiti išvažiavo. Jie nežino mūsų vidinių procesų, ar ne, kad viena brigada atvažiuoja ir apžiūri tinklą ir nustato kokio tai tipo gedimas tam, kad iškviestų konkrečią brigadą, kuri galėtų jį pašalinti. Ir apie tai klientus irgi turim informuoti. Tai kitaip sakant, mes galvojame, kad dalį tų ir kreipinių, ir mūsų sistemų lūžimų tiesiog galima išvengti, jeigu klientai žino apie situaciją, žino, kas jų laukia. Ir tokiu atveju turbūt vat ir tie butelio kakliukai, kurie net nepasireikštų.
3: Ministrė, mes viešoje erdvėje dažnai girdime labai paprastą receptą siūlomą, ar ne, štai sukepeliuokime visą tinklą ir problema bus išspręsta. Ar iš tikrųjų viskas taip paprasta ir padėtų išspręsti?
4: Na, nėra vieno sprendimo, kuris užtikrintų visapusinį pasirengimą būsimoms audroms. Tačiau yra sprendimai, kurie duoda didžią dalį norimo efekto ir akivaizdu, kad kabeliavimas yra tas sprendimas, kuris reikšmingas yra savo esme, kalbant apie pasirengimą. Nes tiesiog reikia suprasti, kad tie, grubiai sakant, 12 tūkstančių remonto vietų, kurias reikėjo padaryti tinkle, tai yra vietos, kurios absoliučiai didžiąja dalimi, kur nutrūko laidas dėl nuvirtusio medžio. Tai akivaizdu, kad jeigu medžio tikimybė virsti per audrą išlieka, mes akivaizdu, kad tuomet turime spręsti klausimą, kad tose vietose, kur yra pavojingiausia, tose vietose, kur yra labiausiai tikėtina, kad audros metu medis gali virsti, kad tokiose vietose tas kabelis būtų paprastai sakant po žeme ir nebūtų tiesiogiai paveiktas jo gebėjimas toliau užtikrinti elektros tiekimą. Dėl to kabeliavimas yra tikrai centrinė dalis patvirtinto audrų paketo ir jis yra neatsitiktinai ir tikrai ne visas, nes Lietuvai tai būtų ir netikslinga, ir per brangu tiesiog visus mūsų turimus kabelius kloti po žemę. Nauji kabeliai, taip, jie yra klojami po žemę, tačiau tas tinklas istorinis yra peržiūrėtas prioriteto tvarka, grubiai sakant, yra identifikuoti 6 tūkstančiai kilometrų, kuriuos reikia sukabeliuoti ir būtent tose labiausiai rizikingose vietose. Tačiau to neužteks. Akivaizdu, kad reikia pasiruošti ir kitai daliai, tai bet be kabeliavimo taip pat mes turime ir rizikingų medžių šalinimo supaprastinimą, nekalbam apie ploto aplinkų kabelius didinimą, kuriame negali aukti medžiai, bet kalbam apie tai, kad identifikavus pavojingą medį, o tokių, kaip suprantu, ir kolegos gali patvirtinti tikriausiai, kad buvo identifikuoti medžiai, kurie per praėjusią audrą ir virto ir nutraukė tas linijas. Dėl to turim turėti supaprastintą būdą nuo dabar, kad tie pavojingi medžiai būtų šalinami. Lygiai taip pat turime suprasti, kad didelių audrų stichijų metu tikėtina yra, kad dalis vartotojų bus paveikti ir dėl to turime tam ruoštis, na, turėti alternatyvius būdus užtikrinti tiekimą, tokius kaip generatorius. Tie 200 turėtų generatorių tikrai, na, pasirodė neadekvatus kiekis. Dėl to yra siūloma reikšmingai didinti, kurti nacionalinį generatorių, tam tikrą rezervą, kuris galėtų būti greitai operatyviai aprūpinami tiems, kam tai yra labiausiai reikalinga. Kalbam apie tai, kad mes turime beveik 200 tūkstančių gaminančių vartotojų, tik tuos, kurie turi panelės ant saugų saulės kolektorius. Tačiau tai vis dėlto neužtikrina, kad jie galėtų veikti izoliuotų režimų. Tai taip pat tarp priemonių yra numatyta prioritetų tvarka skiriant autonominių izoliuotų režimų galinčių veikti priemonių diegimas, kas irgi užtikrintų prioritetą teikiant tiems, kurie yra tose labiau rizikingose tinklo vietose. Ir yra kitos priemonės, apie kurias galbūt daugiau pakalėsime. Tai yra visas kompleksinis paketas, kuris ruošiasi būsimoms audroms ir mokosi iš tų skaudžių pamokų, kurias mes visi visai nesiniai mokėmės.
3: Pane Rosaskai, dar norėtųsi paliesti kabeliavimo temą, ar ne? Žinau, kad po 2024 metų audros, kuri irgi buvo didelė, buvo priimtas sprendimas sparčiai didinti kabeliavimo apimtis. Rugpjūčio audra tarsi parodė, kad einama teisingu keliu. Ar galima tikėtis, kad po šios audros, na, iš esmės, kabeliavimo projektas bus tikrai, na, ženkliai pajudėjęs į priekį ir įgyvendintas sparčiau?
5: Tai po 24 metų audros iš tikrųjų mes turėjom sutarimą tą vadinamą 2000 km programą, kurią norėjome įgyvendinti per 3 metus, tai mes esam šiai dienai aplinkę grafiką, esam sukabeliavę daugiau negu 100 km, iki metų pabaigos planuojame turėti jų 1000, o iki tų metų pabaigos planuojame pasiekti tą 2000 km ribą. Bet ši audra turbūt parodė, kad na, nieko naujo iš tikrųjų neparodė, kad kabeliavimas yra toks laikui imlus dalykas, ar ne, ir negalima per vienus metus mes sukabeliuoti visų oro linijų. Tai jinai yra sustiprinama ir pišolėtų 2000 km atsiranda dar 4000 km oro linijų, kurias kabeliuosim iki 30 metų, tam, kad pasiektumėm tikslus, kuriuos ministras yra paminėjęs. Tai kabeliavimo tempai dar kartą spartinami, bet turbūt ir vėliau pakalbėsim, kad kabeliavimas yra efektyvi priemonė, bet tikrai ne vienintelė.
3: Tai gerai, kokios yra kitos tos priemonės, kurios iš esmės padėtų nesuvaldyti padarinius audros?
5: Tai kompleksiškai turbūt žiūrim, ne, tęsiam vieną iš mūsų irgi tokių esminių turbūt investavimo krypčių, tai yra į tinklo automatizavimą. Apie ką tas tinklo automatizavimas, tai yra, kad vis dėlto, jeigu po audros turime tinklo pažeidimą ir oro linija yra nutrūkus, ar ne, mes galime tiekimą atkurti didžiai daliai klientų, tiesiog perjungdami iš kitos transformatorinės. Tai tokiu būdu sumažiname tą audros efektą, nuotoliniu būdu valdydami tinklą. Tada tam pačiam vyriausybės plane esam nusimatę didinti pajėgumų skaičių, brigadų skaičių tam, kad tą greitį galima būtų turėti, nes vis tiek tų nutrukimų absoliučiai mes neišvengsime. Taip pat buvo minėta ir aš dar kartą turbūt noriu paminėti apie generatorius ir autonominius maitinimo šaltinius, tai mes kalbame apie tokia situacija, kad tam tikrai vartotojų grupėje ar ne, arba tam tikrose vietovėse mes negalime tinklo atkurti taip sparčiai, kaip norėtumėm ir tuomet tos priemonės galėtų būti taikomos laikinai, kol tas tiekimas per mūsų linijas bus atkurtas.
3: Jūs paminėjote, kad yra numatyta didinti brigadų ir generatorių rezervą, ar ne? Koks tas skaičius? Na, kiek kartų padidinti šitie pajėgumai galėtų jau pakankamai ramiai laukti stiprių audrų?
5: Tai kalbant apie generatorius, mes turbūt matome vienodai, kad mes truputį krypti ir supratimą apie tai, kaip generatorių naudojimas keičiam ir sakome, kad tai yra nacionaliniu lygiu uždavinys sukaupti tam tikrą rezervą, nes kaip ir modeliuojame, kas bus 30 metais, jeigu tokia audra nutiktų, mes matome, kad vis tiek dalis vartotojų, dalis klientų mūsų neturėtų tiekimo ir po tų 72 valandų ir būtent jiem, iš to nacionalinio rezervo tie generatoriai ir būtų paskirstyti. Tai tokia mintis apie generatorius, ar ne? Apie brigadas, tai mes brigadas plėsime iki 30 metų, esam nusimatę padvigubinti tam, kad tas greitis, ką mes pamatėme ir šios audros metu, taip mes pasitelkėme rangovus, bet rangovai turi ir kitų įsipareigojimų ir buvo visokių momentų, kur tie, vadinkim, vidiniai resursai būtų išnaudojami ir optimaliau ir įdarbinami geriau.
3: Ministre, teisingai suprantu, kad na, dalis gyventojų, ypač tie, kurie gyvena tokiau, bus skatinami, raginami turėti tos generatorius, ar ne, ir patys ruoštis tai audrai. Ar finansinis kažkoks paskatinimas bus šitiem gyventojams ir kam prioritetas?
4: Šiek tiek reikia patikslinti, kad noras yra iš tikrųjų turėti rezervą, kuris maksimaliai išnaudotų mes nuspėti, kurioje vietoje nuvirs medis negalime.
3: Bet mes galim nuspėti, kad atokiausiai gyvenantys žmonės tikriausiai vėliausiai sulauks pagalbos, čia apie tai kalbam.
4: Planas, kuris padėliotas dėl kabeliavimo, yra iš abiejų pusių. Jisai žiūri ir į pavojingiausias, bet pačias labiausiai nutolusias atšakas, bet taip pat ir tas vidutinės įtampos lygiai taip pat. Bet šiandien svarbiausia yra, kalbant apie generatorių, suprasti, kad mūsų tikslas yra turėti generatorių rezervą, kuris yra panaudojamas ne tik tais, kalbant apie pasiekmes po audros, dėl elektros energijos, dėl to kažko vienokio ir kitokio nutrūkimų, bet ir kitiems atvejams. Dėl to noras turėti yra bendrą nacionalinį rezervą, kuris būtų geografiškai paskirstytas ir greitai ir operatyviai galėtų pasiekti tuos, kuriems to generatoriaus labiausiai reikėtų. Tai iš tikrųjų praktikoje su mažu kiekiu ESO per šią audrą ganėtinai operatyviai užtikrino, pagal poreikį skirstė ir netgi vieniems atstačius elektros energijos tiekimą pervežinėjo kitiems. Tokiu būdu mes su vienu generatoriu galim pasiekti daug daugiau naudos, negu kad tiesiog užtikrinti generatorių buvimą kiekvienam ūkija, kur žmonės norėtų patys tą įsigyti. Taip pat svarbu supras, kad norim skatinti ir kitus būdus, ne tik tais generatorius, tai taip pat minėjau apie gaminančius vartotojus. Tai grubiai sakant, turim šiek tiek daugiau negu 10% gaminančių vartotojų, kurie gali veikti autonomiškai. Noras būtų prisidėti prie ženklaus pagausėjimo tų, kurie galėtų veikti autonomiškai finansinėmis priemonėmis ir prioritetas skiriant tiems, kurie išliktų vis dėlto tose labiausiai nutolusiuose ir šiek tiek labiau rizikingose linijose. Tokiu būdu vėlgi stiprinant mūsų pasirengimą įvairioms situacijoms tame tarpe ir elektros tiekimo sutrikimų audrų kontekste.
3: Toks praktinis klausimas, kuris tikrai aktualus yra gyventojams, jūs įvardinot skaičių labai konkretų. Iki 30 metų tas atkūrimas ar elektros suteikimas 72 valandos, ar ne? Tai gyventojas pats turi pasiruošti, būt pasiruošęs tas 72 valandas kažkaip iš kažkur savim pasirūpinti, ar ne? Čia bus teikiamos kažkokios rekomendacijos gyventojams.
4: Na, lūkestis yra ne, kad 72 valandas būti be elektros ir 72 valandą jį būtų jungta, bet lūkestis yra, kad įjungimas būtų neilgiau negu per 72 valandas ir likusiems, kurie nebūtų suspėta, būtų užtikrindami alternatyvus generacijos šaltiniai. Bet tikslas be abejo yra turėti tą pokalbį su visuomenė, tame tarpe ir su savivaldybėmis, su skirtingomis institucijomis, kad mes visi turime pasigalvoti apie tam tikrą pasirengimą įvairiems scenarijams tame tarpe ir jeigu mūsų namų ūkis pakliūtų į tą kategoriją, kur dalį kažkokį laiko atkarpą reikėtų būti be elektros energijos tiekimo. Ir čia reikia pasakyti, kad yra situacija labai skirtinga. Galima išskirti vieną pavyzdį, tikrai per šią audrą pasirodė didžiulis pasirengimas, pavyzdžiui, mūsų sveikatos sektoriaus ligoninių. Dar prieš prasidedant audrai, kiek mano žiniomis, dauguma ligoninių pasitikrino savo generatorius kaip tokius ir jų pasitikimas šios audros tikrai buvo tikrai profesionalus ir atsakingai jam buvo pasiruošta. Akivaizdu, kad kiekvienas mes turime pagalvoti apie savo situaciją, bet valstybė šiuo atveju stengiasi padaryti viską, kas įmanoma nacionaliniu lygiu. Daryti atsparesnį tinklą, organizuoti didesnį pasirengimą sparčiam greitam atstatymui ir turėti rezervus tais atvejais, jeigu tas atstatymas užtrunka.
3: Jūs minėjot vieną iš galimų sprendimų, tai yra proskynų didinimą. Kiek žinau, Latvija turi dvigubai didesnės, ar ne? Ir na, ką jie, kokį rezultatą išlošia, kad medis tiesiog nepasiekia laido, ar ne? Kiek realiai yra svarstomas toks scenarius, toks sprendimas ir kaip čia planuoja atrasti tą pusiausvyrą tarp aplinkosaugos, privačios nuosavybės interesų, na ir tos visuomenės poreikio turėti elektros, kai jos reikia.
4: Šiandien šis klausimas iš esmės yra išspręstas audrų pakete. Klausimas yra sufokusuotas į pavojingų medžių šalinimą, bet ne į proskynų didinimą. Ir tai tikrai buvo kartu su kolegomis iš ESO modeliuoti skirtingi variantai. Tikslas visų pirma buvo iškeltas, dėl kurio buvo sustarta, ir po to buvo žiūrėta, kokiamis priemonėmis mes galėtume tą tikslą pasiekti. Tai dabartinis variantas, kuris yra pasiūlytas, tai yra būtent visų pirma kabeliavimas ir šalia kabeliavimo pavojingų medžių šalinimas tose vietose, kur kabeliavimas nėra vykdomas.
3: Pane Rusalskai, ką jūs galvojate apie proskynų didinimą ar ne ir kokius čia matot galimybės, iššūkius ir galbūt naudą?
5: Tai dar po 24 metų audros vienas iš pasiūlymų, turbūt tas, vadinkim, po kabeliavimo vienas iš efektyviausių būdų tas trumpalaikis ir galėtų būti proskynų didinimas ar ne, ir mes jį kėlėme ir diskutavome, tas klausimas pakeliui, vadinkime taip, buvo nerasta sprendimo ar ne ir uždarytas. Po šios audros mes lygiai taip pat į tą klausimą atsisukome ir žiūrime, bet suprantame, kad tam gali būti ir kitų alternatyvų, bet labai gerai paminėjot Latvijos pavyzdį. Latvijai turi dvigubai ar ne platesnius koridorius, Estai turi trigubai platesnius koridorius. Ir kaip pažiūrime į Latvijų pavyzdį ir šitą audrą, kuri buvo, tai Latvijoje tokia pati audra tinklo pažeidimų 3 kartus mažiau atnešė. Mes darome prielaidą, ar ne, kad yra labai tiesioginė sąsaja su proskinu pločiu. O jeigu dar giliau panirus iš tikrųjų, tai rizikos šaltinis yra medžiai. Tai nėra medžio, ar ne, nėra rizikos. Ar per proskiną tai spręsti, ar per, nežinau, žemės savininkų, galbūt irgi netgi atsakomybė tos medžius prisižiūrėti. Yra visokių kelių. Esmė yra panaikinti rizikos šaltinį. Ir vat Latvių pavyzdys labai gerai rodo, kad tai leidžia ir išvengti tinklo sutrikimų, ir automatiškai tinklo atstatymas ir tiekimo atkūrimas klientam vyksta daug sparčiau.
3: Primenu, kad šiandien mes kalbame, ar Lietuva bus pasirengusi atlaikyti kitas stiprias audras. Padarome trumpą pertraukėlę ir grįžime po žinių.
2: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
0: Ekspertai patarė. Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai.

0: Ekspertai patarė.
1: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
2: Mes grįžtame į studiją ir toliau kalbam apie rugpjūtį Lietuvą nusiaubusią galingiausią audrą per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais. O šiandien studijoje su mumis yra energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO laikinai vadovo pareigas einantis Audrius Ruseckas. Prieš pradedant pokalbį norėčiau, kad mes išklausytumėm klausytojo Alfonso klausimą. Sveiki, pone Alfonsai, klausom jūsų.
3: Aš ne tiek klausimą, kiek savotišką pasiūlymą. Aš dirbau energetikų kažkada namų kombinate Klaipėdui ir tiesdavom oro linijas ir žinot pajūrio tos audros.
2: Taip.
3: Dažnai pasitakydavo. Tai buvo vienas iš sprendimų, tai išilgai polietileninį vamzdelį perpildavom ir apvilkdavom šitas oro linijas A35 laidus per gatvę, ten tarp medžių. Ir labai efektyviai, žymiai prastumų sumažiai ir taip toliau. Čia irgi galėtų tarp šakų, tarp
2: tuo.
3: Taip, ten gaudos tarpelis, bet šitas tarpelis reikia taip padaryti, kai jis būtų į apačią, kad ten drėgmė nesipakė.
2: Dėkui. Dėkui labai už jūsų nuomonę. Pane Ruseckai, na čia jūsų sritis, ar ne, štai žmogus susidūręs konkretų pavyzdį patarimo pasiūlę. Kaip jūs įvertinat?
4: Na, aš sakyčiau, čia... Ir ūkiškai ir inovatyviai skamba to pačiu, tai, bet turim ir technologijas izoliuotų oro kabelių, ką mes ir naudojam ir sakom, ne visada oro linija pati iš savęs yra blogybė, tai ir vidutinį įtampą, ir žemoji įtampą mes naudojam oro kabelius, kurie ne taip efektyviai kaip požeminiai kabeliai, bet padeda apsisaugoti nuo virstančių medžių. Tai, bet nežinau, galiu pasidžiaugti turbūt, kad klausytojai skambina ir turi tokius pasiūlymus ir visi, man atrodo, verti dėmesio, nes tos technologijos keičiasi, bet kartais turbūt verta grįžti net ir prie ištakų.
2: Ministrė, norėčiau grįžti prie audrų paketo, ar ne, kokie galbūt svarbiausi darbai, priemonės, kokios svarbiausios yra numatytos, na, kurias reikėtų kuo greičiau gyvendinti?
5: Na, svarbiausia, tai aš sakyčiau, pereiti nuo planavimo prie įgyvendinimo ir kaip tai bebūtų, tikrai reikia visų pirma pasidžiaugti, kad dėmesys ir greitis operatyvumas parengti ir patvirtinti kompleksinį tokį sprendimą buvo tikrai labai didelis ir čia reikia padėkoti tikrai ir premjerui, kuris ir galų gale pats pateikė, vyriausybė patvirtino tą priemonių paketą, tai tas duoda na, stiprų mandatą pereiti iš planavimo į gyvendinimą. Be abejo, kad tai bus susiję ir su finansavimu užsitvirtinimu, nes kabelių kaštai yra reikšmingi, kabeliavimo dalis čia yra tikrai liūto dalis finansų prasme, žiūrint visam priemonių pakete, kitos priemonės yra šiek tiek mažiau finansams imlios, bet jos ir duoda didžiąją dalį efekto.
2: Kaip planuojama spręsti tą finansavimo klausimą?
5: Čia reikia pasakyti, kad požiūris yra ganėtinai kompleksinis, nes nėra tik tais pasakyta, kad turėtume viską daryti tik tais iš vienos kišenėlės, paprastai sakant.
2: Čia kišenės reikės tikriausiai.
5: Rasti ne vieną maišą ir jie bus skirtingi. Tai galima tikriausiai pasižiūrėti keliomis kryptimis. Tai viena, akivaizdu, kad daug kalbos buvo apie tai, kad bus norima persižiūrėti, nes ESO yra dalis Ignitis grupės. Ignitis grupės viduje bus tikrai suformuotas lūkestis sustiprinti investicijas į reikšmingai sustiprinti investicijas į infrastruktūrą. Tai čia viena dalis, kuri bus susijusi su įmonės vidaus finansų pajėgumais ir jų prioritetinių tokių akcentų būtent nukreiptų infrastruktūros stiprinimą. Antrasis aspektas be abejo yra susijęs su kaštais, kurie yra verto vertinami, pripažįstami ir po to yra integruojami į mūsų tarifą, bet lygiai taip pat mes matome, kad yra atsiradusios ir kitos finansinės galimybės. Tame tarpe yra vis dar nepanaudotų Europos Sąjungos įvairių fondų lėšų, kurias čia mes galėtume greitai ir operatyviai nukreipti, tas yra šiuo metu kalbamas ir derinimosi. Ir lygiai taip pat yra, kaip tik grįžau, minėjau, iš Dublino vyko neformali Europos Sąjungos energetikos ministrų taryba, būtent energetikos komisaras pristatė, akcentavo tą išimtį, kur yra numatyta šalia jau esančios jau kelis metus veikiančios fiskalinės drausmės išimties, leidžiančios daugiau skolintis gynybai, yra papildoma išimtis numatyta būtent daugiau skolintis energetikos infrastruktūros.

0: apsaugai, tame tarpe tokioms investicijoms kaip kabeliavimas ir taip pat ir kitais aspektais. Tai čia yra dar papildoma išimtis iki 0,6% BVP. Taip kad esu tikras, šiuo metu vyksta finalinės stadijos biudžeto derybų planavimo ateinantiems 2-3 metams į priekį, kad kompleksiškai bus pasižiūrėta, siekiant atliepti tai, kam vyriausybė jau pritarė, tikslai iškelti, apimtis yra patvirtintos, dabar reikia sudėlioti, kokiomis šaltiniais visą tai bus įgyvendinta.
1: Įsivaizduojat, kiek reikės na, finansų, kad mes ramiai lauktumėm tokių audrų ir žmonės na, nebūtų palikti be elektros mėnesio, tarkim?
0: Na, kalbėkime apie parametrus ir iškeltus tikslus, kurie šiuo metu jau yra patvirtinti, tai prie iškeltų tikslų apintis finansavimo visam priemonių paketui įgyvendinti viršė 500 milijonų eurų.
1: Pone Ruseckai, kaip jūs skaičiuojate būsimas audras? Prieš laidą kalbėjom, kad jos tik intensyvės, jų daugės ir bus dar galingesnės, ar ne? Kaip jūs matote tą vaizdą? Kokiu turėsim audrų ir kokiu intensyvumu?
2: Sunku turbūt būtų suprognozuoti ir mes jau nebesimam turbūt prognozuoti, kokios tos audros gali būti, jeigu dar po 24 metų sakom, kad nu, tokios audros pasikartojo tik kas kažkiek tai metų, dabar turbūt būtų jau naivu taip teikti. Ne? Ir matom iš praktikos, kad audros masto nuspėti ir sakyti, kad čia buvo pati didžiausia, nu, tikrai negalima taip sakyti. Tai mes ruošiamės ir mes negalvojam, kad audra dabar gal ateis po 2 metų, tai vat ir priemonės paruošim, kad po 2 metų jau būtumėm pasiruošę. Ne? Tai yra labai eilė priemonių, kurias galim jau padaryti šiandien. Tai aš jau minėjau apie tą patį klientų aptarnavimą. Mes jau dabar padidinome ir savo resursus ir apimtis, kad galėtumėm vis dėl to išlaikyti ir mūsų svetainį, ir mūsų kontaktų centrą nepalūžusi, kaip vadinam. Lygiai taip pat ir savo vidinės komandas jau rengiame, kad jos būtų tam tikrų metų pasirengusius persiorientuoti ir perimti klientų skambučius, jeigu vis dėl to tas klientų srautas yra labai didelis. Kalbame turbūt ir apie tą patį kabeliavimą, kur aš minėjau, esam susikabeliavę virš 600 km, iki metų pabaigos turėsim jau 1000, kitų metų vidury turėsim turbūt jau 1500, nu, tai mes kalbame, kad tą 100 000 vartotojų, kuriuos dabar apsaugojame naudos padarinių, kitais metais jau gal jų turėsime ir 200 000, tai tą atsparumą ir mastą sumažinsime. O kitas momentas, tas pats brigadų skaičiaus didinimas, ar ne, neseniai Seime priimtos pataisos dėl viešųjų pirkimų įstatymo, kur leidžiam mums pasitelkti kaimynių šalių operatorių pajėgumus, ar ne, ir išlaisvina tam tikras mūsų suvaržymus, kuriuos turėjom iki šiol. Visas tas dalykas jau vyksta dabar. Aš tikiu, kad labai nenoriu nei prognozuoti, nei sakyt, kad čia ta audra jau užklups labai greitai, bet turim būti pasiruošę ir rytoj, ir po rytoj, nesvarbu, kada tai.
1: Na, tikriausiai tikėtina, kad kitą vasarą taip pat turėsim audrą. Kokius svarbiausius namų darbus per tuos metus dabar reikia pasidaryti? Minėjote ir užsienio ar ne kolegų pagalbą. Kaip greitai mes galėtumėm dabar jos jau šioje situacijoje sulaukti, kaip pasirašyti tam tikri pakeitimai?
2: Tai, manau, čia yra valandų klausimas ir dabar netgi ir prieš pakeitimus, ar ne, ir Latvijos, ir Lenkijos kolegos tikrai greitai prie mūsų prisijungia, bet vėlgi, tai, ką išbandėme šitos audros metu, turbūt turėtų tapti konstanta, nes kiekvienų dalykų mokėmės, ar ne, nes to tą prieš tai nedarėm. Tai, manau, buvo labai gera ir mokykla suprasti, kas veikia, kas neveikia. Bet tas bendradarbiavimas ir sutelktumas, kurį matėme šios audros metu, man atrodo, nu, labai svarbus klausimas ir būtų ir valstybės lygių, kiek gali visa valstybė, savivaldybių įmonės, ar ne, kariuomenė, kiek visi galim susitelkti tam, kad galbūt darytumėm darbus, kuriuos kasdieną mum ir nepriklauso daryti, ar ne, bet tuo metu padėtumėm. Nes nu, energetikai, kaip sakau, yra ta prasmiausio vertės, kad jie turėtų dirbti ar ne su elektros tinklais, ten kur jie didžiausią naudą ir neša, ar ne, o kitos rankos galėtų padėti tos pačius šalinti medžius nuo užvirtusių kelių, ar ne, šalinti prieigas. Ir šios audros metu tikrai buvo pavyzdžių, kada atvažiuojame pas klientą, o pats klientas visą kelią išsivalęs ir visus medžius išsivalęs ir mūsų tiesiog operatyvinės brigados gali jau lipti į atramą ir sujunginėti laidus. Tai va tokie pavyzdžiai rodo, kad norim, galim, tai reikia tą tiesiog strategiškai ir valdyti.
1: Ministrė, jūs norėt kažką pasakyti?
0: Iš tikrųjų yra tikriausiai svarbiausia, kad užtikrinti, kad būtų pasižiūrėti atgal tai, kaip šioje audroje veikia vidaus algoritmai. Ir taip kaip praeitą kartą Vertas darė tam tikrą po 24 metų patikrinimą, suprantu, ir dabar darys savo, bet svarbu, kad ir pati įmonė pasidarytų savo vidinio algoritmo peržiūrą. Ir kas buvo tikrai laikinai vadovo pareigas einančio ir pasakyta, kad mes ribotą resursų ekspertų, kurie gali užtikrinti atstatymo darbų vykdymą, turim ribotą skaičių tų specialistų. Ir jų per naktį ir vienai audrai mes nepadarysim 10 kartų daugiau. Dėl to turim vertinti jų laiką kaip patį svarbiausią ir turim užtikrinti, kad visas algoritmas pajungia kitus valstybės resursus, kad mes esame pasiruošę efektyviai integruoti, kad mūsų kiti specialistai nuo urėdų iki tos pačios kariuomenės atstovų galėtų prisidėti prie to, kad būtent inžinieriai darytų inžinierių darbą, teikimo atstatymo tiesioginį darbą, bet ne visus kitus logistinius darbus aplinkui. Dėl to labai svarbu pasižiūrėti, kiek tai efektyviai veikia šį kartą. Aš sakyčiau, kad tikrai buvo vietų, kur būtų galima pasitemti, identifikuoti priežastis, kodėl tai nevyko, ir jau nelaukiant 30-ųjų, jau artimiausių manimų metu, grįžti su sprendimais, ar reikalingas tik vidaus procesų pasitobulinimas, ar vis dėlto reikalingi kažkokie didesnio lygio reguliavimo pakeitimai, įstatymų ar įsakymų pakeitimai. Tuomet mes tikrai galėtume pasakyti, darome sisteminės ilgalaikės investicijas, kad tinklas būtų atsparesnis, būtume tam labiau pasiruošę infrastruktūriškai, bet tuo pačiu prie tokio tinklo, kokio mes turim optimalius procesus pasiekti kiek įmanoma greitai.
1: Tikriausiai klausimas, kuris kyla klausytojams, na, buvo akivaizdu, kad audros stiprėja ir dažnėja. Klausimas natūralus, kodėl dalis priemonių, apie kurias mes šiandien kalbama, nebuvo anksčiau įgyvendintos, nes tarsi buvo aišku, kam ir kada reikia ruoštis.
0: Na, mes tikriausiai šiandien už buvusius prieš mus kalbėti daug negalim. Galim kalbėti apie tai, ką darom dabar. Ir norisi tikėti, kad tas sprendimas, kuris yra priimtas greitai, operatyviai, ambicingai ir sistemiškai, tai yra sisteminis audrų paketo patvirtinimas, jisai jau yra pakankamas, kad virstų kūnų per numatuotą suplanuotą laikotarpį. Nes iki šiol mes matydom daug tokių pavienių pasikalbėjimų, iniciatyvų, galbūt skirtingų nuomonių, blaškimosi tarp tų pačių proskinų ir galbūt kabeliavimo ar dar kitokių iniciatyvų. Ir visa tai tiesiog būdavo diskusijos, bet ne konkretus darbai. Dabar mes kalbam apie konkrečius kilometrus, kiek ir iki kada turi būti sukabeliuota. Kalbam apie atstumus, per kuriuos tūkstančius kilometrų, per kuriuos turi būti pašalinti pavojingi medžiai ten, kur kabeliavimas nėra vykdomas. Turim konkrečius skaičius, kalbant apie generatorius ar autonominį režimą vykdančius gavinančius vartotojus. Visa tai yra lengva pamatuot, konkretu ir padaroma.
1: Ar iki kitų metų bus padaryti tam tikri žingsniai, kad nutikus tokiai pačiai audrai būtų daug ramiau?
0: Na, kiekvienas mes turim tikriausiai įsivertinti situaciją, kad tokio atsparumo, kuris yra 100%, niekas negali užtikrinti, net ir atrodytų visą paketą padarius, vis tiek yra ta dedamoji, kad vienur ir kitur liks atviras kabelis, įvyks tikimybė, kad bus vienoks ar kitoks pažeidimas. Bet taip, kaip šiuo metu viskas yra suplanuota, matant apie tempus kabeliavimo, kuriuos mes kalbam, kad jau kitais metais mes artėsime jų pabaigoje link 1000 km, tai yra jau 100 000 vartotojų, kurių tiekimo patikimumas būtų užtikrintas.
1: Pone Rusackai, po audros nemažai kilo diskusijų dėl savivaldybių pasirengimo, ar ne? Dalis jų susidūrė su problemomis užtikrinant vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą. Ar ši audra parodė, kad atsparumo stiprinimas negali būti vien energetikų užduotis?
2: Taip, minėjau, ši audra ir parodė, kad ne vien elektros tinklai ar ne yra pažeidžiama sistemos dalis, visa sistema yra pažeidžiama. Ir mes net savo veikloj pamatėm, kad nutrūkus elektros energijai ir sutrikus ryšiui, mes net savo brigadų negalim ar ne koordinuoti tinkamai. Dėl to ir viena iš priemonių, kurią jau iš karto įsidėjom ir į planą, ar ne, kad turėtų alternatyvius ryšio šaltinius mūsų brigadom, kas yra greitai padaroma. O grįžtant prie turbūt savivaldos apskritai žiūrint į visą grandinę, aš sakyčiau, kad yra jau kitas požiūris, ar ne, kad grandinė stipri tiek, kiek stipri silpniausia jos grandis. Tai svarbu, kad visos grandis būtų stiprios ir kaip kalbame apie atsparumą, labai palinkėčiau ir norėčiau, kad mes visi galvotumėme apie tą atsparumą, kaip atsparus mes turėtumėme būti ne vien tokiam audrom, bet ir kalbant bendrai, ar ne kitoms grėsmėms, kurios tikrai beldžiasi. Tai turbūt svarbu, kad visos tokios, vadinkime, būtinosios paslaugos, kaip vandens tiekimas, kaip ryšys, ar ne, turėtų savo pasirengimo planus, turėtų savo atsparumo planus vis dėl to, kas būtų, jeigu būtų. Nes šiandien buvo ESO tinklai, ar ne, ir to gali būti perdavimo tinklai, gali būti nebūtinai elektros tinklai. Tai į tą turim žiūrėti holistiškai ir strategiškai turbūt, ar ne, ir visi turim savo atsakomybę prisiimti. Mes nuo savo atsakomybės niekur nebėgam, ar ne, mes turim užtikrinti ir didinti tinklo atsparumą investuodami į jį, mes turime atkurti kuo greičiau tiekimą tada, kada jis nutrūksta. Tai yra mūsų tokios pagrindinės atsakomybės, kurių nesikratome ir jos visą laiką išliks mūsų krepšelį. Bet sistemoje veikia daug grandžių.
1: Ministrė, jūs norėjot pasakyti.
0: Ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mes nesame vieni toj situacijai. Savo pirmąją darbo savaitę kaip tik pradėjom nuo susitikimo kartu su Latvijos Estijos ministrais, kur fiksavome būtent susitarimą, jog yra steigiamas bendras rezervas, reikalingų detalių operatyvesniam atstatymui. Tai čia be abejo susiję ne tik su stichijom ir audrom, bet ir su kitomis grėsmėmis ir pasirengimu operatyviam atstatymui teikimo. Lygiai taip pat kalbame mes su kolegomis ministrais visoje Europos Sąjungoje apie tai, kad tiekimo užtikrinimas, jo atsparumas, atstatymo tempai yra vedantis vieni iš prioritetinių temų energetikos srityje. Matome, kad net ir kalbant apie tinklų naujuosius teisės aktus, kurie yra baigiami priimti Europos parlamente, jau tenais lygiai taip pat matome, kad yra išgirstas Lietuvos balsas, kad reikalinga skirti deramą dėmesį reguliacinę prasme, finansavimo prasme, būtent tinklo atsparumui ir apsaugai. Tai akivaizdu, kad to žinutės mūsų pasirengimas, jis yra susijęs tiek su stichijomis ir audromis, tiek su hibridinėmis grėsmėmis ir tai yra vedantis prioritetas ne tik pas mus, mūsų regione, bet ir kitos Europos Sąjungos valstybės.
1: Dar norisi grįžti prie audrų raketo, ar ne? Ar numatytos papildomos priemonės toms savivaldybėm? Nesupratom per šią audrą, kad pakankamai čia irgi dar yra silpnų vietų.
0: Na, čia kiekviena savivaldybė tikriausiai į tai turi individualų požiūrį. Ir mes turim suprasti, kad pasirengimas tarp skirtingų savivaldybių irgi buvo ganėtinai skirtingas. Po praeitos audros buvo verta tam tikras matymas, kad turi būti pasirašytos sutartys bendradarbiavimo su savivaldybėmis. Grubiai sakant, tik tais apie trečdalį savivaldybių kol kas tokios susitarimus yra pasirašiusios. Taip kad tas pasirengimas yra būtina. Ir čia yra neišvengiamai lyderystė turi būti iš pačių savivaldybių, pačių merų ir jų komandų, nes jie iš arti mato tas būtiniausias paslaugas, kurių tiekimas ir turi būti užtikrintas įvairių tokių situacijų sutrikimo laikotarpiais. Ir čia rezervas tikriausiai netiek smarkiai atsiremia į finansinius lūkesčius, kiek labiau į pasirengimo planus, teisingą planavimą ir tai yra tikriausiai esminis uždavinys, su kuo savivaldybės turi susitvarkyti.
1: Abiem bendras klausimas, pane Ruseski, gal pradėsiu nuo jūsų. Kokį galbūt konkretų rodiklį išskirtumėte, ką vertėtų pasitikrinti po metų, ar ne, kad galėtume objektyviai pasakyti, kad po šios audros valstybė, ESO, na tikrai kažką padarė, kažką pakeitė?
2: Tai dalinai tie rodikliai atspindėti ir 2030 metų tiksluose. Tai pirmas rodiklis yra apie atsparumą, ar ne, tai kiek ištikus tokiai audrai mes turim tinklo pažeidimų ir atjungtų klientų. Tai čia pirmas esminis turbūt rodiklis. Antras rodiklis yra, kalbam apie greitį, tai yra kaip mes operatyviai tuos sutrikimus pašalinam. Tai 32 metų tikslas yra 72 valandos, bet noriu paminėti, kad ir kompensacijų kontekste nuo kitų metų jau įsigalioja 48 valandų taisyklė. Tai yra labai aiškiai pamatuojamas. Na ir trečias jau čia iš mūsų galbūt labiau perspektyvos, ar ne, tai vis dėlto klientų patirtis, kokią mes matome dabar per dabartinę audrą, ar ne, ir kokią mes matysime per būsimasis. Tai yra tokie trys, sakyčiau, kolonos, ar ne, per kurias labai galim pasimatuoti, mes turim norimą progresą, ar vis dėlto kažkur ne.
1: Ministre, kaip manot, ką reikėtų matuoti po metų?
0: Na, aš sakyčiau, kad pagrindinis tikslas vis dėlto, kad tarpiniai rezultatai yra tam tikras tarpiniai žingsniai judant link pagrindinio tikslo, kadangi pačiam teko jį prisidėti į formuojant, tai tikrai 30-ųjų tikslas po tokios pačios audros, 4 kart mažesnis kiekis sutrikimų, 72 valandų atstatymas arba alternatyvų šaltiniai. Tai yra tikslas, kurį turim pasiekti 30 metams. Viskas, kas bus daroma nuosekliai pakeliui ir kaip ir kalbėjom, matuojama kilometrais, tiek pašalintų medžių, matuojama kilometrais, tiek paklotų kabelių, tiek įsigytų generatorių ir autonomiškai veikiančių gaminančių vartotojų. Visa tai yra tarpiniai žingsniai nuo šiandien link 30-ųjų metų ir tiek kilometrais galima viską paskaičiuoti, tai manau, kad kitų metų tikslas kilometrais kabeliavimo yra tie 2000 kilometrų arba kažkas arti jų.
1: Ar nebus taip, kad iki tų 30 metų, kuriuos čia vis minime, ar ne, tos audros taip intensyvės ir stiprės, kad na, reikės iš esmės vėl peržiūrėti visą priemonių paketą?
0: Mes šiandien negalim pasakyti, kad mes per vienerius metus ar vienerius per vieną mėnesį kompensuosime nepadarytus sprendimus per eilę metų anksčiau. Šiandien mes darome sprendimus, kurie yra reikalingi, kurie yra orientuoti į paskutinę audrą, kokią mes matėme, ir pasirengimo tokio masto audroms žvelgiant į priekį. Tačiau tai nebus baigtinis procesas, be abejo, reikės stebėti, kaip keičiasi mūsų klimatas, kaip smarkiai intensyvėja mūsų audros, ir tuomet tai gali reikalauti toliau papildomų priemonių siekiant pasirengti būsimoms audroms, bet tokioms kaip dabar mes turime priemonių paketą, konkrečius žingsnius ir tiesiog dirbame.
1: Pabaigai, po vieną žinutę, kurią turėtų pasilikti klausytojai, kurie galbūt su nerimu laukia na, kitų audrų.
2: Tai mano galbūt trilypė yra viena, kad faktas, kad turime tų išmoktų pamokų ir tobulintų vietų, tai čia vienas momentas. Antras momentas, faktas, kad investicijų kryptis į tinklo atsparumą irgi veikia ir duoda rezultatų. Na ir trečias turbūt mano galva esminis dalykas, kad, kaip minėjau, šita audra parodė, kad vis dėlto atsparumas yra platesnė tema, tai ne vienas atsakomybė, tai yra daug platesnio rato atsakomybė.
1: Ministrė.
0: Atsparumas, pasirengimas kitai audrai yra pagrindiniuose prioritetų sąrašuose, tiek vyriausybėje, tiek energetikos ministerijoje ir girdim taip pat ir ESO darbų sąraše. Tai yra tikrai patikinimas, kad nėra laukiama ir tikimasi, kad tiesiog nebus kitos audros, yra ruošiamasi kitai audrai konkrečiais pamatuotais darbais.
1: Na ką, susitiksim pakalbėti po kitų matytų audrų. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien aš kalbinau energetikos ministrą Luką Savicką ir ESO laikinai vadovo pareigas einantį Audrių Rusecką. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Laida ekspertai patarė pristato ESO.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
7: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
8: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Radijo ritmas.
8: Sveiki, gyvi. Čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
9: Sveiki, laba, laba.
8: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI.
9: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visą tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau patruputinį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelę reikia dar kitaip kelti.
8: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
9: Bijau suvėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
8: Bet tas, durnai ir nerangiai.
9: Kada skaityti, kad tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
8: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
9: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savaip mato informaciją, ar tai yra muzika, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muzikinį kūrinį, tai šiai dienai jis žino žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu. Ir jeigu kalbant apie anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad, sakykime, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
8: Žinai, čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
9: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom. Nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinę, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po, liaudiškai kalbant, po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
8: Tai žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
9: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas. Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, kad ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti, ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
8: Nu, hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shy, arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybę ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
9: Vėlgi, tai vat, būtent hitas, bet kuris jau toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto. Mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur, naudojant dirbtinį intelektą, ir tada galimai kažkas gali gautis. Nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
8: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padaryta su AI ir kur...
9: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis nu, geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytėj pilkoji zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti, ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
8: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
9: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikį naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
8: Jis mokamas yra šiaip Suno?
9: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
8: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic, jis toksai pakankamai...
9: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
8: aprašyti. Skambisi jos, ne?
9: Taip.
8: Jo. Bet, pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
9: Yra kitos programos, kur mes galim, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišės iš tų rėmų duotos informacijos.
8: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
9: Taip. Nu, jis nepadarys pankroko. Taip.
8: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie produceriai, tarkim, ateina atlikėjas pas produceriai ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas, ir produceris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip, tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro. Turbūt.
9: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm nu savo pavydalu, nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom ir dėl to jis, nu galbūt dėl to ir panašiai ir elgėsi.
8: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
9: Taip.
8: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakvečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
9: Taip.
8: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąja to žodžio prasme, ant kiek gerai ir kiek patobulės dabar yra vaizdas būtent vizualinė prasme.
9: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoje, prieš galbūt metus, su Lukau čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šią dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie juos jau prieinam.
8: Taip, reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
9: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekrano. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
8: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį. Tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo garažo ten nuomoti ir klientas, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
9: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti vėl dirbtiniam intelektui, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
8: Bet, pavyzdžiui, grįžtam prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, kaip žmonės slepia. stengiasi, ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio. Ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas vat man, matai, aš neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
9: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
8: Aš lauko, ne?
9: komentarus. Taip. Ir kai turi mini idėjas, nuo scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesiog neprasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
8: Paspalvinti kažką mums.
9: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomų logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, visko mums labai greitai nusibosta, reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, kitus dalykus reikia įti storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
8: Na, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, kad nestebintų tai, kad tai yra wow, čia yra dizinis intelektas, turinys,
9: nu, tas realizmas, nu, tai yra vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mm-hmm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Mm-hmm. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
8: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
9: Etinės
8: ten,
9: normos.
8: Nu, tarpsime, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės, ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus. Žudynės kažkokias ten krauja, tarkim, taip pat.
9: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą.
8: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkuris įjungtų raudoną lempelį ir sakytų, nesusmulkimas nedarom.
9: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausi, tai va, ten čia GPT, tai visokiausia ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimų. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
8: Yra tokių, ar ne?
9: Žinoma.
8: Mokami?
9: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Tai visokiausių yra. Ir jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
8: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
9: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau...
8: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
9: Na, vėlgi. Kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau, kodėl.
8: Nu, žinai, platinį, žinai, to nuogumas.
9: Jo, tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jo yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra na, skamba, dėl to nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų. Ir, na...
8: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu tolgar ir neapibrėžinė, žinai, to įstatymės.
9: Labai sunku visą tai apibrėžti. Taip. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug, visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
8: Na, visko būna.
9: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį ir atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, ir link kur mes einam, ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių, bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
8: Tai tu muzikai naudoji suno, o
9: audio yra toksai dar kaip jaunesnysis brolis. Nu, visokiausiai, lyrija yra...
8: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui?
9: Vaizdui ką?
8: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
9: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys. Tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai nano banana antrukas ir, na, tas pats ChatGPT, na, kaip tai nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Sidens, Kling, na, Liuma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykim, tai, na, Google, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galima įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
8: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
9: Taip.
8: Prenumeratum?
9: Taip.
8: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
9: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat, Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris negali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina, na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokio kitų subscriptionų. Kai pažiūrinu, tai tikrai kainuoja.
8: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
9: Mes galime montuoti ir online, bet tai kapkatai ir panašiai. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai savo dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, postprodukcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
8: O tu, pavyzdžiui, naudoji šį užsiminę apie ChatGPT. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
9: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinius modelius, tai šiai dienai cloudas yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti, na jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
10: Kodėl?
9: Na, tiesiog dėl tos pačios priežastės, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su to daryti. Taip. Tai o čia GPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgsam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten būtų, nu nėra tas čia GPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, čia GPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį čia GPT būdinga tokį šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternį, tokie smulkus, tokios vat, detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat, kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat, taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
10: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrąją dalį laidos.
7: Radijo ritmas.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupeiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Tai yra, čia normalu yra.
1: Žinoma, žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kai, nes nu, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tuo įtikėsim, tai gali privesti, na, fiziniai erdvėjai prie kažkokių tai nesusipratimų kaip minimum.
0: O, o tu gali kažkaip kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
1: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakydavo, dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk, jos tu, nu, realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai jūs sakyk,
0: bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia prie kiekvieną pokalbį reikia šitą?
1: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokio įdėti. Galima savai žodžiais paprašyti, galima rašyti į bendrus nustatymus. Čia GPT turi globalius nustatymus. Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus. Tai ne tiek esmė, kur yra. Tai tiesiog esmė, kad žinote, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
0: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
1: Todėl, kad mes mėgstam, kai mums pataikauja.
0: Vien dėl to, kad būtų produktas imtas vien nu, iš žmogaus natūros, ane?
1: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, ne, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip na, susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug na, pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
0: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų. Ten.
1: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėt su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialus ir gal ir šiandien kaip ir nepateikė to kitiems realiems žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
0: Mhm, taip. Tu dirbi su, ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ar ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, nu, ta prasme, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra čatas, ir, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškinti.
1: Kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatos žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus, mes pabandėme, bet mums nesigauna, o kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus, tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
0: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vasnė įmonė turėtų įsitraukti į tai.
1: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
0: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai. Taip. Jeigu maždaug to nenaudoji. iš tam tikrą prasme. Nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
1: Na,

0: blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius didelius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo, bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi dar jinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektras, pavyzdžiui. Tai mes galim,
1: jau dabar taip, ne?
0: Čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
1: Daug, pats matai daug prastų pavyzdžių, baisi, daug kultūros.
0: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra prasčiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip fainai aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra jis kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys. Na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, kad kas žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenukės daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
1: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
0: O kas gali būti realiau už realybę?
1: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas
0: Tomai.
1: Dalykas?
0: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklystu, nes taip teko domėti žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystu, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI jo pasufliaravo. Dirbtinis intelektas gali na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie na, potencialiai tik galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. Bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas, renginu visais įmanoma būdais, ar ten kiek kitais būdais, ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniam intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
1: Tai čia visiškas tikrai kosmosas.
0: Taip.
1: Ir jis pats save kūrė?
0: Tai vis, jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam.
1: Nu, nežinau,
0: tai
1: būtent, jis dievas kažkoks, ar kas jis yra.
0: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
1: Tai jo, nu, daug taip, dirbtinio intelekto, taip, bet, ta prasme, bet, pats reiškinys toksai, žinai.
0: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, jie mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tas pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, na, suprasti.
1: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
0: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
1: Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
0: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės, vieni kitiems būsime plius minus na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
1: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
0: yra. Aš manau, kad taip. Ir, bet aš naiviai tikiuosi, kad mes na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelę.
1: O tu esi kad nors darknete buvęs?
0: Ne ir neplanuoju.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ne, ten kol kas matau tokį...
1: Neįdomu to darkneto, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
0: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt
1: filmus,
0: to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
1: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
0: Suprantama, nu, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra na, daug žalingos medžiagos arba tų pačių modelių virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
1: O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke šių dienų, kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykim, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prislies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
0: Na, mane žavė, kad mes šiai dienai iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus, be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten, vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
1: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
0: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikino, kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės, tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja, save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Tai pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų tai atrodo, nu žmonės yra tingus. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau būsi aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
1: Žinai, kas man buvo įdomu vienu metu, man vienas, aš kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali
0: būti. Čia vat, yra visiška problema.
1: Čia yra, tai kur čia yra, kas čia per reiškinys ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
0: Čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jas spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioje uždaroje patalpoje be jokių gedžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
1: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-tokai, 11-tokai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojoje rinkoje, vos nežinai. Ta prasme, kad visa tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams, kuo toliau, to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokykloj mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datus, aš galiu pagooglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai šis vaikams.
0: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
1: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
0: Mes turime suprasti, ką daryti su tuo, nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti, visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlius, kažko kitų, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema, dirbtinis intelektas greit tai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim kaip atsverti visą tai ir sprendimų tikrai atsiras. Ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
1: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
0: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mūsų visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
1: Nu, bet reikia... promptų rašymas tas pats.
0: Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
1: Ne, bet tai nėra lengva.
0: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube'ai video pažiūrėti, kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtinio intelektu, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne? O lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaugti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtinio intelektu, tai ir ten turi būti.
1: Tai jo, jeigu tu nestovi vietu, tu eini atgal realiai, žinai.
0: Na, taip.
1: Jo.
0: Taip.
1: Tai va, tai žavimo ne tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ir ta, žinai, ta, jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
0: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsirado. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsime, prie ko visą tai...
1: Muzikoje tai ne kažką.
0: Muzikoje ne kažką.
1: Muzikoje, ne, mano nuomonė ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą tą tokią, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikos ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iš kod,
0: tai mat, nes,
1: kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
0: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio, vat, grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
1: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norimės to ar nenorimės.
0: Bet vėlgi pakalbėsim dar po metų ir
1: pažiūrėsim. Koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
0: Arba pats save ištrins.
1: Jo, niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs to, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu. Tomas Akra šiandien svečiavasi laidai Radio Ritmas, čia Žinių radijas. Geros dienos visiems, ate.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama.
2: spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Čia žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
2: Žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, Išėjimo knyga. Šį vakarą apžvelgsime šios knygos 6 skyrių, kurio tema Jahvė atsako į Mozės maldą, dalinė Izraelio genealogija ir atnaujinamas Mozės pašaukimas. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad tavo malonė ir tik tavo malonė mes galime gyventi diena po dienos. Dėkojame, kad ir ši diena mums nušvito ir tu lydėjai ne tik savo žvilgsniu, bet savo apvaizdą mūsų gyvenimo rūpešiuose ir džiaugsmuose. Dėkojame, kad šį vakarą galime nukreipti savo žvilgsnius į tave ir prašome, kad tu palaimintum savo žodį, jo skelbimą ir palaimintum kiekvieną iš mūsų. Nes norime būti ne tik ištirti tavo žodžiu, bet būti pripildyti tavo žodžiu, jo gale, ir norime, kad savo gale mus vestum amžinojo gyvenimo ir bendravimo su tavimi keliu. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šis skyrius pratęsė ankstesnįjį. Netrukus ant Egipto pasipils baisios nelaimės, prasidės didis dievų karas. Kaipgi tai atsitiko? Pažvelgę atgal matome, jog iš pradžių Mozė, Aronas ir Izraelio vyresnieji gražiai prašė faraono, kad išleistų juos 3 dienoms į dykumą aukoti dievui. Faraonas atsisakė teikdamas, kad jis nepažįsta viešpaties. Be to, po šio pokalbio jis dar labiau padidino izraelitų naštas. Izraelio vaikai pasiskundė Mozei, o šis savo ruoštų Dievui. Abromo, Izaoko ir Jokūbo Dievas išgirdo Izraelio dejones ir ruošėsi išvaduoti savo žmones. Dievas norėjo, kad Mozė prisimintų visą Izraelio istoriją ir įsitikintų, jog Viešpats visą laiką rūpinosi ir išsaugojo juos iki šios akimirkos. Istorijos bėgyje Dievas nuolatos rodė savo meilę bei norą padėti Izraeliui. Jis daugybę kartų juos užstojo ir apgynė. Šiandien Dievas užstoja ir mus. Esu tikras, jis tai daro mano gyvenime. O jūsų? Laiške Filipiečiams 1:6 apaštalas Paulius sako: Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Dievas žino visus mūsų poreikius, žino mūsų desperatišką stovį. Jis gali ir nori mums padėti lygiai taip pat, kaip Egipte padėjo Izraeliui. Jahvė atsako į Mozės maldą. Jahvė kalba Mozei padrasinimo ir vilties žodžius. Viešpats atsakė Mozei: tu matysi, ką aš padarysiu faraonui. Stiprios rankos priverstas, jis išleis juos. Stiprios rankos priverstas, jis išvarys juos iš savo šalies. Išėjimo knygos 6:1. Jahvė sako Mozei, kad jis yra viešpats. Jis nuo nieko nepriklausomas. Jam negalioja jokios sąlygos, jam nereikia ruoštis ateičiai, nes pats ją yra numatęs. Niekas visoje kūrinijoje negali kaip nors įtakoti ar suvaržyti Dievo. Jam nereikia į ką nors remtis, atvirkščiai, visa kūrinija remiasi juo. Dievas troško, kad Mozė taip pat jį atsiremtų ir visiškai juo pasikliautų. Dievas kalbėjo Mozei: aš esu viešpats, aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip Dievas visagalis, tačiau savo vardu viešpats, originale savo vardu Jahvi, jiems neapsireiškiau. Aš įtvirtinau su jais sandorą, norėdamas jiems duoti Kanano šalį, kurioje jie buvo ateiviai. Ir aš išgirdau Izraelio vaikų, kuriuos yra pavergę egiptiečiai, vaitojimą ir atsiminiau savo sandorą. Išėjimo knygos 6:2-5. Dievas sako Mozei, kad jis pasirodė Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tačiau savo vardu Jahvė jiems neapsireiškė. Dievas ruošėsi išlaisvinti savo žmonės, įsūnyti juos, kad būtų jo tauta, išlaisvinti iš vergovės ir įvesti į pažadėtąją žemę. Iš to jie turėjo pažinti Dievą kaip Jahvę, tai yra pažinti tą jo charakterio dalį, kuri nebuvo apreikšta Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. 6 ir 8 eilutėse Dievas pateikia 7 atpirkimo pažadus. Šios eilutės mums, gyvenantiems šiandien, nupiešia nuostabų vaizdą, bet Mozei tai buvo didelis padrasinimas. Dievas paskelbė, kas jis yra ir ką ruošiasi daryti. Šiandien mes turime gelbėtoją, kuris taip pat mums kalba, kas jis yra ir ką ruošiasi daryti. Jis pajėgus išgelbėti visus, kurie tik ateina pas jį. Todėl sakyk izraelitams, kad aš esu viešpats. Aš jūs išvesiu iš egiptiečių priespaudos, išlaisvinsiu iš vergystės ir išgelbėsiu jūs savo ištiesta ranka ir dideliais teismais. Aš jūs priimsiu, kad būtumėte mano tauta, ir aš būsiu jūsų Dievas, kad žinotumėte, jog esu viešpats, jūsų Dievas, kuris jūs išvedžiau iš egiptiečių vergijos. Aš nuvesiu jūs į šalį, kurią pažadėjau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Ją duosiu jums paveldėti, nes aš esu viešpats. Išėjimo knygos 6:6-8. Taigi, čia matome 7 atpirkimo pažadus. Pirmasis: aš jūs išvesiu iš egiptiečių priespaudos. Antrasis: aš išlaisvinsiu iš vergystės. Trečiasis: aš išgelbėsiu jūs savo ištiesta ranka. Ketvirtasis: aš jūs priimsiu, kad būtumėte mano tauta. Penktasis: aš būsiu jūsų Dievas. Šeštasis: aš nuvesiu jūs į pažadėtąją šalį. Ir 7 pažadas: aš duosiu jums ją paveldėti. Aš išvesiu jūs iš priespaudos. Šis teiginys lygiai greičiai atspindi ir mūsų atpirkimą per Jėzų Kristų. Šiandien mes visi nešame nuodėmės naštą. Mūsų širdis slegia pasaulio dalykai, bet šventasis raštas moko nemylėti pasaulio. Dievas gali išlaisvinti mus iš nuodėmės priespaudos per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Aš išlaisvinsiu jūs iš vergystės. Dievas išlaisvins jūs iš nuodėmės vergystės. Neseniai gavau puikų laišką nuo vieno vyro, kuris liudija, jog Dievas pajėgus tai padaryti. Tas vyras buvo labai protingas ir gabus, bet gyveno nuodėmėje. Jo romanų su įvairiomis moterimis pasiekmė buvo 6 nesantuokiniai vaikai. O ir darbas, iš kurio jis pragyvendavo, nebuvo sąžiningas ir garbingas. Jo karjera žlugo. Tuomet jis kasdien pradėjo klausytis mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais ir taip Dievo žodis pasiekė jo gyvenimą. Besiklausant Biblijos tiesų, tamsa traukėsi, o šviesa pradėjo lietis į jo širdį ir gyvenimą. Jis suprato, kad iki tol nepasitikėjo Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, tačiau dabar Dievas išgelbėjo šį vyrą, nes toks jo darbas – atpirkimas. Tuo tarpu izraelitai Egipte gyveno vergystėje. Ir Dievas kalbėjo jiems: aš jūs išvesiu iš čia ir išlaisvinsiu iš vergystės. Aš išgelbėsiu jūs savo ištiesta ranka. Tai galinga ranka, apie kurią kalba pranašas Izaijas. Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta viešpaties ranka? Rašoma Izaijo 53 skyriaus 1 eilutėje. Aš nežinau, kam ji buvo apreikšta. Daugelio vyrų ir moterų širdyse Dievas šiandien atlieka atpirkimo darbą. Kiekvienam iš mūsų reikalingas gelbėtojas, kuris išgelbėtų iš nuodėmių, nes visi esame visiškai sugedę. Nežiūrint to, jis taip mus pamilo, kad mirė už mus, jog būtume išgelbėti. Jeigu jis dėl mūsų taip pasiaukojo, ar neturėtume priimti šios brangios aukos ir ateiti pas jį kaip nusidėjėliai? Jei visą savo tikėjimą sudėsime į Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus, būsime išgelbėti. Dievas turi didį išgelbėjimo planą, tačiau žmogus privalo pats ateiti pas Dievą, kad būtų išgelbėtas. Jei tai padarysite, jis išgelbės jūs savo ištiesta ranka. Aš jūs priimsiu, kad būtumėte mano tauta. Galbūt jūs galvojate, Dievas ištraukė mus iš nuodėmės purvo ir padarė savo sūnumis per Jėzų Kristų, šlovė jam už tai. Tačiau toliau Viešpats sako: aš noriu būti jūsų Dievas. Dievas išgelbėjęs mus nepabėga, palikdamas mus likimo valiai, ne? Jis nori būti mūsų Dievas. Jei jūs tikrai išgelbėtas, daugiau negyvensite taip, tarsi Dievo iš viso nebūtų. Jeigu įtikėsite Jėzų Kristų kaip gelbėtoje, tai pakeis visą jūsų gyvenimą. Jis taps jūsų Dievu. Nusilenkę pagarbinsite jį ir pripažinsite jo didybę. Jis nori, kad pažintumėte jį kaip gelbėtoje ir viešpatį, kad žinotumėte, jog esate išgelbėtas. Jis nori būti jūsų Dievas ir trokšta, kad mes būtume jo tauta. Aš būsiu jūsų Dievas. Dievas išsirinko tikinčiuosius dar prieš pasaulio sukūrimą, ir jo pasirinkimą nulėmė ne kokios nors tikinčiųjų savybės, o jo paties planas. Jam nesunku mylėti savuosius, nežiūrint visų jų nesėkmių. Dievas myli juos todėl, kad meilė yra pati jo esmė. Jis nori būti mūsų Dievas. Aš nuvesiu jūs į pažadėtąją šalį. Ta šalis yra Kanaanas. Ja Dievas pažadėjo Abromui, Izaokui ir Jokūbui. Kanaanas tai nedangaus įvaizdis. Greičiau jis simbolizuoja krikščionio gyvenimą, tokį, koks jis turėtų būti. Tai įmanoma žmogui pilnam šventosios dvasios. Kaip rašoma Efeziečiams laiško 4 skyriaus 1 iki 5 skyriaus 18 eilutėse. Krikščionims taip pat reikia dalyvauti dvasinėme kare bei laimėti dvasinės kovas. Tikintieji kartais gyvena taip, tarsi būtų bankrutavę pasaulio dykumoje ir niekuomet nepergyvenę jo malonės bei gailestingumo turtų. O jūs? Ar esate patyrę savo gelbėtojo gyvybę, šviesą ir meilę? Aš duosiu jums ją paveldėti. Paulius, apaštalas Paulius, 5 laiško romiečiams skyriuje aiškiai sako, jog mes esame išteisinti tikėjimu bei sutaikinti su Dievu per Jėzų Kristų. Mes visuomet galime būti su Dievu. Galime turėti vidinį džiaugsmą net didžiausios nelaimės metu. Mums duota šventoji dvasia, kuri gyvena mumise, ir apreikšta Dievo meilė. Mes buvome išgelbėti nuo būsimos Dievo rūstybės ir mums neteks patirti didžiojo suspaudimo. Mano draugė, jei išgelbėjimas, kurį jūs tarėtės turys, nepakeitė jūsų gyvenimo ir nuo nieko neišlaisvino, tuomet sakau jums, jūs nesate išgelbėtas. Šios eilutės kalba apie mūsų paveldą ir akivaizdžiai parodo, koks turi būti tikrasis išgelbėjimas. Mozė taip kalbėjo izraelitams, bet jie neklausė jo dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės. Išėjimo knygos 6:9 eilutė. Tokioje situacijoje galima tik užjausti Izraelio vaikus. Jie neįstengė tikėti Moze, kadangi jis ne tik kad nepadėjo, bet atvirkščiai buvo kaltas dėl jų padidėjusio vargo. Viešpats kalbėjo Mozei: eik, sakyk Egipto faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies. Mozė atsakė Viešpačiui: izraelitai manęs neklauso, tai kaipgi manęs paklausys faraonas? Mano lūpos neapipjaustytos. Ir Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui ir davė jiems įsakymą Izraelio vaikams ir faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų Izraelio vaikus iš Egipto šalies. Išėjimo knygos 6:10-13 eilutės. Mozės nepriėmė nei Izraelio vaikai, nei faraonas. Dievas liepė jam dar kartą eiti ir kalbėti faraonui, bet jis nenorėjo to daryti. Jo akis nukrypo į aplinkybės, o ne į Dievą. Dalinė Izraelio genealogija. Šių suspaudimų ir vargų metu susidurėme su keistu dalyku. Dievas dar kartą rūpestingai išvardė visas Izraelio šeimas. Senajame testamente šie sąrašai labai svarbus. Atvirai kalbant, tų vardų skaitimas yra labai nuobodus ir mane migdo. Tačiau Dievui tie vardai svarbus ir jaudinantys. Jis primiktinai norėjo, kad visa genealogija būtų tiksliai užrašyta ir mes žinotume, apie ką skaitome, kas yra jo vaikai. Tokia pat Dievo nuostata ir mūsų atžvilgiu. Jis trokšte trokšta, kad būtume jo sūnus per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Šitie yra vyresnieji savo tėvų namuose. Izraelio pirmagimio Rubeno sūnus – Henochas, Palus, Hezromas ir Karmis. Tai yra Rubeno giminės šeimos. Simeono sūnus – Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jechinas, Zuaras ir Kananietis sūnus Saulius. Tai yra Simeono giminės šeimos. Šitie yra Levio sūnų vardai – Geršonas, Kohatas ir Meraris. Levis gyveno 137 metus. Išėjimo knygos 6 skyriaus 14-16 eilutės. Geršonas, Kohatas ir Meraris, trys Levio sūnus, neš tabernakulį per dykumą. Vardas Kohenas yra išvestas iš Kohato, tačiau dauguma žydų negalėtų pasakyti, kuriai giminiais priklauso. Nežiūrint to, vardų sąrašas yra labai svarbus, nes ši genealogija mus nuves prie Jėzaus Kristaus. Kohato sūnus Amramas, Itzharas, Hebronas ir Uzielis. Amramas vedė savo tetą Jokebedą. Jį pagimdė Aaroną ir Mozę. Amramas gyveno 137 metus. Išėjimo knygos 6 skyriaus 18 ir 20 eilutės. Šioje eilutėje nurodomi Aarono ir Mozės tėvai Amranas ir Jokebeda. Gali kilti klausimas, kodėl faraonui įsakius išžudyti visus hebrajų kūdikius, Mozės gyvybei grėsė pavojus, o Aarono ne? Atsakymas paprastas. Aaronas buvo vyresnis už Mozę ir jo kūdikystė buvo rami. Faraonas davė įsakymą išžudyti kūdikius tik tuo met, kai pamatė, kaip greitai izraelitai dauginasi. Tolesnės eilutės tęsia genealoginį sąrašą, bet aš noriu peršokti prie 26 eilutės. Aaronas ir Mozė yra tie, kuriems Viešpats įsakė išvesti izraelitus iš Egipto šalies. Jie yra tie, kurie kalbėjo faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų izraelitus iš Egipto. Išėjimo knygos 6 skyriaus 26-27 eilutės. 12 eilutėje matėme, jog Mozė buvo labai nusiminęs. Jo nepriėmė nei apipjaustytieji, nei neapipjaustytieji. Tuo metu jis įkišo Dievas ir priminė Mozei, kas jis toks ir iš kur yra kilęs. Mozei prieš išlaisvinant Izraelio vaikus, pirmiausia reikėjo atrasti savo tapatybę bei giminės jam teikiamą statusą. Šiandien yra žmonių, kurie teigia, jog nekaltas Jėzaus prasidėjimas nėra esminis dalykas ir nebūtina juo tikėti. Tačiau aš jums sakau, kad būtina tuo tikėti. Tai vienas iš Kristaus atributų. Jums nebūtina tikėti jo nekaltų prasidėjimu, kad būtumėte išgelbėtas. Kai aš įtikėjau Kristų, iš viso nieko nežinojau apie nekaltą prasidėjimą. Norint būti išgelbėtu, reikia tikėti jo mirtimi ir prisikėlimu. Tačiau, kai jūs jau išgelbėtas, tuomet pradedate jį pažinti. O pažinęs jį, sužinote, kad jis gimė iš mergelės. Jeigu jis gimė ne iš mergelės, tuomet jūs suklydote, pasitikėdamas juo, nes jis nėra tuo, kuo skelbėsi. Ne vienas tikrai išgelbėtas žmogus neneigia nekalto Jėzaus Kristaus prasidėjimu. Nuo to laiko, kai Mozė išvyko iš Egipto, prabėgo 40 metų. Per tą laiką jis vedė midjaniečių kunigo dukterį, o dabar sugrįžo atgal. Tačiau kas jis buvo iš tiesų? Ką tik pateikta genealogija atsako į šį klausimą. Jis priklausė Levio giminiai, jo tėvas ir motina buvo Amranas ir Jokebeda. Ši genealogija suteikė Mozei visus reikiamus įgaliojimus, kad jis galėtų atlikti darbą, kuriam buvo siūstas į Egiptą. Atnaujinamas Mozės pašaukimas. Dievas atnaujina Mozei ir Aaronui duotą pašaukimą. Viešpats kalbėjo Mozei Egipto šalyje sakydamas: aš esu Viešpats, pasakyk faraonui Egipto karaliui visą, ką tau kalbu. Bet Mozė sakė Viešpaties akivaizdoje: aš esu neapipjaustytomis lūpomis, kaip manęs klausys faraonas. Išėjimo knygos 6 skyriaus 28-30 eilutės. Mozė vėl teisinasi ir bando išsisukti. Jam tenkanti užduotis nėra iš maloniųjų. Jis daug kartų jau buvo atstumtas. Netgi įrodžius, kad jis kilęs iš Levio giminės, Mozė vis vien nebuvo priimtas. Reikia nepamiršti, Levis buvo Jokūbo sūnus, Jokūbas Izaoko sūnus, o Izaokas Abraomo sūnus. Dievas Abraomui davė daugybę pažadų dėl Izraelio vaikų, tačiau Mozė sako, aš esu iš teisingos giminės, bet vis vien dvejoju ir bijau eiti. Mozei tiesiog trūko tikėjimo. Tad tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
2: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė ir jūs klausotės laidos Gyventi kūne. Mes čia gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. Šiandien laidos svečias yra Medeina Andriulienė. Labas, Medeina.
4: Labas.
3: Labai džiaugiuosi, kad atvykai, labai laukiu šito pokalbio, nes jis man asmeniškai yra labai artimas. Mhm. Kalbėsim apie dalykus, kuriuos aš pati irgi esu patyrus praėjus.
4: A, aš ten ir žinau.
3: Aš nieko nesidalinau, galvoju, bus atradimų per patį pokalbį. Ir labai įdomi tema, mes šiandien kalbam su Medeina, kuri yra komunikacijos specialistė, turinio kūrėja, 4 vaikų mama ir pati...
4: Dviejų pamotė, dviejų mama
3: ir pati išleidusi dar knygą Prompting ramybė. Mhm. Taip. Ir prompting labai geras šio laikiškas terminas, tai pakalbėsim, kodėl tai vadinasi ir turbūt čia ir tokia užuomina, ką galima tame gide rasti, tai kaip suprantu, ten sudėjai visą savo patirtį. Mhm. Ir iš tavo patirties tai tapo ir tokiu domėjimosi lauku ir ką pasidalinti kitiems, kaip žmogui patiriančiam nerimą, patiriančiam panikos priepolius, jaučiančiam, kad kažkas su juo tarsi negerai, kamuoja įkyrios mintis, kūnas tarsi nesaugus, kai galbūt žmogus atrodo objektyviai gyvena gerai, viskas ramu, bet kažkas ne taip. Tai vat apie visą tai šiandien kalbėsim ir pabandysim pereiti per visą šitą temą su kuo daugiau tokių praktinių įžvalgų ir tai, kas tau padėjo, kas padeda žmonėm, ką rašo literatūra ir kad galėtų

0: mąstyme, kad tai manęs nenugalės ir toks tarsi, žinai, kaip varkliai uždeda tas, kad nematytų į šoną. Tai, nu, vat kažkaip tas angliškas terminas power through, ar ne, varau į priekį ir viskas čia bus gerai. Ir kurį laiką tai veikė, po to gimė vaikai ir nebeveikė, nes mano panikos atakos būdavo tokios, kad jos prasidėdavo naktį. Tai tada, kai tu ir taip nemiegi, žinai, ir dar nemiegi dėl panikos atakų, tai tikrai ėmė trukdyti funkcionavimui bendrajam. Ir labai juokinga, nes man padėjo labai nuobodus dalykai, labai tokie, kur tikrai galvodavau, kad gal perdėtas yra sakymas, kad jie veikia. Aš įsivaizduodavau, kad galiu ten nenueiti laiku miegoti ar ten nesusidėlioti labai tikslaus grafiko ir vis tiek vat, funkcionuoti puikiai ir kad ne čia esmė. Iš principo aš turbūt tikėjausi atrasti kažkokią stebuklingą piliulę, žinai, kad vat rasiu kažkokį papildą, rasiu kažkokį, nežinau, vat vieną ritualą per dieną, kuris man staiga padės ir viską nuims ir aš vat staiga pradėsiu funkcionuoti puikiai. Aš niekada negėriau jokių vaistų dėl šito, nors eidavau į terapiją, bet kažkaip visą laiką mano buvo tokia pozicija, kad aš noriu bandyti tvarkytis pati su tuo ir sakau, ir kažkaip vat netaikiau visų tų paprastų metodų, taikiau viską, kas įmanoma aplinkui, bet tik tai nenuėjimą laiku miegoti, sportą, vandens gerimą, tikrai va tos pačius nabadžiausius dalykus, alkoholio ribojimą, ar ne. Tai kai pradėjau šitus dalykus taikyti ir tą pradėjau daryti, va sakau, gimus dukroms, nes tiesiog nebegalėjau funkcionuoti ir viskas blogėjo tikrai stipriai dėl to, kad atsirado nerimas dėl jų, jau nebe tik dėl savęs, bet va, dar du žmonės, žinai, dėl ko nerimauti. Prasidėjo įkyriosios mintis ir supratau, kad tiesiog nebesuvaldau ir buvo tiesiog vienos kelionės metu, o mano visi ties labai įdomi, nes mano kūnas dar mane apgauna, nes kol viskas vyksta ir aš turiu va, funkcionuoti, jis funkcionuoja. Ir man blogiausia visada būna per masažus, per atostogas, nes tik tai, žinai, kai atleidė viską, tai tada ir sproksta. Tai vat būtent vienu atostogų metu supratau, kad viskas tiesiog nebenoriu taip gyventi. Ir tada pradėjau po truputį dėliotis va tą dieną, ar ne, tiesiog gerti pakankamai vandens, eiti laiku miegoti, sportuoti, šiek tiek medituoti, bet tikrai aš ten nesu kažkokia prisiekusi medituotoja. Labiau tokia gal mindfulness ar nesulėtėjimo, pabuvimo šitam vat, momente, nes aš tokia labai dar lėkėja. Ir pradėjo veikti šitie dalykai. Tai aš buvau labai labai nustebusi, kad iš tikrųjų geriausiai per gyvenimą ėmėjau jaustis tada, kai pradėjau taikyti nieko kažko, žinai, su pamparomis, o tiesiog paprastą tvarkingą gyvenimą.
1: Taip, čia neveltui sako, sportuok, išeik pasivaikščioti, aišku, kai tave kamuoja nerimas ir panikos priepuolis ir tau sako, taigi tu tiesiog išeik pasivaikščioti.
0: Atsipalaiduok,
1: tu neapsikrauti. Neveikia šitie dalykai, bet kai visa suma yra visų dalykų. Aišku, kad tai yra veiksminga. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad atrodo jau daug metų ir tą tokį taisyklingą gyvenimo ritmą turėjau, bet vis tiek nerimas ateidavo ir ypatingai po vaikų gimimo, po vieno ir po kito, labai stiprus, su visai išvardinta puokštė tavo pasakytų situacijų, tų tokių simptomų tarsi. Bet tai dar labai susiję, aišku, moters gyvenime su hormonais, bendrai žmogaus gyvenime su patirtimis gyvenimiškomis, su vaikyste ir panašiai. Tai vienas iš dalykų, ką tu paminėjai ir prie ko noriu jau irgi prieiti, tai yra įkyrios mintis. Šita tema yra, apie kurią daugam net gėda kalbėti, nes tos mintis kartais atrodo tokios menkos, o jos taip išmušamus iš gyvenimo, kartais jos atrodo tokios absurdiškos, o kartais mes jomis taip įtikim, kad atrodo, jog čia vienintelė tiesa, kad taip ir yra, čia realybė. Gal gali papasakoti truputėlį apie tas įkyrias mintis, gal net kažkokių pavyzdžių duoti ir kas tau padėjo suprasti, kaip iš to išlipti.
0: Tai įkyrios mintis yra aplankančios mintis, kai tu jų neplanuoji ir nesitikė, ar ne, ir turbūt esminis dalykas, kaip klasifikuojamos, jos yra jau kaip įkyriosios mintis, nes įprastai žmogui, ar ne, ta mintis ateina, bet kokia mintis ateina, jis ją užregistruoja, nu, mintis, ar ne, ir viskas, ir toliau gyvena. Nesvarbu, kokia jin būtų, net jeigu jinai yra labai keista ar gazdinanti, vėlgi, žmogaus reakcija dažniausiai tada yra keista mintis, ar ne, ir viskas. O žmogui, kurį jau kamuoja tos įkyriosios mintis, tai esminis skirtumas yra,

0: kad tos mintis, na, registruojasi stipriai, ar ne, kad mes negalime judėti pirmin, mes apie jas galvojame, jos aplanko gali ir 100 kartų per dieną, ar ne, ir jos tikrai vėlgi ima trukdyti gyvenimui. Dažniausiai tai yra mintis, kurios visiškai prieštarauja žmogaus tikrosiam vertybėm, ar ne. Žmonės įsivaizduoja kažką, na, tikrai baisaus, ar ne, ar tai yra, kad pakenkti savo artimiesiams, ar ne, ar kad aš padarau kažką baisaus, ar aš tampu kažkokiu kitokiu, vat, žmogumi. Ir visada tai yra vertybiškai, vat, kažkas visiškai kitko, negu aš iš tikrųjų esu. Tai mano tos įkyriosios mintis buvo apie vaikus ir apie vaikų saugumą. Tai buvo ne, kad aš kažką darau, o kad mano vaikams kažkas nutinka. Ir mane tas paralyžiuodavo visiškai. Ir dar kas esminis dalykas, kas yra susijęs su įkyriosiomis mintimis ir kas tikrai bet pradeda trukdyti gyvenimui, tai žmogus pradeda taisyti, ar ne? Tai atsiranda kažkokie ritualai, ką žmogus daro, kad tarsi užsitikrintų, kad tai neįvyks. Tai aišku, gali būti tos įkyriosios mintis tokios tiesioginės, kad, na, mano namus apiplėš, ar ne? Ir tada žmogus ten tikrina, ar užrakintos duris 10 kartų. Bet su tom nepastebimom įkyriosiom mintim, kur vat, dažniausiai žmonėms sunkiau pastebėti, ar ne, nes kai yra tas tikras jau OCD, ar ne, Obsessive Compulsive Disorder, šiaip nežinau, kaip jis lietuviškai gal.
1: Aš irgi pabandžiau išversti, bet tebūnė.
0: Tai dažniausiai matosi, ar ne, žmogus ar reikiuoja ten knygas kokias, ir mes dažniausiai, va, iš knygų, iš serialų, iš visų
1: žinom. Pataiso paveikslą,
0: tai, tiesiai. Tai čia, va, grinai jau yra ta tokia matoma išaiška, bet yra didžiulė dalis žmonių, kurie patiria tas, na, nematomas įkyriąsias mintis, nes jie neturi tiesioginio taisymo, ar ne, nes tas taisymas irgi vyksta mintise. Tai tu arba kažką gero turi tuoj pat pagalvoti, ar, ne, ar nusispjauti tyliai 3 kartus, ką aš darydavau. Arba, na, pagalvoti iš karto kažką, vat, kitko, kas yra gerai, ar kartoti kažkokią ten maldelę, ar dar kažką. Tai žmogus ima tai taisyti natūraliai, nes tiesiog bando tarsi apsidrausti prieš visatą, ar ne. Tai va tada tai ima trukdyti žmogaus gyvenimui. Tai man vėlgi su tom įkyriosiom mintim buvo ir pagal KET visą teoriją kognityvinės elgesio terapijos ir pagal, va, daug ką išsiskaičiau, tai buvo esminis dalykas priimti. Ne? Ir irgi atrodo toks paprastas patarimas ir toks kvailas patarimas. Ir galvoju, nu ką čia priimti, nu kaip čia priimti, ar ne? Tai tiesiog išbūti su tom mintimis, nebandant jų taisyti. Ir šiaip pat būtent KET yra fantastiškai efektyvi, būtent įkyriosiom mintim man labai, va, norisi nusiųsti žinią žmonėm, kas jeigu klausysis, kad įkyriosios mintis yra vienas geriausiai gydomų bet kokių, vat, iš tų sutrikimų spektro, ar ne? Dėl to, kad iš esmės tu tiesiog išmoksti netaisyti, išmoksti priimti tą mintį ir tada viskas. Ir tu išsilaisvini iš jų, nes jos tave laiko, žinai, atrodo lygioje vietoje, nes nieko tarsi neatsitiko, tu nesibelaisvi savo galvoje. Tai kai tu paleidi, tai ir tada pradeda tvarkytis. Tai aš negaliu sakyti, kad tam 100% man niekada nebebūna tokios minties, bet jinai nebebūna jau, vat, apipinta viso to jausmo ir to sustingimo, žinai,
1: ir tos panikos.
0: Taip, taip.
1: Čia noriu dar pridėti irgi savo pačios patirtį ir kaip ChatGPT man padėjo iš tikrųjų tvarkyti su šituo, nes iki tol aš anksčiau šis nesuprasdavau, kad mane aplanko įkyrios mintis, aš galvodavau, kad tai tiesiog mintis, kuri yra tikra, tai yra teisybė. Ir pavyzdžiui, turėdavau mintį, kad tarkim, man sausi vėl prasidės stiprus nerimas arba nemiga, nes taip kartą buvo. Aha. Ir vat, man užsifiksavo ir aš tada nuo rudens pradedu taip galvoti. Ir ta mintis manęs neapleidžia su kiekvienu ateimu, jinai man vis daugiau sukelia fizinių pojūčių ir aš tada pradedu tikrinti, ar visiems sausi būna blogai, ar galima to išvengti, ar gal aš galiu daryti tą, na ir trečią. Ir aš su ta mintim taip užsižaidžiu, kad jinai pradeda atrodyti smegenims vis svarbesnė. Mm-hmm. Ir čia ir yra turbūt ta esmė. Ir tik paskui, kai jau tos mintis pasidarė dar įkyresnės, aš pradėjau suprasti, kas čia yra. Ir tada čia GPT paklausiau, sakau, tai koks tas efektyviausias būdas, aš nežinau, gal tai ir yra iš KET terapijos, bet man jisai surašė kelias žingsniukus, kuriuos aš pradėjau taikyti ir man jie labai veikia. Tai yra pirma, atpažinti čia įkyri mintis, mm-hmm. tada pasakyti savo, kad gal tai bus, o gal ir nebus. Ir negali užtikrinti, nes gyvenime nieko nėra užtikrinto. O smegenis taip nori tikėti, kad tikrai taip nebus. Tikrai tiem vaikam nieko nenutiks. Taip. Tikrai tau nieko nenutiks. Ir tai neįmanoma. Ir tada priimti, kad tu jautiesi dabar išsigandusi, bet nieko aš dabar darau tai, ką dariau ir grįžtu prie vaiko, grįžtu prie darbo, nukreipiu dėmesį. Ir man tai užtruko, aišku, kai kurios mintis užtrukdavo kelias dienas, kur atrodo, aš turiu visą dieną dirbti su tuo ateina ir vėl. Bet veikia. Ar tas ket metodas yra panašus, jisai irgi kažkaip...
0: Iš esmės tai čia būtent ir yra apie priėmimą, paleidimą. Mhm. Ne, kad aš priimu, kad ta mintis buvo, tai nereiškia, kad būtinai taip nutiks, ar ne. Bet aš, na, va, imu ir paleidžiu. Aš irgi nespecialistė ket, tai aš...
1: Taip, galbūt, bet iš praktikos. Žinai,
0: taip.
1: Va, tai labai, labai džiaugiuosi, kad yra tų tokių patikrintų ir galim dalintis ir to, kas žinom jau ant savęs, kad veikia. Ir primenu klausytojams, kad šiandien kalbame su komunikacijos specialiste ir turinio kūrėja Medeina Andriulienė apie nerimą, panikos atakas ir būdus, kurie gali padėti su to gyventi. Gal toks dar paradoksalus vienas dalykas, kad kuo mes labiau bandom nerimą kontroliuoti, to daugiau jo jaučiam. Kaip Medeina yra?
0: Man atrodo, apskritai, čia labai vat, šitas klausimas susijęs su tuo, kad moteris bendrai labai linkusios maskuoti, ar ne, visus vat, tos sutrikimus. Dėl to mano gidas apskritai yra parašytas moteriams. Ir aš labai atkreipiu dėmesį į tai, kad neskaitytų tik tai tos dalies, kuri mano, kad yra apie jas, ar ne? Dėl to, kad vienas dalykas, visi tie sutrikimai labai dažnai yra labai labai susiję ir mes galim turėti kažkokią tai dalį, ar ne, kiekvieno, ypač tam, pavyzdžiui, itin jautrus žmogus, ar ne, ir nerimas. Na, labai dažnai tai eina kartu, tai aš gidė aiškinu, kaip atskirti, ar tai tikrai yra jūsų, vat, jau šitas komplektėlis, ar galbūt ne. Ir taip, nerimas yra, man atrodo, jo pagrindinis maistas yra, kai mes bandom sukontroliuoti jį, nes mūsų, kaip ir minėjai, vienas tokių esminių poreikių yra jausti tą stabilumą, užtikrintumą, kad viskas bus gerai, ar ne? O nerimo darbas yra išmušti mus iš vėžių, ar ne? Vis sakyti, kad o galbūt ne, o galbūt viskas bus kaip tik blogai. Tai iš tikrųjų, ir vienas turbūt sunkiausių va, tų patarimų ir yra, kaip ir kalbėjom, ar ne, kai sako, ten atsipalaiduok, ar ne? Bet esminis dalykas yra būtent neįsisukti į tą ratą ir paleisti šiek tiek, ir paleisti kontrolę. Man, pavyzdžiui, tai yra be galo sunku, nes aš nuo vaikystės esu vaikas, kuris augo labai savarankiškas, man reikėjo to savarankiškumo ir aš įpratus esu viską kontroliuoti ir tai man teikia saugumą. Ir kai aš supratau, kad aš privalau paleisti kontrolę tam, kad aš nebepatirčiau tokio nerimo, man tai buvo vienas sunkiausių dalykų ir vienas ilgiausiai užtrukusių dalykų, dėl to, kad turi iš principo išmokti gyventi kitaip, ar ne, skamba labai paprastai, bet atsako žmogui, kuris visą gyvenimą kontroliavo, tai yra labai ir baisu, ir nežinai net kaip tą daryti, ir vis grįžti prie to seno modelio, ar ne, atrodo, čia kelias dienas nekontroliavau, tada vėl, žinai, staiga...
1: Tada susikūpė.
0: Taip, tada bandai visus galus staiga gaudyti, tada vėl nerimas dėl to, kad nebesugaudai tų galų. Mano labai įdomiai veikdavo tas nerimas ir irgi, kai supratau šitą, nes jisai veikia per mūsų klaidingus įsitikinimus, ar ne? Ir mano vienas iš tokių dalykų, ko aš nepajusdavau, būdavo katastrofizavimas, ar ne? Kad, na, sugrius pasaulis, jeigu aš ten nepadarysiu kažko. Ir tu to nejauti, kai tu įvardyji, ar ne, ten va, katastrofizavimas, net skaitai parašyta viską, galvoju, nu, kokie kisti žmonės, žinai, kurie katastrofizuoja. Ir po to, o aš tikrai introspektyvus žmogus atrodytų, ar ne, ir tikrai suprantu ir analizuoju daug ir taip toliau. Bet vat yra, kur prasileidi ir visai net nepagalvoji, kad tai yra apie tave. Ir kai aš supratau, kad aš katastrofizuoju, labai labai paprastus dalykus. Man susikaupdavo ne tik tokie kažkokie dideli, kad ten aš turiu padaryti kažkokį projektą, ar ten turiu prižiūrėti vaikus, kad jie išgyventų, ar dar kažkas. Bet būdavo, pavyzdžiui, koks tai, kad aš noriu susitvarkyti stalčių. Ir man tas stalčius vat galvoje užsidedant visų darbų, ar ne, ir tada visą laiką pingina, ar ne, kad vat aš net to stalčio, žinai, nespėjau susitvarkyti. Ir tada vat, kai tą suvokiau, man buvo, nu ir kas? Nu gerai, nu nesusitvarkysiu stalčiaus, nu kas, nu tik žinai, ir taip juokinga, iš tikrųjų po to, kai tai pasižiūri. Bet tuo metu, kai tu tame gyveni, žinai, tai atrodo didžiausia pasaulio katastrofa. Tai tada išmokau vat sustabdyti šitus modelius. Ne visą laiką vis tiek pavyksta, nes labai esu linkusi į tą, kad viskas čia viskas sugrius, nieko nespėsiu, žinai, e-mailų tiek neatsakyta. Nu gerai, neatsakysi tu e-mailų, kas nutiks, žinai, tai vis turi savo tą priminti.
1: Ir man atrodo labai sudėtinga atskirti nerimo mintis nuo nerimo pojūčių kūne. Tokių. Mm-hmm. Tarsi, jeigu ta mintis sukėlė pojūtį kūne, atrodo, kad jinai yra teisinga, ne? Mhm. Toks iš patiriminis kažkoks jausmas, kad jeigu pagalvoji, jog nesusitvarkius stalčiaus baigtis mano gyvenimas, aš būsiu pati nešvariausia, netvarkingiausia moteris žemė. Ir mano kūnas sureagavo, visas įsitempė, širdis pradėjo plakt greičiau, tai tada tai taip, reiškia, taip ir bus. Tai va čia, man atrodo, toks irgi labai svarbus momentas, kurį kai jau supranti, perpranti, išmoksti kažkaip su juo išbūti. Mhm. Tai dar vat paskutinė iki pertraukos tokį trumpą klausimėlį turiu, kad esu girdėjus mintį iš vienos psichoterapeutės, kad geriausias vaistas kiekvienam nerimautojui būtų uždaryti jį trims valandoms ar ten trims dienos, neatsimenu, ten žodžiu kambaryje, be jokių pašalinių distrakcijų ir išbūti su tuo nerimu. Mhm. Tai kad ten visi liptų sienomis ir žodžiu atrodytų, kad tikrai labai baisu, bet išjaustume savo tos jausmus ir suprasime, kad viskas praeina. Tai vat, taip, jeigu trumpai, kokia tavo patirtis apie tą vat išbuvimą su jausmais?
0: Mhm. Šitam aš ne visai gal pritarčiau, nes labai priklauso nerimo, yra daug laiptelių.
1: Taip, taip, čia toksai, kai šiek tiek jo
0: aš suprantu idėją, bet, ne, žinai, yra žmonių, kurie nuo to turbūt ir išprotėtų. tai neįčiau gal tai tokį ekstremumą, bet šiaip taip, tai ką ir šnekam, žinai, pokalbio metu, man atrodo, tai yra va, tas išbuvimas, tai yra vienas svarbiausių dalykų. Supratimas, kad nieko nenutiks, ar ne? Ir tai labai sunku, ypač su panikos kokiam atakom, kai tavo visas kūnas sako tau, kad tu mirsi, ar ne? Ir tau reikia kažkaip va čia racionalizuoti, sugebėti, kad greičiausiai nemirsiu. Bet tada jau kovoja labai stipriai tavo va, visa sensorika, visi pojūčiai prieš racionalų protą ir, na, dažniausiai tokiu atveju laimi tą sensoriką, ne, nes jis labai stipri. Tai vat su panikos atakom turbūt yra sunkiausia žmonėm paleisti, o tai yra vienas vėlgi geriausia metodų išgyventi panikos ataką ir kad jos nesikartotų, nes vėlgi mes užsidarom į tą feedback loop, ar ne, vadinama, kad tu tikiesi vėl panikos atakos ir dėl to jos vėl nutinka. Tai iš esmės, kuo mes daugiau paleidžiam, kuo mes labiau atsipalaiduojam ir nelaukiam, kad kažkas nutiks, tuo didesnė tikimybė, kad ir nenutiks. Ar ne? Bet tai skamba labai paprastai, o iš tikrųjų yra titaninis darbas.
1: Taip, ir dabar turim padaryti trumpą pertrauką, bet netrukus grįšime į laidą.
2: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: gyventi kūne.
1: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
2: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie nerimą, panikos priepuolius, įkyrias mintis ir tai, kaip galime išmokti į tai reaguoti kitaip, apie tai, kas vyksta mūsų mintise, mūsų kūne. Ir šiandien mūsų laidos viešnia yra Medeina Andriulienė. Kadangi tavo gidas vadinasi Prompting Ramybė, tai natūraliai norisi pereiti ir prie technologijų ir dirbtinio intelekto. Kaip mes galime tuo pasinaudoti, gerindami savo emocinę būseną?
3: Tai vienas dalykų, ką pabrėžiu ir pačiam gide, kad tikrai AI, dirbtinis intelektas, negali atstoti tikros terapijos, negali atstoti tų įrankių, kurie yra būtini, ar ne, sveikimo kelyje. Bet tai yra nuostabus papildomas įrankis, ar ne, kuris gali padėti tada, kai nėra terapijos, ar ne, trečio nakties, kai negalim paskambinti terapeutui. Arba jeigu mus dažnai kamuoja kažkas, ar ne, tos pačios įkyriosios mintis, na, neskambinsim vėlgi terapeutui keturis kartus per dieną, kad mus nuramintų. Tai vėlgi svarbu, kad tai netaptų tam tikrų paskatinimų, ar ne, nes lygiai taip pat su įkyriosiom mintim labai svarbu, kad netaptų tuo išklausytoju, kuris dar labiau užkuria visą tą mechanizmą, ar ne. Tai labai svarbu jį promptinti teisingai, tai dėl to mano gidas taip ir vadinasi, nes nemažą dalį gido aš skiriu, va, kaip galima išnaudoti dirbtinį intelektą tam, kad tiesiog būtų lengviau gyventi. Tai būtent ten ir išgaudau tos tokius momentus, kurie gali būti šiek tiek pavojingi, kad dirbtinis intelektas netarnautų vat, skatinimui tų visų sutrikimų. Bet šiaip tai yra nuostabus įrankis, dėl to, kad jeigu mus pasivijo kažkokia įkyri mintis, mes galim prašyti, išrašyti, tiesiog išsikalbėti, ar ne, su mumis, pasakyti, kad tai yra įkyri mintis ir kad tai praeis, ar ne, pasikalbėti apie tai, kodėl jinai nerealistiška ir greičiausiai jinai neišsipildys. Panikos atakos metu jisai gali mus vesti per įvairiausius dalykus, gali būti, priklauso, kas mum veikia, ar ne, tai gali būti kvepavimo praktika, tai gali būti kartojimas vėl kažkokių frazių, kad galėtume nusiraminti, tai gali būti kūno skenavimas, vėlgi priklauso, kas kokiam žmogui veikia. Tada su ADHD tai iš vis nuostabu, nes gali padėti planuoti, gali padėti susidėlioti viską, kas va, tau byra, ar ne, įprastai, arba pradėti kažkokią užduotį, kadangi su ADHD kartais tai būna be galo sunku, tai gali prašyti dirbtinio intelekto, kad tiesiog tau padėtų žengti tą pirmą žingsnį, arba net padarytų jį už tave, ką irgi dabar jau įmanoma su agentais padaryti. Tada su itin jautraus žmogaus aspektais, vėlgi toks labiau gal savęs pažinimas. Apskritai, aš visiems vat irgi ir gide rašau, nuostabiausia pradėti nuo tokios apžvalgos ir analizės, ar ne? Tiesiog surašyti viską, kas aš, kaip aš jaučiuosi, kur aš šiandien esu, ir tada dirbtinis intelektas gali mum patarti, na, bent jau pasiūlyti, kokią kryptį žiūrėti, ar ne, kas čia man galėtų būti, jeigu aš tikrai vat esu tam pažinimo etape ir nežinau, jaučiu, kad kažkas ne taip, ar ne, kad turbūt kažką gal per stipriai jaučiu, gal ten kažkada patyriau panikos ataką, bet dar nesuprantu iki galo, kas čia vyksta, tai vat puikus pokalbio partneris tiesiog pradėti tą pažinimą, ar ne, tai jisai jokių būdų negali diagnozuoti, bet jisai gali padėti mum tyrinėti save. Tada, kas dar nuostabu, tu gali turėti projektą, ar ne, kur tu susirašai viską, kas tau kada nors yra nutikę, ar ne. Tu parašai, jeigu sunki diena, tu paprašai sudėlioti ramesnę dieną, tu paprašai įtraukti į tavo dienos grafiką, tam pakvepavimo minutę, ar ne, nes kitaip pamirši arba nepadarysi. Tai, na, tų panaudojimo būdų yra begalės ir tai yra tikrai nuostabu, dėl to, kad niekada neturėjom taip vat po ranka tokių nuostabių įrankių. Kai jau kažkas umaus, ar nevyksta. Vėlgi galim tiesiog klausti, ką man dabar daryti, ar ne, ar tai yra panikos ataka, ar dar kažkas gali rašyti, aš ten pakišau riešus po šaltu vandeniu, man dar blogiau, žinai, ką tada galėčiau daryti. Tai va toks visą laiką vykstantis pokalbis gali būti labai naudingas. Tai tik tai sakau, labai svarbu vienas aspektas, kad netaptų jisai tuo papildomą problemą, o kitas momentas, kalbant su juo, jisai gali mum pasakyti tik tai, ką jisai žino, ar ne, ir ką mes jam pasakėm. Tai labai svarbu būti sąžiningam pačiam prieš save. Nes jeigu aš surašysiu kokią nors labai gražų savo paveikslą, arba aš surašysiu tai, ko aš norėčiau, kad būtų, bet iš tikrųjų nėra, tai vėlgi jisai turės tik tai dalį paveikslo ir jis rekomenduos pagal tai. Tai čia labai svarbu jau taip labai labai brutaliai surašyti viską, kas aš esu, kaip aš jaučiuosi, ir tada jau galės dirbtinis intelektas geriau turbūt įsivertinti mūsų pačius.
2: Tikrai labai daug panaudojimo būdų ir aš iš to, ką klausiau apie kai kuriuos, net nebūčiau pagalvojus, kad taip galima būtų pasinaudoti. Pati turiu savo projektą, kur yra mano emocinės sveikatos projekčiukas, kur aš vat kartais įdedu, kas pasikartoja, ko nesuprantu, kad būtų kažkokia sistema, kad man padėtų pačiai kartais susigaudyti. Nes atrodo, kai kurie dalykai kartojasi, bet neišeina jų suvesti. Ir iš kitos pusės, vat, kaip ir pradžioje pasakei, kad labai svarbu, kad tai netaptų irgi nerimo šaltiniu, tai žmonėms, kurie labai mėgsta viską tikrinti save, nuolat stebi, tai reikia turbūt atsargiai tą daryti, nes tai gali tapti dar, oi, kaip aš čia jaučiuosi, gal reikia šitą mintį pažiūrėti, gal šitą, koks čia pojūtis, viską surašysiu, kaip viską išsiaiškinti, tai vat tada gali užsikurti tas ciklas. Ir kadangi tu pati dirbi su socialiniais tinklais ir turi visą šitą patirtį, visą tą puokštę, tai kaip tau pavyksta išlaikyti balansą, kad pats darbas nekeltų streso ir nerimo, nes socialiniai tinklai iš savęs gali tai generuoti?
3: Tai žinai, turbūt utopija manyti, kad gyvensim gyvenimą be streso ir čia turbūt baisiausias gydytojų patarimas yra, kai mažinkite stresą. Tai, bet iš tikrųjų šiandien man labai patinka tai, kad aš galiu su Aura žiedu stebėti vat, savo stresą, streso lygius ir tam jį ir įsigijau jau, vat, kai pradėjau, ne tada, kai buvo blogiausia, o tada, vat, kai jau jaučiau, kad stovi tvirčiau ant žemės ir tada pasižiūri, kad žiūri gerai, žinai, man ten pasakoja draugai savo streso rodiklius, aš žiūriu, mano ten, nu, koks pusvalandis per dieną, valanda per dieną, kas yra visiškai normalu, tu negali gyventi, žinai, gyvenimo visai be streso. Tai rodo, kad tikrai pakankamai gerai jau sugebėjau susitvarkyti tuos visus galus. O šiaip socialinės medijos, aš nesakyčiau, man kaip tik labai patinka tas darbas. Aš nebūčiau jame, jeigu jis man nepatiktų, nes tai nėra mano pagrindinės pajamų šaltinės, vis tiek tai yra toksai labiau hobis ir man jis įteikia daug daugiau naudų. Aišku, aš nesu kažkokia ten didžiulė nuomonės formuotoja, neturiu tiek daug sekėjų, tai man nėra taip, kad aš negaunu, pavyzdžiui, neigiamų komentarų iš vis. Mano ta publika, kuri sekėjai susirinko, jie yra fantastiški, tai aš ten labiau turiu žiūrėti, kad narcizę netapčiau, nes jie visą laiką rašo labai fainus dalykus ir mes ten labai daug šnekam ir diskutuojam ir labai daug naudingos informacijos ateina. Tai yra didžiulė privilegija ir didžiulė galimybė turėti va tokią auditoriją, nes tikrai su iš jos ir labai daug man ateina naudingos informacijos, tai visada, kai jie dėkoja už tai, kuo aš dalinuosi, aš sakau, žiūrėkit, čia yra two-way street, ar ne, mes gaunam ir aš gaunu, ir jūs gaunat. Tai turbūt gal labiau, kai sakai, tos socialinės medijos turi įtakos, kai mes lyginamės, ar ne, tai kai mes matom, kad kiti žmonės gyvena geriau ir taip toliau, tai čia nežinau, gal mano jau ir amžius padeda ir tai, kad aš tiesiog labai laiminga savo gyvenime, manęs tai nelabai veikia. Būna aišku, kad ten sekundę pagalvoju, kad gal per mažai uždirbu, žinai, ir kad galėčiau gražiau gyventi ar dar kažką, bet tada supranti, kad, žinai, viskas, ką mes matom socialinėse medijose, yra pasirodymas, tai negali įsivaizduoti, kas vyksta iš tikrųjų tų žmonių gyvenimuose, kaip ir niekas nežinojo, kad mano gyvenime yra ir nerimo sutrikimai ir panikos atako, žinai, ir kad aš itin jautrus žmogus, kol aš nepradėjau apie tai kalbėti. Ir va tada, kai pirmą kartą apie tai pasidalinau, nuo to ir prasidėjo va, kelias ta gida, nes kažkaip aš visada apskritai auginta, tai buvau, kad nieko va, nerodyti, ar ne, viešai, ko daugiau turėti va, tik savo, nenešti purvinų skalbinių, ar ne, čia tas klasikinis pasakymas. Ir supratau, kad kuo labiau tu pats save uždarai į tą, tuo baisiau, kaip viskas tampa, ar ne, tu tuo labiau bijai, kad tave prigaus, ar ne, kad tu va čia kažkas atskleis, kad tu turi nerimo sutrikimą, tu tada neturi su ko pasišnekėti apie tai, ar ne, tu esi visiškai vienas, tai kai tik tai tu pradedi šnekėti, tai yra absoliučiai nuostabus dalykas, nes tu tada atrandi bendraminčių, tu tada nebebijai tos paslapties, ar ne, tu atsiveria daug daugiau kelių ir tikrai jau vien nuo to nukrenta didžiulį svorės. Tai aš va pradėjau šnekėti apie tai Instagrame ir tada prasidėjo toks tiesiog plūstantis rautas žmonių, žinai, kurie gyvena su tuo pačiu. Tai ir žinau, kad kai rašysiu šitą gidą, kad jisai tikrai nebus mano sėkmingiausias gidas, dėl to, kad natūralu, aš nesu specialistė, žmonės tikrai labiau linkę yra kreiptis į specialistus šitais klausimais ar ten skaityti jų knygas, bet aš tiesiog jaučiau, kad aš labai labai noriu pasidalinti. Man tai buvo toks stebuklas, kad aš sugebėjau nueiti tą kelią ir kad aš sugebėjau savo padėti, nes niekas man nepadėjo. Man buvo va tas irgi, kad aš jau per 4 terapeutus, aš ten skaičiau visas knygas, ką įmanoma, ir viskas taip, truputį padeda, žinai, bet ne iki galo. Ir man tada vat buvo, sakau, kai pradėjau pati dėliotis ir atradau savo receptą, man buvo toks, wow, žinai, aš galiu pasidalinti pat visu tuo, ką sugėriau, visos tos knygos, ką perskaičiau, visi specialistai, su kuo kalbėjau, galiu sudėti į vieną knygą ir duoti žmonėm naudotis. Ir aš negarantuoju, kad tam žmogui bus tai, žinai, stebuklingas receptas, kuris išgelbės, bet galbūt tai bus pirmas žingsnis į va, tą gyjimą, gal kažkaras, kažkokia sogytė, žinai, nuo ko galės atsispirti.
2: Ir aš tikiuosi, kad šitos laidos klausimas irgi kažkam bus tas pirmas žingsnis ir galima bus išsinešti bent kažkokį vieną momentėlį, pritaikyti savo gyvenimą arba jo pasidomėti ir pradėti dėlioti naujai tą savo gyvenimą. Tai šiandien mūsų laikas baigėsi dėje, nes turėjau dar klausimų, kuriuos labai norėjau užduoti, bet kalbėjom šiandien apie nerimą, panikos priepolius, įkyrias mintis, apie tai, kaip skirtingi metodai gali padėti su tuo tvarkytis ir labai labai rekomenduoju perklausyti laidą visą nuo pradžių iki galo, parekomenduoti žmonėms, kurie su tuo gyvena, nes Medeina tikrai labai naudingų dalykų papasako. Ir priminsiu, kad šiandien kalbėjom su Medeina Andriulienė ir labai labai dėkoju už pokalbį.
3: Ačiū tau, labai svarbu, kad apie tai kalbė.
2: Taip, tai likite su žinių radijami, laidą vedžiau aš Eglė Zarembė ir visų laidų įrašus galite rasti žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Ačiū.
3: Ačiū, iki.
1: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia žinių radijas.